je Boh hore na nebi a dolu na zemi. Iného niet. My niekedy vyznávame len to prvé, že Boh je Bohom hore na nebi. Ale už nie sme presvedčení o tom, že Boh je aj Bohom dolu na zemi. Zdá sa nám, že tu dolu vládnu iné sily. Že tu dolu Boh neraz ťahá za kratší koniec. Ale Boh, ktorý by nebol Bohom i tu dolu, kde sa odohráva náš pozemský život, by vôbec nebol Bohom. Buď je Bohom všade, alebo nie je Bohom nikde. Mojžiš hovorí, že Boh nemá rovnocenných rivalov ani na nebi, ani na zemi, lebo iného Boha niet. Preto nikto a nič nemôže ohroziť jeho plány s jeho deťmi. O to viac pre nás platí. Zachovávaj jeho ustanovenia a príkazy, aby sa dobre vodilo tebe i tvojmu potomstvu. Poslušnosťou Bohu o nič neprídeme. Práve naopak, len ňou veľa získame. Pane, ďakujeme, že si mocný a verný. Pomôž nám k vďačnej poslušnosti.

0: Nasledujúci program pripravil Pavol Hanes.
1: Dnešnú biblickú hodinu som nazval Spása nepodmienená a podmienená. Je to list Kolosanom, 1. kapitola, 23. verš. Ale skôr, ako budeme uvažovať priamo o téme, tak začneme nejakými otázkami, aby sme sa trošku uviedli tak nenápadne k téme. Skúste odpovedať na otázku, ktorý pojem je u teba bližšie k pojmu viera? Odpočinok alebo námaha? Keď poviete slovo viera, aj pre seba, napíšte si, odpovedzte, nie nahlas. Dôležité, aby ste o tom začali uvažovať, že či je pre nás viera odpočinok duchovný, alebo možno celkový, alebo je to námaha, že to je výkon nejaký. Nemyslím si, že pravdivý je jeden alebo druhý, ale niečo to o nás svedčí, hej? Keď si na to odpovieme. Takže to je prvá otázka. Druhá. Je spásna viera, to je názov, to isté ako istota spásy? Čo si myslíte? Spásna viera znamená, že niekto má vieru, ktorá ho spási, to znamená dovedie do neba. Hej? Tak my sme to trošku naivne povedali. Proste má odpustenie hriechov a tak ďalej. Má každý človek, ktorý má odpustenie hriechov, musí mať aj istotu spásy? Alebo istota spásy je ešte niečo, čo môže a nemusí byť u človeka, ktorý je spasený? Samozrejme, môže niekto mať falošnú istotu spásy, že má síce istotu, ale nemá spásnu vieru. Takže to je závažná otázka, si myslím. A odpovedň je ľahká, ale o tom budeme uvažovať. Takže či spása viera je to isté, ako istota spásy. Odkiaľ berie kresťan silu k vytrvalosti? Tá dnešná téma bude viac o vytrvalosti, viery, o vernosti. Odkiaľ berie kresťan silu k vytrvalosti, keby ste mali odpovedať? No a teraz dve podobné otázky. Čo sa na tvojej viere nezmenilo od dňa, keď si uveril alebo uveril? Keby ste rozmýšľali, že čo sa nezmenilo, čo je to isté. A podobná otázka je, čo sa na tvojej viere zmenilo od dňa, keď si uveril alebo uveril. Teda niektoré veci sú, o tom chceme dnes uvažovať, ktoré majú kontinuitu, ktoré sa nesmú meniť. No a samozrejme sú veci, ktoré by sa mali meniť. A keďže niečo sa má meniť a niečo sa nemá meniť, tak je to dosť zložité a ten náš nepriateľ na tom vie veľmi, tak by som povedal, ryžovať kapitál, že teda chce, aby sa to menilo, čo by sa nemalo meniť a nemenilo to, čo sa má meniť. Hej. Takže veľmi často kresťania alebo ľudia, ktorí si myslia, že sú kresťania, hovorí, no ja zostanem tomuto verný, lebo to je to, čo sa nemá meniť. No ale keď sa na to pozrite z Biblie, tak vidíte, že práve to, čo oni nechcú meniť, sa má meniť a opačne. Takže také, skoro by som povedal, umenie v úvodzovkách kresťanského života je mať múdrosť od Boha a vedieť, toto by sa malo meniť a toto by sa nemalo meniť v mojom živote. A na to vám ťažko niekto zvonku odpovie, to chce z takú tú múdrosť Božích detí, ktorá vyplýva z kontaktu v Duchu Svetom s Bohom. Hej, že teda máte priame napojenie na Božie vedenie. A že on vám vlastne musí to povedať. Tým nechcem povedať, že sa o tom nedá vyučovať, ale v tých úplne podrobnostiach musíme na to dať pozor. Takže to je uvedenie tak celkové do témy. Nemyslím si, že počas tej biblickej hodiny na všetko budeme vedieť 100% odpovedať, ale to nám uvádza do takej tej sféry, o ktorej chceme uvažovať. Nepodmienené a podmienené spásy. Takže poďme ďalej. Budeme čítať text. Zase čítame celý kontext, Kolosanom 1:23, takže čítame od 19. verša po 23. 23. verš, ako vidíte, máme v rámčaku, aby sme si zdôraznili, že to je to, čo nás nezaujíma. Takže čítame, môžete si otvoriť, máte iste iný preklad ako ja tu. Takže od 19. verša. Lebo Boh chcel, aby v ňom, teda Pán Ježišovi, v Synovi Božom, prebývala všetka plnosť, aby skrze neho zmieril všetko so sebou, keď pre jeho krv na kríži priniesol pokoj všetkému, čo je na zemi aj čo je na nebi. Aj vás, teda Kolosanov, čo ste boli kedysi odsudzení a znepriateľení zmýšľaním a zlými skutkami, teraz skrze smrť v jeho ľudskom tele zmieril so sebou, aby si vás postavil pred svoju tvár svätých, nepoškvrnených a bez úhon. Pravda? Ak vytrváte vo viere, upevnený, stály a neodkloniteľný od nádeje Evanjelia, ktoré ste počuli a ktoré sa hlása každému stvoreniu, čo je pod nebom. A ja, Pavol, stal som sa jeho služovníkom, teda služovníkom toho Evanjelia. Tento verš by sme mohli povedať, že je v podstate motívom pre celý list Kolosanom. Pretože list Kolosanom je písaný na to, aby kresťania, ktorí prijali Evanjelium, ktorí spoznali Božiu pravdu, Synovi Božom, aby sa neodklonili k nejakým falošným učeniam, ktoré v Kolosách začali sa šíriť, ktoré tam niekto vyučoval, lebo keď sa odklonia, tak a teraz sme pri tom, stratia spásu. No Biblia veľmi jasne hovorí, že postaví vás pred svoju tvár svätých a nepoškodených, ak vytrváš. Teda tu, tá vytrvalosť je tu celkom jasne postavená ako podmienka niečo. Znamená, že tú spásu, ktorú dostali, treba nejakým spôsobom udržať. Tu budeme mať problém, že čo máme povedať vlastne. Môžeme my udržať spásu? Máme my na to silu? Je to, aj tam budeme uvažovať trochu, je to nové zákonníctvo, hej, že síce spásu sme si nezaslúžili, ale vytrvalosť si musíme zaslúžiť. Hej. Veľmi často kresťania vlastne ako keby vtiahli to, čo vyhodili z okna, potom vtiahnu nejakým falošným otvorom dnu, pretože si zase zaslúhujeme vlastne. Hej. A proti tomu sa veľmi brojí, hej, zvlášť v reformovaných kruhoch, že teda spása je zdarma, či tá prvá, keď sme uverili, alebo tá druhá, keď budeme oslávni, hej, teda druhá. To sú všetko také slová, ktoré sa veľmi nehodia. V Biblii nenájdete prvú a druhú spásu, tak? Ale aby sme si povedali, o čo ide, hej. Takže toto je celá téma listu Kolosanom. Takže ten 23. verš je síce v tých štyroch, a poďme ďalej, aby sme si pozreli na tú schému. Ak si spomínate, 21. až 23. verš je o Kristovom diele pri Kolosanoch a tam vlastne v pár veršov apoštol ako keby celý život Kolosanov až po večnosť. To sú veľké veci v Biblii, my žasne na to, ako sa dá pár slovami to vyjadriť. Kolosania kedysi boli nepriatelia, ale pre Kristovú smrť sa dostanú do večnosti, to sme mali skôr, ale teraz je centrom vlastne táto prítomnosť. Teraz, ak vytrvajú. Takže to budeme mať v tom liste Kolosanom stále znovu a znovu. Ne? Že teda sú tu veľké veci v Kristovi, veľké veci v Božom slove, veľké veci v cirkvi, ale je nevyhnutné, aby sa vytrvalo, aby tu bola nejaká sila, ktorá nás v tom udrží. No niekedy, neviem, či ste o tom uvažovali, že či by nebolo šikovnejšie, ale toto je možno rúhavé, keď to tak poviem, lebo ja sa nechcem rozhodne stávať proti tomu, čo tam robí, to by som tu nemohol stáť v jeho prospech, ak by som nehovoril. Ale niekedy vám tak po ľudsky napadne, nebolo by lepšie niekoho zachrániť a rovno šlac do neba. Proste, aby už sa neriskovalo, že ešte sa dá čo stane. Rozumiete? No, pretože keď tu zostanete žiť a sa vás to unaví, alebo vás niečo začne pokúšať, alebo vás cirkev naštve, alebo ja neviem čo, hej. Proste postupne to chladne. A to máme aj v zjavení, nie? Do Efezu, tam Ján, teda Ježiš píše cez prostredníctvom Jána, že opustil si prvú lásku, vychladol si. Hej? Pozri sa, odkiaľ si vypadol. A to boli prví kresťania. My videli apoštolov, videli najväčšie udalosti, zázraky. Niektorí z nich poznali samého Ježiša. Hej? Takže to vychladnutie tu neustále hrozí. Preto sa schádzame, preto sa navzájom máme pozorovať. V liste Hebrejom je to veľmi jasne. Pozorujte sa navzájom, aby ste sa povzbudzovali. Ja vás potrebujem, aby sa mi chcelo ísť ďalej, aby potrebujete mňa a cirkev a tak ďalej. Aby sa nám chcelo ísť ďalej, lebo to nie je samozrejme, že zostaneme v spáse. No, že otázka je, že máme na to. A o tom to dneska chcem, že teda spása je vyslovene nepodmienená, celé je to dar. No ale tu máme podmienku. Ak. Hej. Tak ako to spojíme? A nemyslím si, že sa to dá ľahko spojiť. Pretože o tom, ak ste počuli arminianizmus, kalvinizmus, asi ste to už počuli, toto sú dva základné smery, ktoré sa kresťanstve, v evanjelikálnom kresťanstve, v protestantskom, hádajú, že teda je tam slobodná voľa, alebo tam nie je slobodná voľa. Je tam nejaký človek, musí niečo, alebo nič nemusí a všetko to dá. No. Ja netvrdím, že na to sa dá odpovedať, ani že to viem odpovedať, ale myslím si, že môžeme aspoň pastorálne si povedať, že čo to od nás Biblii chce, aby sme vytrvali a že už ako to Pán Boh má vyriešené, to asi my nebudeme nikdy celkom vedieť. Ja neviem, čo budeme vedieť po... Už keď budeme s ním, možno, že budeme mať oveľa lepšie schopnosti ako teraz. Ale Boh je nekonečný a my vždy budeme konečný. Vždy budeme limitovaní. A tie vedomosti a poznanie, ktoré má Boh, 139. žalm hovorí, že tam proste nesiaháme, tam sa nevieme. Takže tam sa musíme uspokojiť s tým, že áno, všetko je to od Boha, ale to neznamená, že ja môžem si ľahnúť a čakať, že pečené holuby, ako spása mi bude, a ja si budem spínkať. Takže toto je veľmi dôležité, to teraz, to chce snahu, námahu, boj, aj keď veríme, že je to Boží dar. Myslím, že ten boj sme nevyhrali, pretože sme sa snažili, ale nesnažiť sa, nebojovať, nezápasiť, znamená, že som tým pohrdol. Hej? Takže to je táto schéma. Toto je pre tých, čo majú radi gréčtinu, 23. verš, ale my ideme na našu milú slovenčinu. Takže tu máme znovu tento verš a tu máte témy asi, aké pravda, ak, hej, to je podmienková spojka. To slovo pravda je tam pridané v tomto preklade, v tom zmysle, že toto sa stane, hej, alebo pravda, to bude pravda, ak. Hej, takže podmienka, to je celé spása nepodmienená, podmienená som to nazval. Vytrváte vo viere, čo je centrálna myšlienka, preto som to dal červeným. Teraz, ako vyzerá to vytrvanie vo viere? Že by sme upevnení, alebo postavení na základ, tam je slovo o základe, založený, stáli, hej, alebo... Tam budeme vidieť, že to slovo sa dá preložiť usadený. A neodkloniteľný od nádeje evanjelia, teda, že sa koncentrujeme na nádej, na budúcnosť, ktorá je po tomto svete, po tomto živote. No a teraz to evanjelium. Aké je to evanjelium? Ktoré ste počuli? Ktoré sa hlása každému stvoreniu, čo je pod nebom? A ja, Pavol, som sa stal jeho služobníkom. Tam sú také tri akési kritériá, veľmi zaujímavé, ktoré ako keby tam prepašoval do tej vety, že dobre, evanjelium, ale aké to je evanjelium? Takže teraz si pozrieme, ako by sme to asi schematicky mohli vyjadriť. To je zase pre tých, čo majú radi schémy. Kto nie, tak môže to odignorovať. Tak vidíme, že celé je to podmienka, hej, spása. Ja som to napísal budúcej spásy, pretože nám ide o to, čo sa má, že nás má postaviť pred Boha a tam máme byť nejaký. Samozrejme, že toto celé by sa mohlo stiahnuť aj na celú spásu, teda minulú, prítomnú a budúcu. Možno, že ste už o tom počuli, ja to pre istotu zopakujem, že teda čo tým myslíme minulá, prítomná, budúca spása, ale tu som dal do zátvorky, že teda podmienka budúcej spásy, ak, hej, teda... To je podmienka. Požiadavky na veriacich v súčasnosti sú, že vytrvajú vo viere a prejavy vytrvalosti sú založení, teda na základe, ktorý je Kristus, máme inde v Biblii, že sú stabilní alebo usadení, pevní a neodkláňajú sa od nádeje. Evanjelia, to sú tie tri prejavy. No a samozrejme, že vernosť predpokladá, že máte práve evanjelium, lebo ako som už aj pripomenul, často ľudia hovoria, tak ja som verný tomu, čo som sa narodil. Hej. No ale potom si, no dobre, ale to, čo si sa narodil, ešte nie je dokázané, to je práve. Hej. Takže musíme sa pýtať, že či, dobre, ja som sa narodil v takej a takej rodine, takej a takej cirkvi, ale som ochotný pýtať sa sám seba, je toto naozaj to, čo ma spasí? Hej. To je nepríjemná otázka. Hej. Keď, ja neviem, 20-30 rokov pracujem v nejakej cirkvi a proste sú v tom financie, rodina, vzťahy, povesť. Hej, a teraz, keby som zistil, že dobre, ale toto nie je to. Tak čo teraz? No večnosť musí stať za to, že nech sa čokoľvek stane, tak ja som pripravený to zmeniť. Samozrejme, že musíme dať pozor, aby sme tú otázku nezahnali príliš ďaleko. Toto je, čo je práve, tak nejaké podrobnosti. Práve preto je tu dôležité, že čo ste počuli, ktoré sa zvestuje všade a k tomu prídeme. No, proste je to obrovská téma, ale tu máme tri veci, ktoré sú tam a k tomu prídeme. Takže to je schéma toho 23. verša. No a to je kategorizácia, o čom budeme hovoriť. Tie kategorizácie znovu, to je pre tých, ktorí sa učia vykladať písmo. A kategorizácia znamená, že z týchto pojmov, ktoré máme v Biblii, hľadáme nejaké všeobecné témy, kategórie, ktoré by sme biblicky mohli zaradiť buď do praktickej, alebo dogmatickej teológie, alebo proste do nejakých tém, ktoré v Biblii máme širšie. Hej. No tak slovo ak, podmienky budúcej spásy. Hej. Je spása podmienka, už som o tom hovoril. To je veľká téma v Biblii. Hej. Môžete to nazvať vyvolenie, alebo predestinácia, alebo vytrvalosť svety, alebo večná istota. Proste to sú témy, ktoré sa riešia v dogmatickej alebo v systematickej teológii. Otázka vytrvalosti vo viere je podobná tomu, tu by sme mohli hovoriť špecifickejšie o dare vytrvalosti a o prejavoch vytrvalosti. Dar vytrvalosti nie je v Biblii napísaný takto, ale v teológii sa o tom hovorí v tom zmysle, že ak teda máme vytrvať a nie je to z nás, spása nemôže byť z nás, tak musí existovať niečo, čo Boh nám dáva, aby sme na večnosť, aby sme ten dar, ktorý sme dostali ako spásu, aby sme udržali. Hej, tak to nazvali teológovia dar vytrvalosti. Ak sa vám to nepozdáva, že to nie je v Biblii, tak ja vám rozumiem, ale niekedy proste chceme vytvoriť nejakú kategóriu a toto takú krátku knihu napísal Augustín o dare vytrvalosti, perseverancie. Takže o tom budeme niečo hovoriť a evanjelium, ktoré ste počuli, ktoré sa všade zvestuje a ktorého apoštol služobníkom, tam by sme mohli nazvať znaky pravého evanjelia. Takže to sú také tri kategórie, o ktorých by som chcel hovoriť. A tam vidíte, že teda ako to ide z toho textu, cez biblické učenie. Samozrejme, zaujímajú nás súvisiace problémy života, lebo nechceme špekulovať o filozofii, neviem, o logike alebo o histórii, to, čo sa netýka môjho zajtrajšieho postavenia v zamestnaní, alebo možno, že v nemocnici na lôžku, alebo niečo. Rozumiete, ten človek, ktorý Bibliu číta, tak potrebuje žiť. Hej? My teológovia možno potrebujeme aj za peniaze dačo napísať, aby nám dali nejaký titul. No. Takže tam už potom sa môže špekulovať, ale ja myslím si, že to je naša úloha tu, aby sme špekulovali. Takže súvisiace problémy života. No a poďme na spása v časovom rozvrhu. Ja teraz v rýchlosti vám toto pripomeniem. Ja myslím, že to viete. Ale je dobre si pripomenúť, že Biblia nám hovorí o spáse, o tom, že sme zachraňovaní, že sme boli zachránení v minulosti. Inak tieto dve miesta, Rímanom 8.24 a Efezanom 2.8, sú väčšinou, pokiaľ som vedel sledovať v slovenských prekladoch, preložené prítomným časom. Takže som išiel do jedného českého, relatívne nového prekladu. V 94. vydala kresťanská misijní spoločnosť nový zákon a tam je preložené to tak, ako to naozaj v gréčtine je. V tej nadeji sme byli zachránení. Teda boli sme zachránení, alebo ak chcete spasení, Rímanom 8.24. Tam má byť minulý čas. Neviem, ako vy máte vo vašich prekladoch, 8.24. Je tam, boli sme zachránení, tak to je dobré. Rováček má pritom. Hej, a ostatné máte minulý. Tak to je výborné. Hej. Má byť minulý čas, pretože tam sa hovorí o skúsenosti, keď sme prijali vieru a keď sme dostali záchranu. Hej. Takže to je minulá. To isté Efezanom 2.8. Tam je iný síce grécky čas, ktorý vás nebudem zaťažovať, ale tiež je to minulý, lebo spasení ste milosťou skrze vieru. To znamená, že boli ste spasení a trvá to teraz. Tam sa chce povedať. Hej. Takže to je spása v minulosti. O kresťanoch ale sa hovorí o tom, že sú zachraňovaní v súčasnosti. To znamená, my sme nielen dostali spásu, ale tá spása sa aj realizuje teraz. A tu sú dve miesta. Zase som, netvrdím, že sú len dve, ale dve som vypísal. Prvá epištola, alebo prvý list Korintianom 1.18. Znovu som išiel do toho prekladu KMS, Kresťanská misijní spoločnosť. Slovo kríža je totiž bláznostvím tým, ktorí hynou, ale nám, ktorí sme zachraňováni, je moci Božie. To sme zachraňovaní. To je veľmi zaujímavá formulácia. Teda to sú kresťania, ktorí boli zachránení, majú Pána Ježiša, ale tá spása sa stále realizuje. Takže to je niečo, čo stále musíme mať na pamäti. Áno, my sme zachránení a nemyslím si, že istota spásy, na ktorú som sa pýtal, nie je možná, ale na druhej strane mať takú istotu spásy, že ja už proste čokoľvek sa môže diať, ja už nič nepotrebujem, je nebezpečné. Jeden z našich učiteľov rozlišoval medzi istotou a zabezpečenosťou spásy, čo je trošku taká slovenská slovná hračka. Ale s tým chcel povedať, že tá zabezpečenosť nesmie byť taká, že ja už to mám vo vrecku a už mi o nič nejde. Hej. Takže istota vždy musí ísť s nejakou bázou, o čom hovorí Peter, keď hovorí, že ak teda otcom nazývate toho, ktorý nestranne súdi, tak choďte so strachom. Hej. Teda nie s tým, že hoja, hej, mne už nič sa nemôže stať. Ja môžem mať istotu, ale nie takú, že sa prestanem báť a žiadna opatrnosť tu nie je. Druhý list Korintianom 2.15 znovu je, že ktorí sú zachraňovaní, zase ten český preklad, neviem, ako je to, povedzme, Roháček, ja som to nekontroloval, ale tam má byť tí, ktorí sú zachraňovaní.
2: Ktorí dosahujú spasenie.
1: No, tam máte dosahujú spasenie, to je veľmi pekne povedané. Ne? Teda tiež je to prítomný čas, že to sa to teraz deje. No, ale teraz ideme pre tú budúcu spásu. To, čo som nazval, teda podmienky budúcej spásy, tej záchrany, ktorá nás čaká. Matúš 24.13, tam z úst Pána Ježiša počujeme, kto vytrvá do konca, bude zachránen. No nespasen. Ten, kto vytrvá, bude zachránen. No, keď hovoríme o dare vytrvalosti, tak by sme skoro mohli povedať, že kto je zachránený, ten vytrvá. Ako to je síce pravda, len je to veľmi nebezpečná psychologická pravda, pretože my máme tendenciu reagovať na veci, ktoré sú isté, s tým, že prestaneme o ne bojovať. Lenže treba povedať, že dar vytrvalosti je dar boja, dar snahy, dar bázne, dar zápasu. A nie, že teda mám to, dám to do špajze a môžem ísť si pospať. To je veľmi nebezpečná satanská interpretácia, že máš to, máš istotu, tak prestaň sa tomu venovať. To je presne to, čo diabol chce. A ak takto niekto na to reaguje, tak tým skoro by som povedal, že je isté, že ten dar nemá. ten dar vytrvalosti, keď to tak nazveme, pretože k tomu daru vytrvalosti nevyhnutne patrí práve tento zápas, táto túžba, snaha, akási nespokojnosť s tým, aký som. Pozor na to, nie nespokojnosť depresívna a sebasúdenie. Je veľký rozdiel medzi sebaodsudzovaním, čo diabolovi sa strašne hodí, keď vás začne súdiť, pretože písmo hovorí, že nie je žiadneho odsúdenia pre tých, ktorí sú v Kristovi. Ani seba odsúdenie. Takže my nie sme sami seba sudcami, ale že to, že sami seba nesúdime, neznamená, že zase, že sme tak spokojní so sebou, že nikto mi nemôže povedať, počkaj, toto nerobíš dobre. Takže tu vždy ideme po akejsi úzkej ceste. Počuli ste už o úzkej ceste? Kde aj napravo, aj naľavo je nie celkom dobré. A musíte ísť veľmi presne našlapovať, aby ste išli po úzkej ceste. No, a Ježiš nám povedal, že máme úzku cestu pred sebou. Takže to nie je zlé, že musíme byť opatrní. Samozrejme, že neznamená, že sme vydesení a že nemáme istotu. Rimanom 5. kapitola 9. až 10. verš tiež hovorí o tom, že skrze neho budeme zachránení od hnevu teraz, keď sme už ospravedlení. Všimnite si, že už sme ospravedlení a budeme zachránení. Tam je to spojené dohromady. V tom 9. a 10. verši Rimanom. Lebo ak sme boli zmierení minulý čas, smrťou jeho syna vtedy, keď sme boli nepriateľmi, tým skôr už ako zmierení teraz, budeme spasení, zachránení jeho životom. Tak to dohľad je úplne nádherné, tie tri časy spásy dohromady, že áno, máme to minulo, ale tá minulosť nesmie byť pre nás tak dôležitá, že zabudeme na prítomnosť a na to, že ešte niečo obrovské nás čaká. A všimnite si, že my, kresťania, máme tendenciu vždy niečo zveličiť, zdôrazniť a že z toho karikatúra. Viete, čo je karikatúra? Že síce každý vie, o čo ide, ale ak mám trochu veľký nos, tak karikaturista mi ho nakreslí väčší ako hlavu, pretože chce ukázať. No ale takto vznikajú karikatúry aj z viery. Keď pozrite sa do Biblie a jednu vec nafúknete poriadne, no tak je to z Biblie, ale dobre, takže toto je tá spása v časom rozvrhu a poďme sa pozrieť na to o nepodmienenej spáse, tak niekoľko textov. Jan 15:16, nie vy ste si vyvolili mňa, ale ja som si vybral vás. Teda to je Ježiš jasne hovorí, že teda a to im pripomína aj vtedy, keď Peter hovorí, že a kam pôjde, ne? Nemáme kam ísť, lebo Ježiš hovorí, ja som si vás vyvolil. Nie vy mňa, ale ja vás. Rimanom 9. kapitola 11. 12. verš. Božie rozhodnutie, čo sa týka vyvolenia, nie zo skutkov, ale z vôle toho, ktorý povoláva. To je ten dekrét Boží, rozhodnutie o tom, že on rozhoduje, koho povolá. A Efezanom 2.8.9. Spasení ste milosťou skrze vieru, nie je to z vás, je to Boží dar, nie zo skutkov. Teda celé to, tá nepodmienenosť spásy je, že my sme preto nemohli nič urobiť. Ešte aj viera, to je to na spáse obrovské alebo úžasné, že ešte aj to, a viera, ktorou prijímame spásu, ešte aj tá je Boží dar. Teda ani tá nie je z nás nejaký náš skutok, ktorým my sme boli lepší ako niekto iný. Že aj tú vieru nám on dal. Samozrejme, že tu je veľké riziko potom, a to neustále o tom to treba hovoriť, že dobre, no tak sme proste bábky v Božích rukách, lebo toto satanské chápanie tohto učenia alebo tejto biblickej pravdy je, že no tak potom, keď on to robí, no tak potom prečo súdi, keď to on celé robí? No viete, ak nás Pán Boh ako hurvinka z pebla ovláda, ako chce, tomu povie, áno, ja sa chcem veriť. A iný z Božej vôle povie, a ja nebudem veriť. Hej? No ale vlastne tí ľudia, ako hurvinka z pebla ovláda, ako chce, tomu povie, áno, ja sa chcem veriť. A iný z Božej vôle povie, a ja nebudem veriť. Hej? No ale vlastne tí ľudia neexistujú, lebo im to niekto iný dáva. No

A možno, že jeden dobrý príklad, neviem, či je dobrý, ale rozmýšľajte. Pretože vždy, keď rozmýšľame o analógiách, tak je to riziko. Ale myslím si, že jedna analógia by mohla byť v tom, že keď zapnete elektrický okruh, tak ten elektrický okruh sa môže vypnúť vlastnou energiou. Ale keď sa vypne, už sa nemôže zapnúť. Pretože už tá energia tam nie je. A možno, že takto by sa dalo pripodobniť, že keď nám Boh dá slobodu na to, aby sme verili a dá nám vieru, tak my môžeme v jeho sile veriť. Ale ak v tej sile odmietneme, tak už sme znovu mŕtvi a nie sme schopní. Znovu potrebujeme jeho. Proste my nie sme schopní ani úprimne prosiť o spásu. Nemáme to v sebe. To je tragédia človeka. Je pravda, že Boh všetkých volá a že písmo nám hovorí, že Boh, všetci budú učení od Boha. A môžeme sa spoľahnúť, že Boh nás nenecháva v tom dedičnom hriechu a že budeme súdení, pretože sme nemohli, ale Pán Boh proste nie je dosť dobrý, no tak hej, proste súdi za to, za čo nemôžeme. To určite takto nie je. To znamená, že áno, nie sme schopní uveriť bez Božieho daru, ale každý ho má nejakým spôsobom ponúknutý. Prirodzene teraz sa ma niekto spýta, nevrajím, že vy tu, ale už som to počul a ja sám som sa to tak pýtal. Dobre, a čo nenarodené deti, čo pohania, ktorí rozumiete, nenarodené deti v zmysle, že ešte zomreli pred tým, než sa narodili. Čo pohania, ktorí nikdy nepočuli ani o Kristovi, ani o ničom a tak ďalej. Keďže vieme, kto je Otec nebeský, aký je dobrý, tak veríme, že to vie vyriešiť. Ja to neviem vyriešiť. Je isté, že títo ľudia nebudú súdení za to, že niečo nevedeli, ani za to, že za niečo nemohli, ani deti Boh neposiela do nejakého pekla, pretože nestihli uveriť, alebo nie také nezmysly. Takže Boh, ktorý dal svojho syna na to, aby sme mali férové podmienky, tak nemôže nebyť férovým voči každého. Čo sa bude diať, to je už vo sfére špekulácie, do ktorej je lepšie, keď sa kazateľ nepúšťa. Dobre? Pretože v Biblii na to nemáme odpovede a Boh nás určite prekvapí s tým, aký je spravodlivý, aký je dobrý. Na to sa môžeme tešiť a keď ho poznáte, keď viete, čo Ježiš urobil pre nás a že Boh dal svojho syna, tak môžeme byť istí, že nebudeme sklamaní z toho, ako rieši takéto prípady ľudí, ktorí, povedzme, prežili život, ale boli nenormálni. Hej? Proste nemohli ani rozmýšľať, lebo boli mentálne aj dneska sa už nemá hovoriť postihnutí, lebo to nie je celkom správne, ale ja iné slovo zatiaľ neviem. Hej? Proste. Takže a dúfam, že to nikoho neuráža, že sa hovorí o nejakých postihnutých ľuďoch. Dnes sme veľmi citliví na to, ako označujeme niektoré veci. Takže nepodmienená spása je v tom, že všetko je Boží dar. No ale teraz my máme o podmienený spáse. Tak čo to znamená? Podmienená. Dal som to do úvodoviek preto, lebo rozhodne to nie je podmienené tým, že teraz my tu vtiahneme do toho, čo nám Boh dáva absolútne zdarma, nejaké naše vlastné výkony. Že najskôr povieme, že to je úplne zdarma, no ale potom ako také dobré reklamné agentúry, poznáte to, hej, vyhrali ste zdarma, všetko je, lebo potom zistíte, že to zdarma nie je úplne zdarma, lebo nakoniec zaplatíte viac, ako keby ste išli do susedného obchodu a tam to proste kúpili od maloobchodného predajcu, lebo a mali by ste pokoj, ani na súd by vás neťahali, ani internet by vás nesodil, ani nič, lebo proste robíte to tradične. Hej. Takže niekedy poznáme takéto reklamy. Hej, zdarma, všetko je úžasné, hej, vyhrali ste, vám pošlú obálky plné kadejakých papierov, len prosím vám, neverte tomu, lebo sa chytíte na háčik. Keď Boh nám dal zdarma, tak je to zdarma. A to, že je to podmienené, to nie je podmienené v tom, že teraz my zrazu nakoniec predsa len musíme platiť, ale je to podmienené tým, že to, čo nám daroval, budeme aplikovať. Že v tej sile, ktorú nám dal, že budeme žiť. Že je to vlastne akási skúška, že či teda to naozaj chceme. No viete, ako tak vám

0: mám nejaký obrovský dar, hej, ale potom zistím, že ja neviem, šperk, ktorý som vám daroval, hej, tak nikdy na seba nenatiahnete. Auto, ktoré som vám daroval, nikdy do neho nesadnete. Dom, ktorý som vám daroval, do neho sa nikdy nenasťahujete, lebo je to síce pekné ho mať, ale ja to nakoniec nepotrebujem. No tak ten dar, ktorý nám Boh dal, ak ho nechceme používať, no tak ho nebudeme mať. A to je podmienka nie v tom, že my máme niečo vykonať, ale že to, čo nám Boh dal, tú snahu, tú, pretože tá vytrvalosť je snaha, ktorú nám dáva, láska, ktorú nám dáva, sila, ktorú nám dáva, energia, ktorú nám dáva, spoločenstvo, ktorú nám dáva. On chce, aby sme ukázali, že to chceme používať. Takže ak ti Boh dal spásu, tak ti dal niečo na použitie a podmienka je nie, že ty preto ešte niečo urobíš, ale že v tom, čo ti dal, niečo urobíš. Takže je to podmienka, ale je to podmienka úplne iného typu ako nejaké nové zákonníctvo. A toto by som veľmi rád zdôraznil, lebo ja, to je môj silný dojem, prepáčte, teraz hovorím nie z písma, ale z mojej skúsenosti. Môj silný dojem je, že my, ak chcete pietisti, proste tí, ktorí chceme, aby sme aj posvetene žili, sme urobili práve z tejto podmienky nové zákonníctvo, nový strach. Proste si veriaci, no ale teraz, hej, pozor, zrazu je tu akási nová obava, že čo sa stane, ako to mám zvládnuť, pretože kým som bol bezbožný, tak nikto odo mňa nič nechcel, no ale teraz odo mňa sa chcú nekonečne dokonalé výkony, ja nesmiem sa nahnevať, ja nesmiem, no nič nesmiem, hej, no ale kto to zvládne, nesmiem ani myslieť zle, no tak čo teraz? No tak lepšie nebolo, keď som bol neveriaci. He? Myslím psychologicky. Pretože som nemal napätie. No ak toto je takto, tak sme vťahli nové zákonníctvo, pretože sme nepovedali človeku, všetko, čo potrebuješ pre spásu, máš darované. Nasťahuj sa do toho domu. Začnem to používať. Spása neznamená len, že sa ti odpustili hriechy a máš večnosť. Spása znamená, že do teba sa nasťahol Svätý Duch a všetky veci máš k dispozícii. Proste máš nehrešiť, však Duch Svätý nebude hrešiť. A keď sa ti to nepodarí, no tak máš to odpustené. Prepáčte, vopred. Samozrejme, ak to vopred, že to mám odpustené, vo mne nepôsobí bázeň a úctu k Bohu, Pane, to si tak dobrý, ale že, tak si idem zahrešiť, však mám to odpustené, tak to znamená, že to nemáš, pretože spása hovorí, že tvoja reakcia na to, že Boh ti vopred odpúšťa, je slza, vďačnosť a pokora. Ak moja reakcia na to, že mám vopred odpustené, je, tak si môžem ešte užiť. Tak nerozumieš kríž? Tak nevieš, že zatlkáš schválne ďalší klinec Ježišovi do nohy, do ruky a prebodováš mu bok. Rozumieme tomu? Áno, máš to opred odpustené, ale čaká sa od teba, že tá spása sa prejavuje citlivosťou a nie bezcitnosťou. To je ako keby ste mi povedali, vieš čo, môžeš si tu doma robiť, čo chceš u mňa, keby ste ma pozvali a povedali, cít sa tu doma. No tak ja by som teda začal, hej. Tak si idem sa doma, no tak idem vás poriadne. To. Tak vy si hovorili, tak čo je toto za človek? Áno, cít sa ako doma, ale to neznamená, že mi tu urobíš kôlničku na drevo. Či áno? Že čakáme, že ten človek, ktorému poviem cít sa ako doma, bude trošku normálny, úctivý a že vie, aké ja mám normy a že teda, môže si vziať, čo chce, ale že teda mi tu neurobí prevrat. A to isté sa čaká od nás. Preto tu je akási... Ja si myslím, že to je odpoveď na tú moju heretickú otázku, prečo nás Boh hneď nevtrhne do neba. Ne? No, pretože keby som hneď, ako som sa obrátil, Boh nevy, tak už mám pokoj. Hej, už som po riziku. No asi preto, to teraz trošku tak zašpekulujem, aby sa ukázalo, či si to budem ceniť. Či tá spása je niečo, čo chcem používať, alebo je to niečo, čo sa mi len vnúcuje, ale radšej by som bol, keby ma to nezaťažovalo. Takže preto som dal to slovo podmiena spása do úvodzoviek, lebo to nesmie byť nové zákonníctvo. Ne? Tam, čo je v tej ďalšej poznámke, otázka, je to nové zákonníctvo, ide o udržanie spásy skutkami? Aj tam tie texty, možno, že máme ešte čas, aby sme to prečítali. Tak Ezechiel 18:26 hovorí, keď sa spravodlivý odvráti od svojej spravodlivosti a spácha zločin, zomrie pre svoj zločin, ktorý spácha, zomrie. Teda ak spravodlivý prestane byť spravodlivý, tak to, tá minulosť proste je anulovaná. Matúš 24:13, kto vytrvá do konca, to sme už citovali. Lukáš 8:13, tam je, a ďalej, tam je o podobenstve, o podobenstvo o rozsievačovi. Tam Ježiš hovorí vlastne tri prípady, keď ľudia príjmu slovo, ale jedni sú na cestu posiatí, jedni sú na skalu, jedni sú teda na plitku pôdu a jedni sú medzi trnie. Teda všade došlo k akému si spásnemu procesu, hej. Bolo tam slovo, bolo počuté, ale nedošlo k úžitku, pretože nerobilo sa s ním to, čo má. Ján 8:30, mnohí uverili v neho, pán Ježiš. Židom, ktorí mu uverili, Ježiš povedal, ak ostanete v mojom slove, budete naozaj mojimi učeníkmi. No, uverili, tam je to jasné, verili. No ale chcelo to ďalší proces. Podmienka je, že teda v tebe zostane to slovo a že ťa vlastne zaujíma. Že ťa to bude, tak by som slovensky povedal, baví. Ak ťa spása nebaví, hej, prepáčte za také trošku nedobré slovo, tak sa pýtam, na čo ti je, aká ťa nebaví. Hej, je to zadné dvierka, však smrť nás čaká, no tak je dobre mať spásu, však tu si užijem a potom budem mať spásu. Toto Boh asi nechcel mať. Chce, aby to bolo niečo, čo naplno chceme realizovať, pretože nás to fascinuje. Že také niečo Boh dal ľuďom. Že prišiel medzi ľudí, že žije v nás, že nás mení, že takých, ja neviem, ako to povedať, keď na seba myslím, že toto on chce zobrať a dačo z toho vyrobiť. Hej? Učitelia, hej? Keď najhoršieho žiaka, najzaostalejšieho, najšpinavejšieho, najhoršia rodina. A teraz si zoberiete tohto na starosti a z neho vychovám profesora, ale ja neviem čo, hej, proste niekoho, umelca. Zobrali ste si na starosti, povedali, ja to dokážem. A Ježiš je zaujímavé, neprišiel pre tých, čo už boli kvalitní, ako farizei a zákonníci, tí vyobliekaní a vyumelkovaní, ale povedal, ja som prišiel pre hriešníkov. Dajte mi najšpinavšie, najhoršie, hej, to, čo je najnižšie, ja si to beriem na starosti. A to je moja nádej. Pretože to znamená, že aj ja sa môžem prihlásiť. Pane, aj so mnou niečo rob. Lebo ja nemám nádej inak. Ne? A to je niečo úžasné. Ale niečo on chce robiť. A to, o tom tam je tá podmienka. Nie, že ti dá najdrahšie veci a ty to odložíš a ideš robiť niečo iné. Rozumiete tomu, hej? Teda podmienka rozhodne nie je nové zákonníctvo. Toto je, treba priklincať, lebo v našich kruhoch existuje takéto nové zákonníctvo. Ľudia, ktorí sa obrátia, takmer máte strach o nich, že tak teraz sa obrátia, čo s nimi bude. Vydržia to. Namiesto radosti, že hurá, je tu veriaci človek. Čo s ním? Hej. Taká povinnosť, také nároky, také odsúdenie, také podpichovanie všetko. 1. Korinským 10:13, tam máte, skúška, ktorá na vás dolieha, je iba ľudská. Boh je verný, on vás nedovolí skúšať nad vaše sily. Taký strach. Nedovolí vás skúšať nad vaše sily, so skúškou dá aj schopnosť, aby ste mohli vyvržať. Všimnite si. V tom balíku, kde prichádza problém, je už aj riešenie. Len niekedy sa tak vyrákame problému, že ho rozbalíme celkom a nenájdeme to riešenie. Takže chce to trpezlivosť, Boh so skúškou posiela aj riešenie. Veríte tomu, kresťania? Ja neviem, či ja tomu verím, ja sa snažím. Ako je to ľahké povedať, lenže to neznamená, že v prvý deň, keď príde problém, hneď bude večer aj riešenie. Niekedy to trvá rok, dva, možno 10, kým to riešenie nastane, ale trpezlivosť je potrebná, aby sme si odniesli prísľub. Žijeme vo svete, ktorý miluje život bez Boha. Čo ho nechce ani počuť, nie ešte, že žiť s Bohom. Proste Boh je najnepríjemnejšia myšlienka. A my chceme ukázať a žiť, ako že to je najkrajšia myšlienka. Nie myšlienka, realita, že s ním žijeme, ale rozumiete, čo chcem povedať. A určite to nie je ľahké, to je totálne nekompatibilné. Svet Božieho kráľovstva a svet, ktorý je okolo nás, sú nekompatibilné svet. Tam je jednoducho zápas, bitka. Je to niečo, čo nejde dohromady. A my, keď to chceme realizovať a s radosťou, tak musíme si uvedomiť, že dojde k problémom, ktoré ale nikdy nie sú také, že by sme si mali zúfať. Skoro by som povedal, zúfať je zákaz. Samozrejme, zákaz zúfať je trošku také, viete, ako, ale keď nám to Boh povie, nezúfaj, ja som tam v tom riešení, tak on má právo. Ja vám nemám právo povedať, nezúfajte, alebo zákaz zúfať. Ale Boh má, pretože on je s nami. Myslím si, že najkrajšie to celý tento problém spája práve Filipanom 2.12.13 a to by som vám, ja to často citujem, ale tu sa to veľmi hodí. S bázňom a kvením pracujte na svojej spáse. To znamená, že tu musí byť to, čo tento proces zachraňovania musí byť s bázňou a kvením, ale nie preto, že to my dosahujeme, ale prečo? Lebo je to Boh, ktorý to robí. Teda to, čo sa v tebe deje, tá túžba, tá snaha, ten boj o spásu, to nie je z teba. To je dar. Preto to nie je nová podmienka, nové zákonníctvo. Ja mám v sebe vyprodukovať snahu, ja mám v sebe vyprodukovať vieru, ja mám v sebe vyprodukovať vernosť, ja to mám v sebe niekde, ja to tam nenachádzam. Ale keďže mi to Boh daroval, tak zároveň to tam je. Takže je veľká otázka, kde to hľadám. Ak to hľadám v tej svojej starej telesnosti, no tak tam je prázdna špajza, to si môžete vysliť, tam nič nie je. Iba zlo, špína a tak ďalej. Ale je v tebe nová špajza, prepáčte, alebo nový sklad, alebo proste nový zdroj. A preto v 8. kapitole Rimanom hovorí, že myseľ tela je smrť. Ak myslíte podľa tela, zomriete. Kresťanom to hovorí. Ale ak duchom toto mŕtvite, tak budete žiť. Teda celý problém je naučiť sa tú podmienku plniť nie v starom tele, v tej píche, že ja to zvládnem, ale v pokore, ako sú šťastní tí, čo sú žobráci. Preto Ježiš hovorí, že šťastní sú žobráci ducha. Pretože ten, kto sa cíti žobrákom, ten sa, ako by som bol, opustí na Ježiša a povie, ja pomôž, ja to nemám. Ale ak je vo mne ešte taký ten, viete, hrebienok, kohúti, že však ja ešte to dokážem, však som nie žiadne Bčko. No, tak, hej, toto vo mne je. Ja si povedal, a to dokážem. A zrazu vidím, že to, čo som si myslel, že dokážem, tak, prepáčte, môžem povedať hnoj. Keď šmrdzi. Pretože ja v sebe, aj keď som kresťan, nič nemám, čo by bolo vhodné pre spásu, čo by mi on nebol dal. Ja mám, ale je to vždy dar. A toto dať dohromady je to, čo vlastne sa tu pracuje na tom, keď ste zachraňovaní, aby sme sa naučili žiť Božiu spásu, ako že je to podmienené a zároveň je to totálne nepodmienené. A už to lepšie vyšetliť neviem, lebo ako je to mimo slovo. Je to niečo, čo zároveň je snaha naša, je tam sloboda, Božia sloboda, ale zároveň vždy viem, že to je Boží dar. Filipským 2.12.13 to je niečo, čo asi by sme mali vedieť z pamäť. Bázeň a strach, alebo chvenie, ale zároveň je to Božie dielo. Takže ťažké, ale myslím, že je to zároveň veľmi pozbudzujúce. Celé je to dar, dar, dar. Takže poďme na vytrvalosť vo viere. Tu, keď sa hovorí o vytrvalosti vo viere, to je tá druhá téma. Pamätáte si na tie kategórie, hej? Sme hovorili o podmienkach. Teraz budeme kratšie hádam hovoriť o viere. Viera ako vierovýznanie, učenia, doktrína. Keď máme vytrvať vo viere, samozrejme, že máme vytrvať aj v dôvere. Hej? Viera ako dôvera. To je fidúcia, ak chcete latinsky. cez reformáciu sa to dosť riešilo, že teda aký je rozdiel medzi vierou ako spoľahnutím, ako cnosťou, ak chcete, a vierou ako presvedčením alebo doktrínou, vierou ako systémom. A niekedy sa to aj tak volá, že viera, ktorou sa verí a vera, ktorej sa verí. Hej. Ktorou sa verí znamená instrumentál, že máte vieru, ktorou veríte. Hej. Latinský qua creditur, ak niekto latinčinu ešte má v sebe, ja nie veľmi, len toto som sa naučil. Fides quae creditur, to znamená viera, ktorej sa verí, že mám obsah a dôverujem tomu učeniu viery. Hej. Biblia používa aj jeden, aj druhý význam a je dobre si uvedomiť, že keď máme v Biblii slovo viera, takže čo asi sa myslí? Či spoľahnutie, schopnosť, alebo sa hovorí o obsahu. Takže keď hovoríme tu, že vytrvať vo viere, tak isté, že to znamená aj dôvera, ale vidíme z toho kontextu, že ide o nejaké učenie. Že Pavel tu chce od Kolosanov, aby mali na mysli, čo tá viera obsahuje. Pretože neustále je tu nejaký útok zo sveta, z falošných učení a samozrejme diabla, aby nás vyosil. Aby sme sa nepozerali tam, kam máme, aby sme sa nesledovali to, čo máme, ale aby sme sa začali... Viete, aké je nebezpečné, keď máte nejakú vážnu úlohu, že vám niečo odvedie pozornosť. Hej? Ak ste pracovali pri nejakom nebezpečnom stroji, tak viete, aké je to úžasne nebezpečné, že niečo robíte a neviem, stačí, aby ste šili na nejakom elektrickom šiacom stroji a zamyslíte sa, a už je proste stáva. Proste je to, nie? A toto isté sa môže stať vážne, keď... žijeme kresťanský život a máme nejakú vážnu úlohu pred sebou riešiť, zrazu nám sa odvedie pozornosť niekam. Takže na to musíme dať veľký pozor. Keď hovoríme o cnosti, vytrvalosti, tak v liste Efezanom 4. kapitole 14. verši máme taký verš, ktorý hovorí o tom, že o čo tu ide. Aby sme už neboli malými deťmi, ktorými sem tam hádže a zmieta hociaký vietor klamlivého ľudského učenia, ktorý podvodne strháva do blúdu. Takže tá cnosť vytrvalosti, hej, ak chcete cnosť, no neviem, či môžeme to slovo použiť, ale proste postoj vytrvalosti je v tom, že máme nejakú stabilitu. No a teraz poďme ďalej na ten dar vytrvalosti, ktorý som už spomínal. Augustinus napísal jedno malé dielko proti Pelagiánom. Nebudem to riešiť. Pelagius bol niekto, kto tvrdil, že máme slobodnú vôľu a máme sa spasiť vlastne sami. A nepoužil tieto slova, ale to Augustinus proti tomu písal niekoľko diel a jedno je o dare vytrvalosti. Luther písal o zotročenej vôli proti Erasmovi. Erasmus hovoril, človek musí byť slobodný, o slobodnej vôli. A Luther na to veľmi silne napísal. To je jedno z najlepších Lutherových diel. Ak môžete, čítajte to. Je to silne o tom, že Boh všetko nám dáva a že naša vôľa je zotročená. Teda spása a slobodná vôľa nejde dohromady. Takže ak máme slobodnú vôľu, tak rozhodne ideme do hriechu. Samozrejme, že Boh nás oslobodzuje a máme, v Duchu Svetom máme oslobodenú vôľu. Boh nás nezotročuje spásou, ale tá oslobodená vôľa je jeho dar a musíme v nej chodiť to, čo som predtým hovoril. Že máme dar oslobodenej vôle. No a Calvin je známy tým, že teda tá perseverancia alebo vytrvalosť je Boží dar. Že to je niečo, čo musíme dostať. Takže podľa niektorých miest písma, ale zvlášť Rímanom 8:29-30, je evidentné, že spásu, o ktorej Boh vie, že sme ju dostali, tu nie je možné stratiť. To je z tej takzvaného reťazca biblického. A tam je, ktorých predpoznal, tých aj predurčil, teda Boh, že sa stanú podobnými obrazu jeho syna, aby on bol prvorodený medzi mnohými bratmi. Tých, ktorých predurčil, aj povolal, tých, ktorých povolal, tých aj ospravedlnil a tých, čo ospravedlnil, aj oslávil. Takže z tohto je evidentné, že naše oslávenie budúce je už minulým časom. Takže je to budúca spása, ale z Božieho hľadiska je už minulosťou, pretože Boh vopred vie, že čo so mnou bude. No, toto nás vie hrozne pobúriť a ja som musím priznať, že veľmi dlho mi to úžasne vadilo. Ani si nemyslím, že už som úplne s tým už rozumený, ale nám to pripadá ako potom, no tak ak je to jasné, tak čo teraz ideme? Len treba si uvedomiť, že Bohu je to nie preto jasné, že to určil, ale preto, že vie, čo bude. A tu sa trošku líšim od takých tých super kalvinistov, lebo kalvinisti hovoria, že to všetko Boh určil a že nejakú časť schválne nespasil a inú spasil. Ja toto neviem takto veriť, ale sú ľudia, ktorí to takto berú, že teda Boh mohol všetkých spasiť, ale rozhodol sa, že to neurobil. Že väčšia Božia sláva je v tom, že nie všetci sú spasení. Ja mám dojem, že keď Boh dal svojho syna za to, aby všetci mohli byť zachránení a v Biblii je napísané, Boh chce, aby všetci ľudia boli spasení a došli poznaniu pravdy, takže tam nemáme cestu von a povedať si, no Boh nechcel celkom, alebo nemyslel to celkom. To mi pripadá naozaj nebiblické. A, rozumiem tomu, že kalvinisti preto o tom tak hovoria, lebo chcú Božiu slávu mať totálne nenaštrbeno. Rozumiete, že Boh je všemohúci a nemôže sa stať, aby on niečo chcel a sa to neudial. Pretože ak Boh chce, aby všetci boli spasení a nie sú, tak sa niektorá Božia vôľa večne nekoná. A to pre kalvinistov je čosi ako rúhanie. Ako môže Boh mať nesplnenú vôľu? No, ja neviem na to odpovedať a ja si nemyslím, že to je rúhanie. Ja si myslím, že Boh proste tak vysoko postavil človeka, že mu dal možnosť sa naozaj večne proti nemu zbúriť. To je moje riešenie. Netvrdím, že je už dokonalé, alebo čo, ale mne je bližšie. Hej, že naozaj sa stalo, že Boh chcel a niečo, čo chcel, sa nedeje. Tak to je jedna možná odpoveď, ale to, že Boh vie vopred, čo sa stane, to nevyplýva z toho, že my nemáme slobodnú vôľu, ale on vie, ako tú slobodnú vôľu použijem. Takže preto nie je možné stratiť spásu, pretože už je vopred jasné, čo sa bude diať, ale to neznamená, že ja nie som slobodný. Myslím, že, a toto tiež často použijem, asi ste to odo mňa už počuli, ale mne veľmi pomáha obraz toho, že keď si nahráte nejaký zápas, povedzme futbalový alebo hokejový v televízii a potom ho pozeráte, tak výsledok už viete, ale tí hráči sú stále slobodní na tom zázname, pretože oni nevedia, aký bude výsledok. Takže aj my, síce Boh vie, aký bude výsledok, ale to neznamená, že my, ak sme hráči, takže to vopred máme prinútené, čo budeme robiť. My si presne robíme to, čo sa nám chce. To, že to Boh vie, neznamená, že nás nejakým spôsobom manipuluje. A to, že nám to neprezradí, je dobrý dôvod na to, aby sme sa necítili manipulovaní. Takže áno, spásu, o ktorej Boh vie, že máme vyvolenú, nie je možné stratiť, lebo Boh o nej vie. Ale to, že ju máme dosiahnuť, nie je v tom, že si poviem, no tak, hej, tak potom čo? Ne? Pretože ak takto reagujem, to znamená, že ju nechcem. To, že ju dosahujem, je v tom snaha, boj a túžba. Boh nám dáva dar vytrvalosti súčasne s túžbou po posvetení, s nespokojnosťou so sebou a s tým, že chceme rásť. Ak toto tam nie je, tak ten dar zrejme nemám. Hej? Takže toto si treba zakomponovať dohromady a všetky tieto veci dať si ako si do jedného radu, aby sme nedošli k tomu, že áno, Boh to vie, nemôžno to stratiť, tak keď to mi chce dať, nech mi to dá. Pretože ak on to chce dať a ja to nechcem, tak mi to nedá. Dobre, takže to je asi taká... Toto som teraz povedal, spása sa dosahuje slobodnou vytrvalosťou. To je ten Matúš 24:13, čo som už viackrát citoval. Čiže teda síce ju nemôžeme stratiť, ale tá moja vytrvalosť musí byť slobodná. Prejavy vytrvalosti, ktoré tam máme, tak to je niekoľko zaujímavých analogií. Postavenie na základ, pamätáte si Matúš 7:24, dom na skale. Hej, tam je nie posiaty na skale, ale postavený na skale ako dom. Tu je niečo veľmi dôležité v tej vytrvalosti, že moderný človek, myslím si, že má dosť takú nebezpečnú tendenciu akejsi snahy, aby sa stále niečo menilo. V tom, že pokrok je, že sa veci menia. Lenže to, že sa veci menia, môže byť dobré, ak ide o pozitívna zmena, ako je, povedzme, technický vývoj, ale môže byť aj veľmi nebezpečné, ak ide o zmenu v postoji k viere. A tu práve nás upozorňuje písmo, áno, máme rásť a máme, sa tak, že som povedal, hýbať v tom, že rastieme, ale v tej vytrvalosti vo viere sme postavili na základ a sme stabilní. Sme doslovne nehybní, usadení, to slovo, ktoré tu je použité, je potom pevný, usadený, znamená, že proste nebeháte hore-dole, ale sedíte a ste stabilní, ako keď si sadnete do kresla a proste tam som. Efezanom 2.6 je o tom, že nás posadil po nebeských oblastiach. A 1. Korintianom 15.58 je tiež o tom, že máme byť pevní v tom, čo nám Pán Boh daroval. Neochvejný v nádeji, tam je veľmi krásny taký obraz Židom alebo Hebrejom 6.18 až 19, kde je nádej prirovnaná ku kotve. Že proste máme hodenú kotvu do nebie a tam sme zakliesnení, tak by som povedal. A na to sa sústredíme. Že sa nehýbeme. Preto som hovoril, že moderný človek je dosť riskantne modelovaný, že stále sa niečo meniť, pretože je stále nespokojný, stále chce nejaké novoty. Hej? Tak máte mnohých ľudí, ktorí behajú buď z cirkvi do cirkvi, alebo spoločenstva do spoločenstva, ale od učenia k učeniu a stále hľadajú niečo nové, niečo zaujímavé ako Atenčania, ktorí na nič nemajú čas, len na to, aby niečo nové hľadali. Pamätajte si Skutky, hej, 17. kapitole. Ale čo sa týka večnej spásy a poznania Pána Ježiša, tak musíme sa usadiť pri pravde a proste zostať stabilný a ani krok. Samozrejme, že teraz prídeme k tomu, že teda, či naozaj to, čo máme, je niečo tak správne, že máme pri tom zostať sedieť. Pretože tam, preto sa tam potom dávajú tie poďme ďalej, tie znaky pravého evanjelia. Lebo teraz je tu výzva, seďte, zakotvite, postavte tu základ, postavte tu dom, nehybte sa, buďte neuchvejní, sústredení. No dobre, ale čo ak to, čo mám, nie je úplne to, čo má byť. A preto sa tu hovorí niečo o znakoch pravého evanjelia, o tom je celá Biblia. Takže teraz by sme mohli povedať, však v Biblii to je. No ale tu hovorí evanjelium, ktoré ste počuli. Hej, teda musí tu byť nejaká kontinuita. Ak som poznal evanjelium, evanjelium je v podstate o tom, že pre kríž Pána Ježiša Krista som dostal odpustené hriechy. Hej, pre Syna Božia. A čokoľvek v živote počuješ, akéhokoľvek kazateľa, akúkoľvek knihu, akúkoľvek cirkev, ja neviem, čo stretneš na svete, na internete, v televízii alebo kde, musí tam byť kontinuita, tá identickosť istoty, že mám odpustené hriechy a že sa rozvíja moja úcta ku krížu a k Synovi Božiem. Toto musí byť totálne stabilné. Tam v liste Hebrejom 3.14 je o tom písané, že sme sa stali účastníkmi Krista, ak istotu, ktorú sme mali na začiatku, zachováme pevnú až do konca. Tá istota, že pre Pána Ježiša mám kontakt s Bohom, tá musí byť kontinuálna. Samozrejme, ak som nemal nikdy skúsenosť odpustenia, kontaktu s Otcom skrze Syna Božieho, no tak nemôže ma niekto vyzývať, aby som zostal pri tom, čo som počul, lebo som to ešte nikdy nepočul. Rozumieli to? Ja potrebujem vedieť, že také niečo som naozaj počul. Koho sa mňa to počuli? Tu by sme si mohli tú exegetickú tabuľku použiť. Hej? Že čo to bolo u Pavlovi, autorovi, čo to znamenalo pre Kolosanova, čo to znamená pre nás. Takže ja, keď o tom hovorím, tak musím zdôrazniť, každý z vás, každý z nás, ja musím vedieť, počul som to?
1: Počul.
0: Mám čo kontinuálne zachovávať? Ak som to nepočul, no, tak nemám čo zachovávať. Hej? No, ale predpokladajme, že sme to počuli, že tá kontinuita tu má z čoho byť a že naozaj pre takého kresťana je veľmi dôležité, aby sa nedal odťahnuť od kríža, lebo ja som mal obdobie v života, žiaľ, musím povedať, ešte som bol dosť mladý, keď sa mi zdalo, že pokrok vo viere je, že už kríž poznám a že to je už minulosť a že teraz sa potrebujem venovať niečomu zaujímavejšiem. Hej? No tak povedzme, ako uzdravovať, alebo dary používať, alebo evangelizovať. Rozumiete, proste nejakým väčším veciam. A kríž to je niečo, čo už je minulosť. Ak mám takýto postoj, tak to je veľmi nebezpečné. Najväčšia vec, aká naveky bude oslavovaná, pamätajte, že baránok, ktorého videl Ján v nebi, bol ako zabitý. To znamená, že jeho smrť na kríži je niečo, čo nám večne bude prítomné ako najväčšia vec, ktorú pre nás urobil. A táto kontinuita musí zostať. Ak vás niekto ťahá za skúsenosťami, kde sa kríž dostáva do tieňa, tak si to dvakrát skontrolujte. Je veľa učiteľov, veľa smerov, veľa mocí, ktoré okolo nás pôsobia. Sú ľudia, ktorí, tu bola otázka o tom, že niektorí sú v nebi a hovoria, čo tam zažili a všetci ľudia, mnohí sú teda nadšení s tým. A ja môžem na to toľko povedať. Blíži ma to ku krížu, dá sa to biblicky skontrolovať, vedie to k väčšiemu záujmu o pána Ježiša, o jeho osobu, alebo o to, či sú tam psi, čo nebrešú a ja neviem. Čo. Rozumiete to? Proste nás veľmi ľahko zaujímu všelijaké novoty, ktoré ja neviem kritizovať, pretože ja neviem, či ten človek bol alebo nebol v nebi. Ale apoštol Pavel, ktorý bol v nebi, chcel o tom radšej nehovoriť a radšej hovoril o svojich slavnostiach. Takže je tu nejaká otázka, že komu to na čo až tak veľmi je, keď to nie je o kríži a o kontinuite, pri ktorej máme zostať. Týmto nechcem povedať, že to nemáte čítať, alebo niečo len pozor na to, aby sme neodišli od toho, čo tu musí byť stabilné, pri čom sa máme usadiť a čo má byť našou večnou piesňou, našou večnou oslavou, kríž Pána Ježiša. Takže to je tá prvá kontinuita. Samozrejme, že je to aj rast poznania. Filipským 3.16 je o tom, že máme aj zostať pri tom, čomu sme dospeli. Teda my aj rastieme a nie len zostávame nejako v tom. Poďme ďalej. Katolicita, to je také trošku zaujímavé medzi protestantmi však, ktoré sa zvestuje každému stvoreniu. Katolicita znamená, že evanjelium nie je obmedzené na nejakú vyvolenú sektu alebo skupinu ľudí alebo nejakú vrstvu múdrejších, osvietených. V tej dobe boli gnostici, ktorí mali zvláštne zjavenia a tí ostatní boli menšiní. Hej. Tu je veľmi nebezpečné hierarchicky sa správať. Hej. Ja som kňaz, ja som teológ, ja som obdarovaný, ja som niekto, vy ste tam niekde dole. To je všetko proti princípu katolicity. Keď hovoríme o katolicite, nehovoríme o rímskom katolicizme, ale o všeobecnosti evanjelia, ktoré sa zvestuje každému stvoreniu. Hej. Tam Ján 6.45 hovorí, že všetci budú učení od Boha. Evanjelium je všeobecne prístupné. Ak niekde zistíte takýto pocit, že je tam skupina ľudí, ktorá má špeciálne svetenie, ktorá má špeciálne znalosti, ktorá má špeciálne posvetenie alebo nejaké oddelenie v rámci cirkvi a správajú sa ako si inak, tak je to je veľmi nebezpečné. Ježiš bol syn Boží, ale chodil pomedzi ľudí a nikto nemal pocit, že on je lepší ako toto je veľmi nebezpečné. A nám to niekedy aj veľmi reže. Tak by som povedal, že také skupiny, ktoré sú osobitné, zvláštne. Ak je niekto zvláštne posvetený a obdarovaný, prejaví sa to tým, že je tu pre všetky. To je evanjelium. Katolicita. Som tu pre všetky. Nie som lepší ako všetci. Ak ma Pán Boh niečím obdaroval, tak ma obdaroval pre vás. A nie preto, aby som ja bol hviezda ako nejaký spevák alebo herec, ktorý sa vyžíva v tom, že je v reflektoroch. Ježiš neprišiel do reflektorov, prišiel slúžiť, umývať nohy, čistiť malomocných, napravovať cudzoložníkov a rúhačov a tak ďalej. To je jeho služba. Katolicita je niečo, čo je veľmi silnou kontrolkou pravého evanjelia. A chceme byť špecificky osobitní, nemáme evanjelia, alebo strácame. Takže katolicita v tomto zmysle všeobecnosť. Katolikos po grécky je všeobecný. Hej. Takže my sme katolíci všetci. Každý veriaci človek je katolík v tomto zmysle. Hej. Nie rímsky katolík, že ja neviem, mám od sebou pápež alebo niečo, ale katolík v zmysle, že uznávam každého, kto má pána Ježiša, prijal ho do svojho srdca a má spásu, je všeobecne prísvobný Ježiš. Nie pre nejakú malú skupinu ľudí, ktorá sa nejak volá alebo niečo. Takže to je katolicita, každému stvoreniu Boh nenadrža nikomu, tam je chyba u. Skutky 10.34, tam Peter prišiel neochotne k Kornéliovi a bol prekvapený, že Boh nenadrža Židom a že aj Kornélius môže mať Ducha Svätého. No. A apoštolicita, neviem, lepšie slovo som slovenské nenašiel, ja, Pavol, som služobníkom toho evanjelia. Takže tieto tri veci musia ísť dohromady. Ak som počul evanjelium a prežil odpustenie cez kríž a viem, že to isté je nielen pre mňa, ale pre všetkých, alebo pre nejakú skupinu, a zároveň sa to zhoduje s tým, čo Pavel nazýva svoje evanjelium, to je veľmi také odvážne. On na týchto troch miestach, Rimanom 2.16, 16.25 a 2. Timoteovi 2.8 hovorí moje evanjelium. Takže tak sa tak vyjadruje, že pre moje evanjelia. Takže to je apoštolicita a to sú také tri znaky pravého evanjelia, ktoré tu máme. No a poďme na úlohy. Opíš, ako ťa nádej budúcej spásy prakticky podopiera v každodennej vytrvalosti vo viere. To je o tej kotve, viete, čo sme hovorili. Neodkláňať sa od nádeje, pretože to je veľmi praktické. Keď myslím na to, čo bude, tak to ma podopiera v každodennom živote. Niekedy sa nás snaží diabol presvedčiť, že to je nepraktické, ale v liste Kolosanom to ešte budeme mať. Dokonca až tak, že na to myslíte, čo je hore. Hej, nie to, čo je na zemi. Uveď dve, tri nedávne skúsenosti, keď ti dar vytrvalosti v úvodzovkách, pretože nemáme to v Biblii, ale proste to, že mám spásu od Boha, pomohol obstať v duchovnom boji. Skúste porozmýšľať, kde ste prežili, že proste to, čo Boh daroval ako spásu, mi pomohlo v nejakom zápase. Možno, že modlitevnom, alebo vo vzťahu niekedy máte ľudí, ktorí vás ohrozujú duchovne. Buď rečami, alebo nejakou manipuláciou, alebo doslovne vám nadávajú, alebo čo. A dar vytrvalosti, to, že ste obrnení večnou spásou, vám môže pomôcť obstáť to. Sa ubránite duchovne. Nepodceňujte okolie. Porovnaj svoje kritériá pre posúdenie pravosti evanjelia s kritériami Kolosanom 1.23. Tam sme mali tri kritériá. Každý z nás, keď hovorí alebo rozmýšľa o evanjeliu, tak má v sebe nejaké kritériá. Či to je pravé alebo nie je. Bez toho nemôžeme byť. Pretože každé slovo nakoniec má nejaké kritérium, či to je to alebo nie. No a je dobre si porovnať moje kritériá s biblickým, nie? Keď Pavel v rýchlosti hovorí, je to niečo, čo ste počuli, čo ste zažili, čo je pre všetkých a čo je moje, teda Pavlovo, tak by sme mali s tým tiež byť súhlasiť. No a na záver prečítame text, aby sme si to trochu pripomenuli, či sme ho naozaj prebrali. 23. verš. Ak vytrváte vo viere, upevnený, stály a neodhľadniteľný od nádeje evanjelia, ktoré ste počuli a ktoré sa hlása každému stvoreniu, čo je pod nebom, a ja, Pavol, som sa stal jeho služobníčkom. Tak, bratia a sestry, aby sme vytrvali, o tom to celé je. Žijeme vo svete, ktorý neverí tomu, že my vytrváme a Satan počíta s tým, že nevytrváme. On nevie, čo to bude, on nevidí do Božiach plánov, ale rozhodne neverí tomu, že kresťania naozaj milujú Boha, že naozaj vytrvajú. On počíta s tým, že my máme radšej telo a hriech ako Boha, lebo on toto má rád. Takže na to sme o tom hovorili, aby sme sa povzbudili na ceste a môžeme teraz chvíľu hovoriť s pánom o tom. A možno, že by ešte bolo dobre na záver pripomenúť, druhý list Petrov v 1. kapitole v 10. verši hovorí o tom, že si môžeme urobiť pevným svoje vyvolenie. To je veľmi zaujímavá formulácia, to je k tej istote spásy. Človek môže mať, podľa toho, čo tu vidíme, človek môže mať spásnu vieru a nemusí mať istotu, ale môže tú istotu žiadať od Boha. A to je to urobiť si pevným vyvolením. Ja môžem sa Boha pýtať, Pane, ja prežívam spásu, ale potrebujem od Teba vedieť, či mám večnú spásu, či to nie je niečo, čo je dočasné. A to sa každý z vás, každý z nás sa môže spýtať, Pane, druhý list Petra 1.10. Chcem mať pevnú istotu, že som pred vekom vyvolený, že to je nie niečo, čo ma len chvíľu nadchýňa, ale keď príde nejaký problém, tak ja odpadnem. Ja nechcem odpadnúť. To bola moja prvá asi modlitba, nechcem to preháňať, ale keď som sa vrátil k Bohu, tak som povedal, Pane, aby som neodpadol. Daj mi vytrvať. Takže to môžete žiadať. Ak chcete mať túto istotu, tak môžete ju mať, každý ju môže mať. Ďakujeme ti, Otče, že nám dáš slovo, dáš nám cirkev, dáš nám Ducha Svätého, aby sme prežívali kontakt s tebou skrze tvojho syna. Prosíme, aby tvoje slovo nás viedlo tak, že nielen tu, ale vo večnosti budeme sa tešiť z tvojej spásy. Amen.
1: Pán Ježiš povedal, a tak každý, kto počúva tieto moje slová a uskutočňuje ich, podobá sa múdremu mužovi, ktorý si postavil dom na skale.
2: Počúvate Rádio Logos.

Ježiš je vzkriesenie a život. On dokáže oživiť suché kosti a to je tá najlepšia správa. Táto slávna pasáž z Ezechiela odpovedá na starodávnu otázku. Kde nájdeme nádej? Riekol mi, prorokuj o týchto kostiach a povedz im, suché kosti, čujte slovo Hospodinovo. Tak to vraví Hospodin, Pán, týmto kostiam. Aj hľa, ja vovediem do vás ducha a ožijete. A ja som prorokoval, ako som dostal príkaz. Keď som prorokoval, nastal šum a hrkot a kosti sa približovali jedna k druhej. Videl som, že boli na nich šľachy a meso narástlo a z vrchu ich potiahla koža, ale duch v nich nebol. Riekol mi, prorokuj o duchovi, prorokuj človeče a povedz mu, takto vraví Hospodin, Pán. Duch, príď od štyroch vetrov a dýchni na týchto pobytých, aby ožili. A keď som prorokoval, ako mi prikázal, vošiel do nich duch. Ožili a postavili sa na nohy. Bol to veľmi veľký húf. Ezechiel, 37. kapitola, 4. až 5. verš a 7. až 10. verš. Keď rozmýšľame nad strašnou históriou Izraela, o ľuďoch, ktorých si Boh vyvolil, miloval, viedol, chránil a zabezpečoval, možno si položíme otázku, kde je nádej pre týchto odbojných ľudí? Opustili svojho otca kvôli iným bohom. Jeden hrozný kráľ za druhým odviedli ľudí preč od Boha. Boží ľud stratil všetko. Jeruzalem aj chrám boli zničené. Tak sa pýtame, kde sa dá nájsť nádej? Je jasné, že nádej sa nedá nájsť v ľudskej spravodlivosti, lebo tá nikdy nedosiahne Boží svätý štandard. Je jasné, že nádej nie je možné nájsť v ľudskej múdrosti, lebo my sme schopní robiť toľko bláznivých vecí. Je jasné, že nádej sa nedá nájsť v ľudskej sile, lebo my dokážeme byť takí slabí z očí v oči hriechu a pokušeniu. Nádej nájdeme len na jednom mieste. V moci nášho Pána, ktorá dokáže znovu spojiť suché kosti a vniesť do nich život. Náš Boh má moc urobiť z mŕtvého živé. Zdalo sa, ako by Božie deti boli mŕtve a navždy preč. Ale nad Izraelom vládol Boh, ktorý má moc kriesiť. Ten Boh je váš Pán. On má moc vzkriesiť vaše suché kosti a dať vám nový život. Tak ako v údolí suchých kostí, vzkriesenie je udalosť, ktorej predchádza proces –

Keď veríme, milosťou sme vzkriesení do novoty života. Potom, hoci je to celoživotný proces a vďaka posvecujúcej milosti, Boh spôsobí, že každá oblasť vašich životov bude vzkriesená. Ježiš o sebe prehlásil, že je vzkriesenie a život. A on je vo vás a je tu pre vás. Kde sa dá nájsť nádej? V úžasnej Ježišovej moci kriesiť. On prišiel, aby sme mohli mať život, a to život v hojnosti, život večný. Zamyslíme sa. Ako môžete vidieť, že Boh vám dal nový život v Kristovi? Aký dôkaz vidíte vo vašich myšlienkach, slovách alebo vzťahoch? Modlíme sa. Ó Pane, ďakujem Ti za to, ako dobre Tvoje písmo objasňuje, že moja nádej sa nedá nájsť žiadnej spravodlivosti, ktorú by som mohol ponúknuť, ani v múdrosti, ktorú by som mohol zozbierať, ani v žiadnej sile, ktorú by som mohol mať. Dôverujem Tvojej moci, ktorá vovedie život do suchých, zaprášených kostí. Zveľbujem Tvojho Svätého Ducha, ktorý vdýchol nový život do mňa. Ďakujem Ti za Ježiša, skutočné vzkriesenie a život. V Jeho mene sa modlím. Amen a amen.

Vážení poslucháči, vypočuli sme si ďalšiu časť veľkonočných zamyslení, ktorých autorom je Paul David Tripp. Ďalšie pokračovanie tejto 30-dennej série si budete môcť vypočuť opäť zajtra o rovnakom čase.

0: Svetom Biblie. Čítanie biblických kníh. Nová zmluva. Prvý list apoštola Pavla Korinťanom, 5. kapitola.
1: Hovorí sa, že je medzi vami smilstvo, a to také smilstvo, akého niet ani medzi pohanmi, že totiž niekto obcuje s manželkou svojho otca. A vy sa ešte vystatujete, nie aby ste sa radšej rmútili a vyvrhli spomedzi seba toho, kto sa takéhoto činu dopustil. Ja sám, hoci telesne vzdialený, no duchom prítomný, už som, akoby prítomný, rozhodol, že toho, čo to urobil, treba v mene nášho Pána Ježiša, keď sa stretneme vy a môj duch s mocou nášho Pána Ježiša, vydať satanovi na záhubu tela, aby bol duch zachránený v deň Pánov. To, čím sa chválite, nie je dobré. Či neviete, že trocha kvasu nakvasí celé cesto? Vyčistite starý kvas, aby ste boli novým cestom, keďže ste nekvaseným chlebom. Veď Kristus, náš veľkonočný baránok, bol obetovaný. Slávme teda sviatky nie so starým kvasom, ani s kvasom zla, ani šľachetnosti, ale s nekvaseným chlebom čistoty a pravdy. V liste som vám napísal, aby ste sa nestýkali so smilníkmi. Nie však vôbec so smilníkmi tohto sveta, či s lakomcami, vydieračmi a modloslužobníkmi. Veď to by ste museli odísť zo sveta. Chcel som vám napísať, aby ste sa nestýkali s takým, ktorý sa nazýva bratom, no pritom je smilník, lakomec, modloslužobník, rúhač, opilec alebo vydierač. S takými ani len nejedávajte. Veď prečo by som mal súdiť tých, čo sú mimo nás? Či nesúdite tých, čo sú vnútri? Tých však, čo sú mimo, bude súdiť Boh. Odstráňte zlého spomedzi seba.

Milí poslucháči, vítame vás aj dnešný sviatočný deň pri počúvaní nášho programu. Minule sme sa spoločne zamýšľali nad tým, ako kresťanský život premieňa osobnosť človeka. Citovali sme rad veršov z 5. kapitoly Matúšovho evanjelia, známych ako Kázeň na vrchu. Dlhšiu dobu sme sa zaoberali chudobou ducha a otázkami znovuzrodenia. Dnes sa pozrieme na jeden kratučký verš z Kázania na vrchu, ktorý sa bude týkať ďalších prejavov životných zmien a uvedie nás do novej roviny kresťanského života. Prečítajme si verš, z ktorého sa bude odvíjať naše zamyslenie. Blahoslavení žalostiaci, lebo oni budú potešení. Matúš 5. kapitola, 3. a 4. verš.

Znovu stojíme pred zdanlivým paradoxom Ježišovho učenia. Kto pochopí a príjme prehlásenie, ktoré hovorí: blahoslavení sú tí, ktorí plačú a ktorí trúchlia? Paradox v našom systéme myslenia je však v úplnej harmónii s Božím myslením. Pretože sme chudobní v duchu, prichádzame do Božej prítomnosti s prázdnymi rukami a hlbokou ľútosťou nad svojou minulosťou. Ale Boh nás poteší. Sľúbil to všetkým Božím deťom. Blahoslavení žalostiaci, lebo oni budú potešení. Ten, kto plače, je najprv potešený skutočnosťou, že bol oslobodený z otroctva hriechu a má osobný vzťah s Bohom. Neprijali ste predsa ducha otroctva, aby ste sa zase báli, ale prijali ste ducha synovstva, v ktorom voláme Abba, Otče. List Rimanom, 8. kapitola, 15. verš. Dôverné oslovenie Abba, Otecko, svedčí o tom, že sme Božími deťmi. Plač nás sprevádza od narodenia až do smrti. Plač sa objavuje aj v dospelosti. Každý z nás musí niekedy čeliť nejakej tragédii, žiaľu, sklamaniu a malomyselnosti. Všetci vtedy voláme, v srdci plačeme a prelievame slzy, aby to žriedlo nezdaru a súženia už pominulo. Pozrime sa spolu na plač niektorých biblických postáv. Začneme kráľom Dávidom. Ten dobre rozumel tomu, čo je to zmietať sa v hlbinách bolesti, sklamania, viny, zármutku a súženia. Citujeme. Strach i chvenie prišli na mňa, úžas ma zastrel. Tu povedal som, kiež by som mal peruť ako holubica, zaletel by som a býval inde. Veru, ďaleko by som ušiel, pobúdol by som na púšti. 55. žálm, 6. až 8. verš. Dávid dobre vedel, kto jediný ho môže vyslobodiť z krajiny, v ktorej je cudzincom. Rovnako aj každý veriaci človek dnes, ktorý žije spravodlivo a sveto, je súčasťou systému tohto sveta a mal by túžiť po bezpečí Božej náruče. Podobne ako Dávid je nielen cudzincom, ale niekedy sa môže cítiť dokonca vyhnancom aj vo vlastnej rodine a spoločnosti. Ty si spočítal moju biedu, vlož moje slzy do svojej nádoby. Či záznamu v tvojej knihe o nich niet? 56. žalm, 9. verš. Kiež by sme aj my hľadali pomoc pri nohách svojho pána, ako Dávid, keď volal: kiež by som mal krídla holubice a skrýl sa pred všetkými starosťami pri nohách môjho pána.

Pozrime sa ešte raz na kľúčový verš dnešného zamyslenia. Blahoslavení žalostiaci, lebo oni potešenia dôjdu. Čo mal Ježiš na mysli, keď toto povedal? Iste nemal na mysli len tých, ktorí plačú nad stratou niečoho cenného alebo pre nejakú telesnú bolesť. Plač, o ktorom Ježiš hovorí v kázni na vrchu, má svoj špecifický význam. Dočítal som sa, že gréčtina má 9 rôznych slovies, ktoré vyjadrujú rôzne druhy smútku, horkosti, žiaľu, bôľu, nešťastia a trápenia. Všetky sú v písme použité. Pozrime sa na niekoľko významov, aby sme spoznali, ako sa líši žiaľ od smútku.

Poprvé, všetci poznáme istý všeobecný bôľ a trápenie, ktorý je súčasťou bežného, každodenného života. Takýto pláč je v skutočnosti Boží dar, pretože ventiluje citovú záťaž nášho organizmu. Ak nám napríklad nečakanie zahynie alebo zomrie niekto blízky, začneme plakať. Takých príkladov je v písme mnoho. Napriek tomu môže byť ten, kto plače, šťastný. Napätie povolí, rany sa zahoja a nakoniec príde potešenie. Len Boh sám vie, prečo k takým skúškam dochádza. Po druhé, každý veriaci človek občas pociťuje vnútornú prázdnotu a nepokoj. Pláč a žiaľ zo zdanlivej Božej neprítomnosti a opustenosti je v skutočnosti prehlbovaním našej viery. Božie dieťa podvedome dychtí a plače po Bohu, pretože je to jeho prirodzená túžba. Ako jelen dychtí po vodných bystrinách, tak dychtí moja duša po Tebe, ó Bože. Duša mi žízni po Bohu, po živom Bohu. Kedy pôjdem a uzriem Božiu tvár? Slzy sú mojim chlebom vodne v noci, keď mi neprestajne hovoria, kde je Tvoj Boh? 42. žalm, 2. až 4. verš. Po tretie, Pavol v dopise povzbudzoval Timotea, ktorý plakal nad stratou odvahy a nezdarom. Každý, kto pracuje na Božej vinici, čelí pocitom neúspechu a nezdaru. Ako rád by od všetkého utiekol, ale nemôže. Kto skutočne slúži Bohu, slúži v slzách. Ale aj napriek plaču je ten najšťastnejší človek na zemi. Ďakujem Bohu, ktorému s čistým svedomím slúžim v šľapajách predkov, keď sa neprestajne rozpomínam na Teba v modlitbách, vodne aj v noci. A pripomínajúc si Tvoje slzy, túžim ťa vidieť, aby som bol naplnený radosťou. 2. list Timotejovi, 1. kapitola, 3. a 4. verš. Po štvrté, teraz sa pozrime na Jeremiáša. To, čo prorokoval, nebolo nič veselé. Nemôžeme sa diviť, že plakal sklamaním. A predsa Jeremiáš bol vo svojom žiali šťastný, pretože poznal Boha. Kiež by mi hlava bola prameňom vody a oči žriedlom slz, aby som dňom i nocou oplakával pobitých céry môjho ľudu. Jeremiáš, 8. kapitola, 23. verš. Po piaté, ďalší príklad dlhodobého zármutku a plaču nájdeme v slovách apoštola Pavla, ktoré povedal starším efeského zboru s veľkým znepokojením. Aj spomedzi vás samých povstanú mužovia, ktorí budú prevrátene hovoriť, aby si priťahovali učeníkov. Preto bdejte a pamätajte, že som 3 roky deň a noc neprestával so slzami napomínať každého z vás. Skutky apoštolov, 20. kapitola, 30. a 31. verš. Pavol napomínal so slzami. Aj to je veľmi legitímny dôvod k plaču najšťastnejšieho človeka, ktorý žil v Kristovej prítomnosti a Boha poznal veľmi dôverne. Po šieste. Plačeme tiež zo skutočnej lásky vo chvíli, keď našich blízkych stretne nejaké nešťastie. V Markovom evanjeliu priviedli k Ježišovi chlapca, ktorý bol posadnutý zlým duchom. Ježiš povedal jeho zlomenému otcovi: Ak môžeš, veriacemu je všetko možné. Otec dieťaťa hneď volal: Verím, pomôž mojej nevere. Evanjelium podľa Marka, 9. kapitola, 23. a 24. verš. Otec chlapca bol aj vo svojom nešťastí šťastný človek. Jeho láska k synovi bola cesta, ktorú Boh použil, aby mu dal nielen vyslobodeného syna, ale aby mu naviac pridal vieru. Otec dobre vedel, že viera pochádza z Boha a nie z človeka. Verím, pomôž mojej nevere.
A po siedme, šťastný človek plače tiež pri odpustení hriechov. Taká udalosť vedie k dojatiu a slzám. Je to šťastný plač. Blahoslavení, ktorí takto plačú. V Evanjeliu podľa Lukáša sa dočítame o hriešnej žene, ktorá odzadu s plačom pristúpila Ježišovi k nohám, začala mu slzami zmáčať nohy, utierala ich vlasmi svojej hlavy, boskávala mu nohy a mazala masťou. Evanjelium podľa Lukáša, 7. kapitola, 38. verš. Bola táto hriešnica blahoslavená? Samozrejme, pretože ako vieme, získala odpustenie a to je dôvod ku šťastiu.

0: Zakončíme dnešné spoločné uvažovanie veršom, ktorý je napísaný v druhom liste apoštola Pavla Korinťanom v 13. kapitole, 11. verš. Nakoniec radujte sa, bratia, zdokonaľujte sa, napomínajte sa, buďte jednomyselní, zachovávajte pokoj a Boh lásky a pokoja bude s vami. S týmto želaním sa s vami lúčime, milí poslucháči.
1: Počúvate Rádio Logos. Počúvate slová pre život. Rádio Logos. Viac ako slová. Viac ako slová. Viac ako slová. Viac ako slová. Viac ako slová.

113. žalm. Chváľte, že sluhovia Hospodinovi, o chváľte meno Pánovo. Požehnané buď jeho meno, požehnané buď na veky. Od slnca východu až po západ buď pochválené meno Pánovo. Nad všetky národy vysoko stojí Hospodin a nad nebesia jeho sláva siaha. Kto vyrovná sa Pánovi, nášmu Bohu? Kto na nebi i na zemi? Tomu, čo sídli vysoko a dohlboka vidí a z prachu dvíha slabého a chudobného zo smetísk a medzi kniežatá ho usadí, kniežatá svojho ľudu. A tú, čo v dome bola neplodná, na šťastnú matku synov premení. Buď pochválený.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Kniha Sudcov, 20. kapitola.
1: Vtedy všetci Izraelci vyšli a zhromaždil sa celý zbor od Dánu po Beeršebu i Gileád ako jeden muž pred Hospodina do Micpy. A náčelníci všetkého ľudu a všetky kmene Izraela sa dostavili na zhromaždenie Božieho ľudu 400 000 pešiakov schopných narábať mečom. Benjamínci sa dopočuli, že Izraelci vyšli do Micpy. Izraelci sa pýtali: povedzte, ako sa stal tento zločin? Léviec, muž zavraždenej ženy, odpovedal takto: prišiel som so svojou vedľajšou ženou do benjamínskej Gibeji, aby som tam prenocoval. Ale občania Gibeji povstali proti mne a v noci obklúčili dom so zlým úmyslom. Mňa chceli zabiť a moju vedľajšiu ženu zneúctili, takže zomrela. Vtedy som chytil ženu, rozkúskoval som ju a kusy som rozposlal po celom území dedičného vlastníctva Izraela, lebo spáchali ohavnosť a hanebný čin v Izraeli. Aj hľa, všetci ste Izraelci. Poraďte sa a rozhodnite sa tu. Tu povstal všetok ľud ako jeden muž a hovoril:

Nikto z nás nepôjde do svojho stanu, nikto sa nevráti domov. Teraz toto urobíme Gibeji. Pôjdeme proti nej podľa losu. Zo všetkých kmeňov Izraela vezmeme po 10 mužov zo 100 a po 100 z 1000 a po 1000 z 10 000. Tí zadovážia potravu pre ľud, ktorý prišiel Benjaminskej Gibeji odplatiť ohavnosť, ktorú spáchali v Izraeli. Na to sa zhromaždili pri meste všetci mužovia Izraela ako jeden muž. Kmene Izraela rozposlali mužov po celom kmeni Benjamín s odkazom. K akému zločinu to došlo u vás? Teraz vydajte na nič hodných mužov z Gibeji, usmrtíme ich a tak odstránime zločin z Izraela. Ale Benjamínci nechceli počúvať svojich bratov Izraelcov. Benjamínci sa zhromaždili zo svojich miest do Gibeji, aby vytiahli do boja proti Izraelcom. V onen deň spočítali Benjamíncov z miest 26 000 mužov schopných narábať mečom, okrem obyvateľov Gibeji, spomedzi ktorých napočítali 700 vybraných mužov. Medzi všetkými týmito ľuďmi bolo 700 vybraných ľavákov. Tí všetci hádzali kameňmi na vlas presne a nechybili. Aj mužov z Izraela bez Benjamíncov spočítali 400 000 mužov schopných narábať mečom. Všetci boli bojaschopní. Izraelci sa pobrali a tiahli do Bételu, dopytovali sa Boha slovami. Kto z nás má najprv vytiahnuť do boja proti Benjamíncom? Hospodin odpovedal, najprv Júda. Ráno Izraelci vstali a utáborili sa oproti Gibeji. Mužovia z Izraela vytiahli do boja proti Benjamíncom a zoradili sa proti ním do boja naproti Gibeji. Ale Benjamínci vyrazili z Gibeji a zrazili k zemi vonen deň 22 000 mužov z Izraela. No mužovia ľudu izraelského sa vzmužili, znova sa zoradili do boja na tom istom mieste, kde sa zoradili v prvý deň. Izraelci vyšli a plakali pred Hospodinom až do večera, potom sa takto dopytovali Hospodina. Máme ešte raz tiahnuť do boja proti našim bratom Benjamíncom? A Hospodin odpovedal, vytiahnite proti ním. Keď sa teraz Izraelci na druhý deň priblížili, vytiahol Benjamín aj na druhý deň z Gibeji proti ním a zrazil k zemi z Izraelcov ešte 18 000 mužov, všetko schopných narábať mečom. Všetci Izraelci, všetok ľud, vystúpili a prišli do Bételu. Plakali a zostali pred Hospodinom, postili sa v ten deň do večera a obetovali spaľované obete a obete spoločenstva pred Hospodinom. Potom sa Izraelci dopytovali Hospodina, tam bola totiž v tom čase truhla zmluvy Božej, a Pinchas, syn Áronovho syna Eleázára, konal pri nej službu v tom čase a hovorili, máme ešte raz vytiahnuť do boja proti našim bratom Benjamíncom, a či máme od toho upustiť? Hospodin odpovedal, vytiahnite, lebo zajtra vám ich vydám do rúk. Izrael nastrojil zálohy okolo Gibeji. Potom na tretí deň Izraelci zase tiahli proti Benjamíncom a zoradili sa proti Gibeji ako predtým. Vtedy Benjamínci vytiahli proti ľudu. Dali sa odtrhnúť od mesta a ako predtým začali zrážať a zabíjať niektorých z ľudu, asi 30 mužov z Izraelcov, na cestách, z ktorých jedna stúpala do Bételu a druhá do Gibeji, cez šíre pole. Benjamínci si pomysleli, utrpeli porážku od nás ako predtým. Ale Izraelci sa dohovorili, dajme sa na útek, vtedy ich odtrhneme od mesta na cesty. Teraz mužovia izraelskí povstali zo stanovišť a zoradili sa pri Baal Támáre, izraelská záloha vyrazila zo svojho stanovišťa z čistín Geby. Tak prišlo 10 000 vybraných mužov z celého Izraela pred Gibeu a nastal tuhý boj. Ale tamtí nezbadali, že ich zastihla pohroma. Tak porazil Hospodin Benjamíncov pred Izraelom a Izraelci v ten deň pobili 20 000 100 mužov. Všetci boli schopní narábať mečom. Teraz Benjamínci videli, že sú porazení. Mužovia Izraela ustupovali pred Benjamíncami
lebo sa spoliehali na zálohu, ktorú nastrojili proti Gibeji. Záloha náhle vyrazila a vtrhla do Gibeji a pobila celé mesto ostrým meča. Mužovia Izraela sa dohodli s mužmi zo zálohy, že dajú z mesta znamenie kúdolom dymu. Keď sa mužovia Izraela v boji obrátili a Benjamínci začali zrážať niektorých spomedzi Izraelcov a zabili asi 30 mužov, povedali si: iste utrpeli od nás porážku ako v predošlom boji. Vtedy začal stúpať z mesta stĺp dymu ako znamenie a keď sa Benjamínci obrátili, aj hľa plamene z celého mesta šľahali k nebu. V tom sa mužovia Izraela obrátili, Benjamínci sa naľakali, lebo videli, že ich zastihla pohroma. Obrátili sa pred Izraelcami smerom na púšť, ale boj ich doháňal a tých, ktorí vychádzali z miest, ničili vo svojom strede. Obklúčili Benjamíncov, prenasledovali a deptali ich od Nóchy až pred Gibeu na východe. Tak padlo z Benjamína 18 000 mužov, udatných bojovníkov. Vtedy sa obrátili a utekali do púšte po skalu Rimón. Na cestách pozbierali z nich 5000 mužov. Potom ich ďalej prenasledovali po Gideón a zabili z nich 2000 mužov. Všetkých padlých Benjamíncov bolo v ten deň 25 000 mužov, schopných narábať s mečom. Všetci boli udatnými bojovníkmi. 600 mužov sa obrátilo, utekalo do púšte až po skalu Rimón a zostali pri nej 4 mesiace. Mužovia Izraela sa vrátili k Benjamíncom a pobili ich ostrým meča, ľudí v mestách aj dobytok a vôbec všetko, čo sa tam našlo, všetky mestá, ktoré našli, vypálili ohňom.

127. žalm. Akže Boh tvoj dom nestavia, márne sa staviteľ trápi. Akže Boh nestráži mesto, darmo bdie stráž. Márne vám za svitu vstávať, za stôl si sadať neskoro a v bolesti jesť dorobený chlieb. Pretože Hospodin i v spánku nasíti milovaného svojho. Dedičstvom od Boha sú synovia. Plod života je jeho odmenou. Ako sú šípy v ruke hrdinovej, takí sú synovia mladosti. Šťastný je muž, čo naplnil svoj tulec nimi až doplna. Ten nemusí sa báť, až bude s odporcom pred bránou hovoriť.

101. žalm. O milosti a práve idem spievať, o tebe, Pane, spievať chcem. Rozumný budem na ceste bezúhony. Kedy už prídeš ku mne? Odpovedz. Nevinný budem v tvojom dome chodiť a nepozriem sa na vec daromnú a neprilipnú na mne skutky tých, čo teba zrádzajú. Nech ide prečo do mňa srdce zvrátené. Nič nechcem vedieť o človeku zlom. Kto brata ohovára, toho umlčím. Neznesiem pyšný zrak a srdce naduté. Na verných v krajine môj pohľad upretý je, ako by so mnou boli deň i noc. Kto čistý chodí, iba ten mi slúži. Nebude v mojom dome bývať podvodník a pred mojimi očami viac neobstojí luhár. Zlých v mojej krajine chcem ničiť každé ráno. Všetkých, čo pášu zlo, vyženiem z mesta Pánovho.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Kniha Rút. Prvá kapitola.
1: V čase, keď vládli sudcovia, nastal v krajine hlad. Vtedy odišiel istý muž so ženou a s dvoma synmi z judského Betlehema bývať na moábske stráne. Muž sa volal Elimelech, jeho manželka bola Noémi a jeho dvaja synovia Machlón a Kilión. Boli to Efraťania z judského Betlehema. Prišli na moábske stráne a ostali tam bývať. Potom zomrel Noémin manžel Elimelech a ona ostala s obidvoma synmi. Tí sa oženili s Moábkami. Jedna sa volala Orpa a druhá Rút. Bývali tam asi 10 rokov. Potom zomreli obaja Machlón i Kilión a ona ostala bez oboch detí a bez muža. Na to sa pobrala i so svojimi nevestami a vrátila sa zo strání moábskych. Na moábskych stráňach sa totiž dopočula, že Hospodin navštívil svoj ľud a dal mu chlieb. Potom odišla s oboma nevestami z miesta, na ktorom bola. Pustili sa na spiatočnú cestu do Judska. Tu povedala Noémi obom svojim nevestám. Choďte, navráťte sa každá do domu svojej matky. Hospodin nech je láskavý k vám, ako ste vy boli k zosnulým i ku mne. Nech vám Hospodin dá nájsť spočinutie každej v dome jej manžela. Na to ich poboskala a oni sa hlasno rozplakali. Povedali jej: vrátime sa s tebou k tvojmu ľudu. Ale Noémi povedala: vráťte sa, céry moje, na čo by ste šli so mnou? Či môžem mať vo svojom lone ešte synov, ktorí by mohli byť vašimi mužmi? Vráťte sa, céry moje, choďte, už som pristará na vydaji. Ak by som si aj pomyslela, mám nádej a vydala by som sa tejto noci a dokonca by som porodila synov, či by ste čakali až dorastú? Či by ste sa mali preto zdržať a nevydať sa? Nie, céry moje, veď moje trápenie je väčšie ako vaše, lebo ruka Hospodinova sa vystrela proti mne. Potom sa znova nahlas rozplakali. Orpa poboskala svokru na rozlúčku, ale Rút pri nej ostala. Vtedy Noémi povedala: hľa, tvoja švagrina sa vrátila k svojmu ľudu a k svojim bohom. Vráť sa za svojou švagrinou. Ale Rút povedala: nenúť ma opustiť ťa a odísť od teba, lebo kam ty pôjdeš, pôjdem i ja. A kde ty budeš bývať, budem bývať i ja. Tvoj ľud bude mojím ľudom, tvoj Boh bude mojím Bohom. Kde ty zomrieš, zomriem i ja, a tam chcem byť pochovaná. Tak nech mi učiní Hospodin, ba nech ešte pridá. Len smrť ma rozlúči s tebou. Keď Noémi videla, že si pevne zaumienila ísť s ňou, prestala ju prehovárať. Potom obešli, až došli do Betlehema. Keď došli do Betlehema, vzrušilo sa pre ne celé mesto. Ženy sa spýtovali: je to Noémi? A ona im povedala: nevolajte ma Noémi, volajte ma Mára, lebo Všemohúci mi spôsobil mnoho trpkosti. Plná som odišla, ale Hospodin ma vrátil prázdnu. Prečo ma voláte Noémi? Veď Hospodin ma ponížil, Všemohúci uviedol na mňa nešťastie. Tak sa Noémi navrátila z moábskych stráni so svojou nevestou moábskou Rút. Do Betlehema došli na začiatku žatvy jačmeňa.

0: 149. žalm. Spievajte Pánovi pieseň novú, chválospev pobožných mu v zhromaždení znej. Zo svojho tvorcu nech raduje sa Izrael a deti Siona zo svojho kráľa. Nech v tanci chvália jeho meno s bubnom a citarou, nechže mu spievajú. Veď Pán má záruku vo svojom ľude, pokorných spásov ozdobí. Nech radujú sa v sláve pobožný, na svojich lôžkach nechže tešia sa. V ich ústach bude oslava Božia, v ich rukách bude dvojsečný meč. A na pohanoch vykonajú pomstu a potrestajú národy a do reťazí poviažu ich kráľov a kniežatá ich do železných pút. Lebo tak bolo dávno napísané, že vykonajú spravodlivý súd na slávu pobožných až na veky. Buď pochválený Pán.
1: Zdobí pokorných spasením. Tento žalm je radostnou hymnou chvály Boha, ktorý je našim stvoriteľom a vykupiteľom. Keď Boh vyslobodzuje svoj ľud od jeho nepriateľov, jeho ľud mu spieva novú pieseň, ktorá vyjadruje jeho veľkosť a dobrotu. Radujú sa v Bohu ako svojom stvoriteľovi, pretože mu dlhujú svoju existenciu a poznajú ho ako svojho slávneho kráľa. Ako si máme vysvetliť povzbudenie, nech chvália jeho meno kolotancom? Keď Boh zachránil Izrael od egyptskej armády, vyvyšovali Boha veľkou piesňou víťazstva. Miriam viedla ženy v speve, instrumentálnej hudbe a tanci. Keď bola truhla zmluvy prinesená späť do Jeruzaléma, Dávid tancoval pred Hospodinom. Tancovanie pri uctievaní sa v poslednej dobe v niektorých zboroch veľmi rozšírilo a býva ospravedlňované týmto žalmom a vyššie citovaným písmom. V.S. Plamier píše: V našich časoch nemá tanec žiadne podobné využitie a preto nemôže byť nejakým spôsobom ospravedlnený odvolávaním sa na prax zbožných Židov počas starozmluvných časov. V novej zmluve niet jedinej zmienky ani povzbudenia pre kresťanov, aby pri uctievaní tancovali. Je hodné povšimnutia, že keď spievame našu novú pieseň v nebi, nie je tam tanec. Opäť je nám pripomínané, že Boh má záľubu vo svojom ľude a že zdobí pokorných spasením. Boh zmenil naše rúcho, zašpinené hriechom, a dal nám rúcho spásy a plášť spravodlivosti, ako je napísané v prorokovi Izaiášovi v 61. kapitole vo verši 10. Tento odev manifestuje nádheru svetosti, keď jeho nositeľ prináša predrahé ovocie Svätého Ducha, ako je napísané v liste Galackým v 5. kapitole vo veršoch 22 a 23. Cirkev je Kristova nevesta a v nebi bude bez poškvrny, žiarivá, slávna a nádherná. Ako je napísané v žalme 45 vo verši 12 a v liste Efeským v 5. kapitole vo veršoch 25 až 27. Pán vykonal pre nás tak mnoho, že by sme túto chválu mali mať na perách vždy, či už odpočívame na lôžku, alebo sme uprostred duchovného boja. Chváľme Hospodina.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Kniha Rút, 2. kapitola.
1: Noémi mala po manželovi známeho, zámožného muža z Elimelechovho rodu. Volal sa Boaz. Moábka Rút povedala Noémi: Dovoľ mi ísť na pole a budem zbierať klasy za tým, u koho nájdem priazeň. I odpovedala jej: Choď, dcéra moja. A ona odišla. Prišla a zbierala na poli za žencami a tu došla náhodou na diel poľa Boazovho, ktorý pochádzal z Elimelechovho rodu. Vtedy Boaz prišiel z Betlehema a povedal žencom: Hospodin s vami. Potom sa spýtal sluhu postaveného nad žencami: Čia je táto deva? Sluha postavený nad žencami odpovedal: Je to moábska deva, ktorá sa vrátila s Noémi z moábskych strání a povedala: Chcela by som zbierať a zhromažďovať klasy medzi snopami za žencami. Prišla a zostala tu od rána až doteraz a neodpočívala doma ani chvíľku. Vtedy Boaz povedal Rút: Počuj, dcéra moja, nechoď zbierať na iné polie, ani neodchádzaj odtiaľto. Pridržaj sa len mojich služobníc. Upieraj oči na pole, na ktorom oni žnú, a choď za nimi. Veď som prikázal sluhom, aby sa ťa nedotkli. Keď budeš smedná, choď k nádobám a napí sa z toho, čo načerpali sluhovia. Vtedy padla na tvár, poklonila sa až k zemi a spýtala sa ho: Prečo som našla priazeň u teba, že si sa ma ujal? Veď ja som cudzinka. Boaz jej odpovedal: Oznámili mi všetko, čo si učinila svojej svokre po smrti svojho muža, že si opustila svojho otca, matku, rodnú krajinu a išla si k ľudu, ktorý si predtým nepoznala. Hospodin nech ti odplatí za to, čo si urobila, nech sa ti dostane dokonalej odmeny od Hospodina Boha Izraelského, pretože si prišla hľadať útočisko pod jeho krídlami. Na to odpovedala: Kiež by som našla priazeň v tvojich očiach, pane môj. Veď si ma potešil a prehovoril si k srdcu svojej služobnice, hoci nie som ani jedna z tvojich služobníc. Keď bol čas jesť, Boaz jej povedal: Poď sem, zajedz si a omáčaj si krajec v kyselici. Keď si sadla vedľa žencov, podal jej pražené zrno a ona jedla. Keď sa nasýtila, zvyšok si nechala. Keď vstala zbierať klasy, Boaz prikázal svojim sluhom: Vy ju nezahambujte, nech zbiera aj medzi snopmi. Ba na schvál navyťahujte jej aj zo snopov a nechajte tak. Keď bude zbierať, nedohovárajte jej. Tak zbierala na poli až do večera. Keď vymlátila, čo nazbierala, bola toho éfa jačmeňa. Vzala to a šla do mesta. Svokra videla, čo nazbierala. Potom vybrala a dala jej, čo jej ostalo, keď sa nasýtila. Vtedy jej svokra povedala: Kde si dnes zbierala klasy a kde si pracovala? Nech je požehnaný, kto sa ťa ujal. Potom oznámila svokre, u koho pracovala, a povedala: Muž, u ktorého som dnes pracovala, sa volá Boaz. Vtedy povedala Noémi svojej neveste: Nech ho požehná Hospodin, ktorý neodoprel svoju priazeň ani živým, ani mŕtvým. Potom jej Noémi povedala: Ten muž je náš príbuzný a patrí k tým, ktorí sú povinní vykúpiť náš majetok. Vtedy povedala Moábka Rút: Aj toto mi ešte povedal. Pridržaj sa mojich sluhov, kým nepožnú všetko, čo je moje. Vtedy povedala Noemi neveste Rúte. Dobre je, dcéra moja, že vychádzaš s jeho služobnicami, aspoň ti na inom poli nebudú ubližovať. A pridržala sa Boazových služobníc pri zbieraní klasov až do zožatia jačmeňa a do zožatia pšenice. A bývala u svojej svokry.

0: otec vie. Pane, predostrel som ti každé svoje želanie a moje vzdychanie nie je skryté pred tebou. Kniha Žalmov, 38. kapitola, 10. verš.
1: Keď som vo svojej mladosti po dvoch rokoch ťažkej depresie už viac nevedel, ako ďalej žiť, pustil som si v zúfalstve gramofónovú platňu, na ktorej vzácni bratia Hildur a Leo Janc spievali. Viem, otec hore pozná koniec mojej únavnej cesty. Vie, aká dlhá je to cesta, aký ťažký je to boj. On vie, len sa utíš moje srdce, otec vie. Toto posolstvo preplo spínač v mojej vyčerpanej duši. Začal sa proces môjho uzdravenia. Aj Dávid sa potešoval vo svojej životnej núdzi touto silnou pravdou. Hovoril, Páne, predostrel som ti každé svoje želanie a moje vzdychanie nie je skryté pred tebou. Pán vie čítať tajné túžby našich srdc. Aj keď nevieme sformulovať naše myšlienky, on predsa vie, čo nami hýbe. Pozná naše myšlienky už vopred. Keby sme si toho vždy boli vedomí, ušetrili by sme si veľa starostí a psychicky by sa nám vodilo oveľa lepšie. Pán Ježiš predsa hovorí, veď váš otec vie, čo potrebujete skôr, ako ho prosíte. Evanjelium podľa Matúša 6. kapitola 8. verš. Nemusíme sa modliť tak, ako by sme rozprávali Bohu niečo prekvapivé. Nie, hovorí, prv ako budú volať, ja odpoviem. Dokiaľ budú hovoriť, budem počúvať. Izajáš, 65. kapitola, 24. verš. Zatiaľ, čo sa modlíme, pomoc je už nejakým spôsobom na ceste. Alina pôsobila medzi indiánmi v amazonskom pralese a musela pritom pešo zdolávať extrémne dlhé vzdialenosti cez odľahlé oblasti. Nezľakla sa toho, chcela pre Ježiša získať duše indiánov. Často však neprišla do cieľa včas. V jednu noc sa táto chudobná mladá indiánka modlila k svojmu Bohu. Otče, potrebujem koňa. Na nekonečných peších túrach sa stalo toto vzdychanie jej stálym sprievodcom. Nemala ani tušenie o tom, že sme plánovali misijnú cestu do oblasti v jej blízkosti. Ona nevedela o nás a my sme nevedeli o nej. Avšak stretli sme sa s ňou, vypočuli sme si jej príbeh, zobrali ju k farmárovi a kúpili sme jej koňa, sedlo a postroj. Mladá evanjelistka to nevedela pochopiť. Triasla sa a plakala od radosti, hodila sa nám okolo krku. Božie dieťa sa modlilo na kolenách v pralese. Alina nevedela, že odpoveď na jej modlitbu je už na ceste z inej časti sveta. Avšak úplne stačilo, že otec o tom vedel. Však tvoja túžba je zjavná pred ním a tvoje vzdychanie mu nie je neznáme.

0: Ešte nemám slovo na jazyku a ty, Hospodin, už vieš, čo chcem povedať. Žalm 139:4.
1: Počúvate Rádio Logos.

0: Nechváli sa dňom zajtrajším, lebo nevieš, čo deň prinesie. Nech ťa chváli iný a nie tvoje ústa, cudzí a nie tvoje pery. Ťažký je kameň i piesok zaváži, ale mrzutosť s bláznom je ťažšia nad oboje. Ľúta je zúrivosť a zaplavujúci je hnev, ale kto obstojí pred žiarlivosťou? Lepšie je zjavné karhanie ako skrývaná láska. Údery milujúceho sú úprimné, ale bosky nenávidiaceho sú klamné. Síty pošliape aj med, ale hladnému je každá horkosť sladká. Ako vták, čo ušiel zo svojho hniezda, je muž, ktorý musí uísť z vlasti. Olej a kadidlo rozveselujú srdce a sladký je priateľ, ktorý z duše dáva radu. Svojho priateľa ani priateľa svojho otca neopúšťaj a nechoď do domu brata v deň svojho nešťastia, lebo lepší je blízky sused ako ďaleký brat.
1: Kniha prísloví, 27. kapitola.
2: Počúvaj, prijímaj, zmeň svoj pohľad. Z rádiom Logos.

0: syn môj, buď múdry a potež mi srdce, aby som mohol odpovedať tomu, kto ma haní. Opatrný vidí nešťastie a skrie sa. Prostí však idú ďalej a pikajú za to. Vezmi mu šaty, lebo sa zaručil za iného. A vezmi od neho záloh za cudzích. Keď niekto včas ráno prihlasno žehná blížneho, budú mu to pokladať za preklínanie. Neprestajné kvapkanie v čase prívalu a svárlivá žena sa podobajú. Kto ju ukrýva, ukrýva vietor a chytá pravicou olej. Železo sa brúsi železom a jeden človek brúsi iného. Kto pestuje figovník, bude jesť z neho ovocie. A kto stráži svojho pána, dočká sa úcty. Ako sa vo vode odzrkadľuje tvár, tak človek v srdci človeka. Ako sa nenasíti ríša mŕtvych ani podsvetie, tak sa nenasítia ani oči človeka. Taviaci téglik je na striebro a pec na zlato. Ale muž sa posudzuje podľa svojej povesti. Keby si blázna roztlkol tlkom v mažiari spolu s tlčou, neodstúpi od neho jeho bláznostvo. Poznaj dobre vzhľad svojho dobytka a venuj pozornosť stádam, lebo imanie netrvá večne, ani bohatstvo z pokolenia na pokolenie. Keď vyrastie tráva a objaví sa zeleň, zozbierajú sa byliny po horách. Budeš mať barance na odev a kozlov na kúpnu cenu za pole. Dosť kozieho mlieka na tvoju výživu, na živobytie pre tvoju domácnosť a na výživu tvojich služobníc.
1: Kniha prísloví, 27. kapitola. Moja duša túži po tvojej spáse. Hospodine, čakám na tvoje slovo. Žalm 119, 81.
2: Počúvate Rádio Logos.

0: bezbožný uteká, hoci ho nikto neženie. Ale spravodlivý sa cíti bezpečný ako levíča. Pre hriešnosť krajiny sa často menia kniežatá, ale pod chápavým a rozumným mužom ustálie sa pomery. Bezbožný muž, ktorý utláča chudobných, je ako ničiaci dážď, po ktorom nie je to chleba. Tí, čo opúšťajú naučenie, chvália bezbožného, tí, ktorí zachovávajú naučenie, stavajú sa mu na odpor. Zlí ľudia nechápu, čo je správne. Tí však, ktorí hľadajú Hospodina, chápu všetko. Lepší je chudobný, ktorý chodí vo svojej bezúhonnosti, ako boháč, ktorý kráča krivými cestami. Kto zachováva naučenie, je rozumným synom. Kto sa však stýka so žráčmi, robí hanbu otcovi. Kto si rozmnožuje imanie úžerou a úrokmi, zhromažďuje pre toho, kto sa zľutováva nad chudobnými. Ak si niekto odvracia ucho, aby nepočul naučenie, aj jeho modlitba je ohavnosťou. Kto zvádza statočných na zlú cestu, sám do vlastnej jamy spadne, ale bezúhonný zdedia požehnanie. Boháč sám seba pokladá za múdreho, ale rozumný bedár ho prezrie.
1: Kniha prísloví, 28. kapitola. Hospodine, Tvoje slovo je sviecou mojej nohe a svetlom môjmu chodníku.
2: Počúvate Rádio Logos.

0: Nevšedná múdrosť pre všedné dni. Vážení poslucháči, opäť vás vítam pri počúvaní tejto relácie, ktoré sa opäť budeme zamiešať nad Božím slovom z knihy Kazateľ. Stále hovoríme o tom, že kniha Kazateľ nám zjavuje Božiu nevšednú múdrosť pre všedné dni nášho života a naozaj posolstvo tejto knihy je veľmi dôležité aj pre naše dni, v ktorých žijeme. Dnes pokračujeme v úvahách nad slovami z knihy Kazateľa 10. kapitola.
1: Jediný hriešnik skazí mnoho dobrého. Mŕtva mucha nasmradí a nakazí olej voňavkára. Málo bláznovstva má prevahu nad múdrosťou a cťou. Múdry má srdce po svojej pravici, blázon má srdce po svojej ľavici. Ak je blázon aj na ceste, chýba mu rozum a každému hovorí, že je blázon. Keď hnev panovníka sa zdvihne proti tebe, neopúšťaj svoje miesto, lebo miernosť urovná ťažké hriechy. Jestvuje zlo, ktoré som spozoroval pod slnkom ako omyl, ktorý vychádza spred mocnára. Blázon sa dostáva na najvyššie miesta a bohatí musia nízko sedieť. Videl som sluhov na koňoch a kniežatá pešo chodili na zemi ako sluhovia. Kto jamu kope, padne do nej. A kto rúca múr, toho uštipne had. Kto láme kamenie, poraní sa. Kto štiepa drevo, býva ohrozený. Keď železo otupie a človek nenabrúsi ostrie, musí vynaložiť väčšiu silu. Ale výhodou je použiť múdrosť.

Videl som sluhov na koňoch a kniežatá, ktoré chodili ako sluhovia po zemi. Kazateľ prečítaných slová hovorí, že v jeho dobe niektorí ľudia nežili takým spôsobom života, aký sa od nich očakával. Práve videl som, že mnohí ľudia neboli na mieste, kde mali byť, alebo kde sa od nich očakávalo, že majú byť. Ide totiž o to, že Boh každému človeku určil jeho miesto v živote. Pre každého z nás naplánoval životnú cestu a má zámer s mojím a tvojim životom, so životom každého jedného z nás. A naozaj je veľmi dôležité objaviť a prijať Božiu vôľu a Boží zámer pre svoj život a uvádzať ho do života. Je dôležité, aby sme naplňali Boží zámer pre náš život. Teda nie pre život iných, ale pre môj život. Je dôležité, aby sme boli na mieste, kde nás Pán Boh chce mať. A len vtedy môžeme žiť zmysluplným a naplneným životom. Bez tohoto nebudeme spokojní a budeme vlastne nešťastní, pretože zistíme, že sme tam, kde nemáme byť. Na mieste možno, kde nás Pán Boh nechce mať. A toto slovo, ktoré sme si čítali, poukázal na niektoré skutočnosti. Poprvé hovorí, že v tomto prípade došlo ku strate identity alebo ku smerovaniu života. Kazateľ hovorí, že videl človeka, ktorý bol kniežaťom, možno princom, proste, ktorý ale žil ako sluha. Bolo to niečo teda neprirodzené. Bolo to opakom toho, čo sa od tohoto kniežaťa prirodzene očakávalo. Podobne tomu bolo aj so spomínaným sluhom. Bol tam, kde, teda keď používa obraz toho času, kde vlastne nemal byť. Knieža nezaujal svoje postavenie. Nebol na mieste, ktoré Boh pre neho pripravil. Ako, mohli by sme povedať, že ako si stratil smer a možno identitu svojho života. A kazateľ hovorí, že videl niečo takéto zlé pod slnkom a týmto zlom bolo, že niektorí ľudia stratili smer. Minuli sa Božieho určenia pre svoj život. Nemohli na mieste, kde mali byť. Nezaujali to miesto. A neprijali zodpovednosť teda tam, kde ich Pán Boh chce mať a kde ich postavil. Po druhé, mohli by sme povedať, že taký príklad so zlomeným krídlom. Keď nie sme na mieste, kde by sme v živote viery mali byť, keď teraz hovoríme o nás, rozmýšľame o tomto obraze a chceme ho vtiahnuť do nášho duchovného života. Takže keď sme na mieste, kde by sme v živote viery nemali byť, je to ako keď by si napríklad vták zlomil krídlo a nemôže lietať, hoci bol Bohom určený k lietaniu. A vtedy sa môže určitý čas prechádzať po zemi, napríklad so sliepkami, ale na tom mieste nebude nikdy spokojný. Nenaplní Boží zámer a určenie pre jeho život. Vie, že toto nie je jeho miesto, kde má byť. Bol stvorený pre lietanie, bol stvorený pre výšky. A preto iba čaká na chvíľu, kedy sa jeho krídlo zahojí a uzdraví, aby sa znova mohol povzniesť k výškam a lietať. A toto je nádherný obraz života veriaci v Krista. Obraz života Božích detí. Pán Boh hovorí, že aj nás, skrze vieru v Ježiša Krista, Boh učinil kňazmi, ale aj kráľmi nášmu Bohu. Napríklad Zjavenie 5 o tom hovorí. A v dnešnej dobe nachádzame, tak ako aj vtedy, keď kazateľ vypozoroval, nachádzame podobné situácie. Keď mnohí kresťania, hoci sú v Kristu Ježišovi určení byť kráľmi a kňazmi alebo kniežatami, nežijú hodne tohoto kráľovského postavenia. Nie sú na koni, by sme mohli povedať. To znamená na mieste, kde by mali byť. Ale plahočia sa, kráčajú po prašnej zemi, majú pošpinené nohy a teda duchovné chodenie, stratili smer a svoju identitu, nevedia vlastne, kto sú v Kristu Ježišovi. A tento obraz nám, kresťanom, pripomína ďalšiu skutočnosť nášho života viery, že aj náš život viery, náš duchovný život sa môže dostať do určitého kritického bodu alebo kritického obdobia, keď možno v živote viery alebo v službe nie sme tam, kde by sme mali byť. Keď v určitom okamihu svojho života, v určitej etape, možno nežijeme v súlade s Božím určením pre náš život. Keď nám hriech alebo neposlušnosť zlomí krídlo, obrazne povedané. Takže sa nemôžeme vznášať na duchovných výškach ako orol, ale kráčame po prachu porážok a nespokojnosti, bezradosti, nadšenia a víťazstva života viery. A tento príbeh, alebo neposlušnosť zlomí krídlo, obrazne povedané. Takže sa nemôžeme vznášať na duchovných výškach ako orol,
ale kráčame po prachu porážok a nespokojnosti, bezradosti, nadšenia a víťazstva života viery. A tento príbeh, ktorý tu kazateľ poukazuje,

Božie slovo nám odhaľuje, že byť na svojom mieste a v postavení, ktoré nám Pán Boh určil pre Božie deti, nie je to automatické ani nie je to jednoduché. Vyžaduje to boj so svetom, boj so sebou samým, chce to podriadenie sa Božej vôli, nech to stojí čokoľvek. A Biblia nám opisuje niektorých Božích služobníkov, ktorí taktiež museli zviesť zápas viery, kým sa chopili teda pozície a zaujali miesto, ktoré im Boh dal a teda prijali to postavenie, do ktorej ich Boh pozval, alebo službu, ktorú im Pán Boh dal. Tak asi poznáme Jonáša. Vieme, že v určitom období svojho života ako Boží prorok nebol na svojom mieste, kde mal byť. Mal byť teda v Ninive, on utekal do Taršíša, hoci teda Pán Boh ho poslal so zvesťou evanjelia i súd do mesta Ninive. Podobne poznáme Abraham. V určitom období svojho života utekal do Egypta. Bol v Egypte, hoci ho Pán Boh chcel mať v Kanáne. Rovnako poznáme napríklad Eliášov príbeh. Utekal od Jezábel a skrýval sa v jaskyni. A Pán Boh k nemu prichádza a pýta sa ho, hej, čo tu robíš? Nemáš byť niekde inde?

A tieto aj starozmluvné príklady nám hovoria, že je veľmi dôležité, aby sme hľadali Božiu vôľu pre svoj život. Božie určenie a poslanie, ktoré Pán Boh pripravil pre život každého jedného z nás. Niektorí kresťania nepoznajú svoje určenie, lebo sa nikdy nepýtali Pána Boha, či sú tam, kde ich Pán Boh chce mať. Mnohí z nich niekde vo svojom vnútri aj cítia, že niečo nie je v poriadku. Mnohí kresťania prežívajú akýsi vnútorný nepokoj, neslobodu, neistotu, nespokojnosť. Cítia, že niečo ich drží, zväzuje, že nie sú tam, kde by mali byť. Nepýtali sa Boha, aby im zjavil pravdu o ich živote. Ale Pán Ježiš povedal, že keď poznáme pravdu, pravda nás vyslobodí. Keď človek objaví Božiu pravdu, Božie určenie, poslanie, zámer a službu pre svoj život a žije tak, až vtedy naozaj prežíva skutočnú slobodu, také odľahčenie. Vie, že je na mieste, kde ho Pán Boh chce mať. Že robí to, čo Boh od neho v danej chvíli chce a k čomu ho povolal. Toto je kľúčové. Vtedy človek naozaj môže žiť radosným životom, naplneným, víťazným, zmysluplným životom na Božiu slávu. Ak nepoznáš Božiu vôľu a určenie pre tvoj život, tak budeš žiť len tak zo dňa na deň bez akéhokoľvek nejakého plánu a zmyslu a v skutočnosti len prežívaš. Božie slovo hovorí, že napríklad Mojžiš žil podľa Božieho plánu a stál na mieste, kde ho Pán Boh chcel mať. Ale je zrejme, že ani v jeho živote to nebolo také samozrejme. Čítame si v jeho príbehu, že niekde uprostred svojej cesty viery zistil, že sa akosi stratil. Stratil smer, stratil stopu Božieho určenia pre jeho život. Tak ho Pán Boh musel zastaviť na ceste, aby si získal znova jeho pozornosť, aby mu pripomenul jeho poslanie v tomto svete. Tam, pri tom horiacom kri, kde prežil nový Boží dotyk. Dotyk Božieho ohňa. Tam kapituloval pred Bohom a prijal Boží plán pre svoj život. A tam teda sa ujal toho postavenia, tej služby, poslania, ktoré Boh mal pre neho pripravené. Drahý brat, sestra, poznáš Božie určenie pre svoj život? Pýtal si sa Boha, či si na mieste, kde ťa On chce mať? Vieš, že si teraz v živote vieria v službe tam, kde Boh očakáva, že máš byť? Ak si Božie dieťa, Boh ťa v Ježišovi Kristovi učinil kráľom, kráľovským dieťaťom, žiješ ako Božie kráľovské dieťa. Využívaš naplno postavenie, ktoré ti patrí pre obeť Ježiša Krista. Žiješ ako kráľ víťazným životom viery, alebo si ako kráľ z príbehu, ktorý opisuje kazateľ, ktorý si nie je istý svojej identity, ktorý sa vlastne vzdal svojho postavenia, ktorý nie je na mieste, kde ťa Pán Boh chce mať. Možno kráčaš po prachu ako porazený, ako sluha, ako ten, kto sa neodváži vziať si to, čo mu právom patrí, myslím právom skrze obeť Spasiteľa Ježiša Krista. Možno si sa aj po rokoch duchovného života si stále akoby tak na začiatku svojej duchovnej cesty, si stále možno

akoby takým duchovným dieťaťom, aj keď Pán Boh od teba už očakáva, že už by si mal byť dospelým v živote viery. Že, ako to hovorí Židom 5. kapitole, že už by si mal byť učiteľom slova. Že už by si mal byť na mieste, ktorý už iných pripravuje pre život viery a službu. Možno už by si mal byť na mieste, ako možno vodca, ktorý ovplyvňuje a formuje životy iných. Prečo si nezaujal svoje miesto? Ja som počul, a určite aj vy, že mnohí kresťania, už keď sa dostali do dôchodkového veku, hľadali Boží plán pre svoj život. Cítili, že nie sú tam, kde by mali byť, ale že také nič nerobenie v dôchodku nie je to, čo Boh pre nich naplánoval. Pán Boh im dal aj zdravie, aj silu. A mnohí z nich práve vtedy, keď otvorili svoj život pre Boží plán, mnohí z nich prežili, že potrebujú vziať určitú službu v cirkvi, alebo aj na misijnom poli. A niektorí z nich dokonca opustili mesto, kde žili, dokonca aj krajinu a šli slúžiť inde, a mnohí sú aj tu u nás na Slovensku. Ale aby Mojžiš znova našiel seba a určenie, ktoré Boh pripravil pre neho, alebo to poslanie, musel prežiť zo pár rokov na púšti, kde ho Boh pripravoval na úlohu, ktorú pre neho naplánoval. Potom prežil mocný Boží dotyk a Božiu prítomnosť pri tom ohni Božom, pri tom horiacom kri, ktoré neodolal, tak sa postavil na to svoje miesto, ktoré mu Pán Boh dal. Aby Abraham znova našiel smer, ktorý stratil v Egypte, aby sa vrátil na miesto, ktoré pre neho Pán Boh pripravil, musel sa rozíť s tým, čo bolo jeho srdcu tak blízke a čo ho odvádzalo, by sme mohli povedať, od Boha, zlotom. Bol jeho brzdom na ceste viery. Možno toto bude Pán Boh očakávať a žiadať aj v tvojom živote, že sa musíš rozísť s niečím, čo je možno srdcu blízke, ale čo ti bráni byť na mieste, kde ťa Pán Boh chce mať. Aby Eliáš v kríze viery porozumel Božiemu plánu pre svoj život, zavrel sa strachu o svoj život do jaskyne, ale práve v tam takom hlbokom utíšení pred Pánom zistil, že nie je tam, kde by mal byť. Možno je toto cesta pre tvoj život. Možno, že tá púšť, po ktorej práve kráčaš, je Božím nástrojom, že ťa Pán Boh chce pripraviť a priviesť tam, kde ťa On chce mať. Možno, že to, čo sa musíš vzdať teraz, je súčasťou Božej práce, aby ťa dostal tam, kde ťa chce mať. Možno, že jaskyňa, do ktorej ťa Boh zavrel, je čas, kde ťa Pán Boh chce zbaviť ruchu tohoto sveta, aby si mohol počuť jeho tichý hlas, ktorý sa ťa pýta, čo tu robíš. Ak chceš prežiť obnovenie a naplnenie svojho života viery, buď otvorený pre to, čo Boh chce robiť v tvojom živote. Nebráň sa jeho pôsobeniu a jeho volaniu. A ak počuješ jeho volanie skrze Ducha Svätého, daj sa mu viesť. Pretože len vtedy, keď stojíš tam, kde ťa On chce mať a plníš poslanie, ktoré Pán Boh má pre teba pripravené, vtedy prežiješ skutočne radosný a naplnený život. A naplníš Boží zámer pre svoj život. A toto je kľúčové. Milí poslucháči, týmito slovami sa na dnes s vami lúčim a teším sa na to ďalšie pokračovanie tejto zaujímavej témy z knihy Kazateľ, ktorá nám zjavuje nevšednú múdrosť Božiu pre všedný deň nášho života. Od mikrofónu vás pozdravuje Darko Králik. Do počutia.

Vlastníctvo zasľúbenej krajiny. Obrovské množstvo kresťanov už spoznalo, že Kristus je pre nich podstatou všetkého. A predsa väčšina z nich, vrátane mnohých pastorov či kazateľov, sa už vzdali Ježiša ako svojho zdroja. Prečo? Pretože vedia, ako veľa by ich stálo vzdať sa spoliehania sa na svoje vlastné telo. Vieš, potom ako vstúpime do svätyne, niečo sa stane. V tej chvíli, keď sa ocitneme v Pánovej prítomnosti, uvedomíme si, že všetko telesné musí umrieť. A to sa vzťahuje na každú túžbu po duchovnom zážitku, po veľkej duchovnej obnove, na každé sústredenie sa na záchranu, na získanie novej služby. Ježiš, iba on sám, sa musí stať pre teba všetkým. Jedine on má byť tvojim zdrojom zážitkov, tvojho trvalého obrodenia. Len Ježiš má byť tým slovom, ktoré ti ukazuje správnu cestu, ktoré ťa každé ráno zahŕňa novou milosťou. Keď už raz prekročíš tú pomyselnú hranicu, nemôžeš sa viac spoliehať na žiadnych učiteľov, pomazaných kazateľov či mocných evanjelistov. Ak ešte stále vyhľadávaš ľudí na miesto Krista, náhľad sa z jedného stretnutia na druhé, hľadajúc niekoho, kto by ťa požehnal, potom nenachádzaš naplnenie v Ježišovi. Dokonca aj tvoje skutky budú len márnosťou. Abraham bol nazvaný Božím priateľom. List Jakuba, 2. kapitola, 23. verš. Pretože mal s Hospodinom dôverný vzťah. Priateľ je niekto, kto z vlastnej vôle dáva svoje srdce druhému. Hospodin zjavne zdieľal s Abrahamom myšlienky svojho srdca, veď samotný Boh dosvedčil: môžem tajiť pred Abrahamom, čo chcem urobiť? Kniha Genesis, 18. kapitola, 17. verš. V liste Galaťanom v 3. kapitole, 8. verši Pavol prehlásil: v písme Abraham dostal prísľub. Inými slovami, Hospodin ukázal Abrahamovi, aké veľké veci majú prísť. Abraham spoznal, že Ježiš je našim zasľúbeným Mesiášom. Videl víťazného Ježiša, porážajúceho všetkých vládcov a mocnárov. Videl víťazstvo kríža a národy, prúdiace do zasľúbenej krajiny, tešiace sa z naplneného zasľúbenia, zo samotného Krista. Títo ľudia získali všetko svojou vierou, dôverujúc Božiemu slovu. Už si spoznal svoju zasľúbenú krajinu? Naliehavo ťa prosím, aby sa Ježiš pre teba stal skutočne všetkým. Ponor sa do ticha a pokoja prameniacich z večného spoločenstva s Ježišom Kristom. Pamätajme si, Boh má radosť našej služby pre Neho.

0: buďte však činiteľmi slova a nie len poslucháčmi, ktorí klamú sami seba.
1: Počúvate Rádio Logos.

Priateľ hriešnikov. V Evanjeliu podľa Lukáša v 7. kapitole čítame príbeh o Šimonovi, farizejovi, ktorý pozval Ježiša do svojho domu, aby s ním zasadol k prestretému stolu. Nie som si istý, či by nejaký farizej pozval Ježiša na večeru a dovolil, aby jedol spoločne s ostatnými prísne zbožnými mužmi. Pravdepodobný dôvod na toto pozvanie bola snaha Šimona a jeho priateľov zistiť, či bol Ježiš prorok, alebo či ho majú úplne znevážiť. Písmo nám však objasňuje, že Šimon vedel, že o Ježišovi sa hovorí ako o prorokovi. Evanjelium nehovorí, o čom sa hostia pri stole zhovárali, no môžeme predpokladať, že išlo o teológiu. Farizeji boli odborníkmi v tejto téme a pokúšali sa pod rôznymi zámienkami klásť Ježišovi zvláštne otázky, aby ho prelstili. Lenže Kristus vedel, čo sa skrývalo v srdciach tých mužov. Ďalej sa dozvedáme, že situáciu narušila žena, ponúkajúca na uliciach svoje služby, teda hriešnica. Písmo hovorí, na to sa obrátil k žene. Viem, že tu nám Ježiš ukazuje, na čo sa musíme zamerať. Nie na falošné náboženstvo a falošných učiteľov, ale na hriešnikov. Odvrátiac svoj zrak od Šimona a jeho hostí, Ježiš sa obrátil k tej žene a potom oslovil ostatných. Odpúšťajú sa jej mnohé hriechy, lebo veľmi milovala. A žene povedal, tvoja viera ťa zachránila, choď v pokoji. Tu Ježiš zjavil, prečo prišiel na svet. Byť priateľom hriešnikov a priviesť k Otcovi tých, ktorí padli, tých, ktorých premohol hriech. Dnes nám Pán hovorí, o tomto je moja služba. Našim cieľom musí byť láska, podobná láske nášho Spasiteľa. Nemáme posudzovať tých, čo padli, máme túžiť znovu ich priviesť k Pánovi. Čo je Kristov zákon? Je to láska, o ktorej Ježiš hovorí v Evanjeliu podľa Jána v 13. kapitole v 34. verši. Nové prikázanie vám dávam, aby ste sa navzájom milovali, ako som ja miloval vás, aby ste aj vy sa navzájom milovali. Pamätajme si, Boh má radosť z našej poslušnosti.

0: Vážení poslucháči, vítam vás pri počúvaní tejto relácie, ktorú sme nazvali Modlitebné stišenia pre manželov. Základom týchto relácií sú biblické úvahy Davida a Terezy Fergusonových Nikdy sám, ktoré pripravili pre denné modlitebné stišenia manželov. Biblický text na dnešný deň je z Rimanom 14. kapitoly 18. verš. Kto teda slúži Kristovi, je milý Bohu a v úcte u ľudí. Pred niekoľkými rokmi sme s Davidom cestovali cez krajinu Stredného východu. Práve v tomto čase a v tejto krajine boli niektorí miestni obyvatelia veľmi nepriateľskí voči americkým turistom. Jedného dňa sme pomaly prešli cez malý trh a zabočili sme do veľmi preľudnenej ulice. Ľudia, zvieratá a tovar boli natlačené v tejto úzkej bočnej uličke. Napätie začalo rásť, keď ľudia začali narážať jeden do druhého. Ako sme sa tak s Davidom snažili dostať k východu, dáv sa posunul a my sme sa zrazu ocitli v protismere kráčajúcich ľudí. Odkynali sme sa, keď sme sa pokúšali znova nájsť rovnováhu a narazili sme do niekoľkých mestských dám, ktoré nám zanadávali a pozreli sa na nás s nenávisťou. Jedna zo žien ma dokonca postrčila naspäť a zakričala niečo nepriateľské na Davida. Po týchto chvíľach neistoty v cudzine som myslela len na to, ako veľmi som chcela byť späť doma s Davidom. Tedy som si uvedomila, že som považovala za samozrejme to, ako bezpečne som sa doma cítila. Manželstvo by malo byť miestom bezpečia. Nezáleží na tom, s čím sa stretneš mimo manželstva. Mal by si cítiť uznanie, aké potrebuješ, keď prídeš domov. Nezáleží na tom, ako sa ľudia k tebe správajú tam vonku. Doma si musíš byť istý tým, že Boh a tvoj partner majú z teba radosť. Aké bezpečné miesto. Doma s Bohom a s mojim partnerom. Takéto prostredie by sme mali všetci vytvárať pre svojich partnerov. Takéto prostredie prináša skutočné bezpečie a ozajstnú manželskú intimitu. Modlím sa. Bože, ďakujem Ti za Tvoje uznanie, ktoré mi dávaš a za uznanie, ktoré mi dáva môj partner. Na záver otázka. Ako tieto pravdy Božieho slova môžem dnes aplikovať do môjho manželského života? Ako môžeš dnes pomôcť vytvoriť rodinné prostredie, v ktorom by sa tvoj manžel cítil bezpečne a isto? Je mojou modlitbou a prianím, aby vám, drahí manželia, Pán Boh skrze svojho ducha ukázal, ako žiť po vašom manželstve týmito pravdami Jeho slova. Nech vás v tom Pán Boh požehná.
1: Počúvate Rádio Logos. Nepretržitý prúd slova a hudby pre povzbudenie na ceste viery za Pánom Ježišom.

0: Nasledujúce zamyslenie je prevzaté zo zbierky úvah na každý deň Dobrá sejba.
1: Ako vchádzal do ktorejsi dediny, stretlo sa s ním 10 malomocných mužov, ktorí zastali zďaleka a pozdvihli svoj hlas volajúc: Ježiši, majstre, zmiluj sa nad nami. Evanjelium podľa Lukáša, 17. kapitola, verše 12 a 13. Malomocenstvo je zlá choroba, o ktorej je zmienka ako v starom, tak aj v novom zákone. Touto telesnou chorobou charakterizuje Boh v Biblii hriech a jeho pôsobenie v živote človeka. Tak ako malomocenstvo, aj hriech je nákazlivý. Všetci stojíme pod vplyvom svojho okolia, ale aj my ovplyvňujeme tých druhých. Tak napríklad ľudia, ktorí sa Boha neboja, vytvárajú atmosféru bezbožnosti. Malomocenstvo sa po tele šíri ďalej. Najskôr je len v myšlienkach, ale skoro sa stane skutkom. Malomocný nemal nádej. V dávnej minulosti táto choroba bola nevyliečiteľná. Ostávala len vyhliadka na smrť. Aj hriešnik žije bez nádeje, bez Boha na svete a v strachu pred tým, čo príde po smrti. Kvôli nebezpečenstvu nákazy boli malomocní vylúčení z ľudskej spoločnosti. V prípade hriechu môžeme povedať, že ten človeka robí osamoteným. Hriešnik je oddelený od Boha a jeho dôvera k iným ľuďom je často brzdená obžalobou vlastného svedomia, ktoré hovorí, keby len vedeli. Ale je tu jeden, ktorý môže vyliečiť malomocenstvo a môže aj očistiť od hriechu. Ježiš Kristus. O ňom je napísané. Krv Ježiša, jeho syna, nás očisťuje od každého hriechu a ak vyznávame svoje hriechy, on je verný a spravodlivý, aby nám odpustil hriechy a očistil nás od všetkej neprávosti. Prvý list apoštola Jána, 1. kapitola, verše 7 a 9.

0: Nasledujúce zamyslenie je prevzaté zo zbierky úvah na každý deň Dobrá sejba.
1: Pán vám zhovieva, lebo nechce, aby niekto zahynul, ale aby sa všetci dali na pokánie. Druhý list apoštola Petra, 3. kapitola, 9. verš. V Hyde Parku v Londýne stál na debne rečník a dokazoval, že Boh nie je. Použil pritom rovnaký trik, ktorý už dávno pred ním použil Voltaire a neskôr Mussolini. S dôležitosťou v tváre vytiahol hodinky a zvolal: Vyzývam Boha, ak existuje, aby ma v priebehu 2 minút zabil svojim bleskom. Čakám. Keď čas uplynul, spokojným výrazom zasunul hodinky opäť do vrecka a chcel triumfálne začať. Ako vidíte, v tom okamihu vstýčila stará dáma svoj dážnik a povedala, že by chcela položiť otázku. Máte deti? Opýtala sa rečníka. Áno, 3. 2 6-ročné a 4-ročného chlapca. Odpovedal hrdo. Keby k vám prišiel ten maličký s nožom a povedal: Otecko, zabij ma. Urobili by ste to? Azda nie ste dobre pri zmysloch, odpovedal muž. Na to ho mám až príliš rád. Vidíte? Preto aj vy tu ešte stojíte, odpovedala stará dáma, lebo tak je to aj u Boha. On vás priveľmi miluje.

0: Nasledujúce zamyslenie je prevzaté zo zbierky úvah na každý deň Dobrá sejba.
1: I počul Ježiš, že ho vyhodili, a keď ho našiel, riekol mu: Veríš v Syna človeka? Onen odpovedal: A kto je to, Pane, aby som veril v Neho? Riekol mu Ježiš: Veď si ho videl, to je on, čo hovorí s tebou. A on povedal: Verím, Pane. Evanjelium podľa Jána, 9. kapitola, verše 35 až 38. Starý farmár z amerického západu navštívil svojho syna, ktorý bol senátorom vo Washingtone. Farmár bol horlivý kresťan, ktorý nevynechal žiadnu príležitosť, keď mohol prehovoriť o svojom pánovi. Keď ho jeho syn predstavoval belgickému veľvyslancovi, opýtal sa ho celkom neočakávane: Excelancia, ste veriaci kresťan? Pre syna to bolo trápne a obratne presmeroval rozhovor iným smerom, aby veľvyslanca ušetril odpovede na otázku, ktorú považoval za nemiestnu. Starý muž zomrel o niekoľko mesiacov neskôr. Kto opíše senátorov úžas, keď medzi početnými vencami, ktoré prišli, našiel jeden z belgického vyslanectva? Na kartičku veľvyslanec osobne napísal niekoľko slov. Senátor čítal so slzami v očiach dojímavé svedectvo o svojom otcovi. Bol to jediný človek v Spojených štátoch, ktorý sa staral o moju dušu a opýtal sa ma, či som kresťan. Ten, kto získava duše, je múdry. Príslovia 11. kapitola 30. verš. S koľkými ľuďmi, ktorí ešte nepoznajú Pána Ježiša, sa každý deň stretneme? Zaujíma nás ich večný osud? Prosíme, aby nás Pán viedol, aby sme s nimi v správnej chvíli prehovorili správne slovo? Kiež by o nás nikto nemohol povedať: Síce som sa s ním stretol, ale nikdy nemal záujem o spásu mojej duše.

chcem horieť viac, mne nestačí, ja chcem horieť viac, mne nestačí to, čo mám. Mne nestačí, ja chcem horieť viac, mne nestačí.

viac. Mne nestačí, ja chcem horieť viac. Mne nestačí to, čo mám. Mne nestačí, ja chcem horieť viac. Mne nestačí.

0: Nasledujúce zamyslenie je prevzaté zo zbierky úvah na každý deň Dobrá sejba.
1: Boh je verný, on nedopustí pokúšať vás nad možnosť. Prvý list apoštola Pavla Korinským, 10. kapitola, 13. verš. Všetci sme už videli značky, ktoré udávajú celkovú dovolenú hmotnosť záťaže a sú umiestnené pri mostoch alebo na výťahoch. Inžinieri vypočítali presnú veľkosť statického zaťaženia pre rôzne materiály. Z toho je odvodená udaná najvyššia hodnota zaťaženia. Ak je táto hranica prekročená, môže prísť k ťažkým škodám alebo k úplnému zrúteniu mosta či výťahu. Podobne každý z nás má takúto medznú hranicu zaťažiteľnosti. Každý človek inú. Niektorí znášajú stres a ťažkosti lepšie ako tí druhí. Avšak každý má svoj zlomový bod. Viac nemôže vydržať. Boh pozná naše hranice. Je verný a nepoloží na nás viac, ako môžeme zniesť. Keď skúša našu vieru problémami, potom s pokušením zabezpečí aj východisko tak, aby sme ich mohli zniesť. Keď teda musíte bojovať s problémami, potom nadobudnite odvahu. Myslite na to, že Pán pozná hranicu našej výkonnosti a každý deň nám so svojou pomocou stojí pri boku. Dôverujte Jeho sile. Žiadna skúška nie je väčšia ako Jeho moc. Hľadajte na modlitbe blízkosť Pána Ježiša. On môže bremeno uľahčiť a bolesti zmierniť. Na Hospodina uvrhni svoje bremeno a On ťa udrží. On nikdy nedopustí, aby sa klátil spravodlivý. 55. žalm, 23. verš.

Wilhelm Busch, hovorme o tom. Preč s týmto Bohom? Pri dlhom plote z dosák sa zhromaždila skupina mužov. Čo sa tam asi stalo? Možno ponúkal nejaký obchodný cestujúci svoj zdravotný čaj alebo patentné kravaty. Títo chalani dokázali tak zaujímavo hovoriť, že sa vždy okolo nich zhromaždila skupina zvedavcov. Chcel som prejsť okolo, keď som si všimol, že to bolo vážnejšie. Na nejakom vyvýšenom mieste, ktoré som nevedel presnejšie určiť, stál chudší robotník a prihováral sa svojim druhom. Keďže som prechádzal po druhej strane ulice, dokázal som počuť iba útržky jeho reči. Vypasení vykorisťovatelia, luxusné vily, hladujúce deti, nevyplatené mzdy, nezamestnaní, bezdomovci na uliciach. Dojalo ma to. Bolo to politické zhromaždenie. Všade naokolo, u nás v Porúri, bolo nesmierne veľa biedy. A táto bieda tu znela divokým hlasom, plným nenávisti. Zrazu som sa vydesil. Rečník si ma všimol a spoznal ma. Aha, tu je farárisko, volal. Poďte bližšie, musíme sa spolu pozovárať. Chcem sa vás niečo spýtať. Nejako zvlášť srdečne to pozvanie nevyznelo. Ale keď človek nebol precitlivený, mohol jeho slová za pozvanie pokladať. Nuž, išiel som k zástupu. Muži mi uvoľnili priestor, ktorý sa za mnou znova uzavrel. Zastal som pred rečníkom. Teraz som videl, že stál na hromádke hliny. Okrem toho bol oveľa vyšší ako ja. Nuž, musím naň pozerať hore. Pre farára je veľmi užitočné, keď musí dolu počúvať a iní sú na kazateľníci. Chlap pokračoval. Pýtam sa vás, zástupcu Božieho, ako môže ten váš Boh hľadieť mlčky, keď sa dejú také veľké neprávosti? Spomínal biedu bývania, ustarostenosť matiek, ktoré nedokázali nakrmiť deti, zúfalstvo nezamestnaných, ktorí museli svoj voľný čas neužitočne presnívať, biedu baníkov, ktorým sa v tvrdej drine začadili pľúca a potom v najlepších rokoch biedne a práce neschopní chorľaveli. Opisoval luxus boháčov, pýchu tzv. Vzdelancov. Len do toho, myslel som si. Je pravda, čo hovoríš. Raz sa to musí povedať. Pomalý rečník zistil, že som mu vnútorne vôbec neoponoval. To nebolo zmyslom jeho reči. Zavolal si ma tam ako svojho nepriateľa. Hľadal spôsob, ako by ma rozúril. A váš trápny Boh mlčí. A cirkev je iba nástrojom v rukách vykorisťovateľov. Och, váš Boh, ten vôbec neexistuje. S tým urobíme koniec. Pokrútil som záporne hlavou. Myslíte, že je tu ozaj nejaký Boh? Potom vám chcem niečo povedať. Počúvajte. Ak nejaký Boh existuje, potom sa s ním stretnem po mojej smrti. Stihol som len prikývnuť. Teda ja sa s ním stretnem? Dobre, na to sa teším. Potom prídem k Bohu a poviem mu. Ty si vedel, že deti hladujú, kým iní majú dosť všetkého a nič si neurobil. Dopustil si vojny, v ktorých museli trpieť nevinní a previnilci si s istotou odkladali svoje zisky. Ty si mlčal pri všetkých zlikoch, bezpráviach, útlaku, vykoresťovaný. Áno, to všetko chcem raz predostrieť pred vášho Boha. A ešte mu potom poviem, ty Bože, choď preč, dolu zo svojho trónu, vzdiaľ sa. Dosiehol to, že už ma rozhneval. Skočil som mu do reči. Dobre, budeme spolu volať k tomuto Bohu. Dolu zo svojho trónu, vzdiaľ sa. Nastalo úplné ticho. Rečník na mňa s údivom hľadel. Cítil sa asi trápne. Možno si myslel, že sa pomýlil,
a ja som nebol farár. Bolo to takmer na smiech, ako všetci ohromene pozerali. Atmosféra sa zrazu zmenila. Už bolo možné rozumne sa navzájom porozprávať. Využil som to. Pozrite, taký boh, ktorý by sa od vás nechal okrikovať, by musel byť naozaj trápny. Nie? Taký boh neexistuje. Taký existuje iba vo vašej hlave. Boh, ktorého by ste prinútili vydať účet, boh, pred ktorým ste ako sudcovia a žalujete ho. Nie. Taký boh existuje iba v celkom zmetených hlavách. A k tomu môžem dodať. Preč s takým bohom? Musí sa s ním skoncovať. Ale vy ste predsa farár, tvrdil trochu zdesene rečník. Isté, že to som. Ale práve preto vám chcem povedať. A zvýšil som hlas, aby všetci dobre počuli. Preto chcem vám dosvedčiť, že existuje iný, skutočný boh. Toho nezavoláte vy na zúčtovanie. Ten postaví nás pred svoj súd. A vtedy sa vám slovo v hrdle zasekne. Nie existuje nejaký boh, ktorému by ste mohli povedať, preč s tebou. Existuje však svätý, živý, skutočný boh. A ten môže zvolať, preč s tebou. Nuž, teraz nastal skutočný a pravý rozhovor. Prítomným sa to páčilo. Vidím, že ma začali počúvať. Zistil som, že nie sú politickými fanatikmi, ale mužmi, na ktorých doľahla bieda. Chcel som ešte povedať pár slov. Nechápem, že svoj boj za sociálnu spravodlivosť ste zašpinili tým, že ste nastúpili do boja proti Bohu. Myslím, že ak človek vyžaduje spravodlivosť, môže to robiť iba v mene Božom. A tým dostáva celá záležitosť pre podporujúcich, ako aj počúvajúcich, úplne inú váhu. S tým som sa dal na odchod a improvizované zhromaždenie sa tiež skončilo.

ako nenávidieť svoj život. Amen, amen, hovorím vám. Ak pšeničné zrno, ktoré padne do zeme, neodumrie, zostane samo. Ale ak odumrie, prinesie veľkú úrodu. Kto miluje svoj život, stratí ho. A kto svoj život na tomto svete nenávidí, zachová si ho pre večný život. Evanjelium podľa Jána 12:24-25. Kto nenávidí svoj život na tomto svete, ten si ho zachová pre večný život. Čo to znamená? Znamená to prinajmenšom to, že si nemáme myslieť veľa o svojom živote na tomto svete. Inými slovami, nezáleží veľa na tom, čo sa stane s vašim životom na tomto svete. Ak o vás ľudia hovoria dobre, nezáleží na tom. Ak vás nenávidia, veľa na tom nezáleží. Ak máte veľa majetku, ani na tom nezáleží. Ak máte málo, tiež na tom veľmi nezáleží. Ak ste prenasledovaní alebo klamaní, veľmi na tom nezáleží. Ak ste slávni alebo bezvýznamní, na tom tiež veľmi nezáleží. Ak ste zomreli, na tom až tak veľmi nezáleží. Ale Ježišove slová sú ešte radikálnejšie. Volá nás nie len preto, aby sme prekonali skúšky, ktoré si sami nevyberáme, ale aby sme sa rozhodli nasledovať ho. Ak mi niekto slúži, musí ma nasledovať. Ján 12:26. Kde ho máme nasledovať? On kráčal ku Getsemane a ku krížu. Ježiš nehovorí iba, ak sa zhorší situácia, netráp sa, pretože si so mnou, aj keby si zomrel. On hovorí, rozhodni sa so mnou zomrieť. Rozhodni sa nenávidieť svoj život na tomto svete tak, ako som sa ja rozhodol zvoliť si kríž. Toto mal Ježiš na mysli, keď povedal, ak niekto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme svoj kríž a nasleduje ma. Matúš 16:24. Volá nás, aby sme si vybrali kríž. Ľudia robili na kríži iba jednu vec. Zomreli na ňom. Vezmi svoj kríž znamená padni do zeme a zomri ako pšeničné zrno. Vyberte si to. Ale prečo? Kvôli záväznému rozhodnutiu k službe. Pravda, pokiaľ ide o môj život, neprikladám tomu nejakú cenu. Záleží mi len na tom, aby som dokončil svoje poslanie a službu, ktorú som prijal od Pána Ježiša. Vydať svedectvo o evanjeliu Božej milosti. Skutky 20:24. Zdá sa mi, že počujem, ako Pavol hovorí, nezáleží na tom, čo sa so mnou stane, ak môžem žiť na slávu Božej milosti.

Boh pracuje pre vás. Svoje oči dvíham k vrchom. Odkiaľ mi príde pomoc? Moja pomoc je od Hospodina, ktorý utvoril nebo i zem. Nedopustí, aby sa ti noha zachvela. Nedrieme tvoj strážca. Žalm 121, 1 až 3. Potrebujete pomoc? Ja áno. Kde hľadáte pomoc? Keď žalmista pozdvihol oči k vrchom a spýtal sa, odkiaľ pochádza moja pomoc, odpovedal, moja pomoc pochádza od Hospodina. Nie z vrchov, ale od Boha, ktorý vrchy stvoril. Moja pomoc pochádza od Hospodina, ktorý utvoril nebo a zem. Pripomenul si dve veľké pravdy. Prvou je, že Boh je mocný stvoriteľ a stojí nad všetkými problémami života. Druhá je, že Boh nikdy nespí. Ten, kto ťa stráži, nedrieme. Boh je neunavný pracovník. Nikdy sa neunaví. Myslíte na Boha, ako pracuje vo vašom živote. Áno, je to úžasné. Máme tendenciu myslieť si o sebe, že my pracujeme pre Boha. Biblia však chce, aby sme žasli nad tým, ako Boh pracuje v našich životoch. Od vekov nebolo počuť ani slýchať, ani oko nevidelo, že by iný Boh okrem teba urobil niečo pre toho, kto v neho dúfa. Izaiáš 64:3. Boh pre nás pracuje nepretržite. Neberie si dni voľna a nespí. V skutočnosti tak túži pracovať pre nás, že si neustále hľadá ďalšiu prácu, čo by mohol urobiť pre ľudí, ktorí mu dôverujú. Lebo oči Hospodina pozorujú celú zem, aby posilnil tých, čo sú mu srdcom plne oddaní. Druhá kniha Kroník 16:9. Boh rád dáva najavo svoju neúnavnú silu, múdrosť a dobrotu tým, že pracuje pre ľudí, ktorí mu dôverujú. To, že poslal svojho syna Ježiša, bolo hlavným spôsobom, ako to otec ukázal. Syn človeka neprišiel, aby sa dal obsluhovať, ale aby sám slúžil. Marek 10:45. Ježiš pracuje pre svojich nasledovníkov. Slúži im. Evanjelium nehovorí o tom, že hľadáme pomoc. Hovorí o tom, že pomoc je k dispozícii. To je to, čomu musíme veriť. Skutočne veriť, aby sme sa vždy radovali. Prvý list Tesaloničanom 5:16. A ďakovali vždy a za všetko. Efezanom 5:20. A mali Boží pokoj, ktorý prevyšuje každý ľudský rozum. Filipanom 4:7. A o nič sa nestarali. Filipanom 4:6. A nenávideli svoje životy na tomto svete. Ján 12:25. A milovali svojho blížneho ako seba samého. Matúš 22:39. Aká pravda, skutočná pravda. Boh nespí celú noc a celý deň, aby pracoval pre tých, ktorí na neho očakávajú.

Ježiš pozná svoje ovce. Moje ovce počúvajú môj hlas. Ja ich poznám a oni ma nasledujú. Evanjelium podľa Jána 10:27. Ježiš pozná tých, ktorí sú jeho. Čo sú to za vedomosti? Text z Evanjelia Jána 10:3 je blízkou paralelou k Jánovi 10:27. Píše sa v ňom: a ovce počúvajú jeho hlas. On volá svoje ovce po mene a vyvádza ich. Keď teda Ježiš hovorí, poznám ich, znamená to minimálne to, že ich pozná po mene. To znamená, že ich pozná individuálne a dôverne. Nie sú anonymné, stratené v stáde. Ján 10:14 až 15 poskytuje ďalší poznatok. Ja som dobrý pastier. Poznám svoje a moje poznajú mňa. Ako mňa pozná otec, aj ja poznám otca. A svoj život dávam za ovce. Existuje podobnosť medzi spôsobom, akým Ježiš pozná svojho Otca v nebesiach a spôsobom, akým pozná svoje ovce. Ježiš sa vidí v Otcovi a vidí sa vo svojich učeníkoch. Ježiš do istej miery rozpoznáva svoj vlastný charakter vo svojich učeníkoch. Na ovciach vidí svoje vlastnosti, preto ich miluje. Je ako manžel čakajúci na manželku na letisku a sleduje, ako ľudia vystupujú z lietadla. Keď sa objaví, spozná ju, pozná jej črty, vidí v jej očiach šťastný odraz jeho vlastnej lásky. Teší sa z nej. Je jediná, ktorú objíme. Apoštol Pavol to vyjadril takto. Ale pevný Boží základ stojí a má túto pečať. Pán poznal tých, čo sú jeho. Druhý list Timoteovi 2:19. Je ťažké dostatočne zdôrazniť, aké je to obrovské privilégium, keď nás osobne, dôverne a s láskou pozná Boží syn. Je to vzácny dar pre všetky jeho ovce. Je v tom obsiahnuté hlboké osobné spoločenstvo, spriaznenosť a prísľub večného života.

0: Otázky a odpovede.
1: Ako sa mám stať lepším kresťanom?
2: To je otázka, ktorú si myslím dáva väčšina z nás často. Aspoň ja si ho dávam často. Myslím, že keby som to niekto pýtal pred 10 alebo 20 rokmi, tak by som odpovedal, že viac sa treba snažiť. Viac sa treba snažiť slúžiť, obetovať sa, robiť nejaké aktivity, čítať písmo, modliť sa, hľadať nejaké duchovné dary a podobne. Takým nejakým spôsobom by som odpovedal. A dnes sa mi to koncentruje do jednej veci. Myslím si, že aby sme mohli byť lepší kresťania, tak potrebujeme byť viacej s Bohom. Tráviť s ním viacej času. Lebo myslím, že len v Božej blízkosti a to, že sme s ním, vieme v skutočnosti duchovne rásť a teda sa stávať lepšími. V tejto súvislosti by som rád spomenul dva texty. Jeden, teda obidva sú slova apoštola Pavla, jeden je z listu Efeským. Na začiatku listu Efeským Pavel ďakuje za vieru Efesky. Pretože že sú dobrí kresťania, že s dobrým svedectvom. A potom prichádzajú slova, ktoré sú tak trochu prekvapivé, že preto sa neprestávam za vás modliť, aby Boh otvoril oči vášho srdca, aby ste videli veľkosť nádeje, do ktorej ste boli povolaní, slávu, slávne dedičstvo pre svätých a moc, ktorá vo vás pôsobí. A to, na čo chcem upozorniť, je to slovo, že aby ste videli alebo vedeli. A myslím si, že k tomu, a teraz to chcem prepojiť, že byť s Bohom a vedieť a vidieť, sa zdá, že nové videnie Boha, aby sme viacej videli jeho dobrotu, jeho veľkosť, jeho vznešenosť, tak je niečo, čo nás zmení, čo nás ťahá nejakým spôsobom dopredu. My potrebujeme byť fascinovaní Bohom, aby sme boli motivovaní sa mu viacej podobať, aby sme boli motivovaní do spoločenstva s ním a táto skúsenosť, toto poznanie veľkého Boha, verím, že nás premieňa. Ešte jeden text znovu, alebo jedné teda slova Pavlove, tentokrát Timotejovi by som použil, že cieľom napomínania je láska z čistého srdca nepokryteckej viery. Keď som to parafrázoval, že cieľom usmerňovania kresťanov, aby dobre žili, je to, aby sa stávali milujúci ľudia, ktorí žijú čisté životy a ich viera je nepokrytecká, teda pravá, autentická, nepredstieraná, skutočná. Myslím si, že keď chceme byť lepším kresťanom, tak potrebujeme byť Božej blízkosti, aby sme sa stávali milujúcimi ľuďmi, aby sme sa stávali ľuďmi, ktorých viera je hlboká, autentická, bez pokrytectva a ktoré vnútro je čisté. No, začal som tým, že byť viacej s Bohom, mne sa zdá, že práve to je to miesto, kde sa toto môže diať. A mne sa zdá, že často sme nastavení tak, že Boh nás volá do toho, aby sme dominantne niečo robili. Že kresťanský život je život, že volanie do nejakej aktivity. Ale ja si myslím, že kresťanský život je volanie dominantne, volanie do vzťahu. A že Pán Boh nám ponúka vzťah, nie job. A že keď to otočíme, tak sa nám stráca niečo dôležité. Keď vnímame kresťanský život ako to, že niečo robíme. Keď ho vnímame dominantne ako vzťah, keď žijeme v tom, že sme Božie deti, keď trávime čas s Bohom, tak tá skúsenosť jeho lásky, jeho dobroty, jeho odpustenia nás zmení do jeho podoby a to nás vedie k tomu, že niečo robíme. No. Tak neviem, či som to príliš neskomplikoval, ale keby som mal jednoducho znovu sa vrátiť k tej pôvodnej odpovedi mojej, takže ak chce byť niekto lepší kresťan, tak treba byť čím viac s Bohom.
1: A ako by ste definovali dobrého kresťana alebo lepšieho kresťana?
2: Nie som si úplne istý, že existuje nejaká definícia, ale písmo viackrát spomína, nová zmluva, že máme nasledovať Krista a máme rásť do jeho podoby. Takže že nakoniec čím viacej sa podobáme Kristovi, tým sme lepší kresťania. Treba ale asi v tomto povedať, že tá podobnosť Kristovi je u rôznych ľudí rôzna. Tým, že sme každý nejaký iný, že sme inak stvorení, máme iné danosti, tak ten rast do Kristovej podoby má rôzne podoby u rôznych ľudí. Ale nemyslím si, že existuje nejaký úplne nejaký taký že ideál, že takto to presne má vyzerať. No a aj keď pozeráme na učeníkov Ježišových, tak tam je vidno, že aj sú úplne rôzni. Že Peter, Pavel, Ján, Lukáš, to boli tak rôzni ľudia, typologicky. Kto z nich bol dobrý kresťan? Ja predpokladám, že všetci. Všetci, len tá podoba toho kresťanstva bola rôzna a to, ako oni sa podobali Kristovi, bolo rôzne. A každý z nich odzrkadloval niečo z toho, aký Kristus je.
1: Keď som to počúvala, tak mi napadla taká zvláštna paralela. Ak sa mám stať lepším tenistom, tak sa môžem stať lepším tenistom v prítomnosti dobrého trénera. A ak sa mám stať lepším kresťanom, tak môžem stať jedine v prítomnosti Boha. Úplne zjednodušené.
2: Môže byť plus, aby som dodal, že a musím milovať tenis.
1: Ďakujem.

Vážení poslucháči, ak máte otázku na nášho hostia, teológa Vlada Božka, môžete nám napísať na mailovú adresu redakcie. redakcia@radiologos.sk. Redakcia@radiologos.sk.

0: Ako sa prejavuje láska? Navzájom si slúžte v láske. Galaťanom, 5. kapitola, 13. verš.
1: Láska je väčšinou niečo, čo robíme, a nie to, čo cítime. Pavol píše: Lebo vy ste povolaní pre slobodu, bratia. Len aby sloboda nebola zámienkou pre telesnosť, ale navzájom si slúžte v láske. Ako teda prejaviť svoju lásku? Podľa jedného autora nasledovne. Chalán odšoféruje 5 hodín, len aby bol so svojou mamou na jej narodeniny. Niekto spomenie názov knihy, ktorú by veľmi chcel mať. A ten druhý si to zapamätá, zoženie jej kópiu a dá mu ju len tak, bez akéhokoľvek zvláštneho dôvodu. Párik v strednom veku vidí v reštaurácii dvoch mladomáželov a vie, že nemajú veľa peňazí. A tak im tajne zaplatí ich účet. Otec vie, ako veľmi jeho dcéra miluje, keď má čisté auto. A tak ju prekvapí tým, že jej ho umie. Ľudia si v malej skupine posielajú počas týždňa e-maily a prejavujú si tak starostlivosť. Jeden múdry muž raz povedal: Tak, ako má predaj nehnuteľnosti 3 zákonitosti, to jest lokalita, lokalita, lokalita, vzťah ich majú tiež 3, a to pozornosť, pozornosť, pozornosť. Stimulujú a povzbudzujú nás práve tí ľudia, ktorí si nás všímajú. Vedia, čo milujeme a čoho sa bojíme. Ak sa snažíme toho druhého skutočne vnímať, naša láska k nemu rastie. Ak mu skutočne venujeme pozornosť, v tomto seba zabúdaní prekvitá naša vlastná duša. Matka Teresa hovorievala: Ak nemôžeš robiť veľké veci, rob malé veci s veľkou láskou. A ak ich nemôžeš robiť s veľkou láskou, rob ich s trochou lásky. A ak ich nemôžeš robiť s trochou lásky, rob ich aj tak. Láska rastie, keď slúžiš iným.

0: Oslávi to Boha? Čokoľvek robíte, všetko robte na Božiu slávu. Prvý list Korinským, 10. kapitola, 31. verš.
1: Ak chceš niečo urobiť a nie si si istý, či je to správne a či by si do toho mal ísť, polož si otázku. Oslávi to Boha? Ak sa budeš riadiť týmto pravidlom, v živote nič nepokazíš. Pozrime sa na to konkrétnejšie. Ak svoje peniaze zarábaš poctivo, sú tvoje. Môžeš ich minúť na čo len chceš. Dáš Bohu jeho časť a môžeš sa rozhodnúť, čo urobíš so zvyškom. Ale každé tvoje finančné rozhodnutie má dôsledky, ktoré ovplyvnia nielen teba, ale aj celú tvoju rodinu. Ak sa zadlžíš a nebudeš môcť splácať svoje dlhy, rodina bude trpieť. A utrpí aj tvoja dobrá povesť u ľudí. Otázkou ani nie je, či si to môžeš dovoliť, ale či to priniesie slávu Bohu. Bude sa mu to páčiť? Alebo tvoje vzťahy? Si slobodný, cítiš sa sám, túžiš po spoločnosti. Nájdeš si niekoho, koho by si mohol mať rád. Vieš, že v súčasnosti si z neviazanej vášne a zo sexu pred svadbou už nikto nič nerobí. Ale ako vykúpené dieťa Božie si iný. Ježiš povedal, že žijeme vo svete, ale nie sme z neho. To znamená, že žijeme podľa iného súboru pravidiel, podľa princípov písma. Ak sa rozhodneš počkať so sexuálnou intimitou, možno to bude tvoj partner vnímať ako odmietnutie. A možno sa aj rozhodne, že ťa opustí. Čo v takom prípade robiť? Opýtaj sa sám seba. Oslávi to Boha? Bude sa mu to páčiť? Možno si povieš, zapáčiť sa Bohu teda vôbec nie je ľahké. Nie, nie je. Nikdy to ľahké nebolo. A ani Biblia nesľubuje, že to tak bude. Ale ak chceš žiť radosne a úprimne, so seba úctou a seba dôverou, musíš si vybrať správnu cestu. A to je tá cesta, ktorá vždy prináša slávu Bohu.

0: Nauč nás počítať dni života, aby sme múdre srdce získali. Vráť sa k nám, Pane, dokiaľ chceš čakať. Zmiluj sa nad svojimi sluhami. Hneď za rána nás svojou láskou nasíť, aby sme žili v radosti všetky dni života. Tak dlho tiež nás, jak dlho si nás trápil. Za toľko rokov, koľko sme smutných poznali. Na tvojich sluhoch nech vidieť tvoje dielo a na ich synoch tvoju velebu. Láskavosť nášho Pána Boha nech je s nami. Pri našom diele posilňuj nás, Pane, a požehnávaj prácu našich rúk.
1: Kniha Žalmov, 90. kapitola, 14. verš.
2: Kristovej veci nepomôže, ak jeho nasledovníci pôsobia ubiedeným dojmom. A ty si pomyslíš, no ale ja mám problémy. Každý ich má. Keď bol apoštol Pavol vo väzení, napísal: ustavične sa radujte v Pánovi. Prejavovanie radosti je niečo, čo robíš napriek svojim okolnostiam, nie kvôli nim. Biblia hovorí, s radosťou budete čerpať vodu z prameňov spásy. Kniha Izajáš, 12. kapitola, 3. verš. Boh do teba vložil prameň radosti, ale ty z neho musíš čerpať a dávať piť aj iným. Radosť je nákazlivá. Šťastie sa šíri sieťami vzťahov ako vlnky na rybníku. Je také silné, že dokáže zasiahnuť aj ľudí, ktorí sú od seba vzdialení 3 stupňami odlúčenia. To znamená, že tvoj kvocient šťastia sa pravdepodobne zvýši, ak bude kamarát nejakého priateľa, tvojho dobrého priateľa, zažívať šťastie. Človek, túžim po radosti. Nasíť nás rána, píše žalmista. Ale nie väčším množstvom peňazí, moci či potlesku. Nie. Nasíť nás z rána svojou milosťou, aby sme každý deň radosne plesali. 90. žalm, 14. verš. Radosní ľudia do nás vlievajú život. Biblia hovorí, radosť Hospodina je vašim útočiskom. Kniha Nehemiáš, 8. kapitola, 10. verš. My milujeme radosť, ale často zabúdame, aká je mocná. Radosť nám dáva silu odolávať pokušeniu. Dodáva nám silu vytrvať. Je ako lepidlo, vďaka ktorému sú vzťahy trvácne. Dáva nám energiu milovať. Nepotrebujeme len vzduch, jedlo a vodu. Potrebujeme radosť. A ten, kto ju prináša, je ako oáza v púšti. Preto buď dnes radosný.

sa tlačí a točí. Ty však stojíš blízko tých, čo v teba dúfajú.

0: jemu.
1: A prečo nie aj mne?
0: No len tak, že zasa schovalo.
1: A už je to tu. To sa dalo čakať.
0: A keď mi šťastie malo.

0: viac sa spoliehaj na Boha. Stačí ti moja milosť, lebo sila sa dokonale prejavuje v slabosti. Druhý list Korinťanom, 12. kapitola, 9. verš.
1: Pýtaš sa, odkiaľ vziať schopnosť na zvládnutie veci a situácií, ktoré zvládnuť musíš? Tým tajomstvom je uvedomiť si, že to sám nedokážeš. Dá sa to iba prostredníctvom Božej zmocňujúcej milosti. Boh povedal Pavlovi, stačí ti moja milosť. To slovo v sebe zahŕňa všetko, čo budeš kedy potrebovať, bez ohľadu na to, čomu budeš v živote čeliť. Aké zasľúbenie? Niekedy si myslíme, že musíme zvládnuť všetko sami. Zabúdame, že cez nás pôsobí Kristova moc a tak sme porazení skôr, než vôbec začneme. My sme totiž Boží spolupracovníci. Prvý list Korinťanom 3. kapitola 9. verš. Nemôžeme na seba vziať Boží diel, ale ani On neurobí našu časť za nás. Boh chce, aby sme nasledovali Jeho príklad a trvá na tom, aby sme boli od Neho na každom kroku závislí. Je to ťažké pre naše ego, ktoré hovorí, to zvládnem sám. Niekedy nás musí život zraziť na zem, inak sa tohto druhu myslenia nevzdáme. A keďže sme si vedomi určitých darov a talentov, mylne sa domnievame, že ich dokážeme využiť v náš prospech. Nie, nedokážeme. Ak cez naše dary nebude pôsobiť Božia milosť, túto životnú výzvu nezvládneme. Biblia hovorí, máme však rozličné dary podľa milosti, ktorá nám bola daná. List Rimanom 12. kapitola 6. verš. Milosť je ako elektrina. Na to, aby to fungovalo, musíme byť na ňu neustále pripojení. Ježiš svojim učeníkom povedal, podobne ako ratolesť nemôže prinášať ovocie sama od seba, ak nezostane na viniči, tak ani vy, ak nezostanete vo mne. Bezo mňa nemôžete nič urobiť. Evanjelium podľa Jána, 15. kapitola, verše 4 a 5. Spoliehaj sa teda viac na Boha.

0: Milí poslucháči, v nasledujúcom programe si vypočujeme uvažovanie nad prorockou knihou Zjavenia Jána, ktoré sme pripravili v spolupráci s jeho autorom Milanom Hudecom. Úvahu číta Ika Rafajová a autor.
1: V druhom roku kráľovania Nebukadnecara Nebukadnecar mal sny. Jeho duch bol tým znepokojený a spánok sa mu pretrhol. Vtedy kráľ prikázal zavolať čarodejníkov, veštcov, zaklínačov a chaldejcov, aby oznámili kráľovi jeho sny. Tí prišli a postavili sa pred kráľa. Kráľ im povedal: mal som sen a môj duch sa znepokojil túžbou poznať sen. A chaldejci povedali kráľovi aramejsky: kráľu, ži na veky. Rozpovedz svojim sluhom svoj sen a my ti podáme jeho výklad. Kráľ odpovedal chaldejcom: moje rozhodnutie je pevné. Ak mi neoznámite sen a jeho výklad, rozsekajú vás na kusy a vaše domy obrátia na hnojisko. Ale ak mi oznámite sen a jeho výklad, dostanete odo mňa dary, odmeny a veľkú slávu. Preto mi oznámte sen a jeho výklad. Druhý raz mu odpovedali: nech kráľ rozpovie svoj sen svojim služobníkom a my oznámime jeho výklad. Kráľ odpovedal: bezpečne badám, že chcete získať čas, lebo vidíte, že moje rozhodnutie je pevné. Ak mi sen nemôžete oznámiť, stihne vás len jeden výrok. Uzhodli ste sa predo mnou konať lož a klam, kým sa nezmenia časy. Povedzte mi teda sen, aby som vedel, že mi môžete podať aj jeho výklad. A chaldejci odpovedali kráľovi: niet na zemi človeka, ktorý by mohol oznámiť, čo kráľ chce. Pretože nejaký veľký a mocný kráľ nežiadal niečo podobného od nejakého čarodejníka, veštca a chaldejca. Vec, ktorú kráľ žiada, je ťažká. A nikto iný by to nevedel oznámiť, iba bohovia, ktorí nebývajú medzi telesnými bytostiami. Kráľ sa preto veľmi rozhneval, ba rozzúril a rozkázal zahubiť všetkých babylonských mudrcov. Keď vyšiel rozkaz pozabíjať mudrcov, hľadali Daniela a jeho druhov, aby ich zabili.

prečítanom odseku písma je poukázané, že Stvoriteľ dáva svoje zjavenia nielen svojim deťom, ale dokonca aj neveriacim vládcom. Kráľ Nabuchodonozor mal za sebou veľa násilia, vrážd a nespravodlivosti. Napriek tomu sa mu snívajú sny od Hospodina, ktoré rozprávajú o jeho veľkej moci a nedotýkajú sa neprávosti, ktorú konal. Aj Nabuchodonozor bol Božím svetoslužobníkom podľa Božej rady. Rimanom 13. kapitola, verš 1 až 8. Boh ho ustanovil na trón, dovolil mu vládnuť a dopustil, aby robil aj zlé veci. Pre spurných ľudí, ktorí si nectili Hospodina, sa stal Nabuchodonozor akýmsi pomstiteľom. Pre Božie deti sa stal požehnaním, nástrojom milosti. Nabuchodonozor síce dostal vo svojich snoch zjavenie, ale nerozumel mu. Navyše to bol natoľko múdry panovník, že mu bolo úplne jasné, že ak sa nejaký mudrc dozvie obsah sna, určite si nájde k nemu nejakú rozprávočku, ktorú bude prezentovať ako jeho výklad. Preto mal Nabuchodonozor zvláštnu požiadavku. Mudrci musia povedať nielen výklad, ale aj obsah jeho snov. Ak to niekto dokáže, bude zjavné, že má nadprirodzené schopnosti a bude sa tak dať veriť aj jeho výkladu. Kráľov úmysel bol korunovaný vraždením mudrcov. Doba sa od tých čias pramálo zmenila. Čítame najrôznejšie články o vešticiach, mudrcoch, astrológoch a parapsychológoch, ktorých keby dostal do rúk kráľ Nabuchodonozor so svojimi snami, určite by sa nedožili pokojného konca svojho života. Horšie však bolo, že medzi mudrcov Babylona patril aj Daniel. Bolo to už po druhý raz, keď začal byť v ohrození života. Daniel však nikdy nechcel robiť prázdny imidž. Nikdy nechcel klamať, aby na základe podvodu niečo dosiahol. Navyše si ctil toho Boha, od ktorého pochádzali kráľové sny. Bol ním jediný Boh, Stvoriteľ, Boh Abrahámov a Izákov, Boh, ktorý sa zjavil ľuďom v Pánovi Ježišovi Kristovi. Tento Boh zvestoval svoj príchod na zem v moci a sláve už v Nabuchodonozorových snoch, kde ako uholný kameň rozrazil všetky ľudské kráľovstvá. Pretože bol Daniel naozaj múdry, začal si uvedomovať, že potrebuje Božiu pomoc a že sám bez Hospodina nedokáže povedať obsah snov a nedokáže ich ani správne vyložiť.

0: Vtedy Daniel prehovoril múdro a opatrne veliteľovi kráľovskej telesnej stráže Ariokovi, ktorý vyšiel pobiť babylonských mudrcov. V odpovedi povedal kráľovmu zmocnencovi Ariokovi, prečo vyšiel taký prísny výrok od kráľa. Na to Ariok oboznámil Daniela s vecou. Vtedy Daniel šiel a požiadal kráľa, aby mu dal čas, aby mohol kráľovi oznámiť výklad. Potom Daniel odišiel domov a oznámil vec svojim druhom Hananiovi, Mišáelovi a Azariovi, aby vyprosili od Boha nebies milosrdenstvo pre toto tajomstvo, aby tak Daniel a jeho druhovia nezahynuli s ostatnými babylonskými mudrcami. Vtedy Danielovi bolo v nočnom videní odhalené tajomstvo.
1: Danielovo počínanie by sa nám mohlo na prvý pohľad trochu nepáčiť. Predsa sa mal najskôr modliť a až potom ísť za kráľom. Daniel však videl, že ide o životy mnohých ľudí. Navyše dôveroval svojmu Bohu, že sa ho neskôr zastane a vypočuje jeho modlitbu. Jeho čin sa podobal skoku do hlbokej vody aj napriek tomu, že nevedel plávať. Vo chvíli, keď sa začal topiť, začal sa so svojimi priateľmi aj modliť. Povedal pred kráľom, že mu sen vyloží. Keby neobstál, bol by zavraždený medzi prvými. Daniel ale dúfal v Boha a poznal ho ako živú bytosť schopnú meniť ľudské životy. Začal sa modliť a požiadal o modlitebnú podporu aj svojich spoluveriacich. Vyznal takto sám pred sebou, že mu jeho múdrosť nestačí a že navyše potrebuje pomoc aj od svojich bratov v Pánovi Ježišovi Kristovi.
0: A Daniel velebil Boha nebies takto. Daniel prehovoril a vravel: Nech je požehnané meno Božie od vekov až na veky, lebo jemu patrí múdrosť i sila. On mení časy i doby, zosadzuje a nastoluje kráľov, múdrosť dáva múdrym a rozumnosť rozumným. Odhaľuje, čo je hlboké a skryté, pozná, čo je v temnote a svetlo prebýva pri ňom. Teba, Bože mojich otcov, chválim a oslavujem, lebo dal si mi múdrosť a silu. Teraz si mi dal poznať, o čo sme ťa prosili, lebo dal si nám poznať kráľovú záležitosť.
1: K živej a úprimnej Danielovej dôvere a viere sa Stvoriteľ priznal a zjavil mu sen aj s jeho výkladom. Túto životnú prekážku v Babylone by Daniel sám nikdy neprekonal. So svojím Bohom po boku ju nielen prekonal, ale bol na jej základe aj povýšený do postavenia, ktoré by inak nemohol dosiahnuť žiadnym spôsobom. Danielova ďakovná modlitba je veľkým povzbudením a zasľúbením v konkrétnych životných ťažkostiach. V tejto chvíli si ju môžeme privlastniť aj my. Môžeme urobiť krok viery, ak to od nás okolnosti vyžadujú, s nádejou, že Danielov Boh je aj naším Bohom a sľúbením v konkrétnych životných ťažkostiach. V tejto chvíli si ju môžeme privlastniť aj my. Môžeme urobiť krok viery, ak to od nás okolnosti vyžadujú, s nádejou, že Danielov Boh je aj naším Bohom, ktorý v láske a moci očakáva.

0: kráľovi výklad. Arjúk urýchlene predviedol Daniela pred kráľa a povedal mu: medzi zajatými Júdejcami našiel som muža, ktorý oznámi kráľovi výklad. Kráľ odpovedal Danielovi, ktorý mal meno Belšacar: naozaj mi môžeš oznámiť sen, ktorý som videl, i jeho výklad? Daniel sa ozval a odpovedal kráľovi: tajomstvo, na ktoré sa kráľ dopytuje, nemôžu kráľovi oznámiť mudrci, veštci, čarodejníci a astrológovia. Ale na nebi jestvuje Boh, ktorý vyjavuje tajomstvá a oznamuje kráľovi Nebukadnecarovi, čo sa bude diať v budúcich dňoch. Tvoj sen a čo si videl na svojom lôžku znamená toto. Kráľu, tebe prichádzali na tvojom lôžku myšlienky, čo sa má diať v budúcnosti. Ten, ktorý zjavuje tajomstvá, dal ti vedieť, čo sa stane. Mne bolo vyjavené toto tajomstvo nie pre múdrosť, ktorej by som mal viac ako ostatné živé tvory, ale preto, aby sa kráľovi dostalo vysvetlenia a ty, aby si pochopil myšlienky svojho srdca.
1: Keď pán zjavil Danielovi obsah snov a ich výklad, dalo by sa očakávať, že tento človek s radosťou pobeží pred kráľa a všetko, čo vie, doslova vyklopí. Večer potom kľakne na modlitbe pred Hospodina a vyjadri svoje vrúcne ďakujem. Daniel mal ale trochu iný problém. Najskôr musel povedať niečo iné. Daniel najskôr potreboval pred samým kráľom na verejnosti vyjadriť dve vyznania. V prvom vyjadril, že to nie je v ľudskej moci, aby človek mohol odhaliť obsah aj výklad snov. Zároveň ale poukazuje na Stvoriteľa, ktorý je mocným Bohom a môže vykonať všetko. Upozornil tak kráľa na existenciu jediného Stvoriteľa, ktorého takto mohol babylonský kráľ začať vo svojom srdci potrebovať. Druhým vyznaním bolo vyznanie o samom sebe. Daniel vyjadril, že to, čo bude rozprávať, nie je z jeho hlavy, že nejde o jeho dokonalosť, ale že ide len o Božiu milosť, v ktorej sa pán nad ním zmiloval a svojim zjavením ho zachránil od istej smrti. Daniel takto nezvestoval len výklad snov, ale zvestoval v podstate evanjelium pána Ježiša Krista. Učinil osobné vyznanie, poukázal na Božiu existenciu a výkladom sna zvestoval príchod pána Ježiša v moci a sláve.

kráľu. Videl si veľkú sochu. Táto socha bola mohutná a mimoriadne jagavá. Stála pred tebou a jej výzor bol hrozný. Hlava tej sochy bola z jemného zlata, jej prsia a ramená boli zo striebra, jej brucho a bedrá z bronzu, jej stehná boli zo železa, jej nohy boli čiastočne zo železa, čiastočne z hliny. Keď si sa díval, zrazu bez zásahu rúk odlomil sa kameň, zasiahol sochu do železných a hlinených nôh a rozdrvil ich. Tak sa naraz rozdrvilo železo, hlina, bronz, striebro i zlato a boli ako plevá na holohumnici v lete. Vietor ich odvial, takže nebolo možné nájsť po nich ani stopy. Kameň však, ktorý zasiahol sochu, premenil sa na veľký vrch a naplnil celú zem. Toto je sen. A teraz povieme kráľovi,

0: výklad. Ty si kráľu, kráľom kráľov, ktorému Boh nebies dal kráľovstvo, moc, silu i slávu, ktorému do rúk dal všetky miesta, na ktorých žijú ľudia, poľné zvieratá i nebeské vtáctvo, a ktorého urobil pánom nad všetkým. Ty si tá zlatá hlava. Po tebe vznikne nové kráľovstvo, chatrnejšie ako tvoje, a ďalšie, tretie kráľovstvo bronzové, ktoré bude panovať nad celou zemou. Štvrté kráľovstvo bude mocné ako železo. Lebo ako železo drví a rozomiela všetko, ako železo všetko láme, tak aj ono všetko rozdrví a poláme. A že si videl nohy a prsty čiastočne z hrnčiarskej hliny a čiastočne zo železa, to znamená, že kráľovstvo bude rozdelené. Bude v ňom niečo z tvrdosti železa, tak ako si videl železo zmiešané s ílovitou hlinou. A že prsty na nohách boli čiastočne zo železa a čiastočne z hliny, to znamená, že kráľovstvo bude čiastočne mocné a čiastočne krehké. A keďže si videl železo zmiešané s ílovitou hlinou, to znamená, že sa manželským zväzkom pomiešajú jeden s druhým, ale nebudú dovedna držať, ako sa železo nezmieša s hlinou. Ale začias oných kráľov Boh nebies nastolí večné kráľovstvo, ktoré nezahynie, a to kráľovstvo neprejde na iný národ. Ono rozdrví a zničí všetky tie kráľovstvá a bude trvať na veky. Ako si videl, že kameň sa bez zásahu ruky odlomil z vrchu a rozdrvil železo, bronz, hlinu, striebro aj zlato. Veľký Boh dal vedieť kráľovi, čo sa má v budúcnosti stať. Sen je spoľahlivý a jeho výklad je správny.
1: Po Danielovom výklade Nabuchodonozorových snov prešlo vyše 2,5 tisíc rokov. Na základe toho je možné lepšie porozumieť tomu, čo Daniel rozprával. Najjednoduchším porozumením Danielovho výkladu je zobrať ho doslova bez potreby porozumieť hlbšie významu jeho jednotlivých slov. Proroctvo začína v období vlády Nabuchodonozora v Babylonskej ríši, preto je prirodzené rozumieť zlatej hlave ako Babylónii. Egypt a Asýria boli veľkými ríšami, ktoré existovali dávno pred Babylonským kráľovstvom. Keďže je však proroctvo lokalizované od Babylonského kráľovstva, nie je v ňom Egypt a Asýria spomínaná. Striebro symbolizuje Perskú ríšu, meď zase ríšu Grécku. Starý Rím a jeho nová forma Európskej únie je železo. Nohy z hliny a železa označujú novú svetovú veľmoc, ktorá už v súčasnosti naberá konkrétnu podobu šanghajskej koalície. V tejto koalícii majú dominantné slovo Rusko a Čína. Danielovým kráľovstvám je však dobré rozumieť trochu hlbšie. Nejde tu len o zjednodušené vykreslenie dejín. Ide o mocnosti tohoto sveta, ktoré veľmi ovplyvnili nielen izraelské dejiny, ale aj vývoj myslenia ľudí na celej zemi. Za kráľa Nabuchodonozora a podobne aj nejaký čas pred ním, kráľ znamenal zvrchovanú moc, božstvo. Ľudia ho nedokázali vnímať inak a jeho rozhodnutia chápali ako nemenné, ktorým je nutné podriadiť sa. Tak boli kráľovstvá začias Nabuchodonozora zlatou hlavou a preto mohol Daniel povedať: tou zlatou hlavou, kráľ Nabuchodonozor, to si ty. Vývoj spoločnosti však išiel ďalej a čoraz širšie vrstvy obyvateľstva chápali, že je lepšie, keď nemá v rukách moc jediný vládca, lebo tento človek je nielen omylný, ale môže byť aj zlý a ukrutný. Postaviť sa proti kráľovmu rozhodnutiu začalo prestávať byť svetokrádežou. Toto obdobie je obdobím, keď zlato strácalo svoj lesk a je vyjadrené striebrom, lebo král si už nemohol dovoliť čokoľvek napriek tomu, že ešte stále bol zvrchovaným vládcom. Meď vyjadruje obdobie aliancií, politických zmluv, na základe ktorých existovali silné zväzky, v ktorých sa v ľuďoch už vypestoval zmysel pre spoluprácu. Pretože je však človek porušený, jeho moc nedokáže obstáť len na jeho charaktere v zmysle pre spoluprácu. Vládca musí robiť jednak politiku, pekné slová a tiež musí tvrdo potláčať akýchkoľvek rozvracačov. Táto forma vlády je vyjadrená železom prvej rímskej ríše a tiež aj rodiacim sa železom jej novej formy Európskej únie. V 13. kapitole knihy Zjavenia Jána je železná rímska ríša vyjadrená hlavou šelmy, ktorá dostala ranu od meča, ale opäť ožila. Touto ranou sa stal rozpad prvej rímskej ríše. Prežívame obdobie, keď sa šíria informácie poukazujúce na rodiacu sa tvár nového kráľovstva zo železa a hliny. Vznikajúca šanghajská koalícia spája kultúry, ktoré sa dovtedy nikdy spojiť nepodarilo. Rusko, Čína, India, Pakistan. V tomto novom politickom zväzku diabol pripravuje nové spôsoby zvádzania, potláčania a zväzovania ľudí. Pohľad na Danielov výklad skúsim vyjadriť ešte inými slovami. Zlatou hlavou a striebrom, absolútnou mocou, je vyjadrené čosi ako otrokársky režim. Meď a železo symbolizuje akýsi feudalizmus a jeho novú formu v kapitalizme. Železo zmiešané s hlinou bude zo sebou niesť nové spoločenské vzťahy, z ktorých Satan vytvorí armádu pripravenú na Harmagedon. S podobným prístupom budeme neskôr vykladať aj tie kapitoly proroka Daniela, v ktorých sa už neopisujú dejiny, ale ide v prvom rade o zjavenie budúcnosti.

0: Na to král Nebúkadnecar padol na tvár a poklonil sa Danielovi a rozkázal, aby mu priniesli pokrmovú a kadidlovú obeť. Kráľ sa ozval a povedal Danielovi: v skutku, váš Boh je Boh bohov a pán kráľov, ktorý zjavuje tajomstvá. Preto si vládal odhaliť tajomstvo. Vtedy kráľ povýšil Daniela a dal mu mnoho cenných darov. Urobil ho vládcom nad celou babylonskou krajinou a predstaveným všetkých babylonských mudrcov. A Daniel prosil kráľa, aby Šadracha, Méšacha a Abednega poveril spravovaním babylonskej krajiny. Daniel však ostal na kráľovskom dvore.
1: Nabuchodonozorové sny končili pádom balvanu, ktorý rozdrtil všetky kráľovstvá. Týmto kameňom sa stane Pán Ježiš Kristus, ktorý pri svojom druhom príchode v moci a sláve zriadi tisícročné kráľovstvo. V ňom bude vládnuť s láskou a spravodlivosťou on sám. Po uplynutí doby tisícročného kráľovstva Pán učiní všetko nové, nebesia i zem. Pánova vláda bude potom pokračovať v láske a spravodlivosti mimo čas, teda večne. Daniel svojim výkladom zvestoval nielen budúcnosť, zvestoval aj evanjelium a vládu najvyššieho Boha. Dal tak Nabuchodonozorovi príležitosť pokoriť sa pred ním a nakoniec zachránil a povýšil nielen seba, ale aj svojich troch spoluveriacich. Stvoriteľ sa takto už druhýkrát priznal na babylonskom dvore k Danielovi. Jeho láska a moc sa ponúka všetkým Božím deťom aj dnes. Pán ale žiada taký charakter a srdce cez milosť Pána Ježiša, ako mal kedysi prorok Daniel.

Ak vás, milí poslucháči, uvažovanie nad prorockou knihou Zjavenia Jána zaujalo, alebo vzbudilo vo vás otázky, budeme radi, ak sa nám ozvete. Môžete nám poslať SMS správu na číslo 0902 481 466. Alebo nám môžete nechať odkaz na našej webovej stránke www.radiologos.sk. Do počutia pri ďalšom pokračovaní úvah nad Zjavením Jána.

0: Prúd. Svieži prúd slova, hudby a aktuálnych informácií zo života ľudí s Bohom.
1: Keď k tomu, aby sme zo seba mohli mať dobrý pocit, prestaneme potrebovať úspech a uznanie, spoznáme, že nás navštívila milosť. Toto úsilie je bytostne ľudské. Všetci sa usilujeme získať úspech a uznanie, pretože všetci chceme mať zo seba dobrý pocit. Všetci si chceme byť istí, že je s nami všetko v poriadku. Toto úsilie však sprevádza strach a úzkosť, od ktorých nás môže oslobodiť jedine milosť. O čo sa pokúšame? V horizontálnej rovine hľadáme pokoj, ktorý máme nachádzať vertikálne, a nikdy to nefunguje. Očakávať od iných, že nám poskytnú vnútorné šťastie a spokojnosť, je pochabé. V prvom rade preto, že nikdy nebudeme takí dobrí, aby sa nám od okolia pravidelne dostávalo vytúženej chvály. Určite niekedy niečo pokazíme. Zaručenie druhých skôr či neskôr sklameme. Skôr či neskôr príde zlý deň. Nebudeme vedieť, ako ďalej. V určitom momente povieme alebo urobíme veci, ktoré sme povedať či urobiť nemali. A okrem toho si uvedome, že ľudia okolo nás väčšinou nemajú záujem prevziať na seba úlohu nášho osobného spasiteľa. Netúžia mať na zodpovednosti naše chápanie vlastnej identity. Hľadanie vnútornej sebaúcty u ľudí nikdy nefunguje. Pokoj, ktorý plynie z úspechu, je tiež nespoľahlivý. Je viac než isté, že po každom úspechu, ktorý dosiahneme, príde zlyhanie, pretože nie sme dokonalí. Radosť úspechu je navyše veľmi krátkodobá. Len čo dosiahneme jeden úspech, budeme sa hnať za ďalším, ktorý by nám dal silu ísť ďalej. A práve preto je tá skutočnosť toho, že Ježiš sa stal našou spravodlivosťou, tak veľmi vzácna. Jeho milosť nás navždy oslobodila od potreby dokazovať si vlastnú spravodlivosť a hodnotu. Každý deň by sme si preto mali pripomínať, že nemáme hľadať v horizontálnej rovine to, čo sme už dostali vertikálne. Pokoj bude dielom spravodlivosti a výsledkom spravodlivosti bude pokoj a bezpečnosť na veky. Izaiáš 32:17. Túto spravodlivosť je možné nájsť jedine v Kristovi samotnom.
2: Hľa, teraz je čas príhodný, hľa, teraz je deň spasenia. Nikomu ničím nespôsobujeme pohoršenie, aby táto služba nebola potupovaná, ale vo všetkom sa dokazujeme ako Boží služobníci. Vo veľkej trpezlivosti, v súženiach, v nedostatkoch, v úzkostiach, v ranách, vo väzeniach, v nepokojoch, v námahách, v bdeniach, v pôstoch, v čistote, v poznaní, v zhovievavosti, v dobrote, v duchu svetom, v nepokryteckej láske, v slove pravdy, v moci Božej. So zbraňami spravodlivosti v pravej i ľavej ruke, v sláve i potupe, v povesti dobrej i zlej. Akoby z vodcovia a predsa pravdiví, ako neznámi a predsa dobre známi, ako umierajúci a hľa žijeme, ako karhaní a predsa neumorení, ako zarmucovaní, no vždy sa radujúci, ako chudobní a predsa mnohých obohacujúci, ako nič nemajúci a predsa všetko majúci.
1: 2. Korinským 6, 3 až 10.
3: Hospodine, Tvoje slovo je sviecou mojej nohe a svetlom môjmu chodníku.
4: Počúvate Rádio Logos.

0: či tento nie je syn Jozefov? I povedal im, iste mi pripomeniete príslovie, lekár uzdrav sám seba. Počuli sme, čo sa stalo v Kafarnaume. Urob to aj tu, vo svojej otčine.
1: Evanjelium podľa Lukáša, 4. kapitola, verše 20 až 24. Všade tam, kde príde Ježiš, nastane chvíľa nesmierneho významu. Veď on je ten, ktorý je poslaný zvestovať chudobným evanjelium a uzdravovať skrúšených srdcom, oznámiť zajatým prepustenie, slepým vrátiť zrak. Čím sa stane jeho návšteva v synagóge pre obyvateľov Nazareta? Keď Ježiš prečíta slová proroka Izajáša, povie: Dnes sa splnilo písmo, ktoré ste práve počuli. Neslýchané tvrdenie, čo pred stáročiami Izajáš predpovedal, to sa teraz splní. Čo predpovedal? Príchod mesiášskej doby, ktorá bude znamenať vyhlásenie času Božej milosti. A to, čo sa doteraz sobotu čo sobotu v synagógach čítalo ako zasľúbenie pre budúcnosť, sa dnes naplnilo. Udrela Božia hodina pre naplnenie dávneho zasľúbenia. A Ježiš prišiel vyhlásiť milostivý rok Pánov. Ten čas milosti, na ktorý čakali všetky generácie Božieho ľudu po celé stáročia. S akou odozvou sa stretne Ježišovo vyhlásenie? Jeho slovám prisviečali a obdivovali jeho láskavú reč, ktorá plynula z jeho úst. Ale oni chcú nielen počuť, ale aj niečo vidieť. Zázraky, ktoré Ježiš urobil v Kafarnaume. Prečo im nestačí Ježišovo slovo? Lebo sa potkli na Ježišovej osobe. A hovorili si, či to nie je Jozefov syn? Veď my dobre poznáme jeho pôvod. Je to len syn tesára z nášho mesta. Ak mu máme veriť, musí nám najprv dokázať, že s ním a v ňom prišiel mesiášsky čas. A najlepšie, keď to dokáže nejakým zázrakom. Predsudky im bránia vidieť v Ježišovi niekoho viac ako len tesárovho syna. Stáli príliš blízko pri ňom, aby mohli vidieť jeho skutočnú veľkosť. Predsudky aj dnes mnohým bránia vidieť v Ježišovi viac ako len človeka. Človek si totiž vopred vytvorí svoj úsudok o Ježišovi. Vysloví o ňom súd ešte skôr, ako si ho poriadne vypočuje a skúma jeho tvrdenia. Tak sa predsudok stáva zámienkou a výhovorkou, za ktorú sa človek skrýva, aby nemusel byť konfrontovaný so skutočným Kristom. Aká škoda! Pane, zmiluj sa nad nami, aby sme nepremrhali príležitosť, keď Ty hovoríš.

0: Autorom nasledovného zamyslenia je John Piper.
1: Radikálna kompenzácia. Amen, hovorím vám. Niet nikoho, kto opustil dom, bratov alebo sestry, matku alebo otca, deti alebo polia, pre mňa a pre evanjelium, aby nedostal teraz, v tomto čase, stonásobne viac, domy, bratov, sestry, matky, deti i polia, hoci s prenasledovaním, a v budúcom veku večný život. Evanjelium podľa Marka, 10. kapitola, verše 29 a 30. V tomto texte Ježiš poukazuje na skutočnosť, že on sám vynahradí každú obetu vykonanú pre neho. Ak sa vzdáme kvôli Kristovi priazne svojich najbližších aj svojej matky, získame stonásobne viac priazne od všade prítomného Krista. Ak sa vzdáme kvôli Kristovi dobrého vzťahu s bratmi a priateľmi, získame stonásobne lepší priateľský vzťah s Kristom. Ak sa vzdáme kvôli Kristovi hrejivého pocitu domova, získame stonásobne viac útechy a istoty spoznania, že náš Pán je majiteľom každého domova. Budúcim misionárom Ježiš hovorí: sľubujem vám, že sa postarám o to, že vôbec nebudete vnímať, že ste niečo obetovali. Aký bol Ježišov postoj k Petrovmu odhodlaniu obetovať sa? Peter povedal: my sme opustili všetko a nasledovali sme ťa, ako je napísané v Evanjeliu podľa Marka v 10. kapitole vo verši 28. Chváli Ježiš Petrovo odhodlanie seba obetovania? Nie, karhá ho. Ježiš Petrovi povedal: niet nikoho, kto opustil dom, bratov a sestry, matku alebo otca, deti alebo polia pre mňa a pre evanjelium, aby nedostal teraz v tomto čase stonásobne viac a v budúcom veku večný život.

0: a doložil: Amen, hovorím vám, ani jeden prorok nie je vzácny vo svojej otčine. Ale pravdu vám vravím, mnoho vdov žilo za dňou Eliášových v Izraeli, keď 3 roky a 6 mesiacov bolo nebo zavreté, takže veľký hlad nastal po celej zemi. Ale ani k jednej z nich nebol poslaný Eliáš, len do Sarepty Sidonskej k žene vdove. A mnoho malomocných žilo v Izraeli za proroka Elizea, ale ani jeden z nich nebol očistený, len Náman sýrsky. A všetci v synagóge vzplanuli hnevom, keď to počuli, povstali, vyhnali ho z mesta a viedli až na kraj vrchu, na ktorom bolo vybudované ich mesto, aby ho zostrčili. Ale on prešiel pomedzi nich a vzdialil sa.
1: Evanjelium podľa Lukáša, 4. kapitola, verše 25 až 30. Obyvatelia Nazareta stáli príliš blízko Ježiša, aby videli jeho pravú veľkosť. Ježiš bol pre nich len Jozefov syn, tesársky učeň. On však nie je ani prvý, ani posledný, ktorého stihol údel proroka vo svojej domovine. Amen, hovorím vám, že nejaký prorok nie je vzácny vo svojej domovine. Podobný údel už dávno pred ním stihol aj dvoch izraelských prorokov, Eliáša a Elizea. Ako to bolo s Eliášom? V čase niekoľkoročného sucha, keď v celej krajine nastal veľký hlad, bolo v Izraeli mnoho vdov. Boh však neposlal Eliáša ani k jednej z nich. Svojho proroka poslal iba k vdove do sidonskej Sarepty, teda k pohanskej vdove. Ako to bolo s Elizeom? Za jeho čias bolo v Izraeli mnoho malomocných, no nikto z nich nebol očistený, iba Náman zo Sýrie, teda pohan. Čo tým Ježiš zvestuje? Božiu slobodnú milosť, ktorá nie je viazaná na Izrael, ale prekračuje hranice vyvoleného národa, ktorá nerobí rozdiel medzi Izraelom a pohanmi. Keď je odmietnutá jednými, preukáže ju druhým. Ako muselo poskočiť srdce pohana Teofila i ďalších pri čítaní týchto slov? Milosť je aj pre pohanov. Ale židovskí poslucháči v synagóge reagujú úplne opačne. Keď to počuli, všetkých v synagóge zachvátil hnev. Milosť pre pohanov? V ich ušiach to znelo ako rúhanie. Ale pri hneve to nezostane. Zmocní sa ich vražedná nenávisť. Vyženú Ježiša z mesta a pokúsia sa ho zabiť. Zatiaľ neúspešne. O 3 roky neskôr už budú úspešnejší. Tak sa naplní slovo z Evanjelia podľa Jána, 1. kapitola, 11. verš. Do svojho vlastného prišiel, ale jeho vlastní ho neprijali. Na túto udalosť v Nazarete tak dopadá tieň kríža. Ale aké zvláštne! Tento zavrhnutý Ježiš sa práve vďaka svojmu zavrhnutiu vlastnými stane spasiteľom pohanov. Aj našim spasiteľom. Lebo čas milosti, ktorý Ježiš vyhlásil v synagóge v Nazarete, platí až dodnes. Platí aj pre nás. Ako dobre. Pane, ďakujeme, že nepatríš len niektorým, ale všetkým. Pomôž nám, aby sme aj my patrili Tebe.

0: Autorom nasledovného zamyslenia je John Piper.
1: Hriech, Satan, choroba a utrpenie. Preto, aby som sa nepovyšoval, bol mi daný do tela osteň, Satanov posol, aby ma udieral a tak, aby som sa nepovyšoval. Preto som trikrát prosil Pána, aby sa odo mňa vzdialil. Ale on mi povedal, stačí ti moja milosť, lebo sila sa dokonale prejavuje v slabosti. Preto sa budem radšej chváliť svojimi slabosťami, aby vo mne prebývala Kristova sila. Druhý list Korinťanom, 12. kapitola, verše 8 a 9. Je utrpenie, ktoré zažíva kresťan kvôli prenasledovaniu rovnaké ako utrpenie, ktoré zažíva kvôli rakovine? Vzťahujú sa sľuby dané jednému aj na druhého? Moja odpoveď je áno. Ak počas celého života žijeme úprimne vierou a snažíme sa o oslavu Boha a o záchranu druhých ľudí, určite sa stretneme s nejakými prekážkami a utrpením. Utrpenie, ktoré prežívajú poslušní kresťania, je súčasťou ceny za to, že žijeme v poslušnosti Božiemu povolaniu. Keď sa rozhodneme nasledovať Krista tak, ako nás vedie, rozhodujeme sa pre všetko, čo táto cesta pod jeho zvrchovanou prozreteľnosťou zahŕňa. Preto aj utrpenie, ktoré nás stretne na ceste poslušnosti, je utrpenie s Kristom a pre Krista. Či je to rakovina, ktorú zažívame doma, alebo prenasledovanie, ku ktorému dochádza niekde ďaleko. A túto cestu si zvolíme, to znamená, že ochotne kráčame cestou poslušnosti, keď nás postihuje utrpenie a nereptáme proti Bohu. Môžeme sa modliť, ako to robil Pavol, aby bolo od nás utrpenie odňaté, ako je napísané v 2. liste Korinťanom v 12. kapitole vo verši 8. No ak je to Božia vôľa, prijímame ho ako súčasť ceny za učeníctvo na ceste poslušnosti k nebesiam. Všetky skúsenosti utrpenia na ceste kresťanskej poslušnosti, či z prenasledovania, choroby alebo nehody, majú spoločné toto. Všetky ohrozujú našu vieru v Božiu dobrotu a pokúšajú nás, aby sme zišli z cesty poslušnosti. Preto každé víťazstvo viery a každá vytrvalosť v poslušnosti sú svedectvom o Božej dobrote a drahocennosti Krista. Či tým nepriateľom je choroba, Satan alebo hriech. Každé prenasledovanie, ktoré prežívame na ceste nášho kresťanského povolania, je utrpením s Kristom a pre Krista. Keď na nás prichádza utrpenie, keď kráčame vo viere s Kristom, prekonávame ho v sile, ktorú čerpáme od Krista ako nášho veľkňaza. Veď nemáme veľkňaza, ktorý by s nami nemohol súcitiť v našich slabostiach, ale veľkňaza, ktorý vo všetkom prešiel skúškami, podobne ako my, avšak bez hriechu. Ako je napísané v liste Židom v 4. kapitole vo verši 15. Utrpenie skúša a dokazuje našu vernosť voči Božej dobrote a odhaľuje Božiu hodnotu ako dostatočnú náhradu a odmenu za naše utrpenie.

0: Pán Boh vie, čo robí. Ja poznám svoje zámery, ktoré mám s vami. Znie výrok Hospodina. Sú to zámery pokoja a nie nešťastia. Dám vám budúcnosť a nádej. Jeremiáš, 29. kapitola, 11. verš.
1: Židia boli práve odvlečení do babylonského zajatia. Tu povstali proroci, ktorí im predpovedali, že jarmo babylonského kráľa bude čoskoro zlomené a v krátkom čase sa budú môcť navrátiť do svojej vlasti. To sa národu páčilo o mnoho viac než 70 rokov zajatia, ktoré im prorokoval Jeremiáš. Preto napísal Židom do Babylona list, v ktorom ich vyzval, aby neverili sladkým rečiam falošných prorokov, ktorí im sľubujú rýchly návrat domov. Jeremiáš im písal, aby si zakladali rodiny, stavili domy, sadili záhrady a aby hľadali dobro mesta, do ktorého ich Pán Boh presťahoval. Pretože, tak znie Božie posolstvo, ja poznám svoje zámery, ktoré mám s vami. Prirodzene, že by to bolo pekné, keby rýchlo vyšli von z utrpenia. No Boh mal iné myšlienky. Súženie malo trvať dlhšie, dokonca veľmi dlho, pre mnohých až do konca ich života. Pretože neskôr, keď prišlo po 70 rokoch konečne vyslobodenie, mnohí už neboli nažive. A predsa Hospodin povedal, ja poznám svoje zámery, ktoré mám s vami. Aj my by sme radšej verili prorokom, ktorí by nám namiesto 70 rokov čakania sľubovali rýchly zázrak. Aj my často nerozumieme Božím cestám a pýtame sa prečo. No náš nebeský Otec vie presne, čo koná. Keď chcel učeň poučať svojho majstra, ten mu povedal, teraz buď trochu ticho, chlapče, ja predsa viem, čo robím. O čo viac to platí pre živého Boha. On vie dokonca veľmi dobre, na čom práve pracuje v tvojom prípade. On pracuje podobne ako sochár, ktorý dlho premýšľal a teraz má jasnú predstavu o tom, aké umelecké dielo má vzniknúť z neforemnej hmoty. Každý jeho úder je presne mierený, lebo určite vie, čo ním chce docieliť. A tak osekáva dlátom, brúsi, reže, hobľuje, rašpľuje a šmirgľuje, až kým nie je jeho majstrovské dielo dokončené. Preto sa nečuduj bolestivým procesom v tvojom živote. Veď tvoj nebeský Otec dobre vie, aké má o tebe myšlienky. Sú to zámery pokoja a nie nešťastia. A k tomu patrí ešte zasľúbenie. Dám vám budúcnosť a nádej. Na konci budeš mať to, čo si si vždy prial. No pamätaj, vytvoriť unikátne, ručne vyrobené majstrovské dielo, ktorým máš byť, trvá dlhší čas.
2: Počúvate Rádio Logos. Počúvate hlas Evanjelia.

Ak je to možné a závisí to od vás, žite v pokoji so všetkými ľuďmi. Rimanom 12. kapitola 18. verš. Pre vás je to azda dosť nepochopiteľné, no nie každý má rád kazateľa. Občas sa mi podarí povedať niečo nevhodné, čím znepokojím niekoho zo svojich farníkov. Keď som sa v počiatočných rokoch svojej služby dopočul, že je kto si nešťastný, nezaoberal som sa tým. Ak mi nepredostrie to, čo ho trápi, tak do toho nebudem zasahovať. Potom som si však prečítal Ježišove slová. Keď teda prinášate dar na oltár a tam si spomenieš, že tvoj brat má niečo proti tebe, nechaj svoj dar tam pred oltárom a choď sa najprv zmieriť so svojim bratom, až potom príď a obetuj svoj dar. Evanjelium podľa Matúša, 5. kapitola, 23. a 24. verš. Ježiš nabáda, aby sa ten, kto niekoho urazil, i keď neumyselne, chopil iniciatívy. Táto pasáž na mňa zapôsobila dosť nepríjemne. No aj tak som sa ju pokúsil aplikovať na moje krehké priateľské vzťahy. Bob, spýtal som sa, povedal som niečo, čo vás nepokojilo? Mary, zisťoval som, zdá sa, že je medzi nami napätie. Je všetko v poriadku? Zistil som, že tento krok vždy vedie k obnove dobrých vzťahov. 4-10 ročia sa držím tohto praktického ponaučenia a vždy som dosiahol cieľ. Keď posluchneme to, čo stojí v písme, výsledkom je liečivý elixír.

Filip prišiel do mesta Samárie a zvestoval im Krista. Skutky svätých apoštolov, 8. kapitola, 5. verš. Je váš svet oddelený nejakými hradbami? Vy ste na jednej ich strane a na druhej potetovaný chlapec, bohatý šéf, imigrant s prízvukom, pre ktorý je ťažké rozumieť mu, alebo Samaritáni žijúci mimo Jeruzaléma. Povedzme si niečo o dávnej vysokej hradbe. Židia, ako napísal vo svojom evanjeliu Ján, sa totiž so Samaritánmi nestýkajú. Ježiš však postupoval podľa iných pravidiel. Strávil väčšiu časť dňa pri studni so Samaritánkou. Prekročil kultúrne tabu, ako by to bol vo dverách spiaci pes. Ježiš rád búra hradby, preto poslal Filipa do Samárie. A keď sa mesto duchovne obrodilo, muži i ženy boli pokrstení. Peter a Ján sa o tom dozvedeli a vybrali sa do Samárie, aby krst potvrdili. Potom na nich vložili ruky a dostali Ducha Svätého. Ale prečo Samaritáni nedostali Ducha Svätého hneď, ako boli pokrstení? Prečo sa tento dar oneskoril? Je to jednoduché. Bolo potrebné osláviť pád hradby. Evanjelium po prvý raz prekonalo staré predsudky. A Boh oslávil túto chvíľu niečím, čo pripomínalo slávnostnú jazdu mestom. Rozvinul uvitací koberec a poslal apoštolov, aby overili prebudenie a položili ruky na Samaritánov. Vypuste z hlavy akékoľvek pochybnosti. Boh prijíma všetkých ľudí.

šanca. Kto je teda v Kristovi, je novým stvorením. Staré sa pominulo a nastalo nové. Druhý list Korinťanom, 5. kapitola, 17. verš. Pripomeňme si samaritánsku ženu. Keď ju Ježiš stretol, bola stelesnením osoby, ktorá klesla až na dno. 5 bývalých manželov a poltucta detí, z ktorých sa každé podobalo na iného otca. Po 10 ročiach neusporiadaného života bola označkovaná, tabuizovaná a žila s priateľom, ktorý považoval svadbu za plytvanie časom. Klebetníci ju za chrbtom neustále ohovárali. Ako inak si môžeme vysvetliť, že k studni prišla až na poludnie? Iné ženy si plnili vedrá na svitaní, no táto žena uprostred dňa. Myslím, že uprednostňovala horúčavu pred pohrdaním a výsmechom. Keby sa tam nezjavil cudzinec, jej príbeh by skončil zapadnutý v piesku Samárie. On však vstúpil do jej života a prisľúbil jej vodu, ktorá prúti do večného života a uhasí každý smet. Neodradila ho jej minulosť, práve naopak. Ponúkol jej šancu, nový začiatok, čistý štít. Ona jeho ponuku prijala. Vieme to preto, čo sa stalo potom. Mnoho Samaritánov z toho mesta uverilo v neho pre slovo ženy, ktorá svedčila. Povedal mi všetko, čo som porobila. Evanjelium podľa Jána, 4. kapitola, 39. verš. Žena z okraja spoločnosti sa stala širiteľkou posolstva. Nik iný jej nedával šancu. Ježiš jej však dal šancu na celý život. Prišiel po ľudí ako ona. Po ľudí ako ste vy a ja.

Siesta. Príjemné odpoludnie s príjemnou hudbou, s príjemným spoločníkom, s rádiom Logos. Siesta. S rádiom Logos.

Vážení poslucháči, vypočujme si svedectvá Magdaleny Kišovej o Božej láske, vernosti a jeho ochrane. Prosím, o Hospodine, nech sú ti príjemné dobrovoľné obete mojich úst a vyuč ma tvojim súdom. Žalm 119, verš 108.

Vďaka. V Biblii je napísané príslovie: Púšťaj svoj chlieb po vode, lebo po mnohých dňoch ho nájdeš. Alebo čokoľvek seje človek, to bude i žať. Rok 2013 sa pre mňa začal mnohými mimoriadnymi výdavkami. Namontovali mi novú kuchynskú linku, ktorú som dostala od mojej vnučky, zároveň aj vodoinštaláciu do kuchyne a novú korkovú podlahu tiež od vnučky. Potom prišli bežné každodenné výdavky ako daň, smeti, voda, drevo, septik a podobne. Zistila som tiež, že oproti minulému roku všetko zdraželo. Musela som si nechať urobiť aj novú zubnú protézu, no a nakoniec mi prišla faktúra za elektrinu s vysokým nedoplatkom, nakoľko čiastočne kúrim elektrinou. Z môjho malého dôchodku som to už nezvládala. Keď som už aj v kuchyni musela šetriť a minula som aj poslednú cibuľu a zemiaky, vtedy sa ozval pán. Poslal ku mne na návštevu mojho prvorodeného vnuka s priateľkou. V rozhovore s ním medzi inými spomenul aj to, že nikdy nezabudne, že som mu prispela, vtedy mal asi 15 rokov, na jeho prvý horský bicykel. Ja som na to už dávno zabudla. Povedal mi, že by mi chcel niečo kúpiť, aby sa mi odvďačil. Spýtal sa ma, čo potrebujem. Povedala som, že nič, o mňa sa pán Boh dobre stará. Navyše v Šťavnici sú v sobotu všetky obchody zatvorené, okrem potravín. Tak poďme tam a urobím ti nákup, pohotovo odpovedal vnuk. Tak som prišla k veľkému nákupu. Hneď som mu vydala svedectvo Božej starostlivosti a láske. Pán je úžasný, stará sa o svoje deti dokonale. S ním žiť je skutočné dobrodružstvo. Ďakujem, Pane.

Víťazstvo. Mysli som sa znovu vrátila k televíznej relácii Superstar. Sledovala som od začiatku rozhovory s chlapcami a dievčatmi, ale mňa upútala jedine Dominika. Hneď na začiatku vyznala, že je veriaca, chodí do kostola, kde spievá a modlí sa. Nevadilo jej, že ju nazývali svetou a trúsili uštipačné poznámky o jej panenstve. Vždy sa usmievala a keď viedla rozhovor s veľkým spevákom, jej prvá otázka bola, či verí v Boha. Božie slovo hovorí, kochaj sa v Hospodinovi a dá ti žiadosti tvojho srdca. Dominikáni nemala najvýraznejší hlas, predsa sa stala v súťaži medzi dievčatmi prvou. Dosiahla také víťazstvo, aby bola šťastná, ale zároveň, aby jej sláva nestúpla do hlavy. Pán vie, čo robí. Vie presne, kto koľko slávy unesie, aby nespyšnel. Všetko je od pána. Aj múdrosť, aj pekný hlas. Ja som to podobne prežívala vo svojom živote. Tam, kde som sa nehanbila za pána Ježiša a otvorene som hovorila o tom, že verím v Boha a som Božie dieťa, bola som požehnaná a darilo sa mi. Ale tam, kde som sa uťahovala alebo som obchádzala tému o Bohu, utržila som posmech, urážku a neúspech, najmä za socializmu. Pavol apoštol bol múdry človek, učeník, ale on pokladal všetku tú múdrosť za smeti oproti Kristovmu evanjeliu. Nakoniec ani nedožil slávy a bol umučený. Ale pán sa postaral o to, aby sa jeho listy čítali už takmer 2000 rokov a stali sa základom učenia o Ježišovi Kristovi. On zvíťazil a verím, že sa stal stĺpom v chráme svojho Boha. Mottom dnešného čítania bolo, keď sa v boji života pridáme k Bohu, dá nám víťazstvo. Božie slovo hovorí, lebo sa nehanbím za evanjelium Kristovo, lebo je mocou Božou na spasenie každému veriacemu.

Telo Kristovo. Zlomila som si malíček na pravej ruke. Na to, aby sa dobre zrástol, zafixovali ho o prsteník. Kým bol malíček zdravý, vôbec som si neuvedomovala, aký je dôležitý. Bez malička som nevedela uchopiť pero na písanie, ani nôž na čistenie zeleniny. Nevedela som sa ani poumývať a robiť mnoho iných prác, ktoré som robila dovtedy so samozrejmosťou. Zamyslela som sa nad tým, aký malý úd a aký je dôležitý. Božie slovo hovorí, Boh však usporiadal telo tak, že slabšiemu údu dal viac cti, aby neboli v tele roztržky, ale aby sa údy vzájomne o seba starali. Nič nie je náhodou, ani zloženie nášho zboru. Všetci sme údmi tela Kristovho a spoločne tvoríme cirkev. Tak ako ten môj malíček potrebuje vedľajší prst, aby vyzdravel, aj my sa potrebujeme navzájom. Často si ani neuvedomujeme, cez ktorých bratov či sestry nás Pán skúša, vyučuje, karhá, či uzdravuje, alebo potešuje. Najmenším údom našej cirkvi je malý Tymko. Mňa cez neho Pán mnohému učí. Napríklad, keď vyrušuje, učí ma trpezlivosti, zhovievavosti, láske a zdržanlivosti. Len ťažko sa viem zdržať, aby som mu nepovedala aspoň pst. Pán nás ustrojil tak, aby sme sa potrebovali navzájom a tak rástli v láske. Máme bratov, ktorí nás vyučujú a sýtia Božím slovom, ale aj sestry, ktoré napečú dobré koláče alebo aj poupratujú. Potrebujeme sa aj po duchovnej stránke. Možno niekto nemá dostatok pokory, iný lásky, inému chýba milosrdenstvo, inému horiace srdce. Každý z nás má iný dar od Pána a tým sa doplňame. Každý je jedinečný, tak ako údy v tele. Nie sme nahraditeľní, dá sa zvyknúť na neprítomnosť niekoho, tak ako na amputáciu časti tela, ale nedá sa niekoho plnohodnotne nahradiť. Ten, kto by nás išiel nahradiť, bude iný a tú istú prácu bude robiť inak. Pán Ježiš povedal, aby sme sa milovali navzájom, tak ako nás miloval On. Sme spojení Jeho láskou v Boží chrám, Pán nás chystá na večnosť a dovtedy, kým nás povolá, chce ten nános nahromadený v našich srdciach odstrániť. Robí to cez našich bratov a sestry. Nebýva to vždy príjemné, ale Pán vie, čo robí. Preto mu za všetko ďakujem.

Daj Bohu slávu. Pred začiatkom skupinky som raz horlivo vysvetľovala našej malej Petre, ktorá je z romskej rodiny, prečo musí chodiť do školy a nemala by vymeškávať, pokiaľ na to nemá vážny dôvod. Ona sa občas posťažuje, že sa nemajú dobre, tak som ju poučovala, že keď bude chodiť do školy a naučí sa nejakému remeslu, iste dostane dobrú prácu a dobrý plat. Potom sa bude mať lepšie ako jej rodičia. Ako príklad som jej uviedla svoju rodinu od starého otca po mojich vnukov, ktorí mali vždy o stupeň vyššie vzdelanie a postupne sa mali lepšie, ale keď som prišla domov, nemala som v tom pokoj. Stále mi chodili tie slová po rozume, nevedela som myslieť na iné. Spýtala som sa pána Ježiša, prečo mám ten nepokoj v srdci, čo zlého som urobila či povedala. Myslela som si, že to moje poučovanie znelo pyšne. Činila som pokánie, ale ani potom som necítila úľavu. Ráno som začala čítať 5. knihu Mojžišovu. Hneď v 1. kapitole v 37. verši ma pán zastavil. Mojžiš vyčítal ľuďom, že pre nich sa Boh nahneval na ňo pri vodách sváru, preto teraz nemôže vojsť do zasľúbenej zeme. V 5. Mojžišovej 32.51 sa hovorí, že nedal slávu Hospodinovi pri vodách sváru. Vtedy mi svitlo. Ó Bože, odpusť. Veď ja som ti tiež nedala slávu, keď som hovorila o svojej rodine. Samozrejme, že do školy treba chodiť, ale čože by nám to pomohlo bez Božej múdrosti a ochrany, bez Božieho vedenia a požehnania? Veď sú ľudia bez domova aj s vysokoškolským vzdelaním. Tak chcem napraviť svoju chybu a povedať všetkým, že nielen chodiť do školy je dôležité. Dôležitejšie je chodiť s Bohom, poslúchať ho, čítať jeho slovo, lebo on k nám hovorí cez svoje slovo a keď nám dá múdrosť, chodiť do školy bude samozrejmosťou. Keď jemu dáme slávu a vďaku za všetko, on nám dá toľko bohatstva, koľko potrebujeme, aby sme nemali v ničom nedostatku. Božie slovo hovorí, nehovor v srdci, toto bohatstvo mi získala moja moc a sila mojej ruky. Pamätaj na Hospodina svojho Boha, lebo on ti dáva schopnosť získavať bohatstvo, aby potvrdil svoju zmluvu, ktorú pod prísahou uzavrel s tvojimi otcami.

Daniel 6. kapitola. Čítala som Božie slovo o Danielovi. Bol to Boží muž, ktorý sa trikrát denne modlil k Bohu, kľačiac na svojich kolenách chválil a ďakoval za všetko. Bol bezúhonný, jeho protivníci nemohli nájsť na ňom žiadnu chybu. Závideli mu, že je taký požehnaný, ale namiesto toho, aby skúmali, prečo je požehnaný a nasledovali ho, vymysleli plán, ako ho zničiť. Nesmel sa modliť 3 mesiace k Bohu, ale Daniel, hoci bol bezúhonný, tento zákaz nerešpektoval. Dal prednosť Božím zákonom pred svetskými. Hodili ho do levovej jamy, ale Boh zavrel ústa levom a nedovolil, aby mu ublížili. Bol to zázrak. Král bol tak natešený, že dal príkaz, aby sa v celom jeho kráľovstve báli a uctievali Danielovho Boha. Krásny recept na život. Žiť a nedovolil, aby mu ublížili. Bol to zázrak. Král bol tak natešený, že dal príkaz, aby sa v celom jeho kráľovstve báli a uctievali Danielovho Boha. Krásny recept na život. Žiť bezúhonne, poslúchať Boha.

Boh aj dnes robí zázraky skrze svojho syna Ježiša Krista, ale nie pri tých, ktorí ho provokujú. Ježiš prišiel, aby otvoril oči slepých, aby sa obrátili od tmy ku svetlu a od moci Satana k Bohu. Aby dostali odpustenie hriechov a podiel medzi posvetenými vierou v Neho. Pán Ježiš aj dnes vyslobodzuje ľudí od hriechov, potešuje zarmútených, posilňuje slabých a uzdravuje nemocných. Keď budeme žiť životom viery, uvidíme aj v našich životoch väčšie či menšie zázraky. Pán nám odkázal, nech tak svieti vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše skutky a oslavovali vášho Otca, ktorý je v nebesiach.

Stereotyp. Čítala som denné čítanie a všimla som si, že na záložke nie sú vyznačené v mesiaci august nedeľa. Zaskočilo ma to, že by sme v auguste nemali nedeľa. To by nebolo dobré. Ja mám rada nedeľa. Mám rada stereotyp. Rada sa stretávam so svojimi sestrami a bratmi a veľmi rada spievam a chválim Boha. Ráno som čítala z Božieho slova o slepom človeku od narodenia. Zamyslela som sa nad tým, prečo Pán Ježiš neuzdravil všetkých slepých rovnako. On sám povedal, že má všetku moc na nebi i na zemi. A predsa jednému naplul do očí, inému urobil blato zo slín, ktorým natrel slepému oči a kázal mu umyť sa v rybníku Siloé. Iného sa len dotkol a bol uzdravený. Inému povedal, nech sa stane podľa tvojej viery. A zas inému, tvoja viera ťa uzdravila a slepý videl. Prečo Duch Svätý koná raz tak, raz inak? Neviem, či na to existuje odpoveď. Zrejme Pán nemá rád stereotyp, zaváňa to zákonníctvom. Len Ježiš vidí naše srdce a on vie, ako treba posilniť našu vieru. Čítala som mnoho svedectiev o obrátení aj o uzdravení. Pretože sme rôzni a nachádzame sa každý v inej situácii, u každého sa to dialo inak. Každý má svoje svedectvo. Dôležité je, aby si to nenechal iba pre seba. Pán Ježiš povedal, keď uzdravil posadnutého, choď do svojho domu, ku svojim a zvestuj im, aké veľké veci ti učinil Pán a že sa zmiloval nad tebou.

dedičstvo. Telefonovala som so svojou staršou sestrou. Hovorila mi o našich príbuzných v Maďarsku, ona je s nimi v kontakte. Jedna naša sesternica trpí kožným ekzémom a lekári jej povedali, že je to dedičná choroba. Sestra chcela byť vtipná a tak povedala, že aspoň niečo sme zdedili po našich predkoch. Keď sme ukončili hovor, napadlo ma, že ja mám iné dedičstvo po našich predkoch a moje srdce naplnila úžasná radosť. Ja som Božie dieťa, som spoludedičom Kristovým a jemu patrí celé univerzum, pretože skrze neho a pre neho bolo všetko stvorené. To ešte nie je všetko. Ja som dedičom všetkých zasľúbení, ktoré sú spomenuté v Biblii. Som dedičom večného života, spolu so mňou sú dedičmi aj moje deti, aj ich detné deti až po 1000 pokolení. Pretože Biblia hovorí, vám patrí to zasľúbenie a vašim deťom. Ale dedičstvo je platné až po naplnení závetu, pričom každý závet má svoje podmienky. Aj naše dedičstvo je podmienené. Biblia hovorí, ak sa niekto nenarodí znova, nevojde to kráľovstva Božieho. Teda stráca tak svoje dedičstvo. Božími

Deťmi sme sa stali milosťou skrze vieru v Ježiša Krista a znovu zrodením. Milosť je dar od Boha, milosť sa nededí. O milosť treba požiadať nášho Spasiteľa a Pána a to musí urobiť každý sám. Aj naše deti a detné deti. Boh ponúka milosť každému. Modlím sa, aby celá moja rodina a aj mnohí iní prišli k poznaniu pravdy, aby nepohrdli touto milosťou a nestratili tak svoje dedičstvo. Božie slovo hovorí, že duch sám osvedčuje nášmu duchu, že sme Božie deti. Ale ak sme deti, sme aj dedičia, Boží dedičia a Kristovi spoludedičia, aby sme, ak spolu trpíme, boli spolu aj oslávení.

Návod na život. Bola som na jednom stretnutí so sestrami a bratmi od katolíkov, ktorí sa nedávno obrátili cez internet počúvaním kázni brata Barkóciho. Spýtali sa ma, či aj ja počúvam jeho kázne. Povedala som, že nemám internet a CD prehrávač mám pokazený. Pri najbližšom stretnutí ma prekvapili. Poskladali sa a kúpili mi nový CD prehrávač aj s USB kľúčom, na ktorom boli nahraté všetky kázne. Zbežne som pozrela tlačidlá a zapla som ho. Vypočula som jednu kázeň a vypla som. Keď som znovu zapla prehrávač, kázne sa prehrávali od začiatku. Keď som sa chcela posunúť ďalej, musela som mať prehrávač zapnutý od rána do večera. Posťažovala som sa svojej dcere telefonicky. Povedala mi, asi ti pán chce niečo povedať cez tie prvé kázne. Tak som sa začala modliť. Pane, ak mi chceš niečo povedať cez tie kázne, prosím, daj mi to vedieť. Pán mi vnúkol takú myšlienku. Prečítaj si návod. Preštudovala som návod a pohla som sa ďalej. Napadlo ma, že aj Biblia je taký návod na život. Keď som mala 15 rokov, prečítala som si Bibliu len tak zbežne ako historickú knihu, ale nič som nepochopila. Odložila som ju na ďalších 25 rokov. Medzitým som zažila mnoho zlého ako stroj, ktorý spustíme bez použitia návodu. Až po 25 rokoch, keď som sa obrátila, som pochopila, že keď chcem, aby môj život fungoval ako dobre namazaný stroj, s použitím návodu, musím Bibliu dokladne preštudovať. Pán Ježiš vie, že naraz všetko nepochopíme, preto nám postupne otvára duchovný zrak, maže nás olejom Ducha Svätého a dáva do chodu naše myšlienkové pochody. Biblia dáva odpovede na všetky otázky nášho života. Vedie nás priamou cestou, obviňuje, ale aj potešuje, povzbudzuje a vlieva nový život do našich srdc. Božie slovo hovorí, nech sa táto kniha zákona nevzdiali od tvojich úst. Rozjímaj však o nej vo dne i v noci, aby si zachovával všetko, čo je v nej napísané, lebo vtedy sa ti zdarí cesta a budeš si počínať rozumne.

Náhoda? Neverím v náhody, verím v Božie vedenie. Počas dlhých zimných večerov som sa rozhodla, že spracujem bavlnky, ktoré mi zostali z rôznych ručných prác, na háčkovanie nejakej deky. Bola som trochu chorľavá, veľa som vylihovala a tak som začala háčkovať. To sa dá robiť aj po ležiačky. Na olemovanie deky som potrebovala čiernu bavlnku, ktorej som nemala dosť. Preto som sa vybrala do galantérie do mesta, kde predáva jedna milá mladá pani, zvyknem sa s ňou rozprávať. Kúpila som 4 klopka a šla domov. Počasie som zistila, že ani tie bavlnky nestačia, preto som sa tam vrátila. Predavačka mi však povedala, že to boli posledné, čo som minule kúpila. Bol to výpredaj a viac nemajú ani na sklade. Dala som jej svoje telefónne číslo, keby náhodou nejaké zohnala, aby mi zavolala. Ja som si telefón zabudla doma, ale keď som sa vrátila domov, mala som 2 neprijaté hovory. Zavolala som späť a ozvala sa mi tá predavačka z galantérie. Povedala, že len čo som odišla, prišla jedna pani a priniesla 3 klopka čiernej bavlny, aké som ja potrebovala. Vraj jej ostali, či ich môže vymeniť za niečo iné. Predavačka ich ochotne vymenila a odložila tie, čo tá pani priniesla pre mňa. Presne toľko som potrebovala. Náhoda? Nie. Milujem chvíle, keď cítim Božiu blízkosť, keď viem, že Pán je pri mne, sleduje moju prácu a stará sa, aby som nemala v ničom nedostatok. Milujem Pána Ježiša. Blahoslavený ten, komu pomáha Boh Jákoba, kto sa spolieha na Hospodina, svojho Boha.

Pán je úžasný. Cestovala som z Nových zámkov do Banskej Štiavnice. Bola som navštíviť svoju staršiu sestru, ktorá má 86 rokov a zdravotne nie je na tom najlepšie. Vybrala som si taký vlak, aby som pri prestupovaní nemusela dlho čakať na prípoj, nakoľko som musela trikrát prestúpiť na iný vlak. Prvýkrát v Šuranoch, kde sme čakali na rýchlych z Bratislavy, ktorý už mal meškanie. V duchu som sa modlila. Pane, ak nedobehneme meškanie, vo zvolenie nestihnem prípoj do Hronskej Dúbravy. Prosím, neopusti ma, som veľmi unavená. Ďalší prípoj je až o 2 hodiny. Cestou som sledovala čas a keď šla sprievodkyňa okolo, spýtala som sa jej, či nebude stáť rýchlik v Hronskej Dúbrave, nakoľko máme meškanie a vo zvolenie nestihneme prípoj do Banskej Štiavnice. Bežne rýchliky v Hronskej Dúbrave nestoja. Sprievodkyňa mi povedala, že sa spýta vlak vedúceho. Vrátila sa asi o 30 minút a povedala, že sa zastaví vlak v Hronskej Dúbrave. Ó, ďakujem, pane. V duchu som s radosťou chválila pána, lebo som si uvedomila, že cestuje so mňou. Predstihu som šla ku dverám a vtedy som si všimla, že sme v starom vozni a na dverách je kľúčka, ktorá sa musí stlačiť a dvere sa potom oblúkom otvoria smerom dnu. Kedysi to pre mňa nebol žiadny problém. Často som cestovala do Bratislavy, kde mám svoju rodinu. Lenže už mám 83 rokov a pravú ruku mám akosi oslabenú a stabilitu tiež nemám ako voľakedy. Bála som sa, že keď sa zapriem o kľúčku obama rukami, stratím stabilitu a vypadnem z vlaku. Znovu som sa modlila. Pane, prosím, vlak je prázdny, nikto nevystupuje. Pošli mi sem niekoho, kto by mi tie dvere otvoril. Vlak už brzdil, zrazu sa tam objavila sprievodkyňa, ktorá mi otvorila dvere a pomohla mi vystúpiť z vlaku. Mohla som len s radosťou zvolať. Pane, si úžasný, ďakujem ti. Domov som prišla včas, na stanici som si zavolala taxík a posledných 100 metrov peši do kopca som tiež zvládla. Hospodin je dobrý, je pevnosťou v deň súženia. Priznáva sa k tým, ktorí v ňom majú útočisko.

0: Pán Ježiš povedal. A tak každý, kto počúva tieto moje slová a uskutočňuje ich, podobá sa múdremu mužovi, ktorý si postavil dom na skale.
1: Počúvate Rádio Logos.

Autorom nasledovného zamyslenia je John Piper. Ježiš, náš služobník, lebo ani syn človeka neprišiel, aby sa dal obsluhovať, ale aby sám slúžil a dal svoj život ako výkupné za mnohých. Evanjelium podľa Marka, 10. kapitola, 45. verš. Počas svojho života na zemi bol Ježiš nielen služobníkom svojho ľudu, ale bude aj našim služobníkom, keď opäť príde. Blahoslavení sú sluhovia, ktorých pán nájde bdieť. Amen, hovorím vám, opáše sa, posadí ich k stolu, pristúpi a bude ich obsluhovať. Evanjelium podľa Lukáša, 12. kapitola, 37. verš. Ježiš to uviedol ako obraz toho, čo urobí po svojom návrate. Ale nielen to, on je našim sluhom aj teraz. Veď Boh povedal, nezanechám ťa, ani ťa neopustím. Preto smelo môžeme hovoriť, pán mi pomáha, nebudem sa báť. Čo mi môže urobiť človek? List Židom, 13. kapitola, 5. a 6. verš. Ponižuje to vzkrieseného Krista, keď o ňom hovoríme, že bol, je a bude služobníkom svojho ľudu? Bolo by to tak, keby sluha predstavoval toho, kto prijíma rozkazy. Alebo keby sme si mysleli, že sme jeho pánmi. Áno, to by ho ponížilo. Ale keď povieme, že sme slabí a potrebujeme jeho pomoc, to ho neponíži. Neponíži ho to, keď povieme, že on je jediný, kto nám môže pomôcť v tom, čo potrebujeme najviac. Neponíži ho to, keď o ňom povieme, že je nevyčerpateľným prameňom lásky a čím viac nám pomáha a čím viac sme odkázaní na jeho pomoc, tým úžasnejšie sú pramene jeho pomoci. Preto môžeme s istotou povedať, Ježiš Kristus je živý, aby nám slúžil. Je živý a vstal z mŕtvych, aby nás zachránil. Je živý preto, aby sa nám rozdával. A má z toho potešenie. Nie je unavený našimi starosťami, má radosť, keď môže naše bremená odoberať a nie nám ich dávať. Rád pomáha tým, ktorí očakávajú na neho. Hospodin má záľubu v tých, čo sa ho boja, v tých, čo očakávajú jeho milosť. 147. žalm, 11. verš. Lebo oči Hospodina pozorujú celú zem, aby posilnil tých, čo sú mu srdcom plne oddaní. Druhá kniha Kronická, 16. kapitola, 9. verš. Ježiš Kristus posilňuje tých, ktorí mu dôverujú a očakávajú na neho.

Dobré prijímame od Boha a zlé by sme nemali prijímať. Kniha Jóbova, 2. kapitola, verš 10. Prečo to všetko Boh dopúšťa? Túto otázku počujeme dosť často. A väčšina ľudí pritom myslí na vojny, katastrofy, suchá, AIDS, terorizmus a iné hrozné udalosti. Ale dovolte mi otázku. Prečo vlastne myslíme tak negatívne? Premýšľali sme už niekedy aj o tom, prečo Boh dopúšťa všetko to dobré? Napríklad zdravie, nedotknutú rodinu, zamestnanie, naplnené chladničky a mnoho iného. Čiazda je Boh povinný nám to všetko dávať? Alebo nám to dáva z dobrotivosti? Predstavme si život vo veľkomeste. Koľko lží, skazenosti, sexuálnej roztopačnosti, krádeží a brutality tam Boh za posledných 24 hodín asi videl. Nebude toho málo. A Boh? Ako reagoval? Dal zostúpiť ohňu z neba? Uzatvoril dvere milosti, zmierenia a ochoty odpustiť? Vôbec nie. Obyvatelia toho mesta žijú s Božími darmi ďalej, tak ako aj my. Ale kto za to Bohu ďakuje? Kto je ochotný plýtvať, čo len jedinou myšlienkou na darcu všetkých dobrých darov? Keď však do nášho života prenikne utrpenie, zrazu majú Boha v ústach všetci. Potom sa vynorí otázka prečo, na ktorú nevieme dať odpoveď. Už Jób poznal túto otázku, ale on prijímal od Boha dobré veci s ďakovaním. A ani v utrpení sa ho nezriekol, ani vtedy nie, keď dlho nedostával žiadnu odpoveď. Na tom záleží, mať oči aj preto, čo všetko nám dala Božia dobrotivosť. A jeho najväčším darom je jeho milovaný syn, Ježiš Kristus, ktorý kvôli hriešným ľuďom šiel na smrť. On je odpoveďou na všetky naše otázky.

0: Otázky a odpovede s Johnom Piperom. Vítame vás, milí poslucháči, pri pokračovaní cyklu otázok a odpovedí, ktoré pripravujeme v spolupráci s kazateľom Johnom Piperom. John Piper odpovedá na rôzne aktuálne otázky svojich poslucháčov. Dnešná téma má názov
1: Je dobre byť slobodný? V minulom programe sme hovorili o Adamovej osamotenosti a o tom, prečo Boh povedal, že to nie je dobré. Samozrejme, vyvoláva to otázku, či je osamotenosť vo svojej podstate zlá. V súvislosti s tým sa náš dnešný poslucháč pýta. Pastor John, čo by ste povedali slobodným, najmä tým, ktorí môžu byť povolaní k životu bez manželstva?
2: Vo svojej knihe o manželstve som napísal dve kapitoly o živote bez manželstva. A dôvod, prečo som to urobil, je ten, že som vedel, že ak budeme oslavovať manželstvo, budú to čítať aj slobodní, osamelí ľudia a povedia si: aha, tak to je ten skvelý manželský život a ja žijem ten druhý, osamelý život. A ja som tam vyjadril môj názor nasledovne. V manželstve sú danosti, ktoré ukazujú na jeho dôležitosť, ktoré sa nedajú aplikovať v slobodnom živote. Rovnako sú dôležité danosti, ktoré sa nedajú aplikovať v manželstve, ale len v slobodnom živote. Ak ťa Boh povolal k životu v slobodnom stave, existujú spôsoby, ako v tomto slobodnom stave a prostredníctvom neho poukazovať na Božiu slávu, ktorú v manželstve nie je možné prežívať. Boh stvoril ľudí s rôznymi danosťami a preto hovorím s rôznymi, lebo viem, že to nie je len byť manželkou a nie je to len byť manželom. Sú aj iní slobodní ľudia, ktorí sú povolaní do slobodného nemanželského života. Boh trpezlivosti a potechy nech vám dá, aby ste jedni od druhých zmýšľali podľa Krista Ježiša, aby ste jednomyselne, jednými ústami oslavovali Boha a Otca nášho Pána Ježiša Krista. List Rímanom 15:5-7. Toto je obraz skutočnej večnej rodiny. A jednou z vecí, ktoré som v týchto kapitolách zdôrazňoval, bolo toto. Manželstvo je dočasné. Cirkev je večná. Takže vzťahy, ktoré vytvárame v cirkvi s bratmi a sestrami, ktorí sú možno slobodní, pretrvajú do večnosti. Vzťah medzi mužom a ženou v manželstve netrvá večne. Ježiš na otázku o tom, ako budú žiť manželia po vzkriesení, povedal: veď pri zmŕtvych staní sa ľudia ani neženia, ani nevydávajú, ale sú ako anieli v nebi. Evanjelium podľa Matúša 22:30. Takže pre môjho otca, ktorý mal dve ženy, s jednou žil 36 rokov ako s mojou mamou a 25 rokov s mojou nevlastnou mamou, platí, že v nebi už nebude mať žiadnu manželku. Takže ďakujem poslucháčovi za túto otázku. Slobodný život neznamená, že človek žije menej cenný život, pretože aj pre neho existujú spôsoby, ako v slobodnom živote jedinečným spôsobom poukazovať svojim životom na Božiu slávu, a to spôsobom, ktorým to manželia nemôžu robiť.

Keď mal Ezau 40 rokov, vzal si za ženu Juditu, dceru Chetita Béra a Basematu, dceru Chetita Alona. Tie strpčovali život Izákovi a Rebeke. Keď Izák zostarol a oči mu natoľko zoslábli, že nevidel, zavolal si svojho staršieho syna Ezava a povedal: Syn môj, on mu odvetil, tu som. Na to prehovoril: Pozri, som starý a neviem, kedy môžem zomrieť. Vezmi si zbraň, vyjdi na pole a niečo mi ulov. Z toho mi priprav jedlo, veď vieš, čo mám rád. Prines mi to, aby som sa najedol a mohol som ťa požehnať skôr, ako zomriem. Genesis 26. kapitola, 34. a 35. verš, 27. kapitola, 1. až 4. verš. Každý má v živote miesto, do ktorého si nedá nikomu hovoriť. Niekedy ani Bohu. V Izákovom živote je takým miestom jeho láska k Ezavovi. Keď ide o to, kto bude dedičom duchovného požehnania, je rozhodnutý presadiť svoju vôľu proti Božej vôli. A to za každú cenu. Lenže cena, ktorú treba zaplatiť za neposlušnosť Bohu, je vždy oveľa vyššia ako cena, ktorú treba zaplatiť za poslušnosť. Na Izákovi vidíme, že veci, pre ktoré sme schopní Boha neposluchnúť, častokrát súvisia s našim srdcom. Sú to naše lásky. Pri nich sme postihnutí slepotou podobne, ako bol Izák. Jeho slepota nebola len fyzická, ale aj duchovná. Nechcel vidieť, keď mohol. Nakoniec nemohol vidieť, aj keby chcel. Práve v súvislosti s jeho milovaným Ezavom Boh prehovorí do života tohto otca bolesťou. Nie náhodou udalosti o udelení požehnania predchádza správa o ženbe jeho syna. Ezav sa oženil, pričom si vzal za ženy dve pohanky. Lenže v rode Abraháma sa otázka ženby a vydaja riešila podľa zásady nemiešať sa s pohanmi. Nebrať si partnerov z bezbožného sveta. Ezav sa však pri svojom výbere touto zásadou neriadi. Svojou ženbou tak dá jasne najavo, aký je jeho postoj v tejto otázke. Hádam, nikde sa nepreverí postoj detí, veriacich rodičov, k Božím poriadkom tak, ako práve v otázke ženby a vydaja. Tá je skúšobným kameňom toho, ako to vlastne s Bohom myslíme. Ezavove ženy prinesú do Izákovho domu iného ducha. A výsledok? Tie strpčovali život Izákovi a Rebeke. To je pomerne častý jav, že partneri zo sveta spôsobia veľa bolesti veriacim svokrovcom. Ezav sa svojou ženbou duchovne diskvalifikoval preto, aby sa stal dedičom požehnania. Izákovi mala zas ženba jeho miláčika otvoriť oči pre skutočnosť, že Ezav je nevhodný pre takúto výsadu a poslanie. Ale ani toto Izáka nezastaví. Jeho duchovná plitkosť je tu zaražajúca. Abrahamovské požehnanie by malo ísť ruka v ruke s abrahamovským duchom, ktorý Ezavovi úplne chýba. Napriek tomu Izák neváha zveriť tie najvyššie hodnoty do jeho rúk. Až taká je jeho zaslepenosť. Až takto nás dokáže zaslepiť láska k deťom. Pane, nauč nás milovať naše deti tou pravou láskou. Nauč nás milovať naše deti tou pravou láskou.

0: Počúvate Otázky a odpovede s Pavlom Hanesom.
1: Pavel, jeden z našich čitateľov nám poslal zaujímavú otázku, prečo sa dnes zázraky nedejú tak často ako v Biblii? Ako na to odpovieš?
2: Najskôr by sme si asi mali povedať, čo budeme rozumieť pod slovom zázrak. V Biblii často sa hovorí o znameniach, ktoré nemusia byť hneď to, čo dnes rozumieme pod zázrakom. Dnešný človek pod zázrakom rozumie, keď sa deje niečo, čo je proti pravidlám prírody, alebo ako dnes hovoríme, zákonom fyziky alebo zákonom prírody. Jednoducho sú isté postupy kauzálne, kde z nejakého javu vyplýva iný jav. My sme to nazvali zákon prírody. A zázrakom sa dnes rozumie teda, keď takýto zákon je porušený. Gravitačný zákon. Alebo iný zákon. Hej. No a v Biblii sa niekedy znamením nazývajú aj zhody okolností, ktoré prísne vzaté nemusia byť zázrakom, že sú porušené pravidlá, ale sú znamením Božej činnosti. Takže Boh niečo tak zariadil v dejinách, že ten, kto to pozoruje a verí v Boha, tak vyrozumie z toho, že Boh mi niečo hovorí. A tam by moderný človek nehovoril o zázraku, by povedal, že to je náhoda, alebo zhoda okolností. Jednoducho by poprel, že to je nejaké Božie slovo, alebo Božia komunikácia.
1: Čo napríklad?
2: No napríklad nejaké stretnutie ľudí na nejakom mieste, kde by ste ich nečakali. Ne? Alebo teraz asi si neviem rýchlo spomenúť, že čo, ale jednoducho zhoda okolností. Mm-hmm. Ale poďme k tým zázrakom, že prečo sa dejú menej alebo nejako. Neviem, či sa dejú menej, ale treba si povedať, že Biblia je v istom zmysle kniha o zázrakoch, o znameniach, pretože je to kniha o Božej činnosti v dejinách. Ak rozumieme, že Božia činnosť v dejinách je vždy nadprirodzená, či už je proti Božím zákonom, ktoré dal prírode, lebo prírodné zákony sú Božie zákony, nie sú to morálne zákony, ako keď hovoríme neukradneš, alebo nesudzoložíš, ale sú to zákony, ktoré Boh dal do hmoty, do proste tých vecí, ktoré okolo seba máme. Takže on, keď ich poruší, tak my hovoríme, že je to zázrak, no ale pre ňo je to len iná činnosť. C.S. Lewis to pekne povedal, že zázrak je to, keď Boh robí v malom, čo normálne robí vo veľkom. Keď celý vesmír udržuje svojim slovom, tak to je niečo, čo hovoríme, ako že to je normálne, lebo to sa deje stále. No ale keď nesie človeka ako Ježiš, keď chodil po vode, hej, tak to je v malom. Hej? Tiež sila, ktorú on vyvíja, no ale robí to v malom. A vtedy to vidíme ako zázrak. Myslím, že to je celkom pekná definícia. No, ale aby sme sa vrátili k tomu, prečo v Biblii je to častejšie. Teda je to preto, lebo Boh tam pracuje a Biblia je o tom, čo robí Boh. A tiež je veľmi dôležité si uvedomiť, že zázraky, zvlášť v Novej zmluve, ale aj v Starej zmluve Biblii, sú, alebo sa diali preto, aby sa potvrdila autorita ľudí, ktorí mali právo hovoriť v Božom mene. Takže jeden taký pekný príklad je, keď Ježiš jednému človeku, ktorý bol na nosítkach, teda porážku mal, tak po starom hovoríme, tak povedal, že odpustené sú ti hriechy. A tých okolo neho to veľmi urazilo, že teda len Boh môže odpúšťať hriechy. A on potom povedal, že vstaň a choď. No a celé to bolo o tom, že tie dva príkazy, Boh, Ježiš povedal, že ktorý z tých dvoch príkazov je ľahší? Povedať, odpúšťam ti hriechy, alebo vstaň a choď. A odpoveď je, to bola retorická otázka, na ktorú sa predpokladá, že čitateľ vie odpoveď. Odpoveď je, obidva vyžadujú Božiu autoritu. Len tí ľudia, ktorí vtedy tam okolo stáli, boli schopní veriť v zázrak, lebo to nebola kultúra ako naša, ktorá si myslí, že prírodné zákony sú nemeniteľné. Ale veľmi ich urazilo, že teda odpúšťa hriechy, lebo neverili, že to je Boh. A on týmto, že tieto dva výroky dal dohromady, tak ukázal, že má Božiu autoritu, lebo odpúšťal hriechy a zároveň uzdravil toho človeka zázračne, nadprirodzeným spôsobom. Takže zázraky sa preto v Biblii oveľa viac dejú. Neviem, či sa dnes menej dejú, ale preto je Biblia o zázrakoch, lebo je o Božej činnosti a zároveň sa tým potvrdzuje autorita tých, ktorí teda v Biblii nám dávajú Božie slovo.
1: Ďakujem ti, Pavel, za tvoju odpoveď.

Vážení poslucháči, ak máte otázky na nášho hostia, profesora Pavla Hanesa, môžete nám napísať na mailovú adresu redakcie. Redakcia@radiologos.sk.

Milí poslucháči, vítame vás pri pokračovaní úvah nad Jánovým evanjeliom, ktoré pripravujeme v spolupráci s doktorom Bobom Atlim, profesorom hermeneutiky na East Texas Bible College. Pre pozorných poslucháčov máme aj dnes pripravené odmeny. Môžete vyhrať knihy alebo kompaktný disk podľa vlastného výberu, ak správne odpoviete na otázky zo štyroch po sebe idúcich relácií. Po oznámení výhry si titul poslucháč sám kúpi v niektorom kresťanskom knihkupectve, pošle nám ústrižok o zaplatení a my mu obratom pošleme 300 korún. Dnes sa budeme zamýšľať nad 18. kapitolou, čo je začiatok procesu vypočúvania židovskými a rímskymi predstaviteľmi.

0: Keď to Ježiš povedal, vyšiel so svojimi učeníkmi za potok Kedrón, kde bola záhrada. Vošiel do nej on i jeho učeníci.
1: Kedrón môže znamenať čierny. Čierny možno preto, že do potoka Kedrón bola odvádzaná všetka krv, ktorá vytekala z obetí. Počas leta v ňom nebola voda, v zime to bol voľne tečúci potok. Možno, že práve krv spôsobovala jeho tmavú farbu. Ján úplne vynecháva opis agónie, ktorú Ježiš prežíva v záhrade Getsemane. Zaznamenáva, ako vošli do záhrady, aj Ježišovo zajatie, ale nedotýka sa modlitebnej agónie. Getsemane znamená lis na olej. A je to zjavne miesto, kde Ježiš zvyčajne chodil.
0: O tom mieste však vedel aj Judáš, jeho zradca, lebo Ježiš sa tam často schádzal so svojimi učeníkmi. Tu vzal Judáš so sebou oddiel vojakov aj sluhov od veľkňazov a farizejov a prišiel ta s fakľami, lampášmi a zbraňami.
1: Židia išli k Rímanom a preto prišlo na toto miesto aj rímske vojsko. Pokiaľ ide o rímsku kohortu, koľko vojakov v skutočnosti tvorila, nevieme. Pôvodne sa jednalo o 600 vojakov. Častejšie sa však tento výraz používal pre 200 vojakov. Isté je, že vychádza veľká skupina ozbrojených mužov, aby zajali jedného človeka, pretože na základe toho, čo im povedali Židia, si myslia, že sa jedná o skupinu povstalcov na čele s buričom. Keďže je sviatok Veľkej noci, v Jeruzaleme bolo trikrát toľko ľudí ako zvyčajne. Rímania sa obávali, že by mohli povstať nepokoje a urobili určité opatrenia, aby im predišli. Zjavne sa tu nachádza i chrámová stráž. Boli dobre pripravení v prípade, že by sa Ježiš skryl i na možnosť, že by mohli byť napadnutí v tme. V tomto texte máme spomenuté iba zbrane, ale z iných textov vieme, že sa jednalo o meče a kije. Meče nosili rímski vojaci a kije nosila chrámová stráž.
0: Na to Ježiš, keďže vedel o všetkom, čo malo prísť na neho, podišiel a opýtal sa ich. Koho hľadáte?
1: Toto je veľmi silný text. Ježiš vedel, čo sa stane a vyšiel im v ústrety. Predstavujem si, ako vyšiel von, zapálil fakľu a spýtal sa, koho hľadáte? Odpovedali mu, Ježiša Nazareckého. Riekol im, ja som. Ja som je zmluvné meno pre Boha podľa 2. knihy Mojžišovej, 3. kapitoly. Ježiš prehlásil niekoľkokrát týmto istým spôsobom, že je Boh. Rímski vojaci nerozoznali, o čo sa jedná, pretože to je židovská hra so slovami, ale zapôsobila na nich strhujúca Ježišova osobnosť a hneď si povieme, čo sa s nimi stalo.

0: Len čo im Ježiš povedal ja som, cúvli a padli na zem.
1: Ja som je tu spomínané trikrát pre zdôraznenie. Ježiš bol veľmi pozoruhodný, jeho moc, jeho osobnosť a celá táto skupina vojakov padla na zem.
0: Znovu sa ich teda opýtal, koho hľadáte? Odpovedali, Ježiša, toho Nazareckého. Ježiš odvetil, povedal som vám, ja som. Vtedy Šimon Peter, ktorý mal meč, vytasil ho sekolním veľkňazovho sluhu a odťal mu pravé ucho. Ten sluha sa volal Malchos.
1: O Petrovi sa niektorí vyjadrujú, že bol zbabelec. V skupine apoštolov boli iba dva meče. Peter mal jeden z nich. Vytiahol ho a sám sa postavil do tváre všetkým týmto 200 vojakom, čo vôbec nebolo zbabelé. Niektorí hovoria, že Peter sa pokúsil oťať sluhovi ucho. V skutočnosti mu podľa všetkého chcel rozťať lebku, no minul sa a oťal mu iba ucho.
0: Oddiel vojakov s veliteľom a sluhovia Židov chytili Ježiša, zviazali ho a odviedli najprv k Annášovi.
1: Annáš bol najvyšší kňaz, jeho zať bol Kajfáš, vieme, že niekoľkí z jeho synov boli najvyššími kňazmi. Toto bola funkcia, ktorá mala byť pôvodne na celý život a mala prechádzať na synov. Mali nimi byť iba levíti, potomkovia Áronovi, ale neskôr sa stala politickou pozíciou, ktorá sa kupovala od Rimanov. A tak bohaté rodiny Sadúceov si toto miesto kúpili, aby zostalo v ich rodinách a bolo obsadzované po niekoľkých rokoch vždy niekým iným. Boli to ľudia, ktorí mali dohľad nad vyberaním chrámových poplatkov. Pozrime sa na verš 15.
0: Šimon Peter spolu s ďalším učeníkom nasledoval Ježiša. Ten učeník bol známy veľkňazovi a vošiel s Ježišom do veľkňazovho nádvoria.
1: Slovo známy znamená viac ako len niekto, koho poznáme z videnia. Znamená to blízke poznanie. Nevieme presne, kto tým učeníkom bol. Tá istá fráza, iný učeník, je použitá v 20. kapitole a v tom prípade Ján popisuje samého seba. Mnohí si myslia, že i v tomto prípade to Ján hovorí o sebe samom, ale zo skromnosti neuvádza svoje meno. Existuje veľa dohadov, hovorí sa, že jeho matka je Salome a možno ona je sestra Márie, možno, že bol levíta a možno i kňaz. Je veľa špekulácií, ktoré nemôžeme nejako podložiť. Niektorí hovoria, že bol synom Zebedovým a predával ryby a možno, že poznal najvyššieho kňaza, pretože predával ryby jeho rodine. Tradíciou však je, že za iného učeníka považujeme Jána.
0: Peter však stal vonku pri dverách. Potom ten druhý učeník, ktorý sa poznal s veľkňazom, vyšiel, prehovoril s vrátničkou a voviedol Petra.
1: Peter sa nemohol dostať ani na nádvorie, a tak iný učeník musel povedať vrátničke, nechaj ho vojsť, on je v poriadku.

0: tu povedala slúžka vrátnička Petrovi. Nie si aj ty jeden z učeníkov toho človeka? Peter odvetil. Nie som.
1: Možno, že Peter bol odhodlaný predstúpiť pred veľradu, byť vypočúvaný a zodpovedať všetky otázky, ale tejto dievčine slúžke odpovedá. Nie, nie som. Takže sa tu proroctvo vyplnilo po prvýkrát.
0: Stáli tam aj sluhovia a pomocníci, ktorí si nakládli oheň, lebo bolo zima, a zohrievali sa. Bol tam s nimi aj Peter a zohrieval sa.

0: Je chladno a tak Peter prišiel bližšie k ohňu, aby sa zohrial a niekto vo svetle ohňa povedal.
1: Šimon Peter stál a zohrieval sa. Opýtali sa ho, nie si aj ty jeden z jeho učeníkov? On zaprel a povedal, nie som. Jeden z veľkňazových sluhov, príbuzný toho, ktorému Peter odťal ucho, povedal, vari som ťa nevidel s ním v záhrade?
0: Jedná sa o blízkeho príbuzného. Vypočúvanie Petra sa teraz už naozaj stáva vážnym. A Peter opäť zapiera a hneď zaspieval kohút. Je veľmi nezvyčajné, že kohút zakikiríkal. Bolo veľmi zavčasu, možno 3-4 hodiny ráno, a po druhé je nezvyčajné, že tam kohút bol. Židia totiž nedovolili chovať sliepky v Jeruzaleme, pretože by znečistili mesto. Mohol to byť rímsky kohút, ktorý žil niekde v susedstve. U Lukáša 22. kapitole je napísané, že Ježiš pozrel na Petra a vtedy sa Peter rozpamätal na slová, skôr než zaspíva kohút, 3 razy ma zaprieš.

0: a bolo včas ráno. Z historických záznamov vieme, že Rímania vykonávali súd, keď sa brieždilo, a tak predpokladám, že táto udalosť sa odohrávala veľmi skoro ráno, lebo Židia a veľrada chceli dať celému procesu zdanie, že sa odohráva podľa zákona. Chceli sa k Pilátovi dostať čo najrýchlejšie, aby ich náhodou niekto nepredišiel, pretože sa blížil mimoriadny sviatok, veľkonočný sabat.
1: Od Kajfáša odviedli Ježiša do vládnej budovy. Bolo včas ráno. Oni však nevošli do vládnej budovy, aby sa nepoškvrnili a mohli jesť veľkonočného baránka.
0: Neprekvapuje vás to? Nie je v tom irónia? Nevadí im, že sa podieľajú na nezákonnej vražde, ale vadí im, že by mohli byť obradne nečistí. Ďalšou iróniou je, že vieme, že Ježiša obvinili z rúhania, že sa prehlásil za rovného Bohu. Ale toto obvinenie bolo pred Rimanmi neplatné, na jeho základe by Ježiša neboli ukrižovali. Preto Židia Ježiša obvinili z buričstva. Ukameňovanie bolo spôsob, akým Židia trestali rúhanie. Rimania trestali ukrižovaním. V 5. knihe Mojžišovej, 21. kapitole je napísané, že ten, kto visí na dreve, je prekliaty a Židia si prijali, aby Ježiš bol Bohom prekliaty. Preto im záležalo na tom, aby bol ukrižovaný. Ale v tom je pravda a zvesť Evanjelia, že Ježiš vzal kliatbu na seba, čo znamená, že zomrel za naše hriechy.

0: Pilát teda opäť vošiel do vládnej budovy, predvolal si Ježiša a opýtal sa ho: Ty si kráľ Židov? Ježiš odpovedal: Hovoríš to sám od seba, alebo ti to o mne povedali iní? Pilát odvetil: Vari som ja Žid? Tvoj národ a veľkňazi mi ťa vydali.
1: Čo sa Ježiš pokúšal povedať bolo: Ak sa ma ty ako Riman pýtaš, či som pre teba hrozbou, či som kráľ v zmysle vzbury proti Rímu, tak odpovedám: Nie. Ale ak ti to povedali Židia a ty sa ma pýtaš, či ja som židovský mesiáš, tak moja odpoveď znie: Áno, nepochybne. Pilát tomu však nerozumel.
0: Ježiš odpovedal: Moje kráľovstvo nie je z tohto sveta. Keby moje kráľovstvo bolo z tohto sveta, moji služobníci by sa za mňa bili, aby som nebol vydaný Židom. Lenže moje kráľovstvo nie je odtiaľto.
1: Tu sa stretávajú a konfrontujú zvrchovaná pozemská moc Ríma a Ježišove duchovné kráľovstvo. Piláta však nezaujímali náboženské otázky o nejakom židovskom mesiášovi, zaujímalo ho iba to, či tento muž je hrozbou pre rímsku ríšu. Zistil, že nie, a preto sa ho snažil prepustiť. Pilát Ježiša neodsúdil, odsúdili ho predstavitelia židovského národa. Ježiš nikdy nebol hrozbou pre rímsku vládu, tento muž je hrozbou pre rímsku ríšu. Zistil, že nie, a preto sa ho snažil prepustiť. Pilát Ježiša neodsúdil, odsúdili ho predstavitelia židovského národa. Ježiš nikdy nebol hrozbou pre rímsku vládu. Evanjeliá sa pokúšajú rímskemu

0: Otázka, nad ktorou sa ľudia neustále zamýšľajú, je, kto je vinný za smrť Ježiša. Bol to Judáš? Určite mal svoj podiel viny. Bol to Pilát? Pilát bol chladnokrvný tyran, ktorý robil iba to, čo je výhodné pre jeho mocenské postavenie. Vinní boli aj Židia. Oni si žiadali jeho smrť. 2000 rokov je táto otázka otvorená. 2000 rokov však neustále prichádzajú ľudia pod kríž Pána Ježiša a hovoria: Som to ja, Ježiš, čo som vinný za tvoju smrť. Sú to moje hriechy, za ktoré si musel zomrieť na Golgote. Je to aj tvoje poznanie, milý poslucháč?
1: Hospodine, na veky pevne stojí v nebesiach tvoje slovo. Žalm 119:88.
2: Počúvate Rádio Logos.

Autorom nasledovného zamyslenia je John Piper. Darca získava slávu. Preto sa i stále modlíme za vás a za to, aby vás náš Boh urobil hodnými povolania a svojou mocou splnil každý dobrý zámer a dielo viery. Aby tak meno nášho Pána Ježiša bolo oslávené vo vás a vy v ňom. Podľa milosti nášho Boha a Pána Ježiša Krista. Druhý list Tesalonickým, 1. kapitola, 11. a 12. verš. Je veľmi dobrou správou, že Boh to zariadil tak, aby sa jeho sláva zväčšovala prostredníctvom uplatňovania jeho milosti v nás. Boh je oslávený mocou svojho hnevu. A čo potom, ak Boh, ktorý chce ukázať svoj hnev a prejaviť svoju moc, znášal s veľkou trpezlivosťou nádoby hnevu, pripravené na záhubu. List Rímskym, 9. kapitola, 22. verš. V Novom zákone opakovane hovorí, že by sme mali očakávať na Božiu milosť, aby Boh bol oslávený. Zamyslíme sa nad tým, ako to funguje s modlitbou. Preto sa i stále modlíme za vás a za to, aby vás náš Boh urobil hodnými povolania a svojou mocou splnil každý dobrý zámer a dielo viery. Pavol sa modlí, aby Boh naplnil naše dobré zámery a dielo viery. Ako? Modlí sa, aby sa to stalo vďaka Božej moci. Prečo? Aby meno Pána Ježiša bolo oslávené v nás. To znamená, že darca milosti bude oslávený. Boh svojou mocou naplní v nás dobrý zámer a dielo našej viery a Boh tým bude oslávený. My konáme vierou a On dáva k tomu moc. My dostávame moc, On dostáva slávu. To je dohoda, ktorá nás udržuje pokornými a šťastnými a Jeho udržuje zvrchovaným a osláveným. Potom Pavol hovorí, že toto Kristovo oslávenie je podľa milosti nášho Boha a Pána Ježiša. Božou odpoveďou na Pavlovú modlitbu je, že sa môže spoliehať na to, že Božia moc konať dobré skutky je milosť. Božia moc, ktorá vám umožní urobiť to, čo ste sa rozhodli urobiť, je jeho milosť. Takýmto spôsobom to v Novom zákone funguje znova a znova. Dôverujte Bohu, že vás milostivo uschopní, urobí hodnými vášho povolania a keď príde pomoc, On bude oslávený.

Autorom nasledovného zamyslenia je John Piper. On vie, čo potrebujete. Nehovorte teda ustarostene. Čo budeme jesť? Čo budeme piť? Čo si oblečieme? Veď všetko toto zháňajú pohania. A váš nebeský Otec predsa vie, že to všetko potrebujete. Matúš, 6. kapitola, 31. a 32. verš. Ježiš chce, aby sa jeho následovníci zbavili starosti. V Evanjeliu Matúša, 6. kapitole, uvádza najmenej 7 argumentov, ktoré majú odstrániť našu úzkosť. Jeden z nich uvádza jedlo, pitie a oblečenie a potom hovorí: váš nebeský Otec vie, že to všetko potrebujete. Ježiš pripomína, že to, že Boh vie o tom, čo potrebujeme, je sprevádzané jeho túžbou uspokojiť naše potreby. Zdôrazňuje, že máme Otca. A tento Otec je lepší ako ktorýkoľvek pozemský otec. Mám 5 detí, rád uspokojujem ich potreby. Ale moje poznanie zaostáva za Božím poznaním najmenej 3 spôsobmi. Poprvé, neviem, kde sa momentálne nachádzajú moje deti. Môžem to tušiť, možno sú doma, v práci alebo v škole. Sú zdraví a v bezpečí. Možno však ležia na chodníku s infarktom. Po druhé, neviem, aká je ich potreba v danej chvíli. Môžem to z času na čas uhádnuť, môžu však pociťovať určitý strach, zranenie, hnev, túžbu, chamtivosť, radosť alebo nádej. Nevidím do ich srdca. Dokonale nepoznajú ani svoje vlastné srdcia. Po tretie, nepoznám ich budúcnosť. Momentálne sa môže javiť dobrá a stabilná. Zajtra ich však môže postretnúť obrovský smútok. To znamená, že nemôžem byť pre nich veľmi dobrou istotou, aby nemuseli mať obavy. Sú veci, ktoré sa im môžu stať teraz alebo zajtra, o ktorých ani neviem. Ale s ich Otcom v nebi je to úplne iné. Náš Otec v nebi vie o nás všetko, kde sme teraz i zajtra, pozná nás zvonka i zvnútra. Vidí každú našu potrebu. K tomu si pripočítajte jeho obrovskú túžbu uspokojiť naše potreby. Všimnite si výraz oveľa skôr z jeho vyhlásenia u Matúša 6.30. Keď teda Boh takto oblieka trávu na poli, ktorá dnes je a zajtra ju hodia do pece, či neoblečie oveľa skôr vás, vy maloverní? V každom momente zabezpečuje potravu pre miliardy vtákov po celej zemi. Pozrite sa na nebeské vtáky. Nesejú ani nežnú, ani nezhromažďujú obilie do sýpok a váš nebeský Otec ich živí. Či vy nie ste oveľa viac ako oni? Matúš, 6. kapitola, 26. verš. Pripojte sa teda ku mne dôverovať Ježišovmu prísľubu, že on splní všetky naše potreby. To je to, po čom Ježiš volá, keď hovorí: váš nebeský Otec predsa vie, že to všetko potrebujete.

0: Autorom nasledovného zamyslenia je John Piper. Ako vyznávať? Ale ak vyznávame svoje hriechy, on je verný a spravodlivý. Odpustí nám hriechy a očistí nás od všetkej neprávosti. Prvý list Jána, 1. kapitola, 9. verš. Zlý pocit z toho, že ste zlý človek, nie je to isté ako obvinenie z hriechu. Uvedomenie si svojej skazenosti nie je to isté ako pokánie. Dnes ráno som sa začal modliť a cítil som sa nehodný rozprávať sa so stvoriteľom vesmíru. Bol to neurčitý pocit nehodnosti. Tak som mu to povedal. A čo teraz? Nič sa nezmenilo, až kým som nezačal vyznávať svoje hriechy. Zlé pocity môžu byť užitočné, ak vedú k presvedčeniu o konkrétnych hriechoch. Hmlisté pocity o tom, že som zlý človek, však zvyčajne nie sú veľmi užitočné. Hmlistý pocit nehodnosti sa musí vyformovať do jasných, tmavých stĺpov hriechu. Potom naň môžete poukázať a robiť z neho pokánie, požiadať o odpustenie a so zbraňou evanjelia sa zamerať na jeho zlikvidovanie. Začal som si preto pripomínať prikázania, ktoré často porušujem. Na myseľ mi prišli tieto. Milovať budeš Pána, svojho Boha, celým svojim srdcom a celou svojou dušou a celou svojou mysľou. Matúš, 22. kapitola, 37. verš. Milovať nie na 95%, ale úplne na 100%. Druhému je podobné. Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého. Matúš 22. kapitola, 39. verš. Snažte sa o dobro svojho blížneho tak, ako sa snažíte o svoje vlastné dobro. Všetko robte bez reptania a pochybovania. List Filipským, 2. kapitola, 14. verš. Žiadne reptanie ani na vonok, ani vo vašom vnútri. Naňho zložte všetky svoje starosti, lebo on sa o vás stará, aby vás už viac neťažili. Prvý list Petra, 5. kapitola, 7. verš. Nech z vašich úst nevíde nejaké zlé slovo, ale iba dobré, na budovanie, kde treba, aby počúvajúcim prinášalo milosť, najmä vašim najbližším. List Efeským, 4. kapitola, 29. verš. Naplno využívajte čas, lebo dni sú zlé. List Efeským, 5. kapitola, 16. verš. Nepremárnite čas, ktorý vám bol daný. Na základe týchto požiadaviek nemôžem predstierať svoju veľkú svetosť. Som na dne. Toto je horšie, ako mať neurčité, mrzuté pocity. Nepriateľ je však odhalený. Hriechy sú definované, vyšli z úkrytu. Vidím ich z očí v oči. Nezakrývam, že sa cítim biedne. Vyznávam Kristovi, že som nesplnil jeho požiadavky. Som zlomený a hnevám sa na svoj hriech. Chcem ho zabiť, umrtviť, nie však seba. Nie som samovrah, nenávidím hriech a chcem ho umrtviť. Umrtvujte teda to, čo je vo vašich údoch pozemské. Smilstvo, nečistotu, vášeň, zlú žiadostivosť a lakomstvo, ktoré je modloslužbou. List Kolosenským, 3. kapitola, 5. verš. Ale ak duchom umrtvujete skutky tela, budete žiť. List Rímským, 8. kapitola, 13. verš. Chcem žiť. Preto som vrah svojho hriechu. V tomto boji počujem prísľub. Ale ak vyznávame svoje hriechy, on je verný a spravodlivý. Odpustí nám hriechy a očistí nás od všetkej neprávosti. Prvý list Jána, 1. kapitola, 9. verš. Nastáva zmierenie. A teraz sa už môžem modliť. A modlitba opäť získava na sile a moci.
1: Vítajte. Práve začína Čaj o 5. Vašim spoločníkom aj dnes chce byť Rádio Logos. Rádio Logos. Čaj o 5.

Tento článok bol prevzatý z Ligonier Ministries. Preklad poskytla Pravda v láske. Zmluva s Noáchom. Vtedy Noách postavil oltár Hospodinovi a vzal zo všetkých čistých zvierat, zo všetkých čistých vtákov a obetoval spaľované obete na oltári. Keď Hospodin zacítil príjemnú vôňu, riekol si: Nebudem už pre človeka preklínať zem, lebo jeho zmýšľanie je zlé od mladosti, a nebudem už byť všetko živé, ako som to urobil. Dokiaľ však zem trvať bude, sejba ani žatva, chlad ani horúčosť, leto ani zima, deň ani noc nikdy neprestanú. Genesis, 8. kapitola, 21. a 22. verš. Adamov pád ovplynil celú ľudskú rasu, pretože bol naším spoločným reprezentantom pred Bohom. Čo urobil Adam, je Bohom považované, ako by sme to urobili my všetci. Adam bol totiž vybraný, aby stál v Édene pred Stvoriteľom na našom mieste. Jeho vina je teda pripísaná všetkým jeho nasledovníkom. A jediným spôsobom, ako sa z tohto hriešného stavu vymaniť, je cez ďalšieho ustanoveného reprezentanta, ktorý bude poslúchať Boha Otca na našom mieste a zaplatí za naše hriechy. Tým reprezentantom je samozrejme Ježiš Kristus, Boh a človek, ktorý trpel, zomrel a vstal z mŕtvych, aby zmiel našu vinu a zabezpečil nám spravodlivé postavenie pred našim Tvorcom. Tento Adamov hriech si vyžaduje božské riešenie, ktoré je zjavné v príbehu Noácha. V generáciách po Adamovi a Eve sa ľudstvo ponára hlbšie a hlbšie do skazenosti. Vražda bola pravdepodobne tým najviac do očí bijúcim úpadkom, ale bezočivosť voči Pánovi bola preukázaná aj tým, keď ho muži opúšťali a brali si za ženy pohanky. Náš Stvoriteľ videl, že všetko zmýšľanie ľudského srdca bolo ustavične zlé. Ľudia sa túto situáciu nielenže nesnažili napraviť, ale ďalej sa posúvali vo svojej skazenosti. Pán začal konať a vyhladil všetko živé, okrem Noácha a jeho rodiny. Ale potopa nebola tým Božím finálnym riešením problému zla. Keď Noách so svojou rodinou vystúpili z korábu, Boh opäť zhodnotil situáciu a videl, že ľudské duše sa vôbec nezmenili. Stále platilo, že zmýšľanie ľudí je zlé od mladosti. Aby dodržal svoj sľub, že cez semeno ženy porazí hriech a satana raz a navždy, Pán neukončil príbeh ľudstva potopou. Boh preto uzatvára zmluvu s Noáchom o tom, že už nikdy viac nezničí zem potopou. V tejto zmluve sa zaväzuje, že zachová zem a ročné obdobia spolu so stabilným prostredím, v ktorom by ľudia mohli žiť a obracať sa na neho. Noáchova zmluva taktiež zahŕňa zákony platné do konca vekov. Popredný medzi nimi je prikázanie ustanovujúce kapitálne potrestanie vraždy prvého stupňa. Takýto príkaz poukazuje na vysokú hodnotu, ktorú Boh vložil do životov stvorených na svoj obraz. Taktiež nám to pripomína závažnosť hriechu. Boh neberie hriech na ľahkú váhu a požaduje od ľudskej spoločnosti, aby sa rovnako postavila na odpor voči zlu. Rímanom 13:1 až 7 nám hovorí, že Boh vložil meč do rúk vladárom, aby trestali páchateľov neprávosti. Je to dobré pre stabilitu spoločnosti a aj kvôli tomu, aby mohla cirkev fungovať a volať ľudí do viery a pokánia. Modlíme sa pravidelne za našich štátnych predstaviteľov, aby dokázali držať Božie štandardy zjavené vo stvorení. Keď si štát robí svoju prácu,
Cirkev je lepšie schopná priniesť evanjelium padlým ľuďom.

0: Ježiš povedal: A tak každý, kto počúva tieto moje slová a uskutočňuje ich, podobá sa múdremu mužovi, ktorý si postavil dom na skale.
1: Počúvate Rádio Logos.

0: Nasledujúce zamyslenie pripravil Rastislav Betina.
1: Na tretí deň bola svadba v Káne Galilejskej a bola tam aj Ježišova matka. Na svadbu pozvali aj Ježiša a jeho učeníkov. Keď sa minulo víno, povedala Ježišovi jeho matka: "Nemajú vína." Ježiš jej odpovedal: "Čo mňa a teba do toho, žena? Ešte neprišla moja hodina." Na to jeho matka povedala obsluhujúcim: "Urobte všetko, čo vám povie." Evanjelium podľa Jána, 2. kapitola, verše 1 až 5. Na scéne sa objaví Mária, Ježišova matka. Jej úlohou bolo asi dohliadnuť na obsluhu svadobných hostí. Keď sa však objavil problém s nedostatkom vína, ide za svojím synom a hovorí: "Nemajú vína." Ona vie, že ak môže niekto vyriešiť vzniknutú situáciu, tak je to práve Ježiš. Jeho reakcia nás však prekvapí, ba priam zarazí. "Čo mňa a teba do toho, žena?" Nielen, že svoju matku napomenie a jej nevyslovenú žiadosť o rodovanie o pomoc odmietne, ale ešte navyše ju nazve ženou. To isté zopakuje na konci svojho života. Keď visí na kríži a vidí svoju matku stáť vedľa učeníka Jána, povie: "Žena, hľa tvoj syn." Evanjelium podľa Jána, 19. kapitola, verš 26. Od začiatku až do konca svojho verejného pôsobenia sa Ježiš dištancuje od svojej pokrvnej rodiny, od svojej matky i od svojich bratov. Tým dáva najavo, že jeho vzťah s otcom stojí na prvom mieste. Nikomu z titulu pokrvného vzťahu s Ježišom nepatrí privilegované miesto. Ani Ježišovej matke nie. On si ctí otca v nebi viac ako matku na zemi. Jeho život stojí pod

otcovým vedením. Preto si dáva odstup od svojej matky, aby pochopila, že on prišiel konať otcovú vôľu, nie jej vôľu. Už ako 12-ročný povie svojim rodičom: či ste nevedeli, že sa mám zaoberať tým, čo patrí môjmu otcovi? Ako je napísané v Evanjeliu podľa Lukáša v 2. kapitole vo verši 49. Ježiš prišiel naplniť spásne poslanie, ktoré ho privedie až na kríž. A keď aj hodina jeho smrti ešte neprišla, on už odteraz stojí v otcových službách, nie ľudských. Ako zareaguje Mária na toto odmietnutie? Tým najkrajším možným spôsobom. Povie obsluhujúcim: urobte všetko, čo vám povie. Toto je Máriin odkaz všetkým generáciám kresťanov. I nám dnes. Najlepší spôsob, ako si môžeme uctiť Ježišovu matku, je ten, že poslúchneme jej odkaz, aby sme poslúchali jej syna. Pane, pomôž nám byť vernými duchovnému odkazu tvojej matky.

0: Pomyslosti.
1: Ovacioný. 5.
2: Mám pokračovať?

0: Nasledujúce zamyslenie pripravil Rastislav Betina.
1: Na to jeho matka povedala obsluhujúcim: urobte všetko, čo vám povie. Podľa židovských predpisov o očisťovaní tam stálo 6 kamenných nádob na vodu. Ježiš povedal obsluhujúcim: naplňte nádoby vodou. A naplnili ich až po okraj. Potom im povedal: teraz načrite a zaneste starejšiemu. A oni zaniesli. Keď starejší ochutnal vodu, zmenenú na víno, nevedel, odkiaľ je. No obsluhujúci, čo naberali vodu, to vedeli. Evanjelium podľa Jána, 2. kapitola, verše 5 až 9. Keď Mária u Ježiša nepochodí, obráti sa na obsluhujúcich so slovami: urobte všetko, čo vám povie. Toto je krok viery. Ona verí, že Ježiš ešte nepovedal svoje posledné slovo k danej situácii. Ale keď ho povie, vtedy je dôležitá poslušnosť ľudí. Urobte všetko, čo vám povie. Ako veľa je v týchto slovách povedané. Mária nehovorí: počúvajte všetko, čo vám povie, ale urobte. Veď my nemáme byť len poslucháčmi, ale činiteľmi Ježišovho slova. Prvoradá je poslušnosť. Ani nehovorí: urobte niečo z toho, čo vám povie, ale všetko, čo vám povie. My si nemáme právo vyberať z Ježišovho slova to, čo sa nám páči alebo hodí. Dôležitá je úplná poslušnosť, neselektívna, vyberavá. A Mária hovorí: urobte všetko, čo vám on, Ježiš, povie, nie ja či niekto iný. Nie je totiž jedno, komu patrí naša poslušnosť. Keď ide o otázky, čomu veriť a ako žiť, naša poslušnosť musí patriť jedine Ježišovej a nie ľudskej autorite. Len on má právo povedať, čo máme robiť a čo nie. Čomu máme veriť a čomu nie. Teraz je na ťahu Ježiš. Čo urobí? Prizná sa k Máriinej viere? A ako? Ježiš povedal obsluhujúcim: naplňte nádoby vodou. A naplnili ich až po okraj. Poslúchli Ježiša. A výsledok? Voda zmenená na víno. Ježiš odmietol Máriu, keď za ním prišla v roli matky. No keď sa prejavila ako žena viery, tak sa k jej viere slávne priznal. Keď chceme Ježišovi predpisovať, čo má a čo nemá urobiť, odmietne nás. Ale keď k nemu prídeme s vierou, ktorá je ochotná poslúchnuť všetko, čo nám povie, vtedy sa k nám prizná. Nenechá našu vieru zahambenú. Pane, pomôž nám poslúchať ťa vo všetkom.

srdce zvolá, čo všetko v tebe má. Často tedy smolia a pár tónov k tomu dám, ako verné pred nami si to

0: Nasledujúce zamyslenie pripravil Rastislav Betina.
1: Na to jeho matka povedala obsluhujúcim: urobte všetko, čo vám povie. Podľa židovských predpisov o očisťovaní tam stálo 6 kamenných nádob na vodu. Ježiš povedal obsluhujúcim: naplňte nádoby vodou. A naplnili ich až po okraj. Potom im povedal: teraz načrite a zaneste starejšiemu. A oni zaniesli. Keď starejší ochutnal vodu, zmenenú na víno, nevedel, odkiaľ je, no obsluhujúci, čo naberali vodu, to vedeli. Zavolal si ženícha a povedal mu: každý človek podáva najprv dobré víno a potom, keď si hostia vypijú, horšie. Ty si však zachoval dobré víno až doteraz. Evanjelium podľa Jána, 2. kapitola, verše 5 až 10. V tomto príbehu sa stretáva viera a poslušnosť ľudí na jednej strane s Ježišovou mocou na strane druhej. Mária verí, že Ježiš môže nedostatok zmeniť na hojnosť. Obsluhujúci poslúchnu, keď im Ježiš povie: naplňte nádoby vodou. A naplnili ich až po okraj. Aj keď to na prvý pohľad vyzeralo nezmyselne. Veď to bolo víno, ktoré sa minulo, nie voda. Poslúchnu a stanú sa svedkami zázraku. Príbeh začína slovami: nemajú vína. A končí sa svedectvom starejšieho. Každý človek podáva najprv dobré víno a potom, keď si hostia vypijú, horšie. Ty si však zachoval dobré víno až doteraz. My nemáme, ale Ježiš má. Čo máme, sú prázdne ruky, ktoré len on môže naplniť svojím požehnaním. Naše zásoby sa minú, ale Božie zdroje sú nevyčerpateľné. Ježiš, ženích našej duše, je ten, o ktorom platia slová starejšieho. Ty si však zachoval dobré víno až doteraz. Áno, až doteraz, ba až do konca nášho pozemského života môžeme piť to Ježišovo dobré víno. Víno radosti, pokoja, požehnania. Aby sme potom vo večnosti pili to najlepšie víno na jeho svadbe, na svadbe Baránkovej, v Božom kráľovstve. Ako je napísané v Evanjeliu podľa Matúša v 26. kapitole vo verši 29. Jedného abstinujúceho alkoholika sa pýtali, či verí v premenenie vody na víno. On odpovedal: samozrejme, že verím. Veď v mojom živote Ježiš urobil ešte väčší zázrak. On premenil víno na nábytok, oblečenie a jedlo pre celú moju rodinu. Ježiš je ten, ktorý premieňa, a nie len vodu na víno. Čo je to, čo ešte len čaká na jeho premenu v našom živote? Pane, ďakujeme, že tvoja moc stačí aj na premenu nášho života.

Vážení poslucháči, vypočujme si čítanie na pokračovanie z knihy Abeceda starnutia. Autor Juraj Pribula. Úvahu číta Peter Pribula.

Áno. Povedať áno k svojmu starnutiu je jedine správny postoj k sebe. Toto áno zvyšuje dôstojnosť človeka. Pozývam vás, milí priatelia, ponorme svoj zrak do stránok knihy Abeceda starnutia. V nej sa budeme venovať jednotlivým pojmom, ktoré sú usporiadané v abecednom poradí a týkajú sa nášho života.

Vnútorný a vonkajší človek. Otvárame druhé zamyslenie pod písmenom V s témou vnútorný a vonkajší človek. V prvej úvahe sme hovorili o telesnom a duchovnom živote. Dnes by sme si chceli všimnúť vonkajšie a vnútorné prejavy nášho života viery. Z viacerých strán k nám doliehajú hlasy o tom, že náboženstvo a viera obmedzujú človeka a predpisujú mu mnoho zákazov a príkazov. Teda to, čo nemá konať, respektíve čo je potrebné robiť. Hovorí sa, že evanjelikálny spôsob duchovného života je plný zákazov a príkazov a podľa ich plnenia sa meria stupeň duchovnej úrovne jednotlivca. Musíme zásadne zdôrazniť, že každý človek, teda i každý z nás, budeme večne spasení na základe Božej milosti darovanej nám Pánom Ježišom Kristom. Jedine On je dverami do ovčinca, do Božieho kráľovstva. Sme spasení a radi to vyznávame na základe Božej milosti, odpustenie našich previnení a hriechov. Našim vstupom do Božej prítomnosti, do spoločenstva Božieho ľudu je viera v Pána Ježiša Krista. Nie náboženská príslušnosť či vykonaný náboženský obrad, ale ani nie kvalita nášho života. Spoliehame len a len na Božiu milosť v Pánovi Ježišovi Kristovi. Túto svoju vieru, túto svoju dôveru v Ježiša Krista a jeho obeť chceme vyjadriť pred svojim Bohom a Pánom, pred bytosťami duchovného života i pred mnohými ľuďmi každodennou vďakou a spôsobom posveteného života. Práve tu musíme myslieť na vnútorné i vonkajšie prejavy života viery. Teraz sa budeme venovať len niektorým z prejavom života viery. Isté, že medzi vonkajšie prejavy viery patrí vyznanie viery, priznanie sa ku Kristovi. Konáme tak vo Svätom krste. Tento akt vyznávania a priznávania sa ku Kristovi krstom je síce jednorázový, ale slovami a životom tak činíme vždy znovu, keď máme k tomu príležitosť alebo keď sme k tomu vyzvaní. Apoštol Pavol nás vyzýva. Lebo srdcom veríme v spravodlivosť, ale ústami vyznávame spásu. List Rimanom 10. kapitola. Aby každý jazyk vyznával na slávu Boha Otca, Ježiš Kristus je Pán. List Filipským 2. kapitola. Chop sa večného života, do ktorého si povolaný a ku ktorému si sa prihlásil dobrým vyznaním pred mnohými svedkami. Prvý list Timoteovi 6. kapitola. Apoštol Peter nám radí. Buďte stále pripravení k obhajobe pred každým, kto by od vás žiadal, aby ste vydali počet z nádeje, ktorú máte. Prvý list Petra 3. kapitola. Vyznávanie Boha Otca a Syna Ježiša Krista sa vždy deje v Duchu Svätom. Toto vyznanie zoceľuje nášho vnútorného človeka a naša viera sa stáva osobitejšia, bližšia, ako by bola viac súčasťou našej osoby. K ďalším vonkajším znakom nášho života viery patrí aj pravidelná účasť na spoločných bohoslužobných zhromaždeniach miestnej cirkvi. Vždy znovu demonštrujeme, ukazujeme, že nám na zbore záleží, že to je náš zbor, moje domáce spoločenstvo. Nielen od neho niečo očakávam, ale ho chcem aj podporovať svojimi modlitbami, dobrým slovom pred inými, financiami a podporovaním jeho činnosti. Poda, ktorí mávajú zvyk všetko posudzovať, kritizovať. Isté, že aj to patrí k nášmu úprimnému záujmu o spoločenstvo cirkvi. Ale nekonáme tak pred ľuďmi, ktorým zbor nie je domácim prostredím života viery. Svoj zbor si pre Ježiša Krista vážime. Staráme sa oň ako o svoju domácnosť. Tento vonkajší prejav života viery majú na nás vidieť a počuť z našich úst naši známi. Dokonca má o tom vedieť aj naša peňaženka a rodinný rozpočet. K vonkajším prejavom viery patrí aj pravidelné čítanie Božieho slova, či ako vravíme štúdium Biblie. Možno sa nám to zdá nepotrebné a stačí nám, keď si Bibliu raz prečítame. Stačilo by, ak by Biblia bola pre nás len knihou. Ale ak je ona pre nás slovom, odkazom nášho Boha a Pána, nuž potrebujeme sa s ňou oboznamovať vždy znovu a znovu. Čítame ju nielen preto, aby sme o nej niečo vedeli, poznali jej deje a myšlienky. Chceme si ju osvojiť, nechať sa ňou ovplyvňovať a viesť. Poznám z osobnej skúsenosti, ako čítanie Biblie ovplyvňuje našu reč.
Ako gymnaziálny študent som inak nevedel povedať ako Bôh a Ameň. A to preto, že v mojej knihe Písma svätého to bolo tak napísané. Žiadne štúdium slovenčiny na škole neopravilo chyby mojej výslovnosti, lebo som to tak dennodenne čítal v preklade profesora Roháčka. Pekné a dobré myšlienky si osvojíme denným stykom s Bibliou. Len z nej sa naučíme, čo je dobré a čo nesprávne, čo je potrebné a čo kazí náš život. Biblia je nielen zdroj informácií, ale nás aj vychováva, mení naše televízno-počítačové zvyky a návyky. Potrebujeme si viac a viac osvojovať Písmo sväté, nielen čo sa týka vonkajších spôsobov, slovníka, ale najmä obsahu pravdy, zvesti Evanjelia i nášho života. Z vnútorných zdrojov a vonkajších prejavov duchovného života je práve Biblia silným zdrojom požehnania pre čitateľov a svedectvom Božej pravdy pre tých, čo čitateľa sledujú a pozorujú. Na záver čítajme biblický príbeh z doby prvotnej cirkvi. Pánov anjel prehovoril k Filipovi: Vstaň a chod na juh na cestu, ktorá vedie z Jeruzalema do Gazy. Tá cesta je pustá. Filip teda vstal a šiel a hľa uvidel Etiopčana, eunucha, veľmoža správcu všetkých pokladov Kandáky, čo je titul etiópskej kráľovnej. Putoval do Jeruzalema, aby sa poklonil Bohu. Teraz sa vracal a ako sedel na svojom voze, čítal proroka Izaiáša. Tu povedal duch Filipovi: Choď a pripoj sa k tomu vozu. Keď Filip pribehol, počul, že číta proroka Izaiáša i spýtal sa: Rozumieš tomu, čo čítaš? Eunuch odpovedal: Ako by som mohol, keď mi to nikto nevysvetlí? I poprosil Filipa, aby nastúpil a sadol si k nemu. Stať písma, ktorú čítal, bola: Viedli ho ako ovcu na zabitie a ako baránok o nim je pred tým, kto ho strihá, ani on neotvoril ústa. Ponížili ho a súd mu bol odopretý. Kto bude rozprávať o jeho pokolení? Veď jeho život na zemi je skončený. Eunuch povedal Filipovi: Prosím ťa, o kom to hovorí prorok? O sebe alebo o niekom inom? Vtedy sa Filip ujal slova a počnúc týmto miestom písma zvestoval mu Ježiša. Ako pokračovali v ceste, prišli k akejsi vode. Tu povedal eunuch: Pozri, voda, čo prekáža, aby som sa dal pokrstiť? Filip mu povedal: Ak veríš z celého srdca, je to možné. Budeš spasený. A eunuch odpovedal: Verím, že Ježiš Kristus je Boží syn. Rozkázal zastaviť voz a obaja, Filip aj eunuch, vstúpili do vody a Filip eunucha pokrstil. Keď vystúpili z vody, pánov duch uchvátil Filipa a eunuch ho viac nevidel, no natešený pokračoval v ceste. Skutky 8. kapitola. Čítanie písma svätého priviedlo jedného, podľa nás pohana, k viere v pána Ježiša Krista, k zmene jeho života. Radoval sa a tak pokračoval vo svojej ceste, dodajme, životom. Kiež to platí aj o nás.

Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje. Príď kráľovstvo Tvoje. Buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Lukáš 11.2. Modlitba Oče náš úplne prevracia naše hodnoty a záujmy. Nám ide o naše meno, o naše kráľovstvo a o našu vôľu. Ale Ježiš nás učí, že Božiemu dieťaťu má ísť o Božie meno, o Božie kráľovstvo a o Božiu vôľu. Týmto nás chce Ježiš vtiahnuť do sféry Božích záujmov a plánov. Aby sme tak mali účasť na Božom diele, na niečom, čo nás nekonečne prevyšuje a presahuje, čo pretrvá až na veky. Ja, malý, biedny človek, som prizvaný k účasti na Božom večnom projekte. Čo je tým Božím projektom? Je to vyjadrené slovami ako v nebi, tak i na zemi. Božím plánom a zámerom je nebo na zemi. Alebo inak povedané, Boží plán pre túto zem je nebo. Nieraz zem nie je nebom. Nie je svätým miestom neporušenej krásy, čistoty, spravodlivosti, lásky a dobra. Nie je rajom na zemi. Nieraz je skôr peklom na zemi. Ale jedného dňa bude, keď sa naplní prosba, príď kráľovstvo Tvoje. Vtedy sa naplnia slová, ako v nebi, tak i na zemi. Tieto slová zároveň znamenajú, že vzorom pre zem je nebo. Ako je to v nebi, tak to má byť aj na zemi. Naše občianstvo je v nebesiach. Preto ako občania neba máme na zemi žiť pre hodnoty neba. Sme vyslancami neba na zemi, ktorí zastupujú záujmy svojej krajiny. Ktorí hodnoty Božieho kráľovstva ako láska, dobro, radosť, pokoj, pravda a čistota vnášajú do všetkých oblastí života na zemi. Sme ako Boží kolonizátori, ktorí zem považujú za kolóniu neba a šíria Božiu vládu na zemi. A to až dovtedy, kým sa nenaplnia slová ako v nebi, tak i na zemi. Pane, ukáž nám, ako sa aj my sami môžeme podieľať na naplňaní slov ako v nebi, tak i na zemi.

Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako aj my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Lukáš 11, 3 a 4. Modlitba Otče náš začína Otcom, ktorý je na nebesiach, ale pokračuje deťmi, ktoré sú na zemi. Najprv prichádzajú na rad Otcove záujmy. Tvoje meno, Tvoje kráľovstvo, Tvoja vôľa. Potom prichádzajú na rad naše potreby. Náš chlieb, naša vina, naše pokušenie. Na týchto prosbách o naše potreby je pozoruhodná ich obsiahlosť. Je v nich obsiahnutý celý náš život, a to z hľadiska časového i obsahového. Naša prítomnosť je obsiahnutá prosbou o chlieb, ktorý tu stojí zástupne za všetky naše materiálne potreby. Naša minulosť je obsiahnutá prosbou o odpustenie toho, čím sme sa previnili. Naša budúcnosť je obsiahnutá prosbou o záchranu z moci pokušenia a zla. Pre prítomnosť prosíme o chlieb. Pre minulosť prosíme o odpustenie. A pre budúcnosť prosíme o vyslobodenie z pokušenia. Z hľadiska obsahového zahŕňajú tieto prosby oblasť telesnú, duchovnú i morálnu. Prvá prosba odpovedá na telesnú potrebu chleba. Druhá prosba odpovedá na duchovnú potrebu odpustenia. Tretia prosba odpovedá na morálnu potrebu pomoci v zápase s pokušením. Týmito prosbami tak vyznávame svoju závislosť od Boha. Naša závislosť je hneď trojnásobná. Materiálne sme závislí od daru chleba a od všetkého, čo s tým súvisí. Naše zdravie, sily, zamestnanie. Duchovne sme závislí od daru odpustenia. Tak ako potrebujeme chlieb na každý deň, potrebujeme i odpustenie na každý deň. Morálne sme závislí od daru pomoci a vyslobodenia z moci pokušenia. Čiže v materiálnej oblasti stojíme pred Bohom ako žobráci. Ľudia s prázdnymi rukami, ktorí prosia, daj nám. V duchovnej oblasti stojíme pred Bohom ako viníci, ktorí prosia, odpusť nám. A v morálnej oblasti stojíme pred Bohom ako slabosi, neschopní vzdorovať zvádzajúcej moci zla. Preto prosíme, zbav nás. Aké pokorujúce. Pane, ďakujeme, že nám odkrývaš našu úplnú závislosť od nebeského Otca.

Chlieb náš každodenný nám dávaj každý deň. Lukáš 11.3. Čo nás v živote najviac zamestnáva? Je to existenčná otázka, čiže otázka chleba. Rozmenené na drobné, čo budeme jesť a piť, čím sa zaodejeme, aké budeme mať zamestnanie, ako si zabezpečiť strechu nad hlavou a z čoho raz budeme žiť na dôchodku. Existenčná otázka nás zamestnáva skoro celý život. Nie div, že v modlitbe Oče náš má táto otázka tiež svoje miesto. Ale aké miesto? Prvé miesto na zozname našich potrieb. Táto prosba o chlieb vyjadruje skutočnosť, že existuje nielen bezbožný materializmus, ale aj Boží materializmus. Veď Boh je stvoriteľom hmotného, materiálneho sveta. On nás stvoril nielen ako duchovné bytosti, ale ako hmotné, telesné bytosti, ktoré majú ústa i žalúdok, ktoré potrebujú jesť aj piť, aj sa zaobliecť. Navyše Boh sa k hmote priznáva ešte iným, úplne jedinečným spôsobom, keď sa vo svojom synovi sám stal človekom. Slovo sa stalo telom, Ján 1.14, hmotným, materiálnym telom z mesa a kostí. Preto Bohu nič ľudské nie je cudzie. On berie všetky naše potreby vážne. Ten, ktorý v jednej chvíli kázal zástupom o Božom kráľovstve, o chvíľu na to nasýtil ich hladné žalúdky chlebom. Ten, ktorý v jednej chvíli odkrýval duchovné tajomstvá svojim učeníkom, o chvíľu na to ich vzal do ústrania, aby si oddýchli. Ten, ktorý bol na ceste na kríž, aby vykúpil hriešny svet, sa na tejto ceste zastavil pri plačúcej vdove, matke, ktorá stratila svojho syna. Zastavil sa pri slepom žobrákovi, keď na neho volal. Zastavil sa pri zúfalom otcovi s chorým dieťaťom. Ten, ktorý svoje verejné pôsobenie začal tým, že premenil vodu na víno na svadbe, zakončil svoje pôsobenie tým, že v hodine svojej smrti zveril učeníkovi Jánovi do opatery svoju matku. Bohu nič ľudské nie je cudzie. Preto Ježiš vkladá do našich úst aj túto prosbu o chlieb. Pane, ďakujeme, že v tejto modlitbe sa myslí na všetko, aj na náš žalúdok.

Tento článok bol preložený z monergism.com, jeho autorom je Thomas Watson, preklad poskytla Pravda v láske.

Nové stvorenie je v Kristovi. Preto ak je niekto v Kristovi, je nové stvorenie. Staré veci sa pominuli a hľa, nastali nové. Druhý list Korinským, 5. kapitola, 17. verš. Tento text písma obsahuje podstatu a dušu nábožnosti. Všimol som si na ňom dve veci. Pravá definícia kresťana je byť v Kristovi. Ak je niekto v Kristovi, človek môže byť vo viditeľnej cirkvi, ale pritom nie v Kristovi. Nie vodný krst do Kristovho mena robí človeka pravým kresťanom, ale bytie v Kristovi. Vštepenie do neho vierou. Ak bytie v Kristovi robí človeka kresťanom a nie voda, potom je okolo nás len málo kresťanov. Mnohí sú v Kristovi len nominálne, nie opravdivo. Podľa svojich slov sú v Kristovi, ale nie sú s ním duchovne zjednotení. Sú v Kristovi tí, ktorí ho nepoznajú? Sú v Kristovi tí, ktorí prenasledujú tých, ktorí sú v Kristovi? Zaiste Kristus zavrhne takýchto podvodníkov. Ktokoľvek je v Kristovi, je novým stvorením. Ide o druhé narodenie sa po tom prvom narodení. Môžeme ho definovať aj takto. Ide o nadprirodzené dielo Ducha Svätého, ktoré obnoví a transformuje srdce do úplne novej podoby. Účinnou príčinou nového stvorenia je Duch Svätý. Žiadny anjel alebo archanjel to nevyprodukuje. Kto iný, ak nie Boh, vie zmeniť srdce človeka a premeniť kameň na meso? Ak nové stvorenie nie je dielom Ducha Svätého, potom najväčšia sláva za to patrí človeku. Boh sa však o túto slávu s nikým nedelí. Obrátenie ľudskej vôle k Bohu pochádza od Boha samotného. Inštrumentálnou príčinou, ktorou je nové stvorenie sformované, je Božie slovo. Zo svojej vôle splodil nás slovom pravdy. List Jakuba, 1. kapitola, 18. verš. Slovo je semienko, z ktorého vzíde kvet nového stvorenia. Podstata tejto premeny spočíva v obnovení Božieho obrazu, o ktorý sme pádom do hriechu prišli. Tak ako sa sami nedokážeme stvoriť a narodiť prvýkrát telesne, nedokážeme sa stvoriť a narodiť ani druhýkrát duchovne. Človek sa nedokáže obrátiť a urobiť zo seba nové stvorenie. To, čo ale každý telesný a prirodzený človek dokáže, je čítať si Božie slovo. Tie isté nohy, ktoré neznovuzrodeného človeka doviedli do divadla, ho vedia doviesť aj k ukázni slova. Je mnoho prirodzených neznovuzrodených ľudí, ktorí sa vyhýbajú hriechu. Mnoho neznovuzrodených ľudí dokonca vysiela rôzne modlitby. Avšak akékoľvek konanie, ktoré smeruje k znovuzrodeniu a k skutočnej záchrane vierou v Krista a v jeho dokonalé dielo, je dielo Božej milosti. Žiaden človek sa nedokáže spasiteľne nasmerovať na Krista, pretože v jeho vnútri je prirodzený odpor voči Bohu. Božie slovo nám ale hovorí, že si Božiu milosť môžeme vyprosiť. Napriek tomu to však prirodzený človek nerobí a s Bohom o spásnu milosť nezápasí, hoci Boh nemá núdzu o prejavovanie svojej milosti tým, ktorí ho hľadajú.

Skúmajme sa preto, či sme naozaj nové stvorenia. Závisí od toho naša spása. Toto sú falošné znaky nového stvorenia, ktoré vykazujú mnohí, ktorí novými stvoreniami v skutočnosti nie sú. Mať prirodzenú úprimnosť, morálnu cnosť, obozretnosť, spravodlivosť, osvietenosť, striedmosť a odmietanie mnohých hriechov nie je to isté, ako byť novým stvorením. Všetky tieto veci vedia spraviť silný dojem pre oko sveta, ale líšia sa od nového stvorenia ako palica od hviezdy. Morálka je samozrejme chválihodná a bolo by dobré jej mať viac. Ide však len o padlú ľudskú prirodzenosť v tej najlepšej verzii. Neváži si milosť. V morálke nie je ani kúsok Krista. Toto ovocie je horké a nie je zakorenené v Kristovi. Morálne skutky sú vykonané z prázdnych motívov, ktoré si necenia Božiu nezaslúženú milosť a ktoré sú bez rešpektu voči Božej sláve. Apoštol označuje pohanských sudcov za nespravodlivých. Prvý list Korinským, 6. kapitola, 1. verš. Hoci konajú spravodlivosť na občianskych súdoch, sú nespravodliví pred Božím súdom. Ich cnosti sa menia na neprávosti kvôli chýbajúcej viere. Všetko to robili, aby pozdvihli trofeje svojej hodnoty a slávy. Morálka je ako divý olivovník. Necení si milosť. Ak aj nahrejete vodu na najvyššiu teplotu, stále z nej nespravíte víno. Rovnako tak aj morálka v tej najlepšej verzii je stále len ľudskou prirodzenosťou. Je to ako obliecť starého Adama do najlepších šiat. Morálnemu mužovi by som mohol povedať, jedno ti chýba. Morálna cnosť môže existovať spolu s nenávidením zbožnosti. Stoici boli moralisti a zároveň úhlavní nepriatelia apoštola Pavla. Morálka je len falošným šperkom, nie znakom nového stvorenia. Mať náboženské alebo aj teologické vzdelanie nie je to isté, ako byť novým stvorením. Vzdelanie úžasne kultivuje a zjemňuje prirodzenosť. Vzdelanie je ako dobrý múr pre popínavý vinič milosti, ale nie je to to isté, ako samotná milosť. Kráľ Joáš bol dobrým, dokiaľ žil jeho strýko Jojáda, ale keď zomrel, všetká Joášova zbožnosť bola pochovaná do strýkovho hrobu. Joáš robil to, čo je správne v očiach hospodinových, lebo ho vyučoval kňaz Jojáda. Druhá kniha kráľov, 12. kapitola, 2. verš. Či sme už mnohokrát neboli svedkami toho, keď sa nábožensky vyučené deti zdali byť prísľubom do budúcnosti, ale po smrti svojich rodičov tieto nádherné kvety nádeje zvedli a žili na ich hanbu? Mať formu zbožnosti nie je to isté, ako byť novým stvorením. Nie každý vták s jemným perím má jemné meso. Nie všetci, ktorí žiaria zlatým perím vyznania, sú skutočne svätými. V druhom liste Timoteovi, 3. kapitole 5. verši čítame. Budú sa tváriť pobožne, ale silu pobožnosti budú popierať. Formalita je opicou zbožnosti. Formálni kresťania môžu navonok vykonávať všetky časti pobožnosti. Môžu sa modliť, postiť a dávať almužny. Akúkoľvek povinnosť, ktorú robí skutočný veriaci úprimne, môže robiť aj formalista, akurát pokrytecky. Akí nábožní boli farizei, aký pokorný bol Achab, aký reformátor bol Jehu. Všetko to však bolo len formálne náboženské divadlo. Daidalos bol podľa mýtov schopný vytvoriť diela, ktoré sa samé hýbali.
až sa ľudia nazdávali, že sú živé. Formalisti napodobňujú a predstierajú oddanosť do takej miery, až si ostatní myslia, že sú skutočne živými svedcami. Sú to však náboženskí šarlatáni.

Počúvaj. Prijímaj. Zmeň svoj pohľad. S rádiom Logos. S rádiom Logos.

sám zaprel seba pre Boží plán. Dielo spásy, cesta, ciest, váhu sveta na pleci.

0: Portréty. Počúvate Portréty. Magazín o ľuďoch okolo nás.
1: Veľmi pekne chcem poďakovať za pozvanie na takú významnú tému. A rozhodne si nemyslím, že som modelový manžel a budete počuť, dúfam, aj niečo realistické o mne. Ale my, kazatelia, aby sme nemali kázať len preto, že sme takí dobrí, to asi by málo ľudí si odvážilo kázať, ale preto, že niečo hovorí Božie slovo a keď sme povolaní hovoriť to, čo hovorí Božie slovo, tak musíme pozbierať odvahu a hovoriť to, čo hovorí Božie slovo. Nazval som tento prejav či kázeň tajomstvo alebo mystérium manželstva. Je to takto nazvané v liste Efezanom v 5. kapitole. Ak chcete sledovať, otvorte si 5. kapitolu listu Efezanom a budem tam čítať ten oddiel, kde apoštol prirovnáva vzťah medzi mužom a ženou ku vzťahu cirkvi a Krista. Ale čítam až od 28. verša. Muži majú milovať svoje ženy ako vlastné telo. Kto miluje svoju ženu, miluje samého seba. Veď nikdy nikto nemal svoje telo v nenávisti, ale živí ho a opatruje, ako aj Kristus cirkev, pretože sme údmi jeho tela. Preto človek zanechá otca i matku a pripúta sa k svojej žene. A tí dvaja budú jedným telom. Toto tajomstvo je veľké. No ja hovorím to vzhľadom na Krista a cirkev. A tak i každý z vás bez výnimky nech tak miluje svoju ženu ako seba. A žena nech prejavuje mužovi úctu. Sústredím sa na ten výrok, to tajomstvo, tam v originále je slovo mysterion, čo je niečo veľmi hlboké a prekvapivé. Rád by som vás upozornil na to, kde sa toto slovo používa inde v Novej zmluve. Napríklad, keď Pán hovorí, že učeníkom, hovoril v podobenstvách a učeníkom povedal, že vám je dané poznať tajomstvo alebo mystérium kráľovstva Božieho, ale tí ostatní tomu nerozumejú. Pre nich je to v niečom, čo je nepochopiteľné. Je to také zvláštne, o čom sa to tu rozpráva. A my, ak sa venujete výkladu Novej zmluvy, čítate, tak viete, že podobenstvá sú síce veľmi jednoduché, ale úžasne prekvapivé a hlboké. Na inom mieste Pavol toto slovo mysterium používa Rímanom 11. kapitola 25, keď píše kresťanom do Ríma: chcem, aby ste rozumeli mysterium, tajomstvo, že Izraelu sa stalo alebo udialo čiastočné zatvrdenie, ale neskôr bude celý Izrael spasený. Teraz som to skrátil, ale dôležité je, že dejiny Izraela, ktoré vyzerajú, ako keby Izrael bol zahodený, ako keby Boh prestal s nimi robiť, sú prekvapivé a veľmi ťažko porozumiteľné. A on hovorí, toto je mystérium, toto je tajomstvo Božie. Nečudujte sa, je to prekvapivé, to niečo, čo je tajomné, skryté, je to Boží plán. 1. Korintianom 2.1, tam apoštol hovorí, že chce zvestovať mystérium, alebo tajomstvo Božie, a tam hovorí o evanjeliu. Prišiel do Korintu a hovorí, ja som sa nesnažil retoriku pestovať, ani nejaké múdre slova, filozofiu, alebo nejaké veľmi vzdelané reči. Ja som vám veľmi jednoducho oznamoval mystérium Božie. Evanjelium je tajomstvo, pretože keď sa na to pozriete, je to jednoduchá zvesť, do veľkej miery neuveriteľná. Myslím si, že kým nevnímame, že je neuveriteľné, že Boh bol ochotný za hriešníka, za mňa dať život, trpieť, vôbec sa mi venovať. Keď ja som ho opľul, ja som s ním nechcel nič mať, ja som si mal svoje plány. Toto je mystérium. To je niečo, čo viera zároveň vníma, že to je neuveriteľné, ale zároveň tomu verí. Mystérium je takýto paradox. Verím tomu, ale keď na tom sa zamyslím, tak sa mi to zdá nemožné. Ak sa mi zdá evanjelium, toto je poznámka na margo, na okraj, tak sa mi evanjelium zdá veľmi ľahko pochopiteľné a jasné, tak pravdepodobne neviem, čomu verím, ak vôbec verím. Ďalšie slovo o mystérium je použité, je to viackrát, ale ja skončím tým, 2. Tesalonicom 2.7 a tam hovorí o tajomstve bezbožnosti alebo bezzákonnosti. V ľudstve, podľa 2. listu Solunčanom alebo Tesalonicanom, pôsobí nepriateľstvo voči Bohu, bezzákonnosť, tam hovorí o duchu proti Bohu, zrejme ide o satana, ktorý tajomným spôsobom pôsobí v ľudstve, aby dosiahol konečnú zboru proti Bohu. Myslím si, že my sme v tomto tajomstve dosť pokročili a už vidíme to pôsobenie hlbšie ako vtedy, ale stále je to niečo tajomné, že to je skryté. Na jednej strane sa vám zdá, že spoločnosť pokračuje k nejakej slobode, demokracii a nejakým lepšiemu životu. Na druhej strane sa desíme, že čo všetko sa uprostred tej demokracie môže uskutočniť. Takže to je k slovu mystérium, ale my dnes chceme hovoriť o manželstve. Z druhej strany by som rád povedal, že chcem hovoriť o manželstve na základe istej metafory a chcem tak hovoriť, aby tí ľudia, ktorí nie sú v manželstve, alebo sú v zlom manželstve, aby nemali pocit, že tu som zbytočne prišiel, tak ja buď som príliš mladý, alebo už som vdovec, alebo ja neviem čo. A okrem toho treba povedať, že je toľko zruinovaných kresťanských manželstiev, že niekedy je otázka, že či nedrásame nejakú ranu. Že rozprávať o tom, že ako to vyzerá. Takže ochrana manželstva je otázka dosť závažná, že čo to vlastne chceme chrániť. Preto by som rád rozprával o vzťahoch, o tomto mystériu, to je moje motto, trošku ako keby po všeobecnosti. Sme teraz boli svedkami, alebo aj účastníkmi, ak ste boli, ja som bol účastníkom toho referenda, aby bolo jasné, že som tam zahlasoval, aj keď si nemyslím, že tým sa kto vie, čo mohlo vyriešiť. Ale keď sa ma niekto pýta, že ako to je, tak nemôžem neodpovedať, to je moja reakcia. Ale toto teraz nechcem riešiť, len týka sa to manželstva a rodiny. Takže keď tam sme boli svedkami toho, že ľudia sú úžasne emocionálne v napätí, veľmi ťažké je zdravo a logicky rozmýšľať, keď ste emocionálne veľmi silne zaujatí. Súhlasíte? V Biblii máme nádherný príklad, ako toto niekto šikovne obišiel, pretože keď Dávid vyviedol ten desivý hriech, že cudzoložil a nechal zabiť manžela tej ženy, ktorá sa mu páčila, tak Nátan prišiel za ním a nepovedal mu, počúvaj, čo si to urobil. Prišiel s veľmi všeobecnou otázkou, akýmsi príbehom, podobenstvom, kde Dávid tým, že nebol zaujatý, keby Dávid bol vedel, že to je o ňom, tak asi by nebol povedal, kde ten človek bude asi synom smrti. A bol by povedal, no vieš, to sú okolnosti a to sa inak nedalo, alebo ja neviem, taký som, hej. Proste to sme my chlapí, to my inak nemôžeme ako sa čúmeť na krásnu ženu, možno, že tam bola nahá, keď sa kúpala, možno, že aj ona to mala, niečo tam to nepíšu, ale viete, asi vedela, že niekto sa môže pozerať zo strechy. No. Takže Nátan povedal, vieš, jeden mal jednu ovečku, iný mal stádo a ten môj ukradol, ako, čo na to povieš? Naštval sa, povedal, vieš, čo to si ty? Aha. No a niekedy je dobre nerozmýšľať o našom manželstve tak, že aký to máš vzťah k svojej žene alebo k svojmu mužovi, lebo si povedal, to sa nedá, to je... Hneď vzbúria emócie, s takým somárom sa nedá žiť, alebo ja neviem, ako si to povieme, niekedy možno nie nahlas. Ale keď sa pozrieme na to zo všeobecnosti, a ja by som práve chcel na základe istej metafory, ktorú som si vymyslel, použiť tri, také by som povedal, stavebné idei, ktoré vstupujú do manželstva, nie sú jediné, ale tri, a tie sa dajú použiť aj na iné vzťahy. Takže vy, ktorí ste mimo manželstva, máte skrachované manželstvo, alebo ste celibáte, lebo tak vám Pán Boh dal, tak dúfam, že budete vedieť niečo z toho použiť, pretože sa tu použije istý princíp, ktorý platí nie len v manželstve, pretože všetkého vládcom je Boh a Božie princípy sú podobné v rôznych vzťahoch. Aj tu vidíme už v tomto texte, ktorý sme čítali, že manželstvo je prirovnané ku vzťahu Krista a cirkvi. A to je super duchovný vzťah. Dokonca Ježiš hovorí, že po vzkriesení nebudeme muži a žen. Hej. Tak ak máte fantastické manželstvo, tak môže sa, ste veľmi sklamaní z toho. Už som počul také diskusie. Tak toto je také príjemné v tom manželstve, že teraz po vzkriesení nejak to bude. Hej. Takže manželstvo. Oswald Chambers napísal v komentári ku kázni na vrchu, že manželstvo je buď vrchom, na ktorom Boží hrom odsudzuje ľudí do pekla, alebo je to vrch, na ktorom Božie svetlo vytvára nebesia. Aj, takže ešte jedno také porekadlo staré, že skazenie najlepších vecí je najhoršie. Keď pokazíte to, čo je krásne a najlepšie, tak je to vždy desivé. Aj. Obyčajný šuter, kameň na ceste nemôžete veľmi pokaziť, keď ho rozbijete. Ale ak zoberete krásnu nejakú čínsku porcelánovú vázu a roztrieskate, tak je tam dosť závažný rozdiel. Však. Takže toto si všimli už ľudia dávno. A Boží dar, mystérium manželstva a týchto vzťahov je veľkolepé. A keď ho pokazíme, tak sa nesmieme čudovať, že je to predpeklie, keď si žijeme takto. Takže poďme na tie všeobecné myšlienky, ktoré sú akoby stavebné kamene alebo stavebné bloky pre manželstvo. Nehovorím, že sú jediné, ale si myslím, že sú veľmi významné. Tieto tri základné postoje alebo idei, na ktorých, ktoré musíme vyriešiť, ak chceme manželstvo budovať alebo nejaké hlbšie vzťahy, tak majú reagovať na také tri idei, ktoré dnes má to žia aj kresťanov. Jedna idea alebo jedna predstava o šťastí je individualizmus, že najdôležitejší som na svete ja. Takže vstupujem do manželstva, pretože to ja chcem. Pretože to je moja vôľa a pretože sa mi zdá, že tak budem šťastný. Druhá, ktorá sa v manželstve veľmi silne prejavuje, je psychické násilie. Že dosahujeme svoje ciele nie legitímnym spôsobom, že čakáme, kým ten druhý príjme nejakú možno múdru myšlienku, ale veľmi rýchlo, skratkovito chceme takzvané vedecky veci nalinkovať a dosiahnuť psychickým násilím. To je znamená, že nadávame, tým nemyslím, že kričíme, niekedy sa aj kričí aj v kresťanských manželstvách a aj opozlé slova sa používajú, ale nie toto mám na mysli. Psychické násilie môže byť veľmi kultivované a je použité takým spôsobom, že ten druhý nemá na výber. Že ho postavíte do situácie, že mu niečo vnúcujete a možno, že to aj vyzerá vnútri, len on ešte do nejakého možno múdreho rozhodnutia nedozrel a vy nechcete čakať. A to robia ženy mužom, aj muži ženám. A robia to kazatelia cirkvi a cirkev a tak ďalej. Proste, tak. Psychické násilie je skratkovité. Ježiš pre cirkev nikdy nerobil násilie. Psychické násilie. Keď učeníci ho opustili a zostalo ich tam 12, tak nepovedal, tak a čo teraz ide byť? Chcete odísť? Myslíte si, že to bola nelegitímna otázka? Aj vy chcete odísť? Skoro ako keby im ponúkol, že ak sa vám to so mnou nepáči, je to na vás. Je to zložitejšie, samozrejme, tam Božia providencia a vyvolenie a tak ďalej. Ale oni museli sa dobrovoľne, slobodne rozhodnúť. Boh neznáša neslobodnú službu. To je pod Božiu úroveň, aby niekoho nútil do služby lásky. Ale ja mám dojem, že naše manželstvá, keď už hovorím o manželstvách, aj cirkev, aj iné vzťahy, aj rodičia a deti, sú plné psychického násilia, ktoré ale dobre zamýšľame. Neznamená, že sme zlí. A ešte raz opakujem. Nehovorím o nadávkach, nehovorím o nejakých hrozbách alebo kriku. Hovorím o dobre zamýšľanej manipulácii alebo dominácii. A tretia vec, ktorá má to žiť a myslím si, že kým sa neopraví toto, tak darmo budeme robiť referenda, hedonizmus. Hedonizmus je predstava, že na svete som na to, aby som sa mal dobre. Najvyššia predstava o šťastí z rozprávok je dospieť do manželstva. A žili šťastne, až kým nepomreli. Všetky problémy boli pred manželstvom, ale keď konečne vstúpili do toho prístavu, žili šťastne, až kým nepomreli. Toto existuje aj v hollywoodských filmoch, dnes menej. Dnes je to šťastie v nejakom trojuholníku, alebo vždy tam, kde už to nie je manželstvo, lebo už sa vyčerpali tieto šťastné predstavy o manželstve, no tak sa niečo iné pestuje. Toto existuje aj v hollywoodských filmoch, dnes menej. Dnes je to šťastie v nejakom trojuholníku, alebo vždy tam, kde už to nie je manželstvo, lebo už sa vyčerpali tieto šťastné predstavy o manželstve, no tak sa niečo iné pestuje. Ale kým toto nevyriešime zbytočne,

ženu, tak sa neodvolával ani na zákazy, ani na príkazy, ale povedal, ako bolo na začiatku. Boh stvoril jedného muža, jednu ženu a z toho vyplýva, že manželstvo je jeden muž a jedna žena. Žiadne zákazy, príkazy. To je Božia vôľa, ako stvoril. To je súčasť stvorenia. Takže poďme na idei, ako som hovoril, to podobenstvo by mohlo, alebo tá metafora by mohla znieť takto. Predstavte si, že staviate mosty, alebo nejaké budovy, to je jedno. Niečo staviate a stále vám to padá. Staviteľ môže urobiť to, že každú z tých budov, alebo mostov, alebo už čokoľvek stavie, bude opravovať a znovu a znovu sa k ním vracať. No ale ak vám padne nejaké vysoké percento budov, ktoré ste postavili, tak je jasné, že niečo závažnejšie nie je v poriadku. Môže sa vám stať to, čo sa už aj v našej republike stalo, že postavili most a spadol. Prečo? Oceľ nebola v poriadku. Alebo betón nebol v poriadku. Ešte horšie je, ak statika nie je v poriadku, ak niekto zle vypočítal. A do manželstva, aj do iných vzťahov, ale nezhovorím o manželstve, vstupujú veľmi závažné idey Božie, ktoré sú prejavom jednej základnej myšlienky Božej, alebo ak chcete zákona Božieho, a to je, že Boh musí byť vždy všetkého hlavou a centrom. To nie je proti pluralizmu. Ja dúfam, že sa mi podarí ukázať, že pluralita do nejakej miery je legitímna v cirkvi a že aj manželstvo sú dvaja, ktorí sú si rovní. Ale to neznamená, že sa tam nemá prejaviť to, že Boh je toho hlavou, ako hovorí 1. Korintianom 11. Boh je hlavou Krista, Kristus je hlavou muža a muž je hlavou ženy. To nie je proti rovnosti muža a ženy. To je o tom, že je tu Boží princíp, že Boh musí byť vždy všetkého centrom. Ak my začneme tou ideou, že ja neviem, muž je šéfom a žena sa mu podriaduje, no tak máme nejaké otrocké manželstvo. Ak začneme tým, že sú rovní a že teda tam nie je žiadny rozdiel, tak máme nejakú anarchiu. Ale ani jedno, ani druhé nie je Božia idea. A preto sa musíme veľmi zblízka pozrieť na to, aké sú tie stavebné kamene, tie idei, ako hovorím, že z čoho my staviame veci, lebo my postavíme manželstvo, alebo cirkev, alebo nejaký vzťah na idei jednoty, podriadenosti a nejakého zmyslu, ale všetky tri máme zle definované. Takže používame zlý materiál a potom neustále opravujeme manželstva, vymýšľame pravidlá, ako si lepšie rozumieť, ale základný stavebný materiál je zlý, máš zlý betón. Môžeš to tisíckrát opraviť, ak máš zlý betón alebo zlú oceľ, bude to padať. Takže sa pozri na materiál. Čo si predstavuješ o jednote? Čo to je jednota v manželstve alebo vo vzťahu? Prečo je to mystérium? Prečo je jednota Božieho ľudu, alebo jednota manželov mystérium? Tak väčšinou, keď začneme rozprávať o manželoch, tak čo nám prvé napadne? Hej? No, tak nejaké tie fyziologické či biologické rozdiely a sexualita a príťažlivosť a tak ďalej. Ale keď čítate Bibliu, tak zistíte, že skutočná jednota, to je v prvej kapitole, v prvom liste Korintianom 6. kapitole, keď Pavol napáda mužov, že teda keď sa pripájajú k nejakej prostitútke, fyzicky s ňou obcujú, takže tam sa zjednocujú s ňou. A on hovorí, ale tvoj duch je jedno s Kristom. Prečo tam, neviem, či ste o tom niekedy rozmýšľali, prečo pri fyzickom obcovaní, sex, on zrazu hovorí o duchovnej jednote s Kristom. Podstata jednoty aj manželov je v duchu a preto je to mystérium. Ak tí dvaja neúctievajú jedného Boha, ak ten duch sa nespojí v intuícii a v identifikácii, ktorá sa biblicky nazýva láska, len to slovo je tak zneužité, že sa mu často vyhýbam, ale rozumejme, identifikácia obetavá, o ktorej Biblia hovorí, a tam nie je duchovná jednota, tak tá jednota nenastane. Toto mystérium, toto tajomné nenastáva,
A mnohí manželia vám budú hovoriť o tom, akí sú prekvapení.

keď tá identita existuje, keď tá intuitívna jednota, to mystérium duchovné existuje, a u kresťanských manželstv by to mohlo fungovať absolútne nádherne. Keď vopred vieš, vopred cítiš, čo tvoj partner vníma, ale nevieš to preto, že ti to povedal, ani preto, že je to navyknuté a že sa to už tisíckrát stalo, ale preto, že s ním vnútri cítiš. To je mystérium, to je duchovná jednota. Že toto, táto prekvapivosť v prísloví, v knihe prísloví je to tými takými číselnými podobenstvami napísané. Je to príslovie 30. kapitola 18. až 19. verš. Tam žasne ten autor, ktorý píše toto príslovie, že nerozumiem trom veciam a štyri sú veľmi zvláštne v mojich očiach. Jedno je orol, alebo chcete sup v povetri, ako letí. Druhé je, ako sa had pohybuje na kameni. A tretie, ako loď pláva po mori. Všetky tieto veci vieme vysvetliť fyzikálne, ale keď sa na to pozeráme, je to zvláštne. Ten vták zdanlivo sa nehýbe, teda má rozťahnuté krídla, vietor ho drží a stojí vo vetre. Had sa pohybuje veľmi šikovne a zdá sa, že sa nemá o čo oprieť, je to hladký kameň, a loď nemá vytýčenú cestu, ako keď idete po zemi. A tieto tri veci vstupujú do tej štvrtej. Keď hovorí o troch prekvapivých veciach, tak to vstupuje do tej štvrtej, a tá štvrtá je: nechápem, ako sa chlap dostane k panne. Nechápem to. Zdanlivo by to nemalo fungovať. Tieto tri veci hovoria o vznešenosti, o neuveriteľnej vynaliezavosti a o nepredvídateľnosti, že teda nemáte vytýčené, ako sa to má stať, napriek tomu sa to stane. A stáva sa to niekedy až príliš často, no povedzme si úprimne, že keď začnú chlapci dospievať, tak veľmi ľahko, rýchlo si nájdú tú cestu. Ale keď sa nad tým začnete zamýšľať, tak je to tento prekvapivý, toto prekvapivé mystérium. Ja tomu nerozumiem. Ako je to? To je tajomstvo. Tajomstvo jednoty je skryté, je prekvapivé a je duchovné. A preto je manželstvo mystérium. Ak sa nám pokazia duchovné, teda tie vzťahy, ktoré hovoria o našich hodnotách, o našich cieľoch, o našom uctievaní, tak to premeňme na drobné. Ak sa prestaneme spolu modliť, ak sa prestaneme spolu rozprávať o tom, čo je najvyššia hodnota v mojom živote, ako rozmýšľam, ako rastiem duchovne, čo som si čítal v Biblii, ak toto nie je témou a trvale sa rozprávame, koľko zarábame, aké zdravie je, aké je počasie a čo robia susedia, tak naša duchovná jednota, ktorá na základe bola, na začiatku bola vypôsobená tou príťažlivosťou, o ktorej hovorí príslovie, tak sa rozpadne. A zrazu zistíme, že síce žijeme v manželstve, a možno, že úctyhodnom manželstve, ale niekde duchovne sme rozvedení. A to niekedy ešte tragickejšie, pretože vaše deti toto veľmi rýchlo zistia. Deti sú nádherní, alebo desiví, ak chcete, nástroj na to, aby zistili, kde sa manželia, kde sa otec a mama nezhodujú v tých najhlbších veciach. Viem to od mojich vlastných detí. Keby tu jeden z nich bol, alebo jedna, tak by vám mohli povedať, že a už zase, a koľké pokračovanie toho, hej? A môžem povedať, tak neviem, čo povie moja manželka, za chvíľu bude na mňa rozprávať, ale môžem povedať, že sme sa snažili, aj sa snažíme, rozprávať sa o najhlbších otázkach nášho vzťahu k Bohu, pokánie, vývoj duchovný, najhlbšie otázky, ktoré sú duchovné, pretože Boh je duch. A keď chceme mať s ním vzťah, chceme tú základnú ideu jednoty plniť, a to, že on je hlavou a on je nad všetkým, lebo to je základná idea každej jednoty. Takže je tu pluralita, ale v tej pluralite musí byť Boh na vrchu. A to je tajomstvo jednoty, ktoré je proti tomu, čo som na začiatku pomenoval ako individualizmus. Druhé, možno ešte nepríjemnejšie či zvláštnejšie tajomstvo je tajomstvo podriadenosti. Hej, ženy, podriadujte sa. Tu máme pekný preklad ekumenický, že ženy, majte mužov v úcte. Viete, čo tam má rohaček?
starší. Žena sa má báť muža. No ja nechcem, aby sa moja žena mňa bála. Nech ma Pán Boh chráni. Lenže v Biblii slovo báť sa je aj voči Bohu. Máme sa báť Boha. Takže musíme byť opatrní, aby sme rozumeli, že báť sa neznamená, že je to taký zúrvalec, že sa s ním nedá žiť a vždy, keď sa objaví, tak všetci sú ticho a už sa trasú, lebo ocko prišiel domov a zase bude krík a zase bude výčitka, zase bude bitka alebo niečo. Strach je tajomstvo Božie, že keď sa bojíme Boha, tak ho máme radi. Keď sa podávame Bohu, tak sa podávame preto, lebo sme nahliadli, že to je moja sloboda, tak som stvorený, že pre mňa je lepšie sa podriadiť Bohu. A ak to nenahliadnem, tak Boh tú podriadenosť nechce. Ak nenahliadneš, že poslúchať Boha je tvoja sloboda a že to je pre teba lepšie, tak tvoja poslušnosť alebo tvoje nasledovanie za veľa nestojí, ak vôbec za niečo. Už som hovoril, že Ježiš veľmi jasne toto dal svojim učeníkom najavo. Ak ma milujete, poslúchajte ma. Keby sme pokračovali, ak ma nemilujete a nestojí vám za to, ja teraz nechcem do Ježišových úst vkladať niečo, ale ja to dodávam. Dobre, neurazte sa. Vykašlite sa na to. To nepovedal Ježiš. Niekedy naša poslušnosť je síce úprimná, ale naše srdce, naše rozhodnutie či pochopenie krýva za ním. A vtedy má zmysel povedať, dobre, ešte som do toho nedorástol a nerozumiem tomu, ale robím to preto, lebo viem, že to tak má byť. Takže keď hovoríme o všeobecnom podriadovaní, že to vtedy robíme, že to je lepšie, tak určite mi poviete, no ale toto sa do manželstva, do každodenného vzťahu ťažko dá vložiť. Pretože môj muž sa celkom za mňa neobetuje ako Kristus za cirkev a ja nie som celkom tak dobrá, aby som vedela sa podriadiť len z toho, že to vidím, že to je lepšie. Tak čo teraz? No, táto idea, že ako je to ideálne, ako stavebný blok, má ten význam, že to je ako čierny bod na terči, do ktorého mierim. Ak mám zlú pušku či strelnú zbraň, tak možno viem, že to netrafím. A my ako hriešní ľudia nemáme dobrý nástroj na to, aby sme trafili dokonalú podriadenosť, ktorá oslobodzuje. To si musíme veľmi jasne povedať. Ale ak nemierime do čierneho, tak netrafíme ani terč. Takže preto hovorím o všeobecnej idei Božieho názoru na podriadenosť, aby sme si určili, ako to má byť a keď sa odchyľujeme od toho možno nevyhnutne, pretože iné nedokážeme. Ja sa musím priznať, že neviem kríž niesť pred mojou ženou a tak sa obetovať, aby som mal radosť z toho, že môžem nejakú bolesť za ňu zniesť. Ale tým, že viem, že to tak má byť, tak viem, že keď máme konflikt, že som niečo nesplnil a nevychádzam z idei, tak všetko som urobil, čo si chcela. Čo ešte môžem urobiť? Lebo viem, že mám niečo zanechtané. Rozumieme? A vždy môžem povedať, dobre, ak máš hriech, ale aj ja mám. A spolu robíme pokánie a preto idea dokonalej Božej podriadenosti má zmysel, aj keď vopred vieme, že ako hriešnici ju na tejto strane večnosti nebudeme schopní vždy trvale a dokonale plniť. Rozumieme to? Toto je stavebný kameň vzťahov v cirkvi a v manželstve. To je mystérium podriadenosti, lebo keď poviete človeku, ktorý je neznovuzrodený, podriadenosť, tak sa mu zježia všetky chlpy. Čo? Čo sme otrokári? Čo je to za blbosť? Ale spomeňte si, na začiatku som povedal, kontrolná, centrálna idea všetkých vzťahov je, že Boh je jediný, ktorý to celé vedie. To nie je o tom, že ty nemáš svoje názory. Keď Boh stvoril muža a ženu, tak povedal, lebo je tam napísané, že potrebuje pomoc, ktorá je mu roveň. Vizávi Francúzi vravia, z očí v oči. Tam nie je rozdiel. Ale ak celá spoločnosť má fungovať, tak Boh musí byť na vrchu. A Boh je na vrchu, Kristus sa mu podriadi, to je 15. kapitola 1. Korintianom, to je veľmi zvláštne, že ešte aj v trojjedinom Bohu je Otec hlava.
15. kapitola 1. listu Korintianom hovorí, že nakoniec sa aj Kristus podriadí Bohu, aby bol Boh všetko vo všetkom. Ak ja sa podriadujem, tak podriadujem sa vzájomne, to je tiež v písme, podriadujete sa navzájom, a keď dochádza k nejakej vážnemu rozhodnovaniu alebo niečo, tak ja som zodpovedný, aby som reprezentoval Krista, lebo Kristus reprezentuje Boha, a ak ho reprezentujem, tak moja žena sa mi rada podriadí, ak je veriaca. Ak to nebude fungovať, musíme hľadať prečo. Ale idea je, že Boh je v centre. Pluralita je legitímna a jasná, to vidíme aj v dejinách Izraela. Izraelci dokonca, aj keď mali kráľa, tak kráľ bol kontrolovaný prorokmi. A boli tam vždy starší. V cirkvi nebol zvolený jeden vládca. Kristus je vládca, my máme starších. Je tam vždy pluralita. My, baptisti, sme išli až tak ďaleko, že všetci, celá kongregácia je vo vedení. Tak ja nebudem to riešiť cirkevnú správu, ale je jasné, že všade je pluralita. Pluralita, ktorá je napojená na Boha, je to tajomstvo, že napriek pluralite Boh je v centre. Tretia myšlienka je, aký zmysel má manželstvo. A toto je veľmi zaujímavé, pretože ak hľadáme zmysel života v hedonizme, to znamená, ja preto vstupujem do manželstva, že chcem byť šťastný. No, tak manželstvo je šťastie. Ja musím povedať, že to, že som sa oženil s mojou manželkou, tak je pre mňa životné šťastie a nie len radosť, ale šťastie, lebo inak by to, kto vie, ako bolo, dopadlo. Ale ak toto si postavíme za cieľ, tak nemáme ideu, ktorú nám Boh dal. Keď Boh stvoril človeka, prvá kapitola Genesis, prvá kapitola Biblie, tak je tam napísané, že stvoril človeka na svoj obraz, na svoju podobu, a muža a ženu stvoril ich. Je veľmi zaujímavé, že človek, Adam po hebrejsky, je ako, môžeme ho chápať nielen ako jednotlivca, individuum, ale ako muža a ženu stvoril ich. Adam je muž a žena spolu a títo dvaja spolu sú obraz Boží. Pozor, to neznamená, že Ježiš, keď bol neženatý, že nebol obraz Boží. Toto by niekto rýchlo mohol povedať, aha, tak potom Ježiš musel byť ženatý. To nie je pravda. Každý z nás, samostatne muž aj žena, je obraz Boží. Ale ten ideál, ktorý je v prvej kapitole Genesis, nemôžeme zaprieť, že muž a žena spolu boli postavení do pozície reprezentovať Boha. Obraz Boží znamená, že si reprezentant Boží, že si podoba Božia, a tá podoba Božia je v pluralite, pretože Boh je jednota v pluralite. To je otázka trojice. Všimnite si, že to tajomstvo manželstva siaha až tak ďaleko, že sa tu zobrazuje nejakým spôsobom vzťah v Božej Trojici. To už sme tak ďaleko, že ak len trochu cítite veľkosť teológie, tak tu sa začíname báť. My môžeme toto povedať? Pri tých desných vzťahoch, pri tej rozvodovosti aj medzi kresťanmi, môžeme mi toto povedať? No môžeme, len problém je, že tam, kde sa rozvádzajú, zrejme nemali stavebné kamene Božej jednoty, Božieho podriadenia a Božieho zmyslu života. Zmysel manželstva je reprezentovať Boha pre prírodu, pre svet. Bude vládnuť, bude ako obraz Boží a bude reprezentovať. Takže manželia, keď majú kreativitu, keď majú súcit, keď majú lásku, tak reprezentujú to, aké sú vzťahy medzi Otcom, Synom a Svätým Duchom. To, že sú dvaja a že tam máme troch, o tom by sme mohli rozmýšľať ešte, že teda do akej miery toto je možné bez toho, aby Duch Boží tam nespolupracoval, aby sme dospeli k tomu, že aj spojenie medzi manželmi, ak je duchovné, tak predpokladá Ducha Božieho, a že vlastne tam niekto tretí, len špinavé mysle hneď rozmýšľajú o manželskom trojuholníku, a tam musím byť veľmi opatrný. Ne, že to nie je tretí, ako Hollywood nám ukazuje, ale je to niekto, kto žije v tebe a vo mne, lebo ťa spasil. Takže, keď hovoríme o manželstve, dúfam, že vidíte, že tieto bloky, stavebné bloky, sa dajú použiť aj na iné vzťahy. Jednota v cirkvi, podriadenosť v cirkvi, zamestnaní alebo niekde, kde proste pracujete, a zmysel života ako reprezentácia Boha, to nie je výlučne na manželstvo. Ale schválne som to tak postavil, aby sme tak nátanovsky obišli vaše problematické vzťahy.
ak už svojho manžela alebo svoju ženu nemôžeš znášať, lebo to sa nedá, tak skús rozmýšľať o vzťahoch mimo, aj o jednote, ako má vyzerať v Božej mysli, o podriadenosti a tak ďalej. Zakončím tým, že teda tajomstvo nám Boh dal na začiatku, keď stvoril svet a stvoril človeka, muža a ženu, a to je tajomstvo, ktoré sa dá objavovať. Neznamená, že ho pochopíme, ale že nad ním môžeme žasnúť. Ak vidíme, čo Boh zamýšľal a ako to má byť postavené, tak budeme žasnúť. Vieme, ako lietadlá lietajú, ale ja keď vidím Boeing vo vzduchu, tak vždy žasnem. Neviem, či aj vy, ale takéto dačo môže zlietnúť. Ale fyziku do istej miery poznám. Žasnúť nad podriadenosťou. Ako je možné, že keď sa podriadiš Bohu a Božej pravde, že sa cítiš slobodný? Kristus to dosiahuje tým, že sa nechal ukrižovať. Keď sa pozeráš na Ježiša na kríži, tak ťa to motivuje, aby si sa obetoval. A cítiš sa slobodný. Ako je to možné? A keď tieto stavebné kamene postavíme, tak zistíme, že aj to manželstvo, ktoré všelijakým spôsobom sa snažíme chrániť, sa bude meniť na Boží obraz. Ďakujem za pozornosť.

0: Pán Ježiš povedal:
1: Ja som tá cesta, pravda i život. Nikto neprichádza k Otcovi len skrze mňa. Poďte ku mne všetci, ktorí pracujete a ste obťažení, a ja vám dám odpočinutie. Kto žízni, nech príde. Kto chce, nech si naberie zdarma vody života. Ja som Alfa i Omega, prvý i posledný, počiatok i koniec.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prvá kniha Samuelova, druhá kapitola.
1: I modlila sa Anna a prehovorila. Plesá mi srdce v Hospodinovi. Vyvýšil sa v Hospodinovi môj roh. Ústa sa mi rozšírili proti mojim nepriateľom, lebo sa radujem z tvojej pomoci. Nikto nie je svätý ako Hospodin, lebo niet nikoho okrem teba a nik nie je skalou ako náš Boh. Nehovorte viac tak veľmi hrdo, nech nevychádza drzosť z vašich úst, bo vševedúcim Bohom je Hospodin, ktorý zváži skutky. Polámané sú luky silných, klesajúci sa opášu silou. Síti sa dali najať za chlieb a hladní prestali lačnieť. Neplodná zrodila siedmých, na synov bohatá vedne. Hospodin usmrcuje i oživuje. Do záhrobia vovádza i vyvádza odtiaľ. Hospodin ochudobňuje aj obohacuje. Ponižuje i povyšuje. On dvíha bedára z prachu a chudobného zodvihne z blata, aby ich posadil s kniežatmi a pridelil im stolicu slávy. Lebo Hospodinove sú stĺpy zeme a na ne položil svet. On chráni nohy svojich zbožných, no hriešni vo tme zahynú. Lebo nie vlastnou silou je človek mocný. Protivníci Hospodinovi sa dolámu, zahrmí proti ním v nebi. Hospodin posúdi končiny zeme, dá silu svojmu kráľovi i vyvýši roh svojho pomazaného. Navrátil sa Elkána domov do Rámy a chlapec slúžil Hospodinovi pod dohľadom kňaza Éliho. Synovia Éliho však boli na nič hodníci. Nebrali ohľad na Hospodina ani na kňazské práva pred ľudom. Keď niekto prinášal obeť a meso sa už dováralo, prišiel kňazský mládenec s trojzubou vidlicou v ruke a vrazil ju do kotla alebo do hrnca, do misy alebo do nádoby a všetko, čo vidlica zachytila, vzal kňaz pre seba. Takto robievali celému Izraelu, ktorý prichádzal do Šíla. A tak skôr, než spálili tuk, prichádzal kňazský mládenec a povedal obetujúcemu: Daj meso, nech ho upečiem kňazovi, lebo nepríjme od teba varené meso, ale iba surové. Keď mu ten človek povedal, nech sa najprv spáli tuk, a vtedy si vezmi, koľko ti len duša žiada, odpovedal mu: Nie, daj hneď, lebo ak nie, vezmem si na silu. Veľmi veľký bol hriech týchto mládencov pred Hospodinom, lebo znevažovali obete Hospodinové. Samuel však konal službu pred Hospodinom ako chlapec opásaný ľanovým efódom. Matka mu robievala malý plášť a prinášala mu ho z času na čas, keď prichádzala so svojím mužom obetovať výročnú obeť. I požehnal Éli Elkánu a jeho ženu takto: Nech ti dá Boh potomstvo z tejto ženy namiesto toho, ktorého odovzdala Hospodinovi. Potom odišli na svoje miesto. Hospodin navštívil Annu, ktorá počala a porodila troch synov a dve céry. chlapec Samuel rástol pred Hospodinom. Eli bol už veľmi starý, no počul o všetkom, čo robili jeho synovia celému Izraelu, ako spávali so ženami, ktoré konali službu pri dverách posvetného stánku. I povedal im: prečo páchate také veci? Len zlé počúvam o vás od všetkého tohto ľudu. Nie, synovia moji, nie je dobrá povesť, čo počúvam a čo ľud Hospodinov šíri o vás. Keď zhreší človek proti človeku, súdiť ho bude Boh. Ale keď človek zhreší proti Hospodinovi, kto sa ho zastane? Ale oni neposlúchali hlas svojho otca, lebo Hospodin ich chcel usmrtiť. Mládenec Samuel však rástol a bol vždy milší Hospodinovi i ľuďom. I prišiel k Élimu muž Boží a riekol mu: takto hovorí Hospodin: zreteľne som sa vyjavil domu tvojho otca, keď boli v Egypte, v dome faraónovom. Spomezi všetkých kmeňov Izraela vyvolil som si ho za kňaza, aby vystupoval k môjmu oltáru, aby zapaľoval kadidlo a nosil predo mnou efód. A domu tvojho otca dal som všetky ohňové obete Izraelcov. Prečo šliapete po mojej obeti a po mojom dare, ktoré som nariadil v tomto príbytku? Synov svojich si viac uctil ako mňa, takže ste tučneli z najlepších častí všetkých darov môjho izraelského ľudu. Preto takto hovorí Hospodin, Boh Izraela: jasne som povedal, že tvoj dom a dom tvojho otca naveky budú chodiť predo mnou, ale teraz takto hovorí Hospodin: ešteže čo? Tých, ktorí mňa ctia, uctím i ja. Ale tí, ktorí mnou pohrdajú, upadnú do hanby. Hľa, prichádzajú dni, keď odseknem tvoje rameno ramenom tvojho rodu, takže nebude starca v tvojom dome. Budeš hľadieť so závisťou na všetko, v čom dosiaľ dobre robil Hospodin Izraelov, takže nebude starca po všetky dni v tvojom dome. Ale nevyhladím od svojho oltára jedného muža, aby som tak utrápil tvoje oči a bolesťou usužoval tvoju dušu, a veľká časť tvojho domu vymrie v mužnom veku. Znamením ti bude to, čo príde na tvojich dvoch synov Chofnýho a Pinchása. Obidvaja zomrú v jeden deň. Ustanovím si však verného kňaza, ktorý bude konať podľa môjho srdca a podľa mojej duše. Postavím mu trvalý dom a bude chodiť po všetky dni pred mojím pomazaným. Každý, kto zostane z tvojho domu, príde sa mu pokloniť za strieborný peniaz a za skivu chleba hovoriac: príjmi ma, prosím, do niektorej kňazskej triedy, aby som mal kus chleba do úst.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prvá kniha Samuelova, 3. kapitola.
1: Chlapec Samuel slúžil Hospodinovi po boku Éliho. Slovo Hospodinovo bolo v tých dňoch vzácne a prorocké videnie nebývalo časté. V tom čase ležal Éli na svojom mieste a jeho oči začali slabnúť, takže nemohol vidieť. Svetlo Božie ešte nebolo zhasnuté, keď si Samuel ľahol spať v chráme Hospodinovom, v ktorom bola truhla Božia. Vtedy zavolal Hospodin na Samuela a ten odpovedal: tu som. Na to odbehol k Élimu a povedal mu: tu som, veď si ma volal. Ten odpovedal: nevolal som, vráť sa a ľahni si. I odišiel a ľahol si spať. Hospodin zavolal znovu: Samuel. A Samuel vstal, šiel k Élimu a povedal: tu som, lebo si ma volal. Ten mu odpovedal: nevolal som ťa, syn môj, vráť sa a ľahni si. Samuel však ešte nepoznal Hospodina a slovo Hospodinovo sa mu ešte nevyjavilo. Keď Hospodin znova už po tretíkrát zavolal na Samuela, ten vstal, šiel k Élimu a povedal: tu som, lebo si ma volal. Vtedy Éli pochopil, že Hospodin volá na chlapca. I povedal Éli Samuelovi: choď, ľahni si, a ak by ťa ešte volal, povedz. Hovor, Hospodine, lebo tvoj služobník počúva. Na to Samuel odišiel a ľahol si na svoje miesto. Prišiel Hospodin, zastal si a zavolal ako predtým: Samuel, Samuel. Na to Samuel odpovedal: hovor, lebo tvoj služobník počúva. Hospodin riekol Samuelovi: hľa, ja učiním v Izraeli niečo také, že každému, kto to počuje, zazuní v oboch ušiach. V ten deň splním na Élim všetko to, čo som predpovedal o jeho dome od začiatku až do konca. Oznámim mu, že ja budem súdiť jeho dom až na veky pre hriech, lebo vedel, že jeho synovia si priťahujú kliatbu na seba, ale nebránil im v tom. Preto som domu Éliho prisahal, že neprávosť domu Éliho nedá sa odčiniť nikdy ani obeťou, ani darom. Samuel spal až do rána a potom otvoril dvere domu Hospodinovho. Ale Samuel sa bál oznámiť Élimu videnie. I zavolal Éli Samuela a povedal mu: Samuel, syn môj. On sa ohlásil: tu som. Povedal mu: čo je to, o čom ti hovoril? Predsa nebudeš tajiť predo mnou. Nech ti Boh urobí toto a toto pridá, ak by si zatajil predo mnou niečo zo všetkých slov, ktoré ti povedal. Tak mu Samuel oznámil všetky slová a nič nezatajil pred ním. Na to Éli povedal: on je Hospodin, nech urobí, čo uzná za dobré. Samuel rástol a Hospodin bol s ním, takže ani jednému jeho slovu nedal padnúť na zem. Celý Izrael od Dánu až po Beeršebu poznal, že Samuel bol ustanovený za proroka Hospodinovho. Hospodin sa i naďalej zjavoval v šíle, lebo Samuelovi sa vyjavoval Hospodin vo svojom slove.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prvá kniha Samuelova, 4. kapitola.
1: Slovo Samuelovo znelo v celom Izraeli. Izrael ťahol do boja proti Filištíncom a utáboril sa pri Eben Ézere. Filištínci sa utáborili v Aféku. Keď sa Filištínci zoradili do šíkov proti Izraelcom a boj sa rozvinul, Filištínci porazili Izrael a pobili na bojisku okolo 4000 mužov. Keď sa ľud vrátil do tábora, povedali starší Izraela: Prečo nás dnes porazil Hospodin pred Filištíncami? Vezmime k sebe zo šíla truhlu zmluvy Hospodinovej. Príde medzi nás a vyslobodí nás z rúk našich nepriateľov. Vtedy poslal ľud do Šíla a priniesli odtiaľ truhlu zmluvy Hospodina mocností, sediaceho nad cherubmi. Tam boli i dvaja synovia Éliho s truhlou zmluvy Božej, Chofný a Pinchás. Keď truhla zmluvy Hospodinovej došla do tábora, celý Izrael zajasal takým veľkým pokrikom, že až zem zadunela. Keď Filištínci počuli pokrik, povedali: Čo je to za zvuk veľkého pokriku v tábore Hebrejcov? Dozvedeli sa, že truhla Hospodinova došla do tábora. Vtedy sa Filištínci zľakli a povedali: Boh prišiel do tábora. A vraveli: Beda nám, veď predtým sa niečo také nikdy nestalo. Beda nám, kto nás vyslobodí z ruky tak mocného Boha? To je ten Boh, ktorý bil Egypt rozličnými ranami na púšti. Posilnite sa však a vzmužte, Filištínci, aby ste neslúžili Hebrejcom, ako oni slúžili vám. Nuž buďte mužmi a bojujte. Filištínci bojovali, takže Izrael bol porazený a každý utekal do svojho stanu. Porážka bola taká veľká, že z Izraela padlo 30 000 pešiakov. Aj truhla Božia bola ukoristená a dvaja synovia Éliho, Hofný a Pinchás, zahynuli. Jeden Benjamínec utiekol z bojiska a ešte v ten deň prišiel do Šíla. Mal roztrhnuté šaty a na hlave prach. Keď dobehol, Éli sedel práve na stolici pri bráne a pozoroval cestu, lebo srdce sa mu strachovalo o truhlu Božiu. Keď muž prišiel a oznámil to mestu, zakvílilo celé mesto. Keď Éli počul kvíľbu, zavolal: Čo je to za hluk? Muž sa poponáhľal a oznámil to Élimu. Éli bol už 98 ročný. Oči mal strnulé a nevidel. Ten muž Éli mu povedal: Prichádzam z boiska. Dnes som utiekol z boiska. Na to hovorí on: Čo sa stalo, syn môj? A posol odpovedal: Izrael uteká pred Filištíncami. Ľud utrpel veľkú porážku a obaja tvoji synovia Chofný a Pinchás zahynuli. Truhla Božia padla za korisť. Len čo spomenul truhlu Božiu, spadol Éli hore značky zo stolca do brány, zlomil si väzy a zomrel, lebo bol starý a ťažký. On spravoval Izrael 40 rokov. Jeho nevesta, manželka Pinchásova, bola tehotná blízko pôrodu. Keď počula zvesť, že ukoristili truhlu Božiu a že jej svokor i muž zomreli, skrčila sa a porodila, lebo prišli na ňu bolesti. Keď umierala, prihovárali sa jej ženy, ktoré stáli nad ňou: Neboj sa, veď si porodila syna. Ale ona neodpovedala, ani si to nepripustila k srdcu. Pomenovala dieťa Ikábódom a povedala: Už je po sláve Izraela, pretože truhla Božia bola ukoristená a zomrel jej svokor i muž. Preto povedala: Už je po sláve Izraela, lebo truhla Božia padla za korisť.

0: Otázky a odpovede.
1: Ako mám múdro povedať vyznávajúcemu veriacemu, že si nemyslím, že je spasený?
2: Ja by som možno začal tým, že chvíľu premýšľam tým, že prečo vlastne to tomu veriacemu chcem povedať, že čo ma k tomu vedie. Že či je to skutočne záujem o toho človeka, či skutočne, či ten záujem je láskavý a pokorný. Možno ešte by som v tom chvíľu zostal v tom zmysle, že samozrejme, keď pozerám na život iného človeka a nejakým spôsobom sa mi to javí, ten jeho život, tak stále tu ešte je tá možnosť, že to nevidím dobre, že to neprečítam dobre, že sa v tom môžem mýliť. Hej. A často sa mýlime pri nejakom posudzovaní alebo pohľade na iných ľudí v tom zmysle, že my máme tendenciu prenášať svoju skúsenosť a svoje premyšľanie na druhých ľudí. Napríklad, že keď sa niekto obráti pod mostom, má tendenciu viesť iných pod most, aby sa obrátili. Samozrejme, že to nie je vždy a všade, ale tá tendencia nejakú nás je. Tak určite by som si na začiatok sám sebe a samozrejme ešte dôležitejšie, že Bohu položil tie otázky, že prečo to tomu človeku chcem povedať. Biblia nás na veľa miestach nabáda k tomu, aby sme rozsudzovali, hej, že aby sme hľadali, ako veci sú, aby sme poznávali pravdu, aby sme veci, ktoré sú mimo, aby sme ich nejakým spôsobom konfrontovali a usmerňovali. Súčasne nás Biblia varuje pred odsudzovaním a posudzovaním. A to niekedy býva tenká čiara medzi rozsudzovaním a odsudzovaním. A rozsudzovanie je veľmi dobré a prospešné v cirkvi aj vo vzťahoch a odsudzovanie je zničujúce. Tak preto som na začiatku hovoril, že by som si nechal ten čas, aby som najskôr sám sebe, že to nejako rozsúdil, že či to, čo si myslím, je vidím dobre, či to je skutočne pravda. No a keď si dám ten čas na to, že získam v tom takú nejakú vnútornú istotu, že to celé premodlím, tak potom je to niečo veľmi jednoduché. Treba to tomu človeku povedať v pokore, v úprimnosti a čím najotvorenejšie, najpravdivejšie, ako sa dá. Hej. A to je podľa mňa veľká výzva, to apoštol Pavol liste Efeským hovorí, že hovoríte pravdu v láske. Hej, že ja si myslím, že to je veľké umenie, že byť pravdivý a úprimný, čomu nás písmo jednoznačne vyzýva, a súčasne byť milujúci. A že k tomu fakt väčšinou potrebujeme, že nejaké také Božie vedenie a zmocnenie, alebo aspoň byť teda čas s Bohom, aby sme to vedeli spojiť. A keď niekoho konfrontujeme, hovoríme, čo si myslíme, čo je pre neho nepríjemné, tak je dôležité, aby ten človek v tom aspoň mal šancu zachytiť, že za tým, za tú našou konfrontáciu je nás záujem o neho. A že tam je aj nejaký postoj, nejakej sebareflexie a nejaké pokory. A bez tohoto by som radšej niekoho nekonfrontoval s týmto. A s tým postojom by som zase kľudne posmelil toho dotyčného, aby to urobil. Myslím, že jednu vec treba mať na mysli práve pri akýchkoľvek konfrontáciách, či aj diskusiách, alebo aj tak, že niekoho sa snažíme napomenúť, že ten cieľ toho napomenutia nie je zvíťaziť nad tým človekom, ale je nejakým spôsobom, že získať ho pre Krista. Hej. Lebo to často sa zvrhávajú, že konfrontácie do toho, že sa snažíme jeden druhému ukázať, že aký je ten druhý hlupák, pretože to nevidí dobre, alebo nevidí tak, ako my. A to je zničujúci prístup. Takže Boh nás vyzýva hovoriť pravdu v láske. Tak ak bola otázka, že ako to povedať, tak sa k tomu vrátim, tak pravdivo a láskavo. Potom, ako sa pravdivo pozriem do svojho života.
1: Možno v tomto kontexte mi ešte napadá, bolo by dobre si vyjasniť, objasniť, čo to znamená, že spasený, že no. ten človek nie je vlastne kresťan, alebo iba nenesie nejaké konkrétne znaky, aké by mal niesť, alebo čo mu vlastne chcem povedať?
2: Áno, áno, to je tiež dôležitá súčasť toho, tej, teda, tej otázky. No, zjednodušene povedané, že spasený je človek, ktorý verí v Krista ako svojho spasiteľa, že ktorý vierou mu otvoril svoj život a otvára, ktorý ho nasleduje. No a niekedy nám presne tie naše definície, že máme spasenie, že takto to musí byť, nám to môže komplikovať. Tak to je súčasť toho, že to, čo som hovoril, že treba, aby sa ten človek pozrel, či tomu dobre rozumie, tak to je súčasť toho, že hľada nejak, ako to vlastne je. Ale spasenie by sa dalo zjednodušenie, že patrí Kristovi, že je odovzdaný Kristovi, že verí v Neho.
1: Ale bez ohľadu na to, či človeka chceme súdiť alebo odsúdiť, alebo aký je náš motív, vieme my zvonku vôbec zhodnotiť, či niekto je veriaci? Lebo
2: ja si myslím, že toto je nakoniec veľmi ťažké. Akože ja som mal, keď som tú otázku počul, tak nakoniec som mal tendenciu povedať, že toto by som až tak neriešil, lebo to nikdy nevieme. Ale úplne by som to nevylúčil v tom, že niekedy fakt nám Boh posiela človeka, ktorý je mimo a žije v seba klame. A vtedy je dobré ho konfrontovať. Hej? Ale fakt by som bol v tomto taký, že opatrný, ale opatrný v tom posúdení tej situácie hlavne. Potom už nie. Za to by som sa hlavne modlil za ten vrát, že či to tak je. Hej?
3: Ďakujte mu a dobre jeho menu. Lebo je dobrý Hospodín, na veky trvá jeho milosť a jeho vernosť z rodu na rod. Niekde hosana nášho.

Ak však Kristus nebol vzkriesený, potom je márne naše kázanie. Ak však Kristus nebol vzkriesený, márna je naša viera. Ešte vždy ste vo svojich hriechoch. Kristus však bol vzkriesený z mŕtvych. 1. Korinťanom 15. kapitola 14., 17. a 20. verš. Celé kresťanstvo stojí i padá na Kristovom vzkriesení. Ak Kristus nevstal z mŕtvych, potom kresťanská zvesť je márna, prázdna. Potom máme len kríž, ale už nemáme prázdny hrob. Máme smrť, ale nemáme vzkriesenie. Máme len Veľký piatok, ale nie Veľkonočnú nedeľu. Potom nám zostane len polovica evanjelia, a síce, že Kristus zomrel. Chýba nám druhá polovica, že Kristus vstal z mŕtvych. Ale polovičné evanjelium nie je žiadne evanjelium. Bez vzkriesenia niet evanjelia, niet radosnej zvesti, že Kristus premohol smrť. Ostáva len tragická zvesť, že smrť premohla Krista. Ak Kristus nevstal, márna je kresťanská zvesť. Niet o čom hovoriť, niet čo zvestovať. Ak Kristus nevstal, potom je márna i naša viera. Ešte vždy ste vo svojich hriechoch. Bez Kristovho vzkriesenia niet odpustenia hriechov. Ak padá jedno, padá i druhé. Ak je Ježiš stále v hrobe, my sme stále v hriechoch. Vzkriesenie je totiž Božia pečať na Kristovu obeť na kríži. Je to potvrdenie, že Otec prijal zástupnú smrť svojho Syna za naše hriechy. Vzkriesenie je jediný dôkaz, že Boh sa priznal k tomu, čo sa stalo na kríži. Že je to v jeho očiach dostatočné a dostačujúce riešenie našej viny. Ale ak Kristus nevstal z mŕtvych, ani jeho obeť nebola dostatočná. Potom nie on porazil moc hriechu, ale moc hriechu porazila jeho. A keď porazila jeho, nevinného Božieho Syna, potom niet pre nás odpustenie. Bez jeho vzkriesenia niet spasiteľa ani spasenia. Potom je márna naša viera. Márne sa spoliehame, že nám bolo odpustené. Nie, nebolo. A preto trest za naše hriechy budeme musieť niesť sami. Kristus však bol vzkriesený z mŕtvych. Márne sa spoliehame, že nám bolo odpustené. Nie, nebolo. A preto trest za naše hriechy budeme musieť niesť sami. Kristus však bol vzkriesený z mŕtvych. Táto zvesť je založená

nad smrťou, nad hriechom i nad diablom. Vďaka tomu i naša viera nie je marná. Je to viera, že neriešiteľný problém človeka, jeho hriech, našiel riešenie obeti Božieho Syna. Preto, len preto je nám odpustené. Pane, ďakujeme, že si skutočne vstal a žiješ.

0: Na to sa faraón prebudil a zbadal, že to bol sen. Ráno bola jeho myseľ vzrušená. Preto faraón dal zavolať všetkých egyptských veštcov a všetkých mudrcov a vyrozprával im svoje sny, ale nebolo nikoho, kto by ich faraónovi vyložil. Na to hlavný pohárnik povedal faraónovi: až dnes si uvedomujem svoju vinu. Keď sa faraón rozhneval na svojich sluhov, uvrhol ma do väzenia v dome veliteľa telesnej stráže, mňa i hlavného pekára. V tú istú noc sme mali sen, ja i on. Každý z nás mal sen zvláštneho významu. Bol tam s nami hebrejský mládenec, sluha veliteľa telesnej stráže, a my sme mu naše sny vyrozprávali. On nám ich vyložil. Každému osobitne vyložil jeho sen. I stalo sa tak, ako nám to on vyložil. Mňa faraón uviedol späť do môjho úradu a tam toho dal obesiť. Na to faraón dal zavolať Jozefa. I hneď ho vyviedli z temnice, dal sa ostrihať, preobliekol si šaty a predstúpil pred faraóna. Vtedy faraón povedal Jozefovi: mal som sen a niet nikoho, kto by mi ho vyložil. O tebe som však počul, že vysvetlíš sen, len čo ho počuješ. Na to Jozef odpovedal faraónovi: nie ja, ale Boh dá faraónovi priaznivú odpoveď.
1: Genesis 41. kapitola 8. až 16. verš. Boh vstúpi do rozhovoru s faraónom. Ako komunikačný kanál pritom použije sny. Veď on, ako náš stvoriteľ, má prístup aj do nášho podvedomia, kde sa rodia naše sny. Prečo práve sny? V egyptskej kultúre sa snom pripisoval veľký význam. Verilo sa, že sny prinášajú skryté posolstvo. Ale čo je zmyslom týchto snov, ktorými Boh vstúpi do rozhovoru s faraónom? Znepokojiť ho, aby začal hľadať odpoveď na otázky, ktoré mu tie sny položili. A naozaj, faraón vstane ráno celý znepokojený. Čo urobí? Presne to, čo robí aj dnešný človek. Aj on hľadá vykladačov svojho života i sveta okolo seba. Hľadá odpovede na svoje otázky. A tak ako staroveký Egypt, aj dnešný svet má svojich vykladačov. Počnúc od vedcov, filozofov, učencov, psychológov, až po rôznych šarlatánov, astrologov, psychotronikov a veštcov. Ale nič horšie sa nemôže stať ako to, keď sa človek pokúša vyložiť svet aj svoj život bez Boha. Lebo keď chceme vyložiť svet, v ktorom žijeme, aj svoj život bez Boha, je to podobné, ako keby sme chceli vyložiť knihu bez jej autora. Boh je autor aj nášho života, aj tohto sveta. Len on nám môže vyložiť zmysel našej existencie. Boh je aj autor faraónových snov, cez ktoré k nemu hovorí. Ale ako to dopadne, keď sa všetci mudrci Egypta pokúsia vyložiť faraónove sny bez Boha? No nebolo nikoho, kto by ich faraónovi vyložil. Keď Boh vstúpi do rozhovoru s človekom, ktorý Boha nepozná, výsledok je ten, že človek je úplne bezradný. Ani všetci múdri tohto sveta nie sú schopní vyložiť a porozumieť tomu, čo Boh hovorí a koná. Inak povedané, čo Boh hovorí a koná, môže vyložiť len on sám. Jozef odpovedal faraónovi: nie ja, ale Boh. Pane, ďakujeme, že v Tvojom slove, Biblii, si nám vyložil zmysel nášho života.

Kristus však bol skriesený z mŕtvych ako prvotina tých, čo zosnuli. 1. Korintianom 15. kapitola 20. verš. Čo očakávame od budúcnosti? Keď sa to opýtame mladého človeka, ktorý má život ešte pred sebou, pravdepodobne by nám vymenoval celý zoznam vecí či cieľov, ktoré by chcel v živote dosiahnuť. Škola, zamestnanie, rodina, kariéra i ďalšie veci. Keď sa to opýtame človeka v strednom veku, zistili by sme, že tých cieľov v jeho živote výrazne ubudlo. Školu už má dávno za sebou, rodinu si už tiež založil, deti vychoval a práca je pre neho už viac rutina ako výzva. Keď sa to opýtame starého človeka, ktorý má takmer celý život za sebou, možno by sme zistili, že od budúcnosti už nič nečaká. Veď má všetko okrem smrti za sebou. On sa už pozerá len dozadu, do minulosti, na to, čo bolo a ako bolo. Čím viac sa človek blíži k smrti, tým menej cieľov má pred sebou. Až nakoniec mu nedostane žiaden. Čo však platí o ľuďoch sveta, neplatí o kresťanovi. Kresťan je totiž človek, ktorého najväčší cieľ nie je v tomto svete a v tomto živote. Leží za hranicou tohto sveta a tohto života. Jeho najväčší cieľ neleží na tejto strane hrobu, ale na druhej. Preto sa kresťan ani pred smrťou nepozerá už len za seba, na to, čo bolo. On sa stále pozerá i pred seba, na to, čo bude. Lebo vie, že to najlepšie a najväčšie má ešte stále pred sebou. Že to leží za hranicou smrti. Ako je to možné? Je to možné len vďaka Kristovmu vzkrieseniu, ktoré Pavol nazýva prvotinou. Slovom prvotina sa označovala prvá úroda, prvý snop klasov či obilia, po ktorom nasledovala celá žatva. Prvotina bola teda začiatkom žatvy a zárukou, že po nej bude nasledovať celá žatva. Skriesený Kristus je začiatkom a zárukou inej žatvy. Žatvy vzkriesenia. Jeho vzkriesenie nie je ojedinelý jav, ktorý sa už nikdy nezopakuje. Ježiš stojí ako prvý v rade tých, ktorí stoja za ním. Čo sa stalo s prvým v rade, to sa stane i s ostatnými v rade. Preto Biblia používa pre smrť veriacich slovo spánok. A o tých, ktorí zomreli, hovorí ako o tých, ktorí zosnuli. Spánok označuje len dočasný, prechodný stav. Večer zaspíme, aby sme sa ráno opäť zobudili. Večer našej smrti sa vďaka Kristovmu vzkrieseniu zmení na ráno vzkriesenia. Preto pre nás to najlepšie leží za hranicou smrti. Pane, ďakujeme, že i nás zahrnieš do žatvy vzkriesenia.

0: Na to sa faraón prebudil a zbadal, že to bol sen. Ráno bola jeho myseľ vzrušená. Preto faraón dal zavolať všetkých egyptských veštcov a všetkých mudrcov a vyrozprával im svoje sny, ale nebolo nikoho, kto by ich faraónovi vyložil. Na to hlavný pohárnik povedal faraónovi: až dnes si uvedomujem svoju vinu. Keď sa faraón rozhneval na svojich sluhov, uvrhol ma do väzenia v dome veliteľa telesnej stráže, mňa i hlavného pekára. V tú istú noc sme mali sen, ja i on. Každý z nás mal sen zvláštneho významu. Bol tam s nami hebrejský mládenec, sluha veliteľa telesnej stráže, a my sme mu naše sny vyrozprávali. On nám ich vyložil. Každému osobitne vyložil jeho sen. I stalo sa tak, ako nám to on vyložil. Mňa faraón uviedol späť do môjho úradu a tam toho dal obesiť. Na to faraón dal zavolať Jozefa. I hneď ho vyviedli z temnice, dal sa ostrihať, preobliekol si šaty a predstúpil pred faraóna. Vtedy faraón povedal Jozefovi: mal som sen a niet nikoho, kto by mi ho vyložil. O tebe som však počul, že vysvetlíš sen, len čo ho počuješ. Na to Jozef odpovedal faraónovi: nie ja, ale Boh dá faraónovi priaznivú odpoveď.
1: Genesis 41. kapitola, 8. až 16. verš. Vo chvíli, keď na faraónovom dvore zavládne úplná bezradnosť, hlavný čašník si spomenie na Jozefa. Spomenie si na svoj sen vo väzení, ktorý sa splnil presne podľa Jozefovho výkladu. A tak Jozefa privedú pred faraóna a my sme zvedaví, ako Jozef pred ním obstojí. Lebo Jozef v tejto chvíli skladá jednu z najťažších skúšok svojho života. Po rokoch strávených vo väzení stojí pred vládcom Egypta. Nevie, či ho ešte pošlú späť do väzenia, alebo nie. Vie len jedno, že faraón ho veľmi potrebuje. Faraón povedal Jozefovi: mal som sen a nikto mi ho nevie vyložiť. Nikto zo všetkých egyptských veštcov a múdrcov. Počul som, že ti stačí povedať sen a ty ho vyložíš, hovorí faraón. Ty jediný zo všetkých. Jozef má naozaj dar výkladu snov. A teraz má životnú príležitosť ukázať sa, zabodovať pred faraónom. Má jedinečnú šancu konečne sa dostať na slobodu, po ktorej tak veľmi túži. Ako so svojou šancou naloží? Čo odpovie najmocnejšiemu vládcovi Egypta? Áno, faraón, máš pravdu. Ja som tvoj muž. Ja som ten, ktorého potrebuješ. To, čo nikto iný nedokáže, ja dokážem. Ja vyložím tvoj sen. Nože mi ho hneď rozpovedz. Vari, to je to, čo Jozef povie? Nie. Jozef odpovedal faraónovi: nie ja, len Boh dá uspokojivú odpoveď faraónovi. Nie ja, len Boh. Jozef tu víťazí nad obrovským pokušením pripísať si niečo, čo patrí jedine Bohu. A tým získať pre seba nejakú výhodu. Jozef vlastne ukáže, čo znamená vzdať Bohu slávu. Znamená to nepripísať si nič z toho, čo patrí Bohu, lebo je to svätokrádež. Zároveň sa tu prejaví aj ovocie Jozefovej cesty utrpenia, ktorým je pokora. Skôr ako bol Jozef povýšený, musel byť ponížený, aby sa z neho stal pokorný človek. Dnes nie je až taká núdza o ľudí, ktorí niečo vedia a niečo aj dokážu. Dnes je núdza o ľudí, ktorí niečo vedia, aj niečo dokážu a pritom stále zostávajú pokorní pred Bohom aj pred ľuďmi. Pane, pomôž nám žiť v duchu týchto slov. Nie ja, len Boh.

Veď každý deň umieram. Ak pre mŕtvych hneď vzkriesenia, jedzme a pime, veď zajtra zomrieme. 1. Korinťanom 15. kapitola 31a 32b. Ak verím, že najväčší cieľ mojho života leží za hranicou smrti, v živote vzkriesenia, potom sa to musí i prakticky ukázať na mojom životnom štýle. Pavol tu stavia do kontrastu dva životné štýly. Svetský štýl života a kresťanský štýl života. Svetský štýl života charakterizuje heslo. Jedzme a pime, veď zajtra zomrieme. Človek, ktorý nemá a nepozná nič viac ako tento život a tento svet, má len jedinú starosť. Ako si čím viac užiť a vychutnať život. Ak viem, že mám k dispozícii len dnešok, len prítomnosť, lebo zajtra zomriem, musím sa veľmi poponahľať, aby som toho čím viac stihol, čím viac pôžitkov ochutnal. Aby som zo všetkého vyťažil maximum potešenia, radosti a zábavy. A popri tom sa snažil vyhnúť bolesti, utrpeniu a zápasom, aby ničím neutrpela kvalita môjho života. Ak smrťou všetko skončí, potom mi nezostáva nič iné, len čím viac si zo života otrhnúť pre seba. Kristus však priniesol úplne iný, nový životný štýl, keď povedal: kto chce ísť za mnou, nech vezme svoj kríž a nasleduje ma. Marek 8:34. Alebo: ak nepadne pšeničné zrno do zeme a neumrie, neprinesie žiaden úžitok. Jan 12:24. Tento životný štýl reprezentuje Pavol, ktorý o sebe hovorí: veď každý deň umieram. Svoj život dennodenne vystavoval riziku službe Bohu a ľuďom. To je pre človeka sveta úplne nepochopiteľné. Ako si môže niekto dobrovoľne zvoliť cestu sebazaprenia, sebaobetovania, zriekania sa toho, čo tu na zemi prináša potešenie a radosť? Ak nie vzkriesenia, potom ľudia, ktorí sa zriekajú vlastného prospechu pre dobro druhých, sú blázni. Lenže ak žijeme vo vesmíre vzkriesenia, ak máme pred sebou jedinečnú nádej, potom život obete, lásky a služby je jediný zmysluplný život. Preto, ak životný štýl sveta je založený na užívaní si, životný štýl kresťana je založený na umieraní. Umieraní sebe, aby mohol slúžiť Bohu i ľuďom. Pane, pomôž nám žiť tak, aby naša prítomnosť bola svedectvom o našej budúcej nádeji.

Bociany. Na svojich dlhých nohách si majestátne vykračovali pomočiari. Vyzerali veľmi elegantne, znova a znova ponárali svoje dlhé zobáky do vôd močiara a hľadali hodnotnú potravu. Práve sa vrátili z Afriky a potrebovali opäť získať váhu, ktorú stratili počas dlhého letu. Nachádzal som sa v Južnej Afrike v štáte Zimbabwe. V lete som pozoroval bociany v Európe a teraz tu. Akú vzdialenosť museli prekonať? O krátky čas som ich znova videl v Európe a sledoval, ako budujú svoje hniezda na jednom z kostolov. A aký pritom robili hluk? Práve sa vrátili z Afriky. Rozmýšľal som o trase, ktorou leteli. Do západnej Európy leteli ponad Maroko, Španielsko až do Francúzska. Tie, ktoré leteli do východnej Európy, museli preletieť ponad Egypt a Blízky východ. Ale prečo vlastne leteli dvoma smermi? Bolo by predsa jednoduchšie letieť ponad Stredozemné more. Odpoveď je jednoduchá. Tieto ťažké vtáky potrebujú byť nadnášané vetrom, aby mohli letieť. Ale nad Stredozemným morom tieto vetry neexistujú a preto si musia vybrať buď východnú alebo západnú trasu. Podľa toho, kam chcú letieť. Bociany inštinktívne vedia, kde sa nachádzajú vzdušné prúdy, aby ich mohli využiť. Nad pevninou ohrievanou slnkom je množstvo týchto vzdušných prúdov. Aj my ľudia potrebujeme vzdušné prúdy, ktoré by nás niesli. Boh ich pre nás pripravil v rôznych formách. Napríklad také povzbudenie od iných, požehnanie či úspech, ktorý dáva Boh. Vzdušné prúdy, ktoré by nás niesli. Boh ich pre nás pripravil v rôznych formách. Napríklad také povzbudenie od iných, požehnanie či úspech, ktorý dáva Boh. On chce, aby sme boli citliví,

ľahšie letelo. Ďakujem ti, veľký stvoriteľu, že si ma zavolal, aby som išiel za tebou. Pomôž mi znova a znova nachádzať tie správne vzdušné prúdy, aby som dosiahol cieľ, ktorý si mi vytýčil.

Milí poslucháči, ďakujeme vám za vašu priazeň pri počúvaní Rádia Logos. Vysielanie je financované z príspevkov dobrovoľných darcov. Ak by ste chceli našu prácu podporiť, vaše finančné dary môžete posielať na číslo účtu, ktoré nájdete na našej webovej stránke www.radiologos.sk. Ďakujeme vám.

Dôvera v Božie tajomné dielo. Prestan sa pokúšať prísť na to, ako a prečo si zraňovaný. Tvoja situácia nie je vôbec výnimočná. Či už si mal pravdu alebo nie, neznamená to v tejto chvíli vôbec nič. Podstatné je len to, aby si bol ochotný obrátiť sa k Bohu a dôverovať jeho skrytému pôsobeniu v tvojom živote. Nebuďte prekvapení ohňom utrpenia, ktoré na vás prišlo, ako keby sa vám prihodilo niečo neobyčajné. Ale radujte sa, keď máte účasť na Kristových utrpeniach, aby ste sa s plesaním radovali, aj keď sa zjaví jeho sláva. Prvý list Petra, 4. kapitola, 12. a 13. verš. Najpravdepodobnejšie si urobil, čo si mal urobiť. Túžil si konať Božiu vôľu, úprimne nasledujúc svoje srdce, ochotný rozdať sa. Tvojou motiváciou bola láska. Nevzoprel si sa Božej vôli, niekto iný to urobil. Keby to nebola pravda, nebol by si teraz tým, kto tak veľmi trpí. Si zranený a trpíš, pretože si sa snažil byť úprimný. Nevieš, prečo ťa to všetko zasiahlo, keďže sa zdalo, že všetko sa deje pod Božím vedením a tvoje srdce sa pýta. Prečo Boh na začiatku dovolil, aby som sa dostal do tejto situácie, keď vedel, že to nebude nikdy fungovať? Dokonca aj Judáša povolal samotný Pán. Spasiteľ si ho vybral, aby sa stal Božím mužom, no on zavrhol Boží plán a zlomil Ježišovi srdce. Čo začalo ako plán všemohúceho Boha, skončilo katastrofou, pretože Judáš si zvolil svoju vlastnú cestu. Už sa nezaoberaj svojimi previnilými myšlienkami. Prestan sa odsudzovať a skúmať, čo zlé si predtým urobil. Pre Boha je dôležité to, ako sa pred Neho teraz postavíš. Neurobil si žiadnu chybu. Jednoducho si dával príliš veľa. Podobne ako Pavol, aj ty môžeš povedať, čím viac som milý,

miloval, tým som bol menej milovaný. Druhý list Korinťanom, 12. kapitola, 15. verš. Tak vidíš, si v Božej spoločnosti. Je to neobyčajná spoločnosť veriacich, zaviazaných dôverovať Božiemu tajomnému dielu, pretože sa rozhodli celým svojim srdcom nasledovať svojho Pána.

Bola polnoc. Počúvate Rádio Logos. Ježiš im vravel: Veru, veru, hovorím vám, syn nemôže nič robiť sám od seba, len to, čo vidí robiť otca. Čo robí otec, to robí podobne aj syn. Veď otec miluje syna a ukazuje mu všetko, čo sám robí. A ukáže mu ešte väčšie skutky ako tieto, aby ste sa čudovali. Lebo ako otec kriesi mŕtvych a oživuje, tak aj syn oživuje, koho chce. A otec nikoho ani nesúdi, ale všetok súd odovzdal synovi, aby si všetci ctili syna tak, ako si ctia otca. Kto si nectí syna, nectí si ani otca, ktorý ho poslal. Veru, veru, hovorím vám, kto počúva moje slovo a verí tomu, ktorý ma poslal, má večný život a nepôjde na súd, ale prešiel zo smrti do života.

Na počiatku bolo slovo. To slovo bolo u Boha a to slovo bolo Boh. Ono bolo na počiatku u Boha. Ním vzniklo všetko a bez neho nevzniklo nič z toho, čo jestvuje. V ňom bol život a život bol svetlom ľudí. A to svetlo v tme svieti, ale tma ho nepohltila. Bolo tu pravé svetlo, čo osvecuje každého človeka. To prichádzalo do sveta. Bol vo svete a svet ním vznikol, ale svet ho nespoznal. Do svojho vlastného prišiel, ale jeho vlastní ho neprijali. Tým však, čo ho prijali a veria v jeho meno, dal moc stať sa Božími deťmi. Tí, čo sa nenarodili ani z krvi, ani z telesnej žiadosti, ani z vôle muža, ale z Boha. To slovo sa stalo telom a prebývalo medzi nami. A my sme videli jeho slávu. Slávu, akú má od Otca jednorodený syn. Plný milosti

0: Počúvate Rádio Logos. Nepretržitý prúd slova a hudby pre pozbudenie na ceste viery za Pánom Ježišom.
1: Väčšina argumentov pre Božiu existenciu je založených na niečom, čo všetci môžeme vidieť, alebo rozumieť, alebo pozorovať. Napríklad kozmologické argumenty začínajú buď existenciou vesmíru, alebo niečím o vesmíre, čo môže byť pozorované. Alebo napríklad argument svedomia, alebo túžby, je založený na údajoch nášho vnútra a tieto údaje môžu byť skúmané všetkými, bez rozdielu. Avšak argument náboženskej skúsenosti je v zásade založený na tvrdeniach ľudí, hoci enormného množstva ľudí, ktorí hovoria, že zažili Boha a ktorí buď hovoria pravdu, alebo túto zvláštnu skúsenosť nesprávne interpretujú, alebo si jednoducho vymýšľajú. Keďže tvrdenia ľudí často nie sú hodnoverné a majú menšiu vierohodnosť ako napríklad vedecké poznatky, argument náboženskej skúsenosti je mnohými ľuďmi považovaný za veľmi slabý, alebo irelevantný, alebo psychologicky vysvetliteľný. Pre mnoho veriacich je však náboženská skúsenosť najsilnejšia zo všetkých, pretože ľudí, ktorí túto skúsenosť mali, alebo majú, je veľmi veľa, okolo 80% populácie ľudstva. A po takejto skúsenosti niektorí zmenili celý svoj život. Z vrahov a násilníkov sa stali svedci. Takíto ľudia sú presvedčení o Božej existencii tak silno a nepopierateľne, že už nič ich nemôže presvedčiť o opaku. Argument náboženskej skúsenosti pre existenciu Boha v skutočnosti ani nie je argument. Je to skôr tvrdenie, že Boha je možné poznať a prísť k nemu a zažiť ho úplne oddelene od akýchkoľvek argumentov. Takto ľudia v Biblii poznali Boha. Profesor John Hick to popísal takto. Ľudia v Biblii Boha poznali ako dynamickú vôľu, ktorá bola v interakcii s ich vlastnou vôľou. Číra realita, na ktorú sa museli nevyhnutne spoliehať, tak ako museli prijať ničivú búrku či životodárne slnečné lúče. Pre nich Boh nebol iba myšlienkou, ktorú prijala ich myseľ. Bol pre nich realitou, ktorú denne zakúšali a ktorá dávala zmysel ich životu. Ak je to pravda, potom je možné, že argumenty pre Božiu existenciu by v skutočnosti mohli odviesť našu pozornosť od samotného Boha. Keď niekto úprimne hľadá Boha, potom Boh mu svoju existenciu dostatočne jasne zjaví. Biblia sľubuje, približte sa k Bohu a On sa priblíži k vám. Nesmieme sa príliš zamerať na externé dôkazy a argumenty, aby sme neprestali počuť svoj vnútorný hlas, ktorým Boh hovorí k našim srdciam. Pre tých, ktorí počúvajú, sa Boh stane neodvratiteľnou realitou v ich životoch. Náboženské skúsenosti spadajú do dvoch kategórií. Sú to skúsenosti v náboženskom kontexte, napríklad pri uctievaní, alebo v náboženskej budove, alebo s náboženskými ľuďmi, alebo je to skúsenosť niečím, čoho moc a prítomnosť je nevysvetliteľná. Nejaká skúsenosť leží v jadre väčšiny ľudí náboženskej viery. Väčšina z našich poslucháčov pravdepodobne mala takúto skúsenosť. Ak ste jedným z nich, uvedomujete si veľkú dôležitosť tejto skúsenosti, tohto momentu vo vašom živote. Toto samo o sebe nie je žiaden argument. Dokonca by ste asi povedali, že vo svetle tejto skúsenosti už žiaden argument ani nie je potrebný. Ale v skutočnosti je z takýchto skúseností možné postaviť rôzne argumenty pre Božiu existenciu. Sila argumentu náboženskej skúsenosti je skôr vo všade prítomnom fakte náboženskej skúsenosti. Vo fakte, ktorý vedie k záveru, že len Božia realita ju môže adekvátne vysvetliť. Bez toho, aby sme sa týmto argumentom zaoberali veľmi podrobne, skúsme aspoň zhrnúť námietky, ktoré okamžite povstanú u väčšiny počúvateľov alebo čítateľov alebo skeptikov. Sú to samozrejme námietky spochybňujúce hodnovernosť ľudí a ich tvrdení. Nasledovných 5 bodov je zoznam najčastejších dôvodov pre nespoliehanie sa na svedectvo ľudí, ktorí tvrdia, že zažili alebo zakúsili Boha. Poprvé, pocity ľudí, ktorí zažili alebo zakúsili Boha, jednoducho môžu byť pomýlené. Keď je Boh úplne odlišný od všetkých vecí vo vesmíre, ako si môžeme byť istí, že niekto zažil Boha? Nemajú nič, s čím by túto skúsenosť títo ľudia mohli porovnať. Po druhé, Ľudia, ktorí tvrdia, že zažili alebo zakúsili Boha, môžu jednoducho mať prirodzenú psychologickú skúsenosť, ktorú prispôsobujú Bohu. Akúsi verziu argumentu Boha medzier. Ak niečo neviem vysvetliť, urobil to Boh. Po tretie, ľudia, ktorí tvrdia, že zažili alebo zakúsili Boha, môžu byť narušení alebo byť pod vplyvom nejakých omamných látok. Aldous Huxley napríklad popísal úžasne bizarné skúsenosti, ktoré zažil, keď bral halucinogény. Po štvrté, ľudia, ktorí tvrdia, že zažili alebo zakúsili Boha, môžu byť pod vplyvom náboženskej manipulácie, hlavne v charizmatických kruhoch. Alebo po piaté, ľudia, ktorí tvrdia, že zažili alebo zakúsili Boha, môžu jednoducho klamať. Teistickí filozofi sa napriek pravdivosti týchto piatich skutočností snažili posilniť našu schopnosť spoliehať sa na tvrdenia alebo skúsenosti týchto ľudí. Významný kresťanský filozof Richard Swinburne navrhol dva princípy, ktoré by nám mali pomôcť rozsúdiť, či ľudia hovoria pravdu alebo nie. Je to tzv. Princíp credibility a princíp svedectva. Tieto nám pomôžu určiť, či je pravdepodobnejšie, že tieto náboženské skúsenosti sú pravdivé alebo nie. Princíp credibility tvrdí, že keď v absencii nejakých zvláštnych okolností subjektu pripadá, že nejaký X je prítomný, potom X je pravdepodobne prítomný. Rovnako, keď sa subjektu zdá, že v minulosti zažil niečo alebo urobil niečo, v absencii akýchkoľvek zvláštnych okolností, potom to pravdepodobne aj naozaj urobil. Inými slovami, keď sa niekomu zdá, že zažil alebo zakúsil niečo, vrátane Boha, potom to pravdepodobne zažil alebo zakúsil. Čo tu teraz tento filozof myslí zvláštnymi okolnosťami? V skratke tým myslí také okolnosti, ktoré by vrhali pochybnosti na spoľahlivosť tohto človeka. On ich navrhuje 5. Prvý. Človek, ktorý tvrdí, že zažil Boha, má vo všeobecnosti nesprávne vnímanie. Alebo jeho vnímanie je zvyčajne nepresné alebo nejasné. Druhé. Takýto človek, ktorý tvrdí, že zažil Boha a nie je schopný regenerovať svoje tvrdenie za rovnakých okolností. Napríklad, keby tvrdil, že za 10 minút prečítal 20 A4 strán, kým za iných okolností nevie za 10 minút prečítať ani 2. Po tretie, človek, ktorý tvrdí, že zažil Boha, nemal takýto typ skúseností, ktorý je nevyhnutný, aby preukázal pravdivosť toho, čo tento človek hovorí. Napríklad, niekto, kto hovorí, že testuje chuť čajov, kým v skutočnosti nikdy čaj nepil, by mohol spadať do tejto kategórie. Ako by mohol vedieť, ako čaj chutí? Alebo po štvrté, objekt, ktorý človek tvrdí, že zažil, na základe dôkazov pravdepodobne nebol prítomný. Alebo po piaté, hoci osoba tvrdí, že zažila Boha, verí, že Boh tam bol, tam Boh pravdepodobne nebol príčinou tejto skúsenosti. Napríklad, môžem veriť, že môj kamarát je na vlakovej stanici, ale v skutočnosti je to jeho bratranec, alebo brat, alebo dvojča, ktorí sa na neho podobajú. Mohli by sme však namietať, že určiť, v ktorej kategórii sa daný prípad nachádza, je náročné. A že princíp tohto filozofa, princíp credibility, nevyriešil žiaden problém. Teda aj keď si myslíme, že zažívame a zakúšame Boha, v skutočnosti máme iný typ skúsenosti a to, čo zakúšame alebo cítime, nie je Boh. Ako reakciu na túto námietku, Swinburne rozvinul princíp svedectva. Toto je princíp, ktorý hovorí, že v absencii akýchkoľvek zvláštnych okolností, skúsenosti iných ľudí sú pravdepodobne také, aké oni hovoria, že sú. Inými slovami, keď nám ľudia hovoria, že niečo sa stalo, pravdepodobne sa to naozaj stalo. Ak je platný princíp credibility a svedectva, Swinburne tvrdí, že máme dobrý základ tvrdiť, že udalosti, ktoré človek opisuje, sú pravdepodobne spoľahlivé. Ďalej hovorí, že dobrý spôsob, ako overiť vierhodnosť tvrdenia takéhoto človeka, ktorý vraví, že zažil náboženskú skúsenosť, je napríklad pozrieť sa na to, či sú v jeho živote nejaké zmeny alebo nie. Keď niekto tvrdí, že zažil alebo sa stretol s Bohom, predpokladali by sme, že táto skúsenosť by dramaticky zmenila jeho život. Napríklad, v Biblii, keď sa Saul stretol s Ježišom na ceste do Damašku, stal sa z prenasledovateľa kresťanstva oddaný nasledovník Ježiša. William James zastával podobný názor, keď napísal: skutočné svedectvo ducha z druhého narodenia čiže z obrátenia, je očividné len pri prítomnosti zmeny povahy Božieho dieťaťa. Srdce človeka je naplnené láskou pre iných. Láska pre seba zmizla. Keď sú však tieto princípy nejasné, zabudnite na ne. Vráťte sa späť k faktu prítomnosti náboženských skúseností v celej histórii ľudstva, počas ktorých títo ľudia údajne stretli, alebo spoznali, alebo zakúsili toho svätého. Dokazuje táto skúsenosť existenciu Boha? Na prvý pohľad to tak nemusí ani vyzerať. Ale aj keď čísla neurčujú pravdivosť, táto skúsenosť nie je zriedkavá a v histórii ľudstva je Boh objektom miliónov skúseností. Mnoho ľudí rozumie svojim skúsenostiam práve tak, že sú zhltnutí alebo zjednotení alebo vzatí do neobmedzenej a neopísateľnej reality poznania a lásky a svetosti, ktorá ich naplňuje, ale nekonečne zároveň aj presahuje ich schopnosť prijať alebo vstúpiť do tejto reality. Toto však nie je len skúsenosť náboženských fanatikov, ale aj obyčajných, inteligentných alebo protináboženských ľudí po celom svete. Takto o tom ľudia hovoria. Máme im veriť? Je enormné množstvo ľudí, ktorí toto hovoria, že zažili. Tieto skúsenosti sú buď pravdivé, alebo nie. Keď ich sledujeme alebo skúmame, mali by sme brať do úvahy tieto tri veci. Poprvé, mali by sme brať do úvahy konzistenciu týchto tvrdení. Teda protirečia tomu, čo vieme, že je pravdivé. Po druhé, mali by sme brať do úvahy charakter ľudí, ktorí tieto skúsenosti popisujú. Napríklad, vyzerá byť úprimný, tento človek, ktorý to hovorí, vyzerá byť čestný alebo hodnoverný. A po tretie, mali by sme brať do úvahy dopad týchto skúseností na ich život alebo život iných. Čiže stali sa milujúcejšími alebo zbožnejšími výsledkom tejto skúsenosti alebo sú viac mrzutí a nespokojní. Povedzme, že by nám niekto povedal, všetky tieto skúsenosti sú výsledkom poškodenia spánkovom laloku alebo neurotickej represie. V žiadnom prípade nepotvrdzujú existenciu nejakej duchovnej reality. Ako by sme na to mohli reagovať? Malo by sa nám pretnúť enormné množstvo dokumentácií týchto skúseností a spýtať sa, či je takéto vysvetlenie pravdepodobné. Asi by sme prišli rovnako s ostatnými k tomuto záveru. Nie. Kvôli obrovskému množstvu týchto tvrdení a kvalite životov týchto ľudí, ktorých opisujú, je veľmi nepravdepodobné, že tí, ktorí robia tieto tvrdenia, by sa mohli až tak veľmi mýliť, alebo že šialenstvo alebo mozgová choroba by mohli spôsobiť enormné dobro a krásu. Silou tohto argumentu je v tom, že to ani nie je argument. Je to pozvanie, ktoré si vyžaduje úprimnosť. Pozvanie, ktoré ľudia prijali a spoznali Boha, alebo to aspoň tvrdia. Alebo pozvanie, ktoré mnohí odmietli a nenašli Boha, alebo to aspoň tvrdia. Na svete existujú iba tri typy ľudí, hovorí Pascal. Tí, ktorí hľadajú Boha a našli ho, tí, ktorí hľadajú Boha, ale ešte ho nenašli, a tí, ktorí ho nehľadajú a ani ho nenašli. Tí, ktorí hľadajú a našli, sú múdri a šťastní. Tí, ktorí hľadajú, ale ešte nenašli, sú múdri, ale ešte nešťastní. Tí, ktorí nehľadajú a nenašli, nie sú ani múdri, ani šťastní. Dobre.

Šiesty žalm. Vo svojom hneve netrestaj ma, Pane. Nekáraj vo svojej prchkosti. Zmiluj sa nado mnou. Už priveľmi som ustal. Uzdrav ma, Pane. Umdleli mi kosti. I duša sa mi veľmi preľakla. Ach, Hospodine, dokiaľ? Dokiaľ ešte? Vráť sa už k nám a vysloboď mi dušu. Pre svoju lásku pomôž mi. Veď smrť nám z očí kradne obraz tvoj. A mŕtvy nepovie slovíčko chváli na teba. Ustal som už, čo stonám, ustal veru. Od slz mám vlhké lôžko každú noc. Mám posteľ mokrú od plaču. Už sa mi žiaľom zakalilo oko. Od toľkých protivníkov oslabol mi zrak. Tak odstúp odo mňa, kto žiješ nedobre. Hospodin vypočul môj trpký plač. Hospodin počul moje horké vzdychy a s láskou prijal moju modlitbu. Nech zahambia sa moji nepriatelia, nech vrátia sa a v hambe ustrnú.

najslobodnejšia láska. Hospodinovi, tvojmu Bohu, patria nebesia i nebesia nebies, zem a všetko, čo je na nej. No len k tvojim otcom sa Hospodin vinul s láskou. Zamiloval si ich a vyvolil si ich potomstvo, totiž vás, spomedzi všetkých národov, ako je tomu dodnes. 5. Mojžišova kniha 10, 14 až 15. Boh si nás vyvoľuje z lásky. Láska, ktorou si Boh sám vyberá ľudí, je úplne zadarmo. Je to milostivý príliv jeho bezhraničného šťastia, vedeného jeho nekonečnou múdrosťou. Prečítané slovo popisuje potešenie, ktoré mal Boh pri vyvolení Izraela spomedzi všetkých národov zeme. Všimnime si dve veci. Najprv si všimnime kontrast medzi veršami 14 až 15. Prečo Mojžiš popisuje vyvolenie Izraela na pozadí Božieho vlastníctva celého vesmíru? Prečo vo verši 14 hovorí, Bohu patrí všetko na nebi i na zemi, a potom vo verši 15 hovorí, vyvolil som si ťa za svoj ľud? Zdá sa, že dôvodom je, aby sme sa zbavili akejkoľvek predstavy, že Boh bol nejakým spôsobom nútený, aby si vyvolil tento ľud, že jeho voľba mala nejaké obmedzenia a bol nútený si ich vyvoliť. Smeruje to k vzniku pohanskej myšlienky, že Boh má možno právo a autoritu mať svoj vlastný ľud, ale nič viac. Pravda je taká, že Jahve je jediný pravý Boh. Vlastní všetko vo vesmíre a má právo a oprávnenie vybrať si všetkých ľudí, ktorých chce do svojho zvláštneho vlastníctva. Preto je pre Izrael nevýslovne úžasnou pravdou, že si ich vybral. Nemusel to urobiť. Mal právo vybrať si pre svoj vykupiteľský plán ľubovoľných ľudí na tejto zemi. Alebo všetkých ľudí. Alebo nikoho. Preto, keď sa nazýva ich Bohom, neznamená to, že je na rovnakej úrovni ako bohovia Egypta alebo bohovia Kanánu. On vlastní týchto bohov a ich národy. Keby z toho mal potešenie, mohol si na splnenie svojich zámerov zvoliť úplne iných ľudí. Zmyslom takéhoto spojenia veršov 14 a 15 je zdôrazniť slobodu, Božie právo a autoritu urobiť to tak, ako sa rozhodol. Druhá vec, ktorú si treba všimnúť, je spôsob, akým Boh uplatňuje svoju zvrchovanú slobodu, aby sa k ním vinul láskou a zamiloval si ich otcov. Slobodne sa rozhodol mať potešenie z lásky k ich otcom. Božia láska k otcom Izraela bola slobodná a milostivá a nebola ničím určená, čo by súviselo s ich židovstvom alebo s ich cnosťami. Toto je pre nás poučením. Pre nás, ktorí veríme v Krista, si Boh vybral aj nás rovnako slobodne. Nie kvôli čomukoľvek, čo je v nás, ale preto, že Boh mal potešenie sa tak rozhodnúť.

60. žalm. Zavrhol si nás, Bože, roztrhol, nahneval si sa, nuž obnov naše voje. Krajinou zatriasol si a ju rozštiepil, potáca sa, ó, sceľ jej trhliny. Ty tvrdé veci dal si ľudu skúsiť a takým vínom si nás napojil, že pod nami sa zakrútila zem. Znamenie dal si tým, čo sa ťa boja, a dovolil im utiecť pred lukom. Aby sa zachránili tvoji milovaní, pomáhaj svojou rukou, vyslíž nás. Povedal Boh vo svojej svätyni: zajasám, Sichem rozdelím, údolie Sukot rozmeriam. Mne patrí Gileát a Menaše, Efraím je mi prilbou na hlave a Júda žezlom v ruke. Moab je mojím umývadlom, na Edome si obú pohodím, nad Filištínmi víťazom sa stanem. Kto vovedie ma až do hradieb mesta? Kto ma až do Edomu zavedie? Či nie ty, Pane, ktorý zahnal si nás a nejdeš spolu s vojmi našimi? Ty sám nám pomôž proti nepriateľom, keď pomoc ľudská márna je. My iba s Bohom budeme silní. On protivníka pristúpi.

5 digitálnych nebezpečenstiev. Ale oblečte sa v Pána Ježiša Krista a nevyhovujte telu, aby ste neprepadli žiadostiam. List Rimanom 13:14. Kresťania neplávajú v prúde súčasnej kultúry s ľahkosťou, za akou sa vznášajú medúzy v mori. Žijeme z moci ducha a svoj smer nachádzame v Božom slove. Plávame v ňom. Tak ako delfíny, nie ako medúzy. Naše smerovanie a energia je z časti vyjadrená premysleným zapojením sa do digitálnej reality našej doby. Vrátane jej nebezpečenstiev. Predkladám vám 5 z nich. Háčik neustálej zvedavosti. Digitálne zariadenia ponúkajú nekonečnú možnosť objavovania. Aj najjednoduchšie operačné systémy vás môžu obrať o hodiny strávené experimentovaním a listovaním rôzneho obsahu. Potom sú tu nekonečné mobilné aplikácie, ktoré zoberú týždne vášho času, keď vás nalákajú do svojich dômyselných zákutí. To všetko je však veľmi klamlivé, vzbudzuje ilúziu sily a efektívnosti. Ale na konci dňa vo vás zanechajú pocit prázdnoty a nervozity. Riešenie. Prísne obmedzím svoj čas na týchto zariadeniach a budem sa venovať viac pravde ako technike. Prázdny svet virtuálnej reality, nereality. Je smutné vidieť, ako šikovní a kreatívni ľudia míňajú hodiny a dni svojho života do vytvárania hier, virtuálnych miest, armád a dobrodružstiev, ktoré nesúvisia s realitou. Máme pred sebou iba jeden život. Sily, ktoré nám Boh dáva, sú určené pre reálny svet, vedúci do reálneho neba a reálneho pekla. Riešenie. Svoju tvorivú energiu nebudem míňať v nereálnosti virtuálnej reality, ale v realite skutočného sveta. Osobné vzťahy so strojom. Rovnako ako každý iný vynález, aj počítač sa podobá človeku. Môžete s ním hrať hry, bude sa s vami rozprávať. Vždy tu bude pre vás. Veľkým nebezpečenstvom je, že s touto zvládnutelnou elektronickou osobou sa skutočne môžeme cítiť pohodlne a postupne sa vzdialujeme od nepredvídateľných, zraňujúcich a niekedy bolestivých jednaní so skutočnými ľudskými osobami. Riešenie. Nenahradzujem nebezpečenstvo osobných rozhovorov a vzťahov neosobnou elektronickou bezpečnosťou počítačov. Riziko flirtu. Flirt je dohoda o nezáväzné stretnutie. Sexuálne vzťahy sa začínajú v súkromnom intímnom prostredí, rozhovorom, vzájomným zdôverovaním sa so svojimi pocitmi, čo sa teraz dá aj v absolútnom ústraní prostredníctvom digitálnych zariadení. Môžete si myslieť, že to nie je nič, až kým sa ona alebo on nestretne osobne s vami. Riešenie? Nebudem pestovať osobný vzťah s osobou opačného pohlavia ako s mojim manželom. Ak som slobodný, nebudem si pestovať taký vzťah s manželom, manželkou inej osoby. Porno. Zákernejšie ako videá s hodnotením X môžeme teraz nielen sledovať, ale sa aj pridávať k zvrátenostiam v súkromí vášho vlastného brlohu. Interaktívne porno vám umožní robiť to, alebo ich prinútiť robiť to virtuálne. Nikdy som síce nevidel, ale ani som to nikdy nezamýšľal vidieť. Zabíja to ducha. Ženie to od Boha. Znevažuje to ženy, ale i mužov. Umlčuje to modlitbu. Vyprázdňuje to Bibliu. Ubíja to dušu. Ničí duchovnú moc. Poškvrňuje to úplne všetko. Riešenie. Nikdy neotvorím žiadnu aplikáciu alebo webovú stránku so sexuálnym obsahom. Ani nebudem kupovať alebo sťahovať nič s pornografickou témou.

61. žalm. Počuj, ó Bože, moje kvílenie, na moju modlitbu pohľaď. Na samom konci zeme k Tebe volám, lebo mi srdce umdlieva. Vyveď ma na skalu vysokú, lebo Ty si mi záštitou, si mojím obranným valom. Vo Tvojom stane, kiež budem hosťom na veky, ó, kiež ma Tvoje krídla prikryjú. Počul si, Bože, všetky moje sľuby, a keďže odmieňaš tých, čo ctia Tvoje meno, pridaj dní ku dňom kráľovým, nech jeho roky trvajú na celé pokolenia. Nech jeho trón vždy stojí pred Tebou a vernosť nech navždy ochraňuje. Na veky budem chváliť Tvoje meno, tak svoje sľuby plniac deň čo deň.

svetlo za svetlom. Ak ste teda boli spolu s Kristom vzkriesení, hľadajte to, čo je hore, kde Kristus sedí po pravici Boha. Myslite na to, čo je hore, nie na to, čo je na zemi. List Kolosanom 3, 1 až 2. Ježiš Kristus osviežuje. Preto hľadajte veci, ktoré sú hore. Nezamieňajte si Krista s prázdninovými hračkami. Útek od Krista k voľnému času bez Krista robí dušu vyprahnutou. Spočiatku to môže byť pocit slobody a zábavy, keď nevenujete čas modlitbe a zanedbáte jeho slovo. Ale potom sa za to tvrdo platí povrchnosťou, bezmocnosťou, zraniteľnosťou voči hriechu, zanepráznením, bezvýznamnými maličkosťami, povrchnými vzťahmi a stratou záujmu o Boha a veci ducha. Nedovoľte, aby príchodom leta vaša duša vyprahla. Boh urobil leto ako predzvesť neba, nie ako jeho náhradu. Ak vám poštár prinesie ľúbosný list od snúbenca, nezamilujete sa do poštára. Nezamilujete sa do krátkej ukážky videa, kým nezistíte, o čom film je. Ježiš Kristus je osviežením leta. Je vynikajúci spoločník pri všetkých činnostiach. Kolosanom 1.18. Vrátane dovoleniek, piknikov, softbalu, dlhých letných prechádzok, aj pri varení. Aj toto leto nás pozýva. Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení. A ja vám dám odpočinok. Matúš 11.28. Túžime potom? To je otázka. Kristus sa nám dáva v takej miere, v akej túžime po jeho občerstvení. Budete ma hľadať a nájdete ma, lebo ma budete hľadať s celým svojim srdcom. Jeremiáš 29.13. Apoštol Peter sa nám prihovára slovami. Kajajte sa a obráťte sa, aby boli zotreté vaše hriechy a aby nadišli časy osvieženia od Pána, keď vám pošle predurčeného Mesiáša, ktorým je Ježiš. Skutky 3, 19 až 20. Pokánie nie je len odvrátenie sa od hriechu, ale aj obrátenie sa k Pánovi s očakávajúcim a podajným srdcom. O čom je vlastne toto letné zamyslenie? Jeho motto je vyjadrené v liste Kolosanom 3, 1 až 2. Ak ste teda boli spolu s Kristom vzkriesení, hľadajte to, čo je hore, kde Kristus sedí po pravici Boha. Myslite na to, čo je hore, nie na to, čo je na zemi. Zem patrí Bohu. Je to film o realite toho, aké bude večné leto s Pánom. Keď čítame, mesto nepotrebuje ani slnko, ani mesiac, aby mu svietili, lebo ho osvecuje Božia sláva a jeho lampou je baránok. Zjavenie 21, 23. Letné slnko je iba slabá ukážka slnka, ktorým bude Božia sláva. Leto je na to, aby sme sa na to slnko pozreli a predstavili si ho. Chcete mať oči, aby ste ju videli? Pane, daj, aby sme videli svetlo, ktoré svieti za slnečným svetlom.

62. žalm. Len pri Bohu mi duša odpočíva, len pri ňom moje spasenie. Lebo on je moje bralo i môj hrad, záštita, za ktorou stojím. Dokedy chcete dorážať na človeka? Lebo on je moje bralo i môj hrad, záštita, za ktorou stojím. Dokedy chcete dorážať na človeka, vy túžiaci ho pridlážiť?

srdci. Len pri Bohu mi duša odpočíva a moja nádej je len u Neho. Len On je moje bralo i môj hrad, záštita, za ktorou stojím. V Bohu je moje spasenie i česť, hrad mojej modlitby a útulok je v Bohu. Dúfajte v Neho, ľudia, každý čas, srdcia si pred ním vylievajte. Boh, iba Boh je našou záštitou. Lebo ľudia sú ako dych, len marivom sú ľudskí synovia. Nech sa zbehnú zo všetkých končín zeme, viac nezavážia ako číri dych. Nezakladaj si teda na útlaku a márnu nádej nemaj v lúpeži. Veď akže majetok tvoj bude rásť, neporastie s ním srdce v tvojej hrudi. Jedného dňa Boh prehovoril. Dve veci rozumel som z jeho slov. Že Bohu patrí moc a tebe milosť, Pane, lebo ty každého odmeníš podľa skutkov.

čo potešilo Ježiša. V tej hodine zaplesal Ježiš v Duchu Svetom a povedal: Velebím ťa, Oče, Pán neba a zeme, že si toto skryl pred múdrymi a rozumnými a zjavil si to maličkým. Áno, Oče, tak sa ti to zapáčilo. Evanjelium podľa Lukáša 10:21. Tento verš je jedným z iba dvoch miest v evanjeliách, kde sa spomína, že sa Ježiš teší. 70 učeníkov sa práve vrátilo zo svojho kazateľského pôsobenia a podalo Ježišovi správu o svojich úspechoch. Všimnite si, že sa tu radujú všetci traja členovia Trojice. Ježiš sa raduje, ale hovorí, že sa raduje v Duchu Svetom. Rozumiem tomu tak, že Duch Svätý ho naplňa a vedie k radosti. Potom na konci verša popisuje, ako sa z toho teší Boh Otec. Roháčkov preklad Biblie hovorí: Áno, Oče, lebo tak sa ti to ľúbilo. Čo to je, z čoho sa raduje celá Trojica? Je to slobodná Božia vôľa, ktorá sa rozhodla, aby sa jeho pravdy skryli pred intelektuálnou elitou a aby sa zjavili nemluvňatám. Ďakujem ti, Oče, Páne neba a zeme, že si tieto veci skryl pred múdrymi a rozumnými a zjavil si ich malým deťom. A čo to je, čo Otec pred niektorými skrýva a iným to zjavuje? Lukáš 10:22 dáva odpoveď. A nik nevie, kto je syn, iba Otec. Ani kto je Otec, iba syn a ten, komu to syn bude chcieť zjaviť. To, čo musí Boh Otec zjaviť, je teda skutočná duchovná identita syna. Keď sa 70 učeníkov vráti zo svojho evangelizačného poslania a podá správu Ježišovi, raduje sa spolu s Duchom Svätým, že si ho Boh Otec vybral pre vlastnú radosť, pre svoje potešenie, aby zjavil syna nemluvňatám a skrýl ho pred múdrymi. Zmyslom toho nie je, že existujú iba určité triedy ľudí, ktorých si Boh vyberá. Ide o to, že Boh si môže zvoliť najmenej pravdepodobných kandidátov na svoju milosť. Boh koná v rozpore s tým, čo môžu určovať ľudské zásluhy. Skrýva sa pred sebestačnými a zjavuje sa bezmocným a nedokonalým ľuďom. Keď Ježiš vidí Otca, ako z vlastného rozhodnutia zjavuje seba a zachraňuje ľudí, ktorých jedinou nádejou je bezplatná milosť, raduje sa v Duchu Svetom a teší sa z rozhodnutia svojho Otca. Takže keď to vidíme, v skutočnosti keď vieme, že patríme medzi vyvolené deti, potom sa aj my musíme pripojiť k Ježišovej radosti.

63. žalm. Ty, Bože, si môj Boh a ja ťa hľadám, moja duša je smedná za tebou. Za tebou prahne moje telo, ako zem vyschnutá a dlho bez vody. Vyzeral som ťa vo svätyni, aby som videl tvoju moc a slávu. Láskavosť tvoja je lepšia ako život. Moje ústa ťa budú velebiť. Ja ťa už nikdy žehnať neprestanem a v tvojom mene budem spínať dlane. Moja duša sa ako olejom a tukom tebou síti a moje ústa chvália ťa. Keď na teba si večer spomeniem, o tebe myslím,